Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicație. Acum, în București, v-am spus de ieri, se vor face niște lucrări oficial, da? Pe acolo, pe la planșeu, la unii, da?
3: La unul dintre planșei.
2: Suntem avertizați că trece fibra pe acolo și că... Mă înțelegeți că cine știe dacă vreun Dorel taie ceva pe acolo, în FM pe București s-ar putea să avem probleme. Noi sperăm să nu.
3: Adică să treacă sau să nu mai trec.
2: De trecut trece fibra aia, dar să nu o deranjeze, cam ceva de genul ăsta. Da. Altfel, deși vremea e proastă pentru perioada asta anului, totuși să nu uităm că suntem în 14 mai, în București am scăpat de un prim inamic numit vântul. A fost ceva înfiorător timp de, nu știu, vreo 36 de ore în București, cu niște puseuri de astea absolut îngrozitoare. Acum nu e cald în București, dar pentru că nu mai bate vântul, ți se pare că e foarte cald. Adică e o chestie de genul ăsta, nu știu, sunt 11-12 grade, nu e mai mult în București.
3: Și nici n-a mai plouat, că a mai picurat.
2: Dacă ploi, tot e cu mine.

0: E că îți dă senzație de umezeală, dar vântul zici că îl scade, scade temperatura cu 3, 4, 5 grade. Da? Oricum, nu va fi o vreme bună pentru perioada asta anului, în afară de ziua de mâine. Ba nu, stai puțin, fii atent, ba nu. Mâine și poi mâine, vreme bună în București. După care de duminică, ghici ce se întâmplă. Vin ploile iarăși. Cu temperaturi așa cum s-or putea, după posibilități, domnul.
1: Am o rugăminte la tine în calitate de antidinamovist.
0: Eu? Păi tu ești antidinamovistul
1: puțin,
0: numărul 1.
1: Eu m-am asumat chestia asta.
0: A, tu ți-ai asumat-o.
1: Tu nu ți-ai asumat-o.
0: Păi ce să mi-am asumat? Mai pot eu de ei. Da.
1: Astăzi să nu vorbești urât de Dinamo, că e ziua lui Dinamo astăzi. 14 mai 1940.
0: Ai și o melodie ceva cu...
1: Câinii roșii.
0: Nu cu... În 48 era cu... Era cu partidul, cu ministerul,
1: asta
0: cu...
1: Asta e ca
0: astea.
1: La Putin, care spune, zice, Uniunea Sovietică, ce Uniunea Sovietică? Noi suntem în Rusia. Așa și la Dinamo.
0: Da. Iar ei când se amporă, spun așa, ce vorbești, mă? Da. Dinamo e de origine grecească.
1: Exact.
0: Da, mă, lasă tu Dinamo. Vorbim de Dinamo. Dinamo. Da.
1: 14 mai 40.
0: Vezi cât de provocator ai putut să fii.
1: Nu, dar am văzut aici la evenimentele zilei.
0: Păi
1: și
0: nu, dar știai că va urma o replică de genul ăsta când s-a înființat clubul și acum vrei să ne pui în cap de la prima oră.
1: 14 mai 48, dată de referință.
0: Cineva scrie, bună dimineața, domnule Mariciuscu, salutați-l și pe Anti-D. Tu ești Anti-D.
1: Anti-D, da, sună frumos asta, Anti-D.
0: Da. Bă, vezi că regele e în China.
1: Da, asta nu e o veste rea, să știi.
0: Nu e o veste rea, dar el să știi că are nevoie de vizita asta ca să cumva să vină cu ceva bun, pentru că a făcut numai lucruri rele. Și bineînțeles că din momentul în care a spus vor fi cele mai grozave relații din istoria Statelor Unite cu China, a declarat deja lucrul ăsta, eu nu pot să am încredere în așa ceva.
1: Bine, eu la știa ce la mă gândesc, da, la treaba cu Iranul, știi? Cumva aici s-ar putea negocia ceva.
0: Asta e singura chestie de speranța omenirii.
1: E o speranță, atenție. Nu
0: e o speranță că, nu știu, cumva...
1: Certitudine n-are cum
0: președintele Xi, cum zic unii Xi, adică ea, nu Xi, dar Xi, președintele Xi ăsta l-o convinge să
1: exact
0: facă ceva cu sau Iranul, că îi zăpăciști și pe americani și pe restul lumii, știi?
1: Da, sau cumva să-i pună la masa negocierilor, știi, să ajungă la o soluție.
0: Chinezii eu au nevoie în primul rând de treaba asta, că pe acolo trăgeau ce trăgeau, știi foarte bine. Dar mă rog, acum...
1: O să vedem în zilele următoare.
0: Și a descoperit cineva ceva. Băi, până la urmă știi, ăștia afară și investighează, nu ca la noi, sau la noi se facă investighează. Au descoperit băieții cine este în spatele postărilor alea fără număr pe care le face Trump. Și că are o fătucă la comunicare care e o magaistă de asta cu teoria conspirației și ea îi suflă în ureche subiectele, dacă îți poți imagina. Iar el, pentru că este, nu e un președinte, ci e o cârpă, bagă toate porcăriile alea acolo la înaintare. Au descoperit presa americană antidemocrată, ca să zic așa, a descoperit cine îi suflă în ureche președintelui Trump să scrie toate prostiile alea pe care le scrie. Da, mă rog, știi că noi spuneam, bă, dacă spune cineva să te arunci în fața unui tramvai, tu te arunci, el se aruncă. Dacă îi spune aia să posteze niște nenorociri, uite, numele nu vi-l dau că oricum nu le reține și e prea puțin relevant, dar este o doamnă sau domnișoară, nu știu, de la comunicare, de la el de acolo. Da.
1: Dacă ne întoarcem la noi, nu vorbim despre politică, am spus lucrul ăsta,
0: da,
1: dar inflația luna aprilie a fost de 10,7%. Da, inflația anuală calculată lunar.
0: Păi da?
1: Da. Ca să vă faceți o idee așa să înțelegeți,
0: da,
1: dacă în aprilie anul trecut dădeați 100 de lei pe un coș de cumpărături, acum plătiți 113 sau 107, nu știu cât. 107, că e 10.
0: Dar nu vrem noi să fim cei mai buni în toate.
1: Înțelegi? Dar facem așa, o facem un pic mai mare coșul ăsta. Dacă plătești 500, anul ăsta plătiți 553,5.
0: Lăsați,
1: 50
0: lăsați
1: de lei, domnul Maricescu. Ce mai sunt? Haide, 50
0: domnule,
1: de lei.
0: Lăsați.
1: Și 50 de lei în fiecare an, așa, vedem unde ajungem.
0: Vedem.
1: Nu știu unde ajungem.
0: Da, ci că o să se scumpească STB-ul, am văzut.
1: Asta care e cu 3 lei, nu?
0: Mm-hmm.
1: Am fost și eu într-o zi cu 100 și am băgat cardul ăla, mi-a luat 3 lei.
0: Da. Aceea ci că se vorbește că s-ar scumpi.
1: Dar la metrou trebuia să se facă de la 5 la 7 lei și nu s-a mai făcut. Acum la 1 mai.
0: Nu, dar ăia vor tot timpul. Nu știi că erau stat în stat, până când nu-i zgudui un pic, tot stat în stat.
1: Da, dar nu mai au venituri de la magazinele alea, sindicatul. Acolo i-a lovit un pic.
0: Păi aia n-avea nicio treabă cu angajații, mă.
1: Păi erau banii lor acolo.
0: Păi erau banii lor, ci copil, da, lasă-o așa. Numai.
1: Aici la 3 lei, la 5 lei, după atâta timp, nu mi se pare...
0: Bă, aseară a fost concertul Metallica și am văzut mai multe postări.
1: Sunt sute mii de postări.
0: Da, e foarte bine că sunt, e treaba oamenilor, au plătit bani. Eu un singur lucru nu pot să înțeleg. Ce postările pe care le-am văzut eu, cetățenii care au fost la concert, n-au spus nimic negativ despre concert. Mă rog, în fond, știi... Poți să găsești întotdeauna lucruri negative, asta e clar, da? Când ești acolo te simți bine. Știi ce nu pot eu să înțeleg? Nu pot să înțeleg cum își dau cu părerea cei care n-au fost acolo și văd postările.
1: Păi da, da,
0: eu,
1: nu
0: eu asta nu pot să înțeleg.
1: Pe rețelele sociale oricine poate să-și dea cu părerea, domnul Maricescu.
0: Nu, da, stai că se facă analize de voce, de
1: chitară,
0: de sunet. În primul rând, știm că sunetul pe Arena Națională nu e bun. Asta o știm. Mai știm însă un alt lucru, că atunci când înregistrezi cu telefonul, nu vei putea niciodată să redai sunet apropiat de ce e acolo. De asta mi-e foarte greu să înțeleg de ce îți dai cu părerea pe partea asta când de la telefon nu afli niște lucruri. Da, adică...
1: Pentru că e trendul, domnul Maricescu, și dacă toți unii n-au fost acolo, vor și ei să vorbească, să-și dea cu părere.
0: Nu, uneori sună și a invidie, că poate unii au vrut să ajungă la concert și n-au putut. Înțelegi? Adică mă gândesc și la chestia asta, nu spun că e numai asta. Altora pur și simplu nu le place sau nu le mai place Metallica de multă vreme și oricum merg pe ideea asta. Da, mă rog, da, ți-am zis. Și cea mai tare postare am văzut-o de la unul care zicea: dar ce e cu baloanele alea acolo? Ăștia au dat drumul unor baloane la un moment dat și ideea e că nu ei au fost primii cu chestia asta. Cred că primii au fost ăștia de la Pink Floyd sau David Gilmour, nu mai contează. Mă pare rău că ăștia nu, scenografii lor nu-i consultă pe ăștia de pe Facebook, mă, pe specialiștii ăștia de pe Facebook. Adică, dom'le, să vedem ce zic specialiștii din lumea întreagă, milioanele de oameni zic: dom'le, să punem baloanele alea, să le dăm drum, mingi, că nu-s baloane, sunt niște mingi mari pe care le aruncă și oamenii dau din mâini, știi, balon mai în spate, mai în spate și așa mai departe. E o chestie și de implicarea, dacă vrei, activă, o interacțiune și mai și, da, chiar fizică într-un fel cu publicul. Mă, îți place, nu-ți place, dar ce-i cu alea pe acolo? Ce caut alea pe acolo? Alții spuneau: dar ce-a fost cu compactul? Alții spuneau: bă, vezi, n-a cântat Babașa, a cântat compact. Bă, am înnebunit, lăsați-i pe ăștia care au fost la concert, mă, și gata.
1: Știi ce m-a amuzat cel mai tare? Că au fost niște fani cunoscuței Craiovei, cunoscuți, din lumea showbiz-ului și așa mai departe, care de fapt s-au dus la concert la Metallica, nu la meci la Sibiu, știi?
0: Da.
1: Și de fapt erau foarte bucuroși și de Metallica și de Craiova, dar ei erau la Metallica. Nu vreau să dau nume.
0: Da.
1: Nume importante.
0: Ca să intru așa într-o dezbatere, domnul, dezbatere pseudo-sportivă, dacă vrei. Ne-a dat Narcis ceva ieri și stai așa un pic. Stai așa să ajungă acolo unde ne-a dat.
1: Nu intru în disputa Dolgeanu-Gorjeanu, da, te rog frumos.
0: Nu, aia mea cu el, da. Ei, mai lasă-l, că i-am zis și eu aseară, prea de tot. Dar stai că e departe, că s-au postat mult.
1: Zi așa din memorie.
0: Păi nu pot, că
1: trebuie să vrei motamo?
0: Eu vreau să însoțesc, nu, păi este vorba de un audio.
1: Okay.
0: Vreau să însoțesc treaba asta cu un audio. Dar unde l-a dat, frate, când l-a dat? Gata, l-am găsit. Ia stai să vedem dacă reușim. Ia stai așa un pic. Ia, reușim?
1: E cam greu să reușești la radio nostru.
0: Nu, ba nu, n-ai nicio gătă. Stai așa un pic. Gata, am reușit.
2: Mergi la Metallica la concert?
3: Nu e genul meu.
2: Nu?
3: Nu e genul meu.
0: Ascultat un pic.
3: Nu.
2: Și fotbalist rocker, așa ți-aduce aminte?
3: Nu-mi place. Nu-mi place rocker. Eu sunt devorator de folclor.
0: Da?
2: Ce ascult?
3: De tot ascult Enceanu, ascult Stoian, Petrică Mățu Stoian. Prin părinții mei fiind olteni, eu fiind puii de oltean, îți dai seama că sunt devorator. Prefer Mățu Stoian. Dumnezeu să-l odihnească.
2: Dar n-ai auzit pe nimeni far Metallica dintre foștii tăi colegi?
3: Nu mă interesează, nu-mi place. Nu mă interesează.
4: Stelea.
3: Stelu? Ei sunt cu motoarele, da, dar Stelica nu știu dacă era cu Metallica. Gabi nu știu. Neapărat trebuie să fii far metalică dacă ai motoretă.
2: Mergi la metal?
0: Da. Bă, ideea e următoarea.

0: Ce înțeleg eu asta este domnul Prunea, pui de Oltean. Eu ce înțeleg de la domnul Prunea, fost fotbalist, că de-aia am legat-o, e că dacă ești Oltean, ascult doar muzică populară. Dacă ești pui de Oltean, că el nu e născut acolo, am
1: înțeles. Nu, el e în București,
0: e în București,
1: născut aici,
0: dar pui de Oltean. Deci dacă ești pui de Oltean, ascult doar muzică populară. Dar l-aș întreba, unde sunt numele alea mari din muzica oltenească? Populară, da? Care sunt? Păi întrebăm,
1: Lătărețul
0: Ciop, lasă-mă mă cu
1: el
0: ăștia,
1: enumerat
0: mă.
1: Ce știe
0: mă
1: el.
0: Măcar pune-l pe Tudor Gheorghe, el nu-i cântăreț de muzică populară, dar e culegător, e Pustoian cu
1: Uite,
0: Enceanu,
1: are dreptate
0: cu
1: cineva, nu e devorator de folclor, e devorator de folcloriste, e o diferență. Corect, bravo.
0: Ei, fii atent, zici, eu nu sunt, eu sunt cu... Bravo, e bine că ești
1: bravo,
0: cu folclor.
1: Bravo, domnul Florin. Ăsta e un alt Florin care a spus.
0: Eu sunt cu folclorul pentru că sunt pui de Oltean. Deci eu dacă sunt pui de Oltean, ar trebui să ascult numai muzică populară, nu?
1: Auzi.
0: Și oltenească.
1: Am stabilit mai de mult timp că nu ne uităm în gura lui Prunea. Sigur, acum ai
0: da,
1: de râs.
0: Da, da, a fost mișto
1: acum
0: asta.
1: Ai de râs.
0: Hai că asta a fost drăguț.
1: Și că Filipescu era mare metalist, auzi cine spune.
0: Nu știu,
1: cineva.
0: Frate, cine era. Că eu nu știu. Asta e puțin, eu nu le țin... Nu le țin evidența.
1: Și știu că Gabi Balint avea motoreta aia,
0: motocicletă, ce motoretă.
1: Și avea și o geacă din aia de piele de rocker.
0: Așa.
1: Sunt niște fotografii prin anii 90, dar el avea părul mare și cu geaca aia și cu motocicletă.
0: Uite, ne scrie Simona. Am fost
1: din
0: la
1: Brașov.
0: Din Brașov. Da. Am fost la Metallica, un concert bun, corect, profesionist 100%. Băieții au îmbătrânit, dar sunt de unde trebuie. Publicul nu mai este însă ce trebuie. Da, asta pot să admit. Asta
1: publicul,
0: pot să admit.
1: Auzi, dacă societatea se e în disoluție, cum ar spune cineva, e și societatea și sportul și da. Nu suntem și noi ca mitică. Dom'le, în ce domeniu, dom'le, mai avem noi nu știu ce? Nu e, la toate domeniile suntem prost, așa că nu e.
0: Da, mă rog. Ce să, da, i-am zis Narcizer, gata, fac circul asta cu Prunea, că mi se pare de, adică, domnule, dacă sunt de undeva, ascult numai muzică populară. Nu spune așa, eu ascult muzică populară, folclor. Și am terminat. Nu că sunt pui de Oltean și nu știu ce.
1: Da, nu e, mă, pui de Oltean bunicii probabil. Nu, părinții dacă, din București.
0: Stai puțin, Narcis s-a născut în Dolj și e rocker. Da?
1: Păi nu, e pui de Craioven.
0: Păi și ce? Păi nu, aia sunt elita olteniei.
1: Asta Prunea. Prunea e pui de Gorjean. E o diferență mare.
0: Nu știu ce fel de pui e.
1: Mi se pare că ăsta ce spuneți din Gorj bunicii lui.
0: Da? Da, păi atunci cu atât mai mult, unde-i Lătăreț, unde-i Cioban, unde-i Stoțea?
1: Auzi și el ceva.
0: Cei mai mari artiști populare ai olteniei, unde sunt în...
1: Știi cum e?
0: Mânțu, Chestii, Trestie, Înceanu.
1: Anumite persoane n-au acuratețe. El vorbește așa din ce și-a adus aminte, înțeles.
0: Da, da, da, da, da.
1: Acum să ai acuratețe și discurs coerent la Prunea e totuși destul de greu.
0: Da, dar ne-a făcut dimineața mai bună.
1: Da, e. De pamflet, așa. De...
0: Auzi, Metallica s-a chinuit cu versurile compact. Mă, măcar a încercat.
1: Bine, aia e o chestie de...
0: Da, cu... era mai
1: pentru
0: ușor.
1: Public, așa,
0: cu Zorba, era mai ușor cu Zorba Grecu, da? La, pe
1: da,
0: chitară.
1: Da, cum
0: taram,
1: să... Trebuie să...
0: Dar acolo era instrumentală Zorba, da?
1: Da, trebuie să impresionezi un pic publicul local, știi? Trebuie
0: la
1: să
0: noi ce ar fi fost instrumental? Ar fi fost să cânte ce... ceva de-a lui Grigoraș din Nicu, Cora Staccato sau ce să cânte. Sau o parte din Rapsodia Română, nu știu. Ah, mă rog. Bună dimineața, am vrut să ajung la concert, dar biletele au fost foarte scumpe. Ok, da, asta e. Eu n-am putut să... Stă prin bilete, pentru că trebuia cu chestie, cu fan, cu nu știu ce. Asta e, n-am ajuns, ce să facem.
1: Data viitoare.
0: Mă duc la Caleo pe 13 iunie, la o chestie mai mică așa. Da, bun, ok. S-a dus și Metallica, rămâne B ăștia, nu B4. B4 e Cârciumaia de Fițe, din... Sau Ciuleandra, ziceți, puteau să cânte Ciuleandra.
1: Puteau să cânte multe.
0: Păi da, la Ciuleandra e și cu voce. Zorba nu era cu voce, tocmai asta spun. Știi, nu era fără versuri.
1: Dacă tot vrei să continuăm în nota comică, Horia Constantinescu, știi, da, șeful Protecției Consumatorului.
0: Era cu ochelarii mari și negri și urame groase.
1: Vei prindea pe toți și îi strângea așa, de gât și băga așa. Da. A luat țeapă cu biletul de la Metallica. Fostul șef de la ANPC le cumpărasem de pe o pagină de internet aparent ultra paracunoscută. Și erau false. Și n-a mai intrat la concert, să înțeleg, nu? Bine, a scris pe Facebook chestia asta.
0: Nu știu, cineva zice, ne pune o întrebare, ceea ce sigur că nu e adevărat. Dar de unde le scoateți? Adică pe bune. Nu, tu ai luat-o de undeva. Ascultătorul nostru a luat-o de undeva informația asta. Adică informație, în ghilimele. E adevărat că au rămas peste 8.

0: mii de oameni afară?
1: Pe cine e numărat?
0: Nu, da, 8.000. Mă, nu, tu realizezi ce înseamnă să rămână 8.000 de oameni pe afară? Era scandal mondial până acum. Mm. 8.000 de oameni stau la porți că au bilete false sau ceva de genul ăsta.
1: Ăsta Horia Constantinescu a stat la poartă că a plecat acasă după aia. Am stat la coadă, am mers la pași, că m-am apropiat de ultimul filtru, am aflat că biletul meu nu era ceea ce trebuie. Am plecat acasă.
0: Cum adică nu era ceea ce trebuie?
1: Păi, și a cumpărat niște bilete false, asta a spus.
0: Păi tu știi câte site-uri din astea sunt?
1: În urmă... Bine, el zice că a luat de pe un site din ăsta, cunoscut e via Google.
0: Nu, a luat de acolo.
1: Păi, dar... uite, spune aici în articol.
0: Bă, eu nu cred așa ceva. Bă,
1: eu spun ce zice el, nici
0: poate
1: eu nu.
0: Poate ăia de la via Google au pus mâna pe niște bilete proaste, că ăia în general de sunt de încredere.
1: Susține că a cumpărat biletele de pe o pagină de internet aparent ultra paracunoscută, via Google ăsta.
0: Da.
1: Și nu a intrat la concert.
0: Eu știu că în urmă cu o lună și ceva mi-au apărut niște bilete pe site, pe net, asta e, la 150 de euro, chestii astea, adică prețuri mici, tată, știi? Și
1: cam dubioase.
0: Păi bineînțeles că erau dubioase, că înainte de concert prețurile sunt mari, adică sunt revânzători. Ieri via Gogo sau nu via Gogo, ba da, via Gogo, de exemplu, dimineață, avea bilete de vânzare. Minim 550 de lei un bilet, dar sigur aruncate undeva mai pe sus așa. Nu știu, n-am încercat să iau, dar erau la 550 de lei.
1: Probabil că din astea a luat și domnul respectiv.
0: Asta e, înseamnă că n-au fost bune, n-au fost cu share. Se întâmplă, da. Bine, gata. S-a adus Irisul. S-a dus Irisul. Mi-a scris cineva de Iris, că văd data au cântat din Iris.
1: M-am speriat.
0: Domnul Stoica, cum o fi fost? O fi fost bine aseară?
1: Nu știu.
0: Meme de meme, zic.
1: N-o fi fost la prima seară? Sau a fost la concert? Era tare dacă se ducea la concert.
0: Dar n-am auzit să... Poate ascultă techno, de exemplu.
1: Exact cum ai spus tu, eu cred că el este un fan Metallica, dar nu mai poate să spună că e fan Metallica acum.
0: Dacă a fost contextul... vreodată, nu mai poate să zică,
1: exact,
0: știi?
1: Da. Adică îl văd să fie așa un fan Metallica, știi? Adică
0: crezi, da?
1: Dar adică... îți dai seama, nu poți să spui acum, adică, după ce te-ai certat cu stadionul, să vii să fii pe stadion sau să spui, știi? Da. Probabil că fi fost aseară la prima, nu știu cine a fost aseară invitat la prima.
0: Nu știu.
1: Că au analizat meciul cam târziu, dacă au fost
0: primul. Lasă, că după prima pauză vorbim despre meci, că n-are niciun sens să ne amestecăm așa cu subiectul ăsta, pentru că, bine, tot Caterinca, pentru mine va fi tot Caterinca, ori sunt nervi, ori sunt nervi, mă rog, ori sunt iritații, ori iritare. Ori Caterinca, pentru că după meciul de aseară nu pot să discut altceva, dar am un punct aparte legat de meciul de aseară și nu vreau să-l divulg înainte de pauza pe care...
1: Am și eu ceva care m-a enervat.
0: S-ar putea să fie același lucru.
1: Nu e același lucru.
0: Bun. Știi sigur?
1: Știu sigur că e o chestie de-a mea. Adică
0: o chestie de-a ta. Da. Ma, hai, Marinca, să separăm apele așa. Nu suntem noi Moise, dar separăm apele și...
1: Apa minerală.
0: Mergem la competițiile hebe. Sportive, da? Imediat după pauza publicitară. Ai legătura, Marinca.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața încă o dată!
2: Da, vorba aia românească, o știm, da? La pomul lăudat să nu te duci cu sacul. Mă, dar măcar cu o pungă de sandwich pot să mă duc?
3: Adică, de semințe, dacă
2: măcar cu, adică, poate semințe, o pungă de sandwich din aia. Poți să mă duc, mă? Băi, lăsați-ne, mă, fratele meu.
3: O să-ți dau argumentele oamenilor de fotbal. Vrei să ți le dau?
2: Zdrobește-mă!
3: Miză mare.
2: Zdrobește-mă!
3: Urmează peste 4 zile un meci important și dacă se oboseau foarte tare, meciul ăla era mai important ca ăsta. Mai vrei?
2: Zdrobește-mă!
3: Lume multă, interes maxim. Tacticii apropiate.
2: Nu știu ce treabă are cu lume multă, interes maxim, cu lipsa fotbalului.
3: Păi au fost înțeles. Apăsați de miză.
2: Ești apăsat tu de vreme.
3: Iar tactica portugheză cu tactica italiană s-au contopit și n-ai ieșit nimic. Păi, m-am oprit, gata.
2: Fratele meu, oameni buni, meciul începuse promițător, recunosc.
3: Le-a fost frică și la
2: au fost 10-15 minute promițătoare. După care ne-am pierdut vremea pur și simplu, că nici n-aveam alt meci să vedem la ora aia. Pe Vardy-l văzusem în documentar cu o seară înainte.

0: Am văzut și eu documentarul.
1: Documentarul cu Vinnie Jones apare pe 26 mai, apropo de fotbaliști ăștia controversați. Mă, frate, ce să fac? M-am uitat la chestia asta. Și am ajuns la final. Sigur, a început meciul lui Chivu, am dat pe meciul lui Chivu, au dat gol și așa am pierdut și golul 2, că începeau penaltiurile în partea asta. Și spuneam și Narcis aseară, mă, mai bine băteau penaltiuri de la început.
0: Nu, după 90 de minute, știi cum se mai întâmplă la anumite competiții.
1: Eu nu vreau să ți ofer această satisfacție.
0: De ce? Păi de ce?
1: Eu vreau penalti din minutul 1.
0: Scăpam de 30 de minute, ce vrei?
1: La 20-30 eram rezolvați cu festivitatea de premiere dacă băteau penaltiuri de la început.
0: 20-30?
1: Pe început meciul la 20.
0: A,
1: penaltiuri,
0: dacă,
1: festivitate,
0: da,
1: de premiere. Deci imn, penaltiuri,
0: nu, da,
1: festivitate de premiere, 2-3 interviuri și la 20-30 scăpa toată lumea.
0: Măcar dacă era după 90 de minute, intram și noi, vedeam mai atent meciul Lazio-Inter, știi?
1: Păi, așa, bine, luat am înțeles, mi-a luat, nu, că am dat acolo mai repede, stai, nu.
0: Da, la penaltiuri după aia.
1: La penaltiuri m-am întors și am pierdut golul 2 al lui Inter, ce
0: vrei să fac? Pe mine ce m-a enervat, după ce s-a terminat meciul, am văzut o grămadă de părelologi din ăștia, domne, fii atent, zice, de ce l-a pus, domne, pe Iulian Cristea să dea? Păi pe cine să pună, mă, că erau 5, mai avea încă 6. Adică meciul s-a pierdut pentru că l-a pus pe ăla să bat. Pe la un moment dat tot poate mai ratau 2 și venea rândul și... Nu? Adică nu ai ce să faci aici. Plus că antrenorii mai întreabă și jucătorii care se simt în formă să bat.
1: Îl întreabă, da, unii vor, alții
0: unii vor, exact, dar la un moment dat, da, după 5 ajungi la aia care...
1: Mă mir că n-au întrebat de ce nu l-a ținut 120 de minute pe teren pe Nistor ca să bată el. Ai înțeles? Da? Adică n-au venit și cu chestia asta.
0: Păi nu putea să bată, da.
1: Păi nu, dacă era pe teren, bătea, nu?
0: Da,
1: da.
0: Păi nu.
1: Și nu mai bătea Cristea.
0: Cred că bătea printre primii dacă era pe teren.
1: Vă rog eu însă să nu mă criticați mai mult decât trebuie pe varianta asta cu penaltiuri de la început. Pentru că vă reamintesc cele două mari finaliste de aseară, în afară de public n-am ce să scot în evidență, cele două...
0: Bună organizare a Federației Române de Fotbal, okay. Târgu.
1: Cele două mari finaliste de aseară s-au calificat în ultimul act, cum? Mai ții minte?
0: Tot așa.
1: La penaltiuri.
0: Tot așa.
1: Da? Și atunci, fii atent, atunci n-a ratat nimeni. Una dintre ele a bătut doar 4, că n-a avut nevoie de 5 și cealaltă a marcat 5. Deci n-a ratat niciun. Adică sunt mari specialiste ale loteriei de la 11 metri. Hai mă să-i băgăm de la început, mai pierd. Oricum oamenii erau încântați în tribună și gata, și terminam.
0: Da, erau specialiști, dar nu prea au bătut bine dacă stai să te uiți la unele lovituri.
1: Acum mingea a
0: fost...
1: intrat.
0: Ce trică a bătut bine? Ți s-a părut că a bătut bine?
1: Da, să știi că da, la reluare mi-am dat seama că a bătut bine. Într-adevăr, live am zis, ia uite ce noroc a avut. A bubuit-o bine de tot
0: în
1: acolo.
0: În schimb, Iulian Cristea a bătut bine, dar a plecat ăla pe colț. Că era pe colț mingea, ai văzut?
1: Da. Și că Iulian Cristea stătea la 11 metri cu spatele.
0: Și ce legătură are asta?
1: Că mental stă prost. Antrenorul poate să stea cu spatele. Dar tu știi când poți să stai cu spatele? După ce ai executat. Dar înainte te uiți, trăiești, intri acolo în...
0: Da, ăsta nu e un argument când tu mai ai 5 jucători la dispoziție plus portarul să nu-l pui să bată pentru că la primele 5 a stat cu spatele.
1: Știu, dar am un argument să nu-l pun să bată dacă el e de genul ăsta emoțional. Aici să știi că sunt de acord.
0: Eu
1: sunt de acord.
0: Sunt.
1: Dar l-am văzut și eu cum stătea cu spatele.
0: Da, da, au bătut 5. Adică pe 5 aia mai bun e eliminat. Vin ceilalți la rând, n-ai ce să faci.
1: Ca să te convin că nu fac de show de dragul show-ului, eu când l-am văzut că stă cu spatele, n-am crezut că e în primii 5. Că nu știam care-s primii 5.
0: Păi nu, a fost al 6-lea. El a bătut ultimul, că s-au bătut 5 și s-a mai bătut una.
1: A, da?
0: Da, erau egalitate, 5-5.
1: A fost al 6-lea.
0: Da, da, pe asta spun.
1: A, deci am avut dreptate.
0: N-a fost în primii 5, păi n-a fost.
1: Nici măcar, atât de prost a fost că nici n-am ținut evidența câte...
0: Nu, a fost 6-5 și...
1: Da.
0: Au bătut câte... N-a fost în primii 5, asta spun, adică nu era, da. La un moment dat vine rândul și celorlalți.
1: Da.
0: Știi că Bumbescu spunea că el își dăduse ghietele jos la Barcelona. Dacă trebuia să se ajungă pe la al 6-lea, la al 7-lea, trebuia să se încalțe.
1: Zice cineva, te mai uiți tu la portarul advers dacă știi că îți vine rândul să bați. Să vezi și tu cum se mișcă portarul. Da,
0: bine, portarii nu prea s-au mișcat foarte bine.
1: Mă, unii s-au mișcat, dar n-au putut. Ăla, de
0: asta
1: exemplu,
0: s-a dus pe ele, s-au dat Clujeanu. Da,
1: s-a dus pe
0: Clujeanu,
1: ele, dar
0: lituanianul, nu știu ce.
1: Da, Germona, cum îl cheamă, Gerbera. Da. Auzi? Da, ca să spun ce m-a enervat foarte tare în dimineață. M-a enervat. Acum e show de dragul show-ului. Citesc în Gazeta Sporturilor, după finala cu Cluj-Craiova, Nea Ovidiu propune o schimbare majoră de regulament. Deci, nu, zic, mă, ce vrea? Deci nu mi-a venit să cred când am citit. Nu mai deschideți.
0: Nu, spune ideea.
1: Păi nu

0: nu mai deschideți articolul că vă spun eu. Dom'le, să se rejoace finala dacă se termină după 120 de legate. Băi, pe vremuri, prin Anglia aia nebună, știi că aia rejucau meciurile.
1: Dar cred că și la noi au fost în anii 30, mi se pare.
0: Dar stai puțin. Acum nu se întâmplă chestia asta pe nicăieri. Și plus că nu mi se pare normal să rejoci o finală.

0: Acum, fără niciun fel de glumă, am văzut finale de Cupa Angliei catastrofale.
1: Da, nu, da, vreau să spun.
0: Acum 30, nu, chiar 40 de ani când le mai vedeam pe la bulgari. Catastrofale.
1: Da, eu l-aș întreba pe domnul Ianițoia ce se întâmplă dacă și a doua finală e proastă. Sau mai proastă ca prima.
0: Păi da, da.
1: Adică el vrea să spună că la un moment dat o să vină și o finală bună.
0: Na, nu, dar el nu de asta spune. El nu spune, nu are argumentul, nu, că nu-i corect să câștigi la penaltiuri, că uite ce bine bat și ratează.
2: Știu,
0: unul și pierzi.
2: Ce să faci?
0: Păi nu, da. Și că să rejoace finala cu alte echipe.
1: Bine, primul argument ar fi că federația n-are date disponibile, domnul Ioanițoaia și domnul Maricescu.
0: Păi nimeni n-are date disponibile în momentul de față, da. Schimbarea asta majoră de regulament în ziua de azi este o caterincă.
1: Nu, nu se poate
0: păi
1: face.
0: Nu, nu, dar nu, nu-l bagă nimeni în seamă, stai tu liniștit. Dar pe mine m-a intrigat că la experiența lui a putut să vină cu astfel de caragiozlâc în ziua de azi.
1: Știi care vine? El spune că în ultimul act două echipe sunt foarte apropiate ca valoare.
0: Așa, și ce să le fac?
1: Nu, dar eu pot să-ți dau încă 20 de exemple din fazele preliminare în care au fost foarte aproape una de alta.
0: Explică-mi de ce. Așa vreau să se rejoace finala Brazilia-Italia din 1994, nu? Și poate Roberto Baggio nu mai rămânea în istorie cu penaltiul ratat, nu?
1: Dacă venea un copil de 9 ani din clasa a 3-a și spunea chestia asta, l-aș fi înțeles, că era supărat. Ținea cu Cluj sau înțeles și pierdea meciul. Dar la Ioanițoaia are experiență foarte mare. Eu nu știu ce a vrut să, nici măcar de trafic nu e bună știrea asta.
0: Nu, nu e bună știrea, dar cineva zice să mai văd încă 90 de minute din astea, păi mulțumesc, exact. Dar pas.
1: Păi da,
0: da.
1: Adică n-ai niciun argument că următorul meci va fi mai bun. Poate să fie sau să nu fie.
0: Nu știu, să inventeze domnul Ioanițoaia un regulament. Îl rejucăm și la rejucare joacă, intră mai puțin.
1: Da, știi, atunci ai văzut, spații
0: că,
1: mai
0: ai văzut că la hockey n-a fost așa de la început. Acum în prelungiri joacă 3 contra 3. Înainte jucau tot 5 contra 5. Și acum când rămâi 3 contra 3, mai ușor să dă golul, știi? Și golul ăla de aur, cum e la hockey. Și terminăm. Păi să facem așa mai bine. În loc de după 90 de minute, în loc de 11 la 11, jucăm 7 la 7. Și cine dă primul gol câștigă. Că în 7 la 7 dai mai repede.
1: Auzi, mai bine știi ce propunea și era mai interesant?
0: Așa.
1: La loviturile de departajare să fie ca la hockey, să pleci de la mijlocul terenului cu mingea. Dar să nu dai din careu, știi? Să dai din...
0: De la 16 metri.
1: De la 16 metri, să vii, pac, faci, șut la poartă, înțelegi?
0: Da.
1: Adică era mai decât un penalti.
0: Să știi că pentru oameni ar fi interesant un sistem de ăsta. Și să fii obligat din alergare să tragi.
1: Exact,
0: nu să,
1: da,
0: nu să te oprești la 16 metri.
1: Da.
0: Din alergare tragi. Și,
1: exact.
0: Și iese. Și mai vedem și noi cine lovește mingea ca lumea cu adevărat.
1: Nu prea toți.
0: Da?
1: Nu prea toți, cum ar zice cineva.
0: Așa, ce ar mai fi de spus după după meciul de aseară? Acum vorbim strict de meci, nu de propunerile astea fantasmagoratice, fantasmagorice și cum vrei tu. Victoria Craiovei este totuși meritată, chiar dacă e la loterie. Pentru că de unde îl criticam pe Autobază Coelho, echipa mai pozitivă un pic în gândire a fost totuși Craiova. Ăștia au stat la cutie din minutul 15, mă.
1: Pe final un pic au încercat.
0: Da, dar prea puțin. După ce au avut golul ăla anulat, care oricum era pe contraatac, la Macalu, și nu mai ieșeau de 30.
1: Mi s-a părut că le-a fost frică și unora și altora. Nu știu.
0: Da, da, mi s-a părut că lui Bergodi a fost mai frică decât
1: altă dată. E mai italian.
0: Ei, și așa va pierde și titlul.
1: Păi da. Aici ar pierde, adică are șanse mai mari Craiova aici, în chestia asta. Că poate să scoată și un egal și tot are prima șansă.
0: Da.
1: Dar e de văzut. Dar și la Bergodi, să le pierzi pe amândouă, măcar dacă luai una, știi? Luai cupa, ăla a luat campionatul, dar să le pierzi pe amândouă...
0: Și ca și erau penaltiurile în Major League Soccer cândva, nu știu. Nu.
1: Cum? De la mijlocul terenului?
0: De la mijlocul terenului plecai, dar...
1: Bă, modelul din hockey, probabil.
0: Da, la hockey te lasă să te apropii de poartă pentru că e mică poarta.
1: Și distanța e mică.
0: Păi, nu, dar e mică poarta, adică aici nu poți să vină alergare, că dacă intri în careu ăla chiar că e victimă sigură, că ai timp să-i faci ce vrei tu până ajunge.
1: Auzi, dar n-au mai fost niște meciuri prin anumite campionate, cred că și în cupă, care după 90 de minute se bătea penalti sau doar la supercupe și genul ăsta de competiții? Eu știu că am mai văzut niște chestii care după 90 de minute, uite la Supercupa României, dacă nu mă înșel, în anii trecuți a fost o situație care după 90 de minute s-a trecut direct la penalturi.
0: Aha.
1: Adică numai astea, două reprize de 30 de minute, de 15 minute.
0: Da.
1: Nu știu, în fine.
0: Cineva zice să decidă după 90 de minute la șpriț a treia echipă. Care echipă pică prima sub masă,
1: știți,
0: pierde?
1: Că prin anii 30-40, când mai erau toate de egalitate, se trăgea și la sorți. Adică mai era și chestia.
0: Da, ci că în play-off-ul american în continuare 5 contra 5. Eu zic ce a fost la Olimpiadă și este mai bine decât orice. Da, bine, american.

0: Ani vor să moară aia pe teren acolo, doar ca să facă mai multă publicitate aia la TV.
1: Exact. Trebuie să fie un pic de...
0: Mai lung. Păi n-ai văzut cât ține,
1: nu
0: cât,
1: circ, un, că e mult
0: cât, ține cât un meci de fotbal american, câte 3 ore, fratele meu, dar timpul efectiv de joc e 60 de minute, știi? Cu tot cu reclame, cu opriri și așa mai departe. Da. Păi cam asta. Avem și niște vocișoare pe aici, Pacilica. Avem și niște vocișoare. Dar cred că o să apelez la domnul, în primul rând, domnul Bergodi. Hai să vedem ce a spus domnul Bergodi.
1: Băieții nu prea au...
0: Băieții. Hai să vedem ce a spus domnul Bergodi. Ia. Zile, Cristian.
2: Sunt modul ăsta dramatic la penaltiuri.
3: Asta e fotbal, nu putem comenta mai mult decât am făcut un meșor cum bun și nu pot să-i reproșeze nimic la băieți. Asta la penalty, nu e o loterie, dar am dat toți aproape, no? Gol, numai Iulian, no, nu e problema asta, din păcate așa este fotbal.
4: Un meci destul de închis, tacticizat, așa a apărut. Cumva ne așteptam la un astfel de, hai să zicem, la un astfel de desfășurare. Cum ați privit dumneavoastră de pe margine, mă rog, tot ce s-a întâmplat în 120 de minute?
3: Ba, a fost mai mult, au controlat jocul, dar nu e că au creat cine știe ce. E normal că nu era ușor pentru noi, pentru că am și schimbat al doilea repriză, am băgat și cu 3 fundași după s-a accidentat și n-am putut să reușim să în continuare să jucăm cel puțin asta două reprize de prelungire cu același sistem. Am făcut 4-4-2 e nu e ușor să joci cu doi atacanți așa masivi, da. Pentru că Anderul e asta, sunt Atanas și Omar, și atunci ar trebui să schimbăm așa, asta e. Nu e problema, noi mergem înainte și avem încă o match importante duminica la ei și vom vedea ce se întâmplă.
4: Cristea, absolut dărâmat după ce a ratat penaltiul, s-a bătut foarte bine până la penaltiul executat de el, nici el nu a bătut atât de rău. Nu, ați apucat să discutați cu el?
3: Nu, n-am apucat. A apărat bine asta, Laurențiu Popescu a apărat bine și penalti asta de Iulian, oricum era pe colțul, nu era nici lent șutul. Asta e, a nimerit colțul și a reușit să facă o parată asta. Din păcate așa s-a întâmplat, n-am vorbit cu el, dar asta se întâmplă cu penalti, nu e ușor, se poate întâmpla orice.
4: Urmează cealaltă finală, așa cum au spus mulți, că este a doua finală, cea a campionatului. Cum veți reuși dumneavoastră să-i montați pe băieți după această seară, să îi scoateți cumva, eu știu, din starea asta? Că e clar că e supărare, dezamăgire după ce pierzi o finală, nu?
3: Da, vabbè, e normal asta. Asta e un lucru firesc, că după că ai pierdut finala de cupa, după 4 zile, mergem din nou la Craiova, în Banie, să jucăm finala de campionatului, vedem, e important să jucăm din nou un match bun și după vedem, cercăm să ridicăm moralul, asta e viața de un jucător, de un antrenor, de un club, nu e că putem, trebuie să știm și să pierdem, adică nu, asta e.
0: Bun, asta e viața într-adevăr, dar eu nu pot să mă împac cu chestia asta, un match bun. Ce înseamnă un match bun?
1: Că n-a pierdut. Eu știu, la unii antrenori cred că asta funcționează.
0: Nu, dar spune și mie, câte ocazii de gol a avut Universitatea Cluj?
1: Păi cred că vreo 2.
0: Așa, în 120 de
1: și
0: minute.
1: Și mai mult pe final, să știi.
0: Așa, și asta în 120 de minute. Păi iartă-mă, nu știu... Da, mă rog.
1: A fost un meci de șac, domnul Maricescu.
0: Da, mă, eu știu că a fost un meci de șac.
1: E așa văd antrenorii. Noi din afară vedem altfel.
0: E adevărat că ăsta, Carpov și Casparau au avut la un moment dat... înainte de anii 90, știi, luase un avans extraordinar ăsta. Cred că câștigase 3 sau 4 meciuri Carpov, după care l-a ținut ăsta vreo 24 de meciuri în remiză, înțelegi? Băi, acolo era o treabă. Și ăștia după aia Campomane sau cum îl chema pe ăla a anulat meciul că se joacă prea mult, înțelegi? Nu se mai termină, că așa era regulamentul. Trebuia să ajungi, mi se pare, primul la 6 puncte, știi? 6 victorii. Nu la 6 puncte, 6 victorii. Dar mă rog, hai, lasă-o încolo, meci bun. Da, m-am înțeles.
1: Eu ți-am zis că noi suntem cu antrenorii, nu suntem pe aceeași lungime de undă. Da. Nici la ce meciuri vedem și nici la alte lucruri.

0: A fost un meci de șah și el zice că a jucat remiză, dar nu e el de vină. Știi cum e.
1: După meciul de aseară, știi că tu mă întrebai, adică discutam, nu că mă întrebai tu, dar tu ai zis, eu țin cu Universitatea Cluj. Și am fost ieri foarte sincer și am spus, dom'le, nu știu cu cine să țin, poate când începe meciul o să țin cu cineva. Și mi-a plăcut atmosfera, cum au cântat și imnul cu doamna acolo, da? Dar nu puteam să țin cu cineva. E, după ce m-au chinuit aseară, că ne scrie concitadinul tău, Ionuț, sper să câștige o Cluj campionatul. Puțin mă interesează după meciul de aseară cine câștigă campionatul. Pentru că fotbalul este într-o suferință greoaie, ca să spun. E o suferință greoaie, nu doar o suferință. E greoie, nu poți să te uiți la așa ceva.
0: Tu ai dreptate, dar e fotbalul nostru, ce vrei să facem?
1: Păi nu, dar și ce
0: știi
1: vrei să fac
0: spune?
1: Să vă spun? Vai, ce frumos
0: știi
1: e!
0: Știi cum îmi spui tu?
1: Bine, mă!
0: Nu, eu n-am zis să spui cum e, ți-am spus că e al nostru.
1: Ăsta avem 10,7% inflație, auzi? Ce frumos e!
0: Societatea,
1: hai să legem că-s frumoase.
0: Societatea noastră e la pământ, da? Noi trăim tot în societatea
1: păi,
0: asta.
1: Aia, nu trebuie să spunem lucrurile astea?
0: Ba da, eu
1: păi
0: spun,
1: asta
0: dar
1: zic.
0: Trăim, n-avem ce să facem, aici suntem. Că ne mai uităm și la alte campionate, dar ăsta e, ne uităm la el și dacă va fi și mai prost.
1: Da, mă, dar tu vezi cât timp ne ocupă din viață
0: vrei,
1: și aiurea în tramvai.
0: Onora le ocupă mai mult, să știi.
1: A, sunt convins de chestia asta.
0: Mai mult decât trebuie, adică
1: Doamne,
0: asta e.
1: Dumnezeule, dar...
0: Asta este, ce vrei să facem? Că până acum am spus, domne, că e FCSB. Că... Uite, sunt echipe mai bune ca FCSB. Ți se pare că sunt mai bune? Nu sunt. Sunt cele mai bune dintre astea slabe.
1: Astea două cele mai bune echipe din România.
0: S-au demonstrat și în cupă și în campionat. Adică
1: da.
0: Nu poți să...
1: Așa e, îți dai seama.
0: Da. Deci
1: uite-te
0: la Rapid și la FCSB unde sunt.
1: Da,
0: care sunt sub astea două echipe, clar, fără niciun fel de discuții. Astea sunt cele mai bune. Eu aș ține cu Cluj să câștige campionatul, dar nu cred. Va câștiga Craiova de duminică. Asta e părerea mea.
1: Da.
0: Realistă.
1: Ți-am spus, sunt...
0: O să fie sărbătoare și cu Cupa României.
1: Adică am văzut că unii nu-l suportă pe Rotaru, alții nu-l suportă pe Bob. Astea n-au nicio legătură în alegerea unei favorite când ții cu o echipă.
0: Știi ce mă bucur? Că totuși a fost probleme de arbitraj și nu avem ce să discutăm despre. Că atunci era mai mare rivalitate. Așa, ăla arbitra bine, s-a ajuns la penalturi, a ratat Nea Iulică și gata.
1: Știi câți spectatori au fost aseară?
0: 11.500, nu știu cât.
1: E, încă o dată și încă o dată și încă o dată. Chiar dacă atmosfera a fost frumoasă, dar stadionul a fost mic față de interes.
0: Știu, da.
1: Adică, frate, sigur că părea la televizor, băi, ce mulți sunt. Bă, n-au fost așa mulți, au fost 11.000. Era nevoie la finala asta de un stadion mai mare. Și dacă măcar ții la suporteri și vrei să le respecti dorința, dar dacă nu, măcar gândește tu federație că puteai să faci încasări mult mai mari.
0: Da, dar să știi că atunci când federația alege un stadion, trebuie să aibă și niște beneficii. Înțelegi? Adică să câștige niște bani din bilete, din să nu cheltuie pe acolo.
1: Dacă
0: nu știu
1: ai fi avut 25.000 de spectatori în Ghencea, de exemplu, la meciul ăsta, nu câștiga federația mai mulți bani?
2: Da.
0: Eu și dar dacă la Ghencea îi cerau chirie nu știu cât.
1: Se poate, știi? E clar că e chiria mai mare.
0: Asta zic, adică e o chestie de calculat aici, nu-mi dau seama. Da. Probabil că la Sibiu, dacă joacă de atâția ani, probabil că au niște beneficii acolo.
1: Mă gândesc că o fi o
0: înțelegi?
1: Treabă de genul ăsta.
0: Adică și ea de la Sibiu vor să se joace la ei că e bine, dar și ea renunță la niște procente din bilete, la chirie, la... Că nu cred eu că a plătit federația chiria și biletele au încasat aia de la Sibiu. Adică aici e o chestie.
1: Nu, eu trebuie să existe o împărțeală, nu?
0: Tu ai văzut că la handbal mereu merge la echipa națională și turneele astea Final Four pe la Bistrița, de ce crezi? Că ea pun la dispoziție totul și tu nu ai cheltuieli. Și câștigi și din banii de bilete federație. Da. Și aici probabil că e un procent important către federație. Și biletele, să știi că nu au fost ieftine. Am văzut de la 100 de lei în sus, ceva de genul ăsta.
1: Da.
0: În fine.
1: Ne spune un reprezentant al unui club din București,
0: da,
1: că din nefericire nu se putea organiza meciul la București. Dar de ce?
0: Cu Metallica. Cu jandarmii.
1: A, da, stai că am mai discutat de chestia asta, da. Da, n-ai văzut ce s-au drogat ăia, s-au bătut la Metallica, s-au drogat, au făcut... Asta cu drogatul, înțelegeți. E o chestie negativă, că mi s-a spus, dom'le, ai grijă când... Eu o spun sub formă de pamflet, dar totuși nu suntem cancel culture, da? Adică nu s-a drogat nimeni, sau dacă ori fi fost niște nebuni pe acolo...

0: Dar n-am auzit scandal la tu ai auzit scandal la Metallica?
1: Nu.
0: Ai auzit probleme la Metallica?
1: Nu, dar tu trebuie să asiguri ordinea cumva, adică să detașezi un număr de jandarmi. Bine, chiar dacă nu se întâmplă nimic, știi?
0: Cum era în BD? Gogule. Gogule.
1: Prevenție.
0: Puneam mâine finala cupei.
1: Ah, puneai săptămâna viitoare, nu era niciun
0: problemă. Nu, dar o puneam mâine. Ce zici de chestia? Adică mâine, luni... scuză-mă, astăzi.
1: Da, și jucai luni meciul decisiv.
0: Ia zici, mă. Da, ce și zici, duminică trăgeai. De chestiile astea, de filozofiile astea.
1: Păi puteai să faci, normal. Da, da. Ei știau de Sibiu de mult.
0: Da, mă, orașul a fost sufocat, că e și conferința asta politică. Adică telea mai e și asta. E
1: asta
0: adevărat.
1: Cu B9, da.
0: Cu B9, e adevărat și astea, firar să fie, da. Bun,
1: păi
0: am
1: da, s-a terminat, dacă era azi finala, nu era o problemă, nu?
0: Păi, așa cum a fost concertul astăzi, atenție, astăzi, noi vorbim de la ziua de ieri, cu 60.000 de oameni, da. Aici erau cel mult 25.000 și încă o treabă. Ghenci, ai și undeva aruncată mai așa, adică nu prea are legătură cu centru și cu asta, ai că Arena Națională e mai aproape.
1: Eu pot să fac o speculație. Faptul că se joacă a patra oară sau a treia oară la Sibiu e pentru faptul că Sibiu s-ar putea să nu fi cerut chirie.
0: Așa, și atunci e mălai în plus pentru federație.
1: Bine, bineînțeles.
0: Da, așa este.
1: Bine, ei nu aveau de unde să știe când au desemnat finala la Sibiu, că poate era FCSB Rapid în final. Mă, ce... Și venea și mai multă lume, dacă era în București.
0: Bă, ce... Da, stai, ce înțelegi tu, mă, ce că fii? Asta e că îmi plac mesajele astea care... Mă scot așa un pic. Ci că nu se poate, nu se putea astăzi. De ce? Demontarea scenei durează. Păi ce m-a spus să joace pe Arena Națională,
1: mă? Pe Ghenci.
0: Bă, dar sunteți unii dintre voi. Beți-vă cafeaua, mă, frate, dimineața. Auzi,
1: dacă vine ea la Ghenci și îți cer 30.000 chirie și te duci la Sibiu și nu-ți cere niciun ban. Aha. Te duci la Sibiu să știi dacă ești de la Federație. Pe bune acum. Nu știu, exagerez la asta cu 30.000, dar dau un exemplu.
0: Doamne Dumnezeule, da.
1: Dar era mai departe, că ăștia de la Craiova să zici că de până la Sibiu, până la București
0: asta,
1: nu e mult.
0: Asta e o discuție.
1: Dar la Cluj veneau mai mult, erau mai mult de mers.
0: Asta e o discuție pentru cei de la Cluj care erau mai departe de București.
1: Da, îți repet, când au pus finala, ei nu știau cine va ajunge în final.
0: Nu. Da. Dar dacă, hai să, mai ales ce spui tu acum. Dacă în final ajungeau Dinamo și FCSB sau FCSB sau și Rapid,
1: Sibiu,
0: sau Rapid.
1: Era,
0: păi nu era
1: interesul mai mare.
0: O tâmpenie majoră să se joace la Sibiu când aveai două echipe din București?
1: Și ce crezi că schimbau ăștia de la FRF? Eu cred că nu.
0: A doua zi, puneau meciul a doua zi. Adică adică astăzi, da?
1: Nu, dar asta cu miercuri, știi, o chestie așa, să jucă și sâmbătă. Nu e o... Sau pui miercuri viitoare, după ce se termină campionatul, se decide și deținătoarea cupei. Care e problema? S-a mai hotărât, s-a mai făcut chestiile astea.
0: Dar bineînțeles că am zis. Bine, vrea să meargă pe sistemul
1: da,
0: că să, se
1: te,
0: să ultima etapă să fie
1: să
0: și meciurile
1: tot,
0: de baraj
1: da.
0: Și nu știu ce, să fie după ce s-a terminat și cu cupa. Mă rog.
1: Da, dar n-are nicio legătură. Să nu știți care era pericolul? Ca una dintre echipe, de exemplu Dinamo,
0: da.
1: Să ajungă în finală și să joace și baraj.
0: Da.
1: Și atunci un pic se complicau situații. Astea două fiind pe primele două locuri, n-au ce baraj să joace. Dacă da. Ajungea FCSB, aveai și FCSB baraj. Și da. Jucai și baraj și finala cupei. Da, în fine.
0: Trupa Metallica a confirmat pe 22 mai 2025 că va concerta la București pe 13 mai. Câteva săptămâni mai târziu, liderii NATO de la... Lasă-mă și tu un pic. Liderii NATO de la Vilnius decid că România va găzdui summitul B9 tot pe 13 mai 2026.
1: Așa.
0: Era complicat să muți turneul, pentru că... turneul trupei, pentru că veneau de la... Atena, de unde au venit și așa mai departe. Când vine vorba de NATO, cred că dacă ar fi comunicat România, spune, domne, hai să-l facem pe 14 sau pe 12, cred că ar fi putut găsi înțelegere, pentru că e vorba de 60.000 de oameni care mergeau la un concert. Dar dacă nu mergea chestia asta, tu cu prietenul... Burleanu, putea să puneți finala pe 14 mai, adică astăzi.
1: Mă, eu puneam peste o săptămână, nu era nicio problemă.
0: Da. Are-o. Da.
1: Sau cu o săptămână înainte, Gabi. Da? Că n-au fost semifinalele, a fost acum o lună. Puneai acum o săptămână, miercuri a trecut.
0: Da.
1: Nu era niciun fel de problemă. Ce mare lucru. Nu, eu spun că i-au avut o înțelegere acolo cu Sibiu să nu plătească. Și asta
0: da, eu merg pe ideea
1: ea,
0: ta.
1: Știi cum i-a incitat, băi, dacă nu plătim, hai mă, ce luăm noi banii de bilete, vin 10.000 ori, nu știu cât. Facem și noi un ban.
0: Da.
1: Atât.
0: Bine, ok. Despre cealaltă finală de cupă o să vorbim după

0: O pauză, nu uitați că astăzi Sorana încearcă să dea lovitura carierei, să joace finală.
1: Cât de... e la 16, nu?
0: Da, ea a mai jucat o finală de turneu, 1000 prin Canada, nu? Alea vara, nu mai știu, a avut o Sirina.
1: La Montreal?
0: Parcă la Montreal, parcă la Montreal. Așa. Nu mai știu dacă era anul în care jucau la Montreal sau la Toronto, știi că la ei așa e.
1: Într-un
0: an e masculinul la Toronto, în anul următor e femininul la Toronto, de-aia nu mai țin minte.
1: Una
0: exact.
1: Din astea două, sigur.
0: În orice caz, în Canada a câștigat, cine? Andrei Pavel.
1: Da.
0: Cea mai mare performanță a carierei lui a fost într-un turneu de 1000 de puncte în Canada. Dar despre Chivulică și ai lui...
1: Chivulică tinerelu, te rog frumos.
0: Chivulică tinerelu, vom discuta despre...
1: Își permite asta să ia atâtea trofee?
0: După pauză. Și vă reamintesc celor care ascultați Radio Sport Total FM în București doar pe radiouri, că după ora 10... se vor executa lucrări de relocare a infrastructurii subterane în zona pieței Unirii, care va afecta serviciile dumneavoastră după cum urmează. Interval 10-14, mă rog, publivol, nu știu ce, întrerupere estimată maxim 2 ore. Deci, după ora 10, nu știm în, dacă de la 10 la 12, dacă la 11 la 13, dacă așa, maxim 2 ore nu se va auzi în FM-ul bucureștean. Online o să fie ok, fibra care duce la SNR pentru radio să ne afecteze doar frecvența pe FM București.
1: Așa că grăbește să bagi publicitate să apucăm să vorbim.
0: Păi da, dar la 10, mă, după ora 10. Când noi terminăm, pică măgăreața pe chivulete, pe sile. Da.
1: Și asta intră și în panică repede.
0: Uite ce s-a întâmplat. Să-i mai spunem de 3 ori și lui Sile de chestia.
1: Dă-i și mesaj și pe SMS și pe WhatsApp peste tot.
0: Bine, dragul.
1: Să fie pregătit.
0: Marinică? E acolo. Publicitate.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din nou la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Cum la televizor văd că burtiera zice Inter și Craiova victori în cupă, nu Craiova și Inter, ca să înțelegem cum e cu popularitatea asta. Ascultați ceva foarte scurt pentru început. Nu știu dacă înțelegeți mare lucru, dacă nu vă descifrăm noi.
4: Ciao Cristian, sono Walter Zenga. Te l'articolo la domanda.
5: La puoi dire anche in rumeno.
4: Esatto. Am pierduto împreună cu... Allora,
5: un rumeno è splendido.
2: Ciao. Ce zici?
3: Dar e veche, să știi, nu-i de acum.
2: Nu-i de acum?
3: Nu,
2: am crezut că e de acum.
3: E de dinainte să ia campionatul.
2: E foarte bine, e bună și asta. Merge. Mergea și după...
3: Dar Zenga nu era ăla care îl critica la început? Acum sunt prieteni?
2: Ba, bien sûr. Por supuesto.
3: Adică era și Zenga și...
2: Certamente.
3: Și Neamitică. A întors-o și Neamitică acum, domne. Trăsne de antrenor, domne.
2: A întors-o Neamitică?
3: Da.
2: Ei, nu cred așa ceva. Unde, la pește prăjit?
3: Păi da, unde? Am întors peștele prăjit pe partea cealaltă și a spus alt discurs.
2: Hai că înțeleg că tot mai mult se află cine e pește prăjit. Știi la ce mă refer, da.
3: Dacă mai au niște
2: nedumeriri, da, ok. Uf.
3: Știi cum e Mitică? E genul care te face să te întrebi dacă ești nebun, știi? Adică, băi, eu nu mai țin minte ce a spus ăla, știi? Așa e și el acum. Acum e bun Chivu.
2: E bun?
3: Dacă, să spunem, Chivu nu lua titlu și nici cupa, știi ce zice? Păi v-am spus eu, domne, nu, e prea tânăr.
2: E greu, e prea tânăr. Adică nu dădea să-l facă de 2 lei, dar spune-i tânăr, domne, e greu, ăștia te
3: mare de învățat,
2: te mănâncă ea acolo, știi? Adică
3: exact,
2: ceva de genul ăsta.
3: Adică
2: da.
3: Oricum o dai pentru el e bine, știi? Adică n-ai ce să da. Cine nu-l cunoaște, știe ce...
2: Da, e foarte adevărat, e foarte adevărat.
3: Știi ce mi-a plăcut ieri la transmisia TV?
2: Așa.
3: Am văzut un moment în tribună la penal, de fapt două. Unul cu Sabău, care era foarte extaziat, nu știu dacă l-ai văzut.
2: L-am văzut.

0: M-a surprins și mi-a plăcut foarte mult că l-am văzut și într-o altă ipostază.
1: Și zâmbind așa, exact, și mai relaxat.
0: Era suporter, da. Știi?
1: Da.
0: Și a doua mi-a plăcut că imediat după pendaltura ta de trică, l-a arătat pe Tasu în tribună,
1: da, care era...
0: cu prietena lui, cu alu Atanas.
1: Era prietena lui
0: da,
1: Atanas.
0: Care a zis el, bine bă băiatule, sau nu știu ce a zis.
1: Da,
0: el,
1: da,
0: ce
1: da, da, da, da.
0: Adică au fost foarte atenți la cadrele astea, știi?
1: Îi vezi, e o chestie interesantă.
0: Da, da, da.
1: A ținut cu Clujdă și el e oltean, nu?
0: Da. Dar poza aia cu dacă ar face cineva o poză lui Sabo, aia a fost extraordinară. Nu l-am văzut niciodată, nici când dădea goluri ca fotbalist, da. Nu era
1: a zis
0: de...
1: că ne răspunde azi, da, la 9 da, jumate, da, da. Și îl întrebăm.
0: Îl întrebăm, da, da.
1: Sigur că finalul n-a fost fericit pentru...
0: Nu, dar l-am văzut. Da. Pasional acolo, adică trăind.
1: Mi-a plăcut foarte mult și mie imaginea.
0: Exact,
1: aia.
0: Pentru că
1: foarte, foarte
0: îl știi încruntat, serios, preocupat și l-ai văzut într-o altă ipostază.
1: Mă, da, ai auzit ce s-a întâmplat la ce au făcut, bine, ce au făcut. Ce s-a întâmplat la Roma? Din cauza fotbalului,
0: de
1: din
0: ce?
1: Cauza fotbalului. La de Foro ce? Italicos era un meci de tenis. Între spaniolul Hodar ăsta de care noi
0: da.
1: Și un italian. Până la urmă a câștigat italianul. Și că meciul a fost întrerupt timp de 16 minute pentru că venea fum pe stadion de la sărbătoarea suporterilor. Eu nu știu unde-i plasat Foro Italico în raport cu stadionul olimpic, dar am citit informația în dimineața asta că 16 minute a fost blocat meciul, a suspendat.
0: Da.
1: Nu știu, cum vrei tu. Da, vorbim de meciul dintre Hodar, culmea. Și era și un italian, Darderi, adică era interesul foarte mare. Nu știu dacă din cauza asta Hodar a pierdut ultimul set cu 6-0.
0: Eh.
1: S-o fi sub, nu știu, fumul ăla l-o fi zăpăcit, nu știu, mă întreb și eu. Dar da, uite că se întâmplă de asta. Adică fără, nu, n-au fost incidente. Dar ăia sărbătoreau la greu, interiștii, și a ieșit chestia asta. Interiștii fiind din Milano, nu din Roma.
0: Da,
1: adică De asta zic. Da.
0: Ieri în Grecia egal în derbiul românesc PAOK Salonicu AEK Atena, a fost 1-1, Răzvan Lucescu contra lui.
1: Și pe ce loc e?
0: AEK Atena 71 campioană, Olympiacos 65, PAOK e a treia 63,
1: adio,
0: locul 4-51.
1: Adio Champions, vrei să spui, da?
0: Mă, sunt două puncte, dar nu mai știu câte etape mai
1: nici
0: sunt.
1: Nici eu nu știu câte
0: etape. În etapa 5-a din play-off, cred că mai e o etapă.
1: Bun, mai e o etapă?
0: Da.
1: Ok, așa să fie. Da. Măi, da, da, bun. Giga Craioveanu zice, domne, m-au făcut să sufăr, eu vreau să joace ca Barcelona. Bine, uite mă, scene nevăzute. Sfertul de finală de la ATP Roma întrerupt din cauza petrecerii lui Chivu.
0: Da.
1: Ce a acuzat Hodar? Fii atent că Hodar ăsta a acuzat ceva.
0: E intrat fumul în ochi.
1: Ia stai să vedem ce a zis Hodar.
0: E intrat fumul în ochi.
1: A, nu, asta este interpretarea celui care scrie articolul, că după ce întreruperea asta Hodar s-a prăbușit. Bun, da, e posibil. Acum s-a deconcentrat, nu știu ce.
0: Și înțeleg că ASE Roma Lazio, meci care trebuia să se joace duminică, se joacă luni din cauza finalei de tenis.
1: Da?
0: Da, da, da. Uh-huh. Era duminică. Meci, uite, la ăștia se poate să modifice. La noi, domne, nu s-a trimis nu știu ce hârtie cu 48 de ore înainte, trebuia să spună ce. Uite, la ăștia, bă, e finala la, e finala, hai să mutăm a doua zi. Simplu.
1: Da, încă acum sigur la Milano se sărbătorește din mai multe puncte de vedere. E un event, se sărbătorește de asemenea și eșecul lui AC Milan. Ăia mor de oftică, mă uit la prietenul nostru Gabi Ilcu, e dărâmat, pur și simplu. E dărâmat o dată de sezonul mizerabil, finalul de sezon mizerabil al lui Milan, care este, cum să spun, dublată mizeria lor, a suporterilor milanezi, de succesele lui Inter. Adică e așa o chestie vai de capul lor. Dar în sezonul viitor nu știm ce se va întâmpla, pentru că e nevoie de niște epurări de jucători, adică trebuie primenit bine de tot lotul celor de la Inter și nu știu de unde au lovele pentru așa
0: nu știu,
1: ceva.
0: Probabil că atunci când va semna contractul ăsta sau va semna, probabil că are și niște garanții din astea, că altfel nu cred eu că acceptă să rămână cu lotul ăsta. Eu așa
1: nu,
0: cred.
1: Nu, e sigur că pleacă jucători. Întrebarea este
0: pe cine
1: este,
0: aduce.
1: Pe cine aduce. Asta este întrebarea.
0: Adică eu cred că el i s-a permis să aducă pe cineva.
1: Păi nu, el are o listă acolo, dar...
0: A, tu zici dacă ăia se țin de cuvânt.
1: Nu, în primul rând nu știu dacă... El are o listă, dar nu știu dacă jucătorii ăia sau nu, cluburile care îi au sub contract pe acei jucători vor accepta să-i cedeze pe sumele pe care poate, atenție, poate să le plătească Inter, că nu vorbim de Premier League aici, da?
0: Eu zic că trebuie să aducă trei titulari cel puțin.
1: Ba, eu zic că sunt mai mulți, dar...
0: Păi da, așa să aducă 6-7, nu văd.
1: Nu, nu, dar măcar 3, știi?
0: Păi asta
1: măcar
0: spun, 3, dar 3 buni, să zici, da, 3, da, da, pe da, care da, să te bazezi.
1: Da, pe Chiriche și pe Pușcaș, așa e adevărat.
0: Pușcaș și se operează, te rog frumos.
1: Hai mă, lasă-mă, se operează că poate, are timp. Până începe campionatul va fi... da. Ci că-s 200-300 de metri între cele două, între Foro Italico, între complexul, da? Foro Italico și Olimpico.
0: Păi de-aia a venit fumul acolo.
1: A venit fumul, da.
0: Păi altfel n-a venit.
1: Credeam că-s de la grătarele lui Budescu, dar nu. Nu e de. Face Budescu ăsta niște grătare străbat mări și țări.
0: Cred că de la Ploiești ajunge până la București. Se, cred că perturbă zborurile la autopin.
1: Da, da, e adevărat. Mă, aseară avem oficial și... noua și vechea campioană a Franței,
0: da.
1: Pentru că a fost meciul dintre revelația sezonului, că putem să-i spunem așa, nu? Da. Lui Lens și Paris Saint-Germain. A câștigat Paris Saint-Germain without problems, 2-0, și este și matematic campioană. Și de asemenea am avut un meci care îmi confirmă mie ceea ce spun de câteva zile. Domnul Guardiola a pierdut titlul la Liverpool cu Everton, pentru că și acum pe Crystal Palace a bătut-o 3-0. Adică, știi, criteriul de partajare la egalitate de puncte e golaveraj. Și Manchester United a tot venit din urmă, până când i-a depășit și la golaveraj pe ăștia de la Manchester City, pe ăștia de la Arsenal. Dar sunt două puncte pentru Arsenal, iar programul pe care îl are Arsenal, eu nu văd cum ar putea să piardă două puncte, adică să facă un o remiză. Așa că domnul Guardiola, mai lăsați-i și pe ăștia.
0: Mai lăsați-i și pe alții.
1: Ne dădea Marinică ieri o chestie că Arsen, marele Arsen, a luat de 3 ori locul 2 până să câștige titlul. Așa și cu...
2: Champions League.
1: Cum?
2: Champions League.
1: Păi nu, Arsenal n-a câștigat Champions League niciodată.
0: A fost în final în 2007.
1: Deci ce mi-ai dat tu acolo era de titlu, eu am înțeles. Deci ce mi-ai dat ea de titlu? Arsenal n-a câștigat Champions League, nu e de nasul lor. Poate anul, dar nici anul ăsta nu cred că e de nasul lor. Deci atenție, e vorba de titlu, nu de Champions League.
0: Rezultate ciudate ieri în Spania, în
1: așa
0: La Liga.
1: Așa am înțeles ieri. Scuze, Marinică, da, m-a băgat în ceață. Da. El a greșit acolo. El crede că e vorba de Champions League, eu am crezut că îmi dai vorba de, zici de titlu.
0: Rezultate ciudate ieri în La Liga. Spaniul avea nevoie de victorie să se salveze. A bătut pe Bilbao 2-0. Sevilla avea nevoie de victorie. A avut Villarreal 2-0, a bătut cu 3-2. Alaves avea nevoie de victorie.
1: Omenos spanioli ăștia, mă, de-aia îmi plac
0: pe Barcelona 1-0. Mă, da, Barcelona juca cu prima echipă?
1: Nu. A jucat cu multe rezerve.
0: Ah, bun, ok.
1: Ce vrei să fac? Da. Dar bine, la ei rezervele oricum sunt tinere. Că
0: asta spun.
1: Știi cum e la...
0: Da.
1: Păi, dacă vrei să-și citesc formula de start
0: a
1: Barcelonei. Scuză-mă că am dat pe Hetafe înainte. Un pic mai jos aici la noi, că nu sunt preferințe pe Spania. Ce vrei să fac? Pe flash score. Și dacă nu sunt, trebuie să cobor. Ia, Alaves, Barcelona. Formații. Hai să citesc 11-le de start al lui Hanzi.
0: Așa.
1: Ia zi, Hanzi. Deci avem 11, Szczęsny în poartă,
0: da.
1: Koundé, care n-a fost titular ultima dată, da. Cu Barsi, Cortes, Balde,
0: da.
1: Casado, Bernal,
0: da.
1: Roni, Bargi,
0: Olmo, avut o echipă de...
1: Olmo, Rashford și Lewandowski. Au fost câțiva
0: au fost, da.
1: Câțiva, dar...
0: Da, e normal acum, n-ai ce
1: păi
0: să
1: da,
0: faci.
1: Păi da, Doamne ferește, lasă.
0: Da, hai să ne uităm un pic la clasament. Retrogradează 3. Pe locul 20, Oviedo, unde e rezervă și Horațiu Moldovan. 29 de puncte, ăștia-s retrogradați deja.
1: E normal,
0: și
1: dacă e Horațiu Moldovan acolo.
0: Și fii atent. Locul 19-18... retrogradabile, 17 și 16 care se salvează, au același număr de puncte, 39.
1: Dar Girona are un meci mai puțin.
0: Joacă astăzi.
1: Da.
0: Cu Real Sociedad, care deja este în Europa calificată League. În Europa League.
1: Deci un punct dacă ia Girona astăzi și urcă pe locul 16. Da.
0: Deci de la 16 la 19, 39 de puncte și atenție, nu s-a terminat. Pe locul 15 Alaves, ăștia că de-aia bătut pe Barcelona, au 40.
1: Da, da, cred că s-au salvat cu victoria asta. Deși mai sunt două meciuri, da, nu spun. Poți să știi, n-ai de unde să știi, da.
0: Fii atent, eu spun că nici Spaniol, Valencia și Osasuna, care au 42 de puncte, nu sunt salvate. Pentru că sunt 3 puncte până la retrogradare. Și da, sunt două meciuri. El are nevoie de o victorie, e adevărat. Hai să vedem, Osasuna joacă cu Spaniol. Sunt chiar la bătaia astea două. Poate să facă un egal, poate să gândim noi românește greșit. Valencia cu Rayo.
1: Da.
0: Așa. Alaves joacă la Oviedo, la ultima clasată, deci trebuie să bată.
1: Trebuie, dar acum...
0: Elche joacă cu Hetafe. Mallorca, Levante, Mallorca. Astea-s la bătaie. Fii atent, joacă locul 17 cu locul 18 etapa următoare. Levante Mallorca.
1: Da.
0: Și Girona, ultima cu Real Sociedad, ce am spus astăzi, dacă ia măcar un punct, urcă un pic.

0: E interesant că da, la deja la Champions League și aici Cupa Europene nu prea mai bătai.
1: Da, da, da, da, da, da, da.
0: Mai nu mai bătai, nu, nu, că sunt Celta Vigo 6, Hetafe 7 și Real Sociedad 8. Da. Mamă, 8 echipe merg în Cupele Europene. La Spania, nu?
1: Păi da, normal, păi da, au păi da, și la englez câte merg?
0: Tot 8, cred.
1: Păi au 6, ei au 6 echipe. Dacă câștigă, atenție, dacă se câștigă Aston Villa Europa League, au 6 echipe în Champions League.
0: Da.
1: Gândește-te că și anul ăsta au avut toți 6, că a fost Tottenham câștigătoare, da? Deci au avut 6 și pe lângă alea 6 au mai fost în competițiile inferioare Crystal Palace, Nottingham Forest și Aston Villa, care este în Europa League. Deci au avut 9 echipe englezi. 9.
0: Da. Fii atent, aici mai e o bătaie la spanioli în față, mai e o bătaie între Celta Vigo și Hetafe, care joacă în Europa League și care joacă în Conference League.
1: Da, e că...
0: Nu s-a decis aici, nu, singurul
1: pentru
0: lucru.
1: Pentru că Raio Vallecano are un meci mai puțin disputat.
0: Da.
1: Da. Și, da, da,
0: dar nu are șanse. Nu, doar să inverseze. Care e Europa League, care e Conference League? Între Celta Vigo și Hetafe. Da. Vezi că e o liniuță, o săgeată în sus, care sunt calificate deja.
1: Bine, astea, unde nu sunt liniuțele, săgețile,
0: exact, nu
1: se
0: sunt.
1: Joacă.
0: Astea
1: se
0: două
1: joacă.
0: Aici, da.
1: Da, da, mai avem.
0: Pentru că mai jos Bilbao și Sevilla nu mai pot ajunge.
1: Uite, o remarcă foarte bună din partea unui ascultător și asta e valabil pentru fotbal în general. Hetafe e aproape de cupele europene și a marcat 31 de goluri.
0: În 36 de meciuri.
1: O jenă. Dar o știm, cine a văzut meciul lui Hetafe, știe că joacă cam de genul cum am văzut aseară. Ei așa joacă.
0: Fii atent că au dat 3, în ultimul meci au dat 3 acum.
1: Da, adică...
0: deci ăștia, aveau 28.
1: Ăștia fug mult, stau la cutie și dacă îți dau, sunt eficaci așa, eu știi?
0: Au depășit norma aseară, să știi.
1: Da, da, da.
0: 3-1.
1: Da.
0: Multe goluri. Da, două etape. Deci în două săptămâni se termină și cu Spania și cu toate campionatele astea. În Franța cât mai e? În Franța...
1: O etapă cred că mai e.
0: O etapă, da, că sunt 18 și a fost 33.
1: Da, da, da, o etapă.
0: Și aici știm deja echipele? Știm, nu știm pe ultima din Champions League.
1: La francezi.
0: Da, că e Paris Saint-Germain și Lens care s-au calificat. Și e bătaie Lyon cu Lille și cu Rennes. La locul 3. Dar Lille joacă ultima etapă acasă cu Auxerre. Dacă bate,
1: da,
0: este în Champions League.
1: Bună dimineața, domnilor!
0: Da.
1: Nu-mi place că n-a bătut Barcelona.
0: Mai contează?
1: Nu, că ține cu Barcelona. Zice,
0: poate fi jucat la Paris.
1: Îmi doresc să fac 100 de puncte. Asta. După care faci o afirmație că pe mine mă bunește râsul, spun sincer. Și că Rashford poate să plece, nu e de prim 11 la șorpi pe Roni. Eu nu știu ce caută Roni în lotul Barcelonei. Deci nu știu ce caută Roni în lotul Barcelonei. Rashford nu o fi de prim 11, dar era rezervă. Că ei jucau cu Yamal, cu Rafinha sacrificat pe stânga, pentru că el e tot de dreapta, iar Rashford intra în locul lui, în general în locul lui Rafinha. Cum să spui că Rashford nu-i de Barcelona? Dar Roni ăla ce e? Vai de capul lui, nu e în stare să fac un dribling. Lasă-mă, nene, cu Roni ăla. Pe bune, lăsați-mă cu Roni. Deci, cum să spun, e un Cordea ceva mai bun. Na, că m-am băgat-o pe asta.
0: Cordea sau Codre? Știi că e unul și la Ucluj.
1: Nu, nu, vorbesc de ăsta, stângaciu de pe dreapta, de la CFR. Haide mă, lăsați-mă cu Roni ăsta, da. Da, bun, nu, păi bune. Adică mie îmi place Barcelona și laud pe toți ăștia de talent, dar Roni ăla e un fotbalist, da. Ziceți, domnul Nazar.
0: Ce să mai zic?
1: Păi zic, cum nu zic?
0: Băi, penalitate sportivă pentru Universitatea Cluj, FCSB și Farul, Comisia de Disciplină.
1: Ia bagă, să auzim.
0: Ia să vedem, FCSB 5.000 de lei. Universitatea Cluj 33.750 de lei și Farul 5.000. Rapid a fost sancționată pentru incidentele de la partida cu Universitatea Cluj.
1: Ce a făcut?
0: Păi asta, nu știu.
1: A cântat Gaudeamu, Sigituri, ți-a intrat o țeapă?
0: Nu, că aici iar dă cu aplicarea articolului 83,
1: mai
0: 18.
1: Mai dați-vă în articolele noastre. Că băi, dar ne-am săturat de birocrații din birouri. Băi, lăsați-ne, băi.
0: Nu ne
1: Doamne, Dumnezeule. Deci, băi, o să nebunim cu ăștia, mă. O să nebunim cu birocrații ăștia care... Da, și cu regulile care sunt aiurea concepției.
0: Deci s-au dat niște mii de lei amendă, atâta putem.
1: Are nevoie și federația de bani. Ce nu înțelegeți, mă? Ce nu înțelegeți?
0: Are
1: nevoie de bani.
0: Are, că după aia trebuie să raporteze domnul Burleanu
1: păi
0: acolo.
1: Da.

0: La darea de seamă.
1: Păi bineînțeles, are nevoie de bani, domnul Burleanu. Păi da. Măi, basketul nostru programează astăzi primul meci dintre Craiova și UBT Cluj în, în semifinalele campionatului național, după ce Oradea și Dinamo deja au intrat în, în dezbatere, ca să zic așa, cu victoria, e 1-1 de fapt, deja îi au două partide și meciurile se vor juca la București următoarele. Cunoaștem rezultatul unui meci foarte disputat de noaptea trecută din NBA. Detroit Pistons este învinsă pe teren propriu, deci campioana sezonului regulat din Est este învinsă de Cleveland după prelungire 117-113. Așa că fosta echipă a lui LeBron James, că putem să spunem și așa, are șansa să intre în finala Estului alături de New York Knicks dacă va câștiga meciul următor programat pe teren propriu. Tot 3-2 este și în ultimul meci aflat în desfășurare, confruntarea dintre Spurs și Minnesota, doar că meciul 6 se va juca pe terenul celor din Minnesota. Și cu basketul cred că am... A, nu! Și aseară avem Final Four-ul complet în Euroligă. Foarte ciudată desfășurarea acestei confruntări dintre Valencia și Panathinaikos. După ce Valencia, mare favorită, a pierdut primele două meciuri acasă la mare luptă, s-a dus și le-a câștigat pe următoarele două la Atena, iar aseară nici n-a stat la discuții cu Panathinaikos, 81-64. Așadar vom avea două echipe din Spania, una din Turcia, da? Și una din Grecia. Dacă s-ar fi calificat la Panathinaikos, să aveam două echipe din Grecia în Final Four, pentru că acolo mai sunt Olympiacos, băieții de la Real Madrid și cred că am pierdut una. Deci două, Spania, Olympiacos și Real, nu, mai este Fenerbahce, nu? Fenerbahce mai este.
0: Da.
1: Fenerbahce, deci o echipă din Turcia. Da, știi cine e la un pas să ia campionatul în Turcia? Beşiktaş.
0: Da.
1: Eu la basket până acum n-am auzit de Beşiktaş.
0: Au făcut toate în
1: Euroliga, ai văzut-o vreodată? Era Anadolu Efes.
0: Nu, da, și au făcut echipe din ce în ce mai puternice, da, și celălalt.
1: Da, da, da.
0: Sunt foarte supărat pe tine că nu mi-ai spus zilele trecute că Reghi a luat titlul în Rwanda.
1: Nu știam așa ceva.
0: Pe bune. A luat al 9-lea trofeu din carieră cu Al Hilal Omdurman. A luat titlul în Rwanda, îți dai seama? A intrat în istorie, cred că la Mario Marinică, care a luat cam toate trofeele de prin Africa, cred că e invidios pe nenea asta.
1: Aha, da,
0: îți dai seama, Reghe, în Rwanda.
1: Visit Bravo. Rwanda, n-ai văzut ce scrie pe Arsenal. Visit Rwanda, da. Așa
0: Bravo,
1: scrie.
0: Domnul.
1: Visit Rwanda.
0: De ce nu vine la FCSB să-l ia Gigi acum?
1: Iar începem.
0: Păi tă.
1: Oh. Deci iar încep...
0: A, nu, cred că nu-mi place lui Gigi.
1: Apropo de Gigi, sunt sub investigație ăștia de la FCSB.
0: Ce au pățit?
1: Cum adică nu știi?
0: Ce?
1: Păi au încălcat regulamentul clar cu Lucian Filip. A zis domnul Burchel că sunt investigați. Da.
0: Bine, dar au mai încălcat și alții înainte.
1: A, bine, știu, da, da, da.
0: Au mai încălcat unii în plus față de ceilalți. Cât ori mai încălcat regulamentele astea?
1: Vezi dacă unii se trezesc prea târziu? Ce să le fac? N-au prins startul emisiunii. Bună dimineața, vă iubesc, țineți-o tot așa, dar ziceți și voi ceva de Dinamo, fiindcă e ziua lor.
0: Ați ratat momentul.
1: Deci Daniel NTD Nazare a băgat bățul prin gardă la prima oră cu aniversarea ca să mă provoace pe mine
0: 10 mai 48.
1: Să aduc aminte de ce era în 48, ce regim era pe aici prin 48.
0: Uite, dacă aveam un fular cu Dinamo, îl puneam și la gât ca să vadă antidinamoviștii că n-am nimic împotrivă. Uite, dacă mă aduceți un fular cu Dinamo, nu am, mi-l pun la gât, n-am nicio problemă.
1: Auzi, știi ce se întâmplă dacă ți-l pui la gât?
0: Ce se întâmplă?
1: Știi că la ăștia, la vampiri, dacă le pui usturoi la gât, încep să iasă fum. Deci la tine, no. dacă îți pune, no. La TV nu-și dă seama de ce mă plec lumea, ca să-l văd. Așa, dacă îți pune ăștia un steac cu dinamovis la gât, începe să iasă fum în timpul emisiunii.
0: Adevărat. Devin mai relaxat. Psihologică o să arăt mai bine.
1: Dacă vrei să mă enervezi, pune-mi o poză cu Gigi Becali aici și pe așa mă enervez. Dar nu, da. Doar să o văd în timpul emisiunii.
0: Ți-aduc o icoană cu Gigi Becali.
1: O icoană cu Gigi Becali, da, da, da, da, da. Uite, un dinamovist zice, eu nu m-am trezit nici acum, greu după evenimentul cultural de aseară, Alin. Am văzut că ai postat niște poze, Alin. Unii spun care n-au fost la concert că a fost o mizerie. Dar n-au fost la concert. Asta așa să-i spun peste...
0: Ăștia care n-au fost, nu?
1: Da, da, este prieten de-al nostru vechi, Alin.

0: Știi, și de asta îi spun. Vezi că a spus la un spectacol prost. Așa zic unii care n-au fost. Da. Ok. Da. Bun. Ce mai e? Ce mai avem program acum?
1: Am văzut, apropo de subiectul cu Florentino Perez, a apărut răspunsul femeii de la jurnalistei de la ABC, care a fost atacată de președintele clubului Real Madrid. Și a scris un editorial. Florentino vorbește despre mine fără să mă numească. Fiind în centrul atenției și publicând lucruri pe care alții nu vor să le publici, te obișnuiești cu atacurile politicienilor ale unor oameni corupți sau presupuși corupți, care încearcă să te discrediteze și chiar să te ducă în instanță. Dar ca președintele lui Real Madrid să-mi dedice câteva cuvinte doar pentru că mi-am exprimat opinia, această jurnalistă necunoscută care nici măcar nu scrie despre sport, nu mă așteptam la asta. I-a dedicat un editorial. Ar fi frumos să se întâlnească la o cafea după aia. Mi se pare că a luat-o razna cu nervii, adică nu se mai poate controla.
0: Deja în presă, acum au și presă de scandal, se scrie despre începutul de demență. Vorbesc serios!
1: Știu, da, e o acuzație destul de nasoală.
0: Știu, da, ăștia...
1: Trebuie să demonstrez că, știi... Bine, poți să demonstrezi prin gesturi sau prin ce declar, știi? Dar la 79 de ani...
0: Mă, zic ăștia de Trump că e la un început de demență.
1: Da, dar mai cu perdea, așa că le e frică un pic de...
0: Cui?
1: Jurnaliștilor din America.
0: Nu, dar ăștia comicii zic la greu. Ăia de vrea el să-i suspende cu CNA-ul.
1: Da,
0: CNA-ul lor.
1: Eu
0: da.
1: Zic de jurnaliști.
0: Da. Ok. Bine, domnul Nazare. Îți dau o pauză de...
1: Hidratare.
0: De hidratare și... Marinica e
1: și
0: el aici.
1: Marinica
0: are și el pauza și ne întoarcem peste câteva minute.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Trebuie să vă spun ceva din culise de aici. Nu-l mai poți opri pe domnul Nazare. Dansează pe melodia Ciocmi Alexandru Capitonescu în vederea semifinalei din seara
3: azi, nu?
2: Da. Nu știu ce... Liniștiți-l un pic. Marinică, liniștește-l pe antidinamovistul ăsta, că nu se mai poate, domne. Da.
3: Sunt cu minte.
2: Ești cu minte? Bine.
3: Sunt foarte cu minte.
2: Ești foarte cu minte, e bine. Ce crezi tu că face sora mea astăzi? Că uite, așa fac și eu.
3: Eu cred că e în formă și cred că se poate bate la victorie.
2: A, de bătut? Da, știi, se adică poate bate.
3: Are o șansă,
2: dar
3: poate
2: ce
3: ultima.
2: Ce faci cu Coco asta care luptă până... Dă-i și luptă. Da, e și bună. Stai puțin, că dacă era doar luptătoare... Că luptătoare era și jucătoarea noastră de dublu, care nu putea să lovească tare. Monica. Dar nu putea, n-avea calitate.
3: Știi pe ce mizez, dar să nu râzi de mine.
2: Mizez.
3: Că totuși Coco Gauff se gândește totuși la Roland Garros, știi?
2: Păi poate deține titlul la Roland Garros.
3: Asta zic. Și atunci aici a atins un anumit vârf și poate nu e atât de...

0: dornică să câștige turneul ăsta, știi?
1: Dar dacă se gândește că la Roland Garros nu mai câștigă anul ăsta și să mai pună niște puncte de aici.
0: Știu și asta. Adică eu mă gândesc la prima variantă.
1: Să mai compenseze din... Mă, mari jucători nu gândesc așa. Dacă avea în cap ceva de genul ăsta, nu se mai prezenta la turneu sau ceva. No, no.
0: Sau poate să aibă o mică accidentare, înțelegi?
1: Bă, nu vreau așa ceva, mă, lasă-mă.
0: Eu sunt ca Gigi. Sorana...

0: Vine, hai să merg. Să ajungă...
1: Te-a zăpăcit Gigi ăsta și pe tine. Mi-ai tăiat orice avânt profesional.
0: Asta e evenimentul de astăzi. Evenimentul sportiv de azi e Soran.
1: Bineînțeles că este evenimentul. Și mai ales că am terminat. Și dacă era finala de cupă în România, pentru mine tot ăsta era evenimentul sportiv. Îți spun sincer, pentru că... nu știu, una e Sorana în semifinale la turneul de 1000 de puncte și alta e finala dintre Tuse și Jung din fotbalul românesc. Îmi pare rău, dar au arătat îngrozitor amândouă. Dacă abia aștept să le văd în cupele europene. De fapt, pe toate abia aștept să le văd în cupele europene. Și pe ele, și pe CFR, și pe Dinamo sau FCSB, o să fie o veselie. Da, bun. La ora 9, campania De ce nu fac românii sport, alături de Constantin Adiță.
0: Da, pentru mine nu e președintele Federației Române de Atletism, este campioana olimpică la maraton.
1: Da.
0: Pentru mine asta a rămas.
1: Probabil, nu știu, dacă ar fi așa să discutăm un pic, care au fost cei mai neașteptați sau surprinzători campioni olimpici pe care i-a dat România?
0: Sigur, e unul dintre ei.
1: Și știi cine cred că mai este? Dar s-ar putea la tir. Am avut pe cineva la
0: Alin
1: tir.
0: Alin Sârbu?
1: Moldoveanu?
0: Sau Moldoveanu. Alin Moldoveanu, nu Sârbu.
1: Că nu ne gândeam că ia titlu. Adică sunt două medalii olimpice de aur care nu te-ai fi gândit atunci. Știi, nu le luai în calcul. Dar cred că și poate dacă mai e cineva și vă aduceți voi aminte, dar
0: știi cine
1: de
0: mai
1: ei
0: e?
1: Doi, ei, pe ei doi am în memorie.
0: Dar mai e cineva, sigur că era cunoscut, era specialist în alte probe și nu se gândea nimeni că va lua o medalie de aur, Camelia Potec.
1: A, în sensul ăsta.
0: Da, adică ea era
1: la altă probă. Da.
0: Era favorită, să spunem. Și nu știu, a luat bronz sau nu știu ce, nu așa, și în proba asta, la altă, a luat aur.
1: Da, dar la ea te așteptai la un titlu olimpic.
0: Te așteptai cumva, da.
1: Adică nu era...
0: Neant.
1: Da.
0: Diana Mocanu.
1: Diana Mocanu, bună, corect. Și... Da, corect. Și Diana Mocanu a venit
0: era
1: de nicăieri.
0: Era foarte tânăr atunci.
1: Da?
0: Și nu...
1: Diana Mocanu, la fel.
0: Avea 16 ani, 17 ani?
1: 16 ani avea.
0: 16 ani,
1: da. Diana Mocanu...
0: Da, a și dispărut imediat.
1: A dispărut imediat?
0: A dispărut imediat din sportul de performanță, adică n-a mai reușit să continue performanța.
1: Adică nu e ca Popovici, asta vrei tu să spui,
0: da.
1: Sau ca Potec, de
0: exact,
1: exemplu.
0: Exact,
1: da.
0: Adică atunci a fost wow și după aia...
1: Deci trei atunci, avem trei, nu? Mocanu, Diță și Moldovean.
0: Da.
1: Ok.
0: Păi uite, fii atent, deci ea a luat la Sydney 100 de metri spate, 200 de metri spate. După aia a mai luat un aur și un argint la Fukuoka în 2001 și după aia n-a mai luat nimic.
1: Da, dar când a apărut a fost o mare surpriză pentru toată lumea. În primul rând pentru noi. Da.
0: Exact.
1: Ca și cu Constantin Adiță. Da. Bine, adevărul că la maraton e și o concurență teribilă, știi? Nici nu știi de
0: că
1: unde...
0: S-a desprins de Pluton atunci.
1: Da.
0: Și i-au lăsat-o, a zis, las-o că obosești. Și n-a obosit.
1: Ok, vorbim la ora 9 cu Constantin Adiță, așa cum v-am promis.
0: Pușa,
1: da. Cum vă promitem că nu mai sunăm pe profesorul Dron, care are vârsta, spune cuvântul, și ne acuză pe noi de niște chestii, ca să știți, și n-am mai intrat ieri. Da, mă rog. Asta așa, mi-am adus aminte.
0: Fiecare are propria opțiune.
1: Măi, ci că tremură înainte de final, Răzvan, pe ai spus tu că tremură, că nu mai prinde locul 2. Gata, s-a terminat, să duce. Și am o știre dramatică, sigur, pe tine te va bucura, pentru că tu ești antidinamovist.
0: Așa.
1: Nici o mișcare la șantierul de la stadionul Dinamo.
0: Nu, mă miră.
1: Păi da, te bucuri. Așa o să spun ascultătorii, că te bucuri. Săptămâna viitoare îți fac 4 luni de la începerea oficială a demolării stadionului, dar lucrările nu avansează de ceva timp. Nu a fost demolată decât o parte a stadionului, care include tribuna a doua, peluza nord și zona gazonului. Dar de ce nu se poate mai repede? Adică orice întârziere a demolării atrage evident după ea și amânarea construcției. E extraordinar, da. Nu ne dădeam seama de chestia asta. Da. Întârzierile țin de situația juridică. Lojile,
0: așa se spune, da.
1: Lojile de la tribuna oficială aparțin ACSFC Dinamo, societatea aflată în faliment, iar ANAF a intervenit deoarece bunurile respective nu pot fi demolate înainte de clarificarea situației, având în vedere că ar putea fi folosite pentru recuperarea unor creanțe. Deci, ca să înțelegeți, a fost un interviu cu Nicolae Badea zilele trecute în care spunea că lumea l-acuză de pomană.
0: Da.
1: Oare așa să fie? Păi, dar astea nu sunt ale lui, ACSFC Dinamo.
0: Da, a zis că el le cedează, nu știu cum, așa a spus că n-are nicio pretenție.
1: Păi da, dar le-a băgat în faliment. N-ai auzit?

0: tata e în faliment. N-are nicio pretenție.
1: Păi are și dânsul o vârstă.
0: Păi să ducă la ANAF și să spună, domne, dă-mă, luați-le, faceți ce vreți cu ele, nu știu. Vreau ca echipa mea de suflet să aibă stadion.
1: Da. Da. Hai să-ți mai dau o știre apropo de un subiect pe care l-am dezbătut acum două zile, cred. Corvinu Hunedoara nu va putea evolua nici la Petroșani și nici la Sibiu în prima parte a sezonului viitor din Liga 1. Corvinu Hunedoara va juca la Târgu Jiu sau la Arad? Da. În prima parte a sezonului.
0: Și a luat cu cortul la plimbare și joacă fotbal. Dacă ăsta, deci ăsta la e Sibiu, fotbal profesionist.
1: Ăștia la Sibiu le-au dat flit. Le-a spus oficial că nu au ce căuta acolo.
0: Omule.
1: Dacă avem două echipe la Arad, stadionul e frumos, dar de la Hunedoara până la Arad, mi se pare că e un pic cam mult.
0: Dacă nu mai vreau să mai iar luăm discuția asta,
1: nu,
0: de la capăt.
1: Ca informație așa.
0: Informație e foarte bună. Realizați în ce hal este organizat fotbalul românesc, dacă o echipă nou promovată, nu că nu joacă pe teren propriu, nu știe unde o să joace. Chestia asta trebuia de mult. Păi frate, voi, care știați că promovați, nu știu de cât, au avut 10 puncte la un moment dat, câte aveau, nu?
1: Aici, au condus tot sezonul.
0: Tot sezonul. Voi știați că nu se înjumătățesc punctele aici. Trebuia deja să aveți contractul semnat cu cineva și să jucați câte etape trebuie acolo. Nu știu, habar n-am până pe ce dat. Ori ei nici acum n-au făcut.
1: Fii atent, de la Hunedoara până la Arad, 205 km.
0: E mult, mă.
1: E mult, da. Să mergi în fiecare zi. Sigur, e autostrada acum pe aia, dar tot e mult.
0: Cum li s-a acordat licența dacă n-au precizat un stadion acolo, întreabă domnul președinte? Nu păi, trebuie să precizezi totuși unde joci, chiar dacă tu ești cu derogare sau
1: cu nu știu
0: ce. Mi se
1: pare că poți să dai 3 stadioane sau nu știu cum. Și
0: așa, au dat 30.
1: Păi, probabil că au dat mai multe.
0: Păi și tu când dai mai multe stadioane, federația nu-și cere înțelegerile cu stadioanele alea? Că așa pot să spun că joc pe Giulești. Dar eu n-am vorbit cu nimeni.
1: Da, nu știu.
0: Da.
1: Probabil că au la Târgu Jiu un contract acolo că îi lasă. Nu știu ce să zic.
0: Oh, Doamne Dumnezeu.
1: Adică tu vrei să spui că Metaloglobu știa unde joacă sezonul ăsta anul trecut? Nu știa. Păi, nici nu știau că ajung la baraj, înțelegi?
0: Vai de capul și de...
1: Dar ei aveau licență, înțelegi? Despre asta este vorba.
0: Nu trebuiau să fie promovați de acum 2 ani. Îmi pare rău. Cine scrie nu... chestia asta, cum să promovezi? Păi tot despre regulamente vorbim. Că nu respectau regulamentul atunci.
1: Trebuia, dar le-a făcut fece voluntar hârtie și de-aia n-au mai promovat.
0: A, da, voluntar.
1: De-aia sunt supărați acum.
0: A, de-aia sunt supărați? Da. Bine, mă? Ok, da, ok, bine.
1: Vezi că a strâns toți banii, Ilie Drăgan, se duce la TAS cu Burlean.
0: Ok, să se ducă la TAS cu Burlean. Domnul președinte spune că trebuie prezentat un contract pe minim 12 luni. Deci dacă tu spui că a venit cu 3 stadioane, trebuia să aibă clubul contract cu toate cele 3 stadioane.
1: Și tu, eu îl întreb pe domnul președinte acum, anul trecut pe vremea asta Metaloglobu să avea contract pe 12 luni cu Clinceni?
0: Avea contract.
1: Nu avea nimic,
0: niciun contract. Asta e fotbalul
1: românesc. Contractul
0: românesc.
1: Probabil că îl prezinți când începe campionatul. Sau înainte
0: să nu vă mai aud cu chestii de astea, un alt. Ăsta e fotbalul românesc, frate.
1: Deci, atent, ăștia de la Hunedoara să joace la Arad.
0: Da.
1: Și dacă mai avem o echipă promovată, nu știu ce, n-avea Chindia stadion, juca la Constanța, nu? Sau cum?
0: Plimbăm prin toată țara Superliga, înțelegi?
1: Știi ce poți să faci? Să le chem pe toate pe un stadion și să joci de vineri până duminică.
0: Cum era, mă, chestia aia cu plimbăm ursul sau exact, cum era, ceva de genul.
1: Și chem pe un stadion și vin toate echipele și joacă acolo.
0: A, nu, de anul nou, să mergem cu capra.
1: Da.
0: Nu e așa, cu țața, căpriță, țața. Mergem cu capra, așa sunt ăștia, frate, în fotbalul românesc, fără stadioane. Mergem cu capra prin țară.
1: O să avem. Știi cum e asta cu stadioanele, cum o să avem? Cum avem de 22 de ani, sau 23, antrenori cu licența pro în prima ligă. Tot cu derogare. Da? Da, e Filip, da, a fost Zicu, da, e Prepeliță cu Vlădoiu, tot la fel.
0: Da, bine. Mulțumim de informații. Noi credeam că...
1: Mă, dar la ăsta, la Filip, n-are voie și el cum e topal 30
0: nu,
1: de zile?
0: Nu, ci că nu e altă șmecherie. Ți-am spus, informația a apărut acum 2 zile, iar ieri a fost confirmată de domnul Burchel, că sunt sub investigație.
1: Păi nu, păi, dar n-au apărut Filip pe lista aia lor.
0: Păi da.
1: Și că din punct de vedere al documentației, a spus Burchel,
0: da,
1: Lucian Filip nu are nicio calitate de antrenor,
0: exact,
1: nici licența B, nimic.
0: Exact.
1: El apare ca preparator fizic.
0: Ei, vezi cum e asta.
1: Și el spune, eu vorbesc despre ce este în sistem.
0: Păi ce e în sistemul lor, da? Da, înregistrat. Exact. Păi, Ți-am zis, mă, că totul e frumos. Totul da. E frumos.

0: Păi și o să vină Gigi să spună, bă, fotbal feminin ați vrut, academia ați vrut, acum vreau și eu să-l pun antrenor, vreau să o pun pe una dintre fetele mele antrenor, care e problema?
1: Pe Luțu, că Luțu e licențiat.
0: Asta mă, vreau una din fete. Că-s pricepute la afaceri.
1: Interimatul la o echipă, spune regulamentul, se asigură fie de unul dintre secunzii principalului care a plecat, fie de un alt antrenor care are nevoie minimum de o licență care trebuie să fie un singur nivel inferior de cea antrenorului principal care a plecat, adică să aibă licența.
0: Mă, nu înțelegeți că la Topal e o șmecherie de care se folosesc cu alea 30
1: de
0: zile?
1: Da, dar el are licența.
0: Dar exact pe când ăsta, Filip,
1: dar licența sau cel puțin...
0: N-are nimic, da, înțelegeți?
1: Bine, asta Burchel spune, doamne, dacă o rea în sertar, s-o aducă. Dar dacă o avea, o arăta, nu? Era foarte simplu.
0: Aole, o arăta?
1: O arăta, da, pe licență.
0: Așa, după aia, pe licență. Da. Nu, că după aia zice lumea, doamne ferește. Ne mai reclamă niște nebuni. Ok.
1: Și că da. Lucian Filip e înscris în Moldova la școală. Păi da, e înscris la ce? A făcut la B, la A, la Pro, la ce este înscris? Că e important, că poate e înscris la B. Dar ce, nici ăsta n-are bac de s-a înscris la Chișinău?
0: Știu, mă, da,
1: vorbesc serios
0: acolo
1: acum.
0: Învață să facă și poale în brâu. Ce da, mai învață să facă? De ce nu-l înțeleg eu pe acolo?
1: Pentru că n-au bac.
0: Ai, știu, mă, glumesc.
1: Da, Alexa,
0: păi da,
1: croitorul și așa
0: puțin,
1: mai departe.
0: Stai puțin, tu treci la Chișinău, mergi cu bacul, bacul treceai prutul cu bacul.
1: Nu,
0: da.
1: Cu bacul cu... licență. Și ce, nu înțeleg pe Gigi?
0: Nu.
1: Mă, pe cuvânt. Dacă îl punea pe Ionuț Luțu, nu avea nicio problemă, ci care licența pro.
0: Vorbesc, dar voi sunteți siguri care licența pro?
1: Da, eu am citit chestia asta. Că a fost la cursuri și și-a luat licența. Uite, ia să vedem.
0: Măcar, adică, ca să îndeplinească regulamentul,
1: exact,
0: da?
1: Exact, da, și face altcineva.
0: Da,
1: Filip,
0: da, cine mai merge la bancă? Cine mai merge la farmacie?
1: Păi, cred că asta era problema.
0: Bancă, farmacie și alte chestii. Într-o vreme era peste un beller toată ziua, înțelegi?
1: Deci apare o știre în 2019 că Ionuț Luțu a picat examenul pentru licența pro.
0: Așa.
1: Da, în 2019. Da. Dar după aia a mai dat și din ce știu eu l-a luat.
0: Ești văzesur?
1: Da.
0: Bine. Da.
1: Uite, asta e în 2023, ceea ce am citit e din 2019. Luțu e studiat la 28 de ani, respins la București, își încearcă norocul la Chișinău. Bine, spune, am venit, dar n-am învățat nimic, da.
0: Bun, ok, lasă așa, lasă așa.
1: Deci a luat-o în Moldova, asta vreau să spun.
0: Măi, că stadionul din Deva s-a renovat în perioada de dinainte a poveștii, da, mă, cu promovarea.
1: Dar nu este la standardele pe care le cere federația. De-aia nu joacă acolo.
0: Păi n-are nocturnă, n-are... Bine, cu nocturnă am înțeles că poți să o deroghezi,
1: da,
0: și pe asta.
1: E vorba de vestiare, de multe chestii, cabinet, da, antidoping, tot felul de lucruri, VAR. Și la VAR sunt niște chestii pe care trebuie să le respecti.
0: Filip are licența B și e cursant la licența A. Deci n-are licența A.
1: Nu
0: asta
1: știu
0: e
1: care licență. Păi și cum a fost respins la pro dacă el dă la B acum? N-are logică.
0: Auziți? Lăsați-o așa.
1: Deci el are A și dă la pro.
0: Frate, sunt probleme. V-a zis Burchel că în sistem apare preparator, da? Dacă apare preparator, s-o descurce neagigici
1: cu meme.
0: Știi
1: cine mai e preparator, dar e și antrenor cu licența pro? Ăsta, Teja. Are și ambele licențe.
0: Bine, asta că poți să le...
1: Da.
0: Mă, hai că ne pierdem și noi coerența din cauza... La un moment dat pierzi și firul cu atâtea nebunii și cu toate informațiile astea contradictorii pe care le trimit ascultătorii. Hai să punem punct și să o luăm de la capăt cu aliniat. Ce se întâmplă la FCSB nu e de noaptea minții, este ceva scandalos, mă. Scandalos. Echipa cu cei mai mulți bani, cu cele mai multe performanțe prin Europa, cu cei mai mulți suporteri, este incapabilă, ca și club, ca și entitate sportivă, să-și găsească un antrenor. Este incredibil.
1: Nu clubul nu este capabil.
0: Păi eu spun de club.
1: Patronul nu este capabil.
0: Păi aia, da, deci clubul...
1: Că eu cred că meme ar găsi niște antrenori cu licența pro.
0: Mă, știu, da, a făcut bani, ce sunt șmecher, fac ce vreau, am câștigat titlul. Așa se conduce un club? Așa se conduce un club. Dacă va continua să-l conduc așa, îi doresc din tot sufletul an de an să stea în play-out. Pentru că ai spus și tu atunci când a luat titlul, este un, cum să spun, este o confirmare a unui mod de operare greșit, defect în fotbalul românesc. Să poate ca antrenorul să fie condus zi și noapte de patron, ceea ce nu e normal. Da, lasă, să fie așa. Băi, aș vrea să-i văd pe suporterii ăștia mulți, nu să se ducă la stadion, să se ducă la stadion și să protesteze față de politica asta. Cu BNRF, care să nu fie rasiste, lăsați

0: sticiorile, maglavaisurile. Protestați, nene! Vrem un club condus normal, sau scrie ceva acolo. Vrem antrenori independenți.
1: Vrem independent. Antrenori, nu patron. Știi,
0: da,
1: că era o chestie.
0: Vrem și patron, vrem și antrenori, dar vrem antrenori independent. Ceva să facă. Dacă stați așa, băgăm degetul în gură, ce mișto Nea Gigi, ne spune glume, ne place, mai jignește pe unul pe altul, ce frumos e la Nea Gigi. Faceți, mă, ceva de genul ăsta. Nemersul la stadion nu e bine. Că faceți rău echipei dacă nu vă duceți la stadion ca protest. Asta vreau să zic. Protestați împotriva, frumos, elegant, fără să-l jigniți.
1: Păi au fost banneri din alea cu vrem antrenor, nu patron sau ceva. Nu mai
0: știu. Da, să le reia, că uite-te și tu, e posibil așa ceva. Acum ce că-l chem pe Haralambus înapoi.
1: Păi da, dar nu mai vine.
0: Păi,
1: nici eu n-aș veni în locul lui.
0: Normal că n-aș mai veni. Nu. Da.
1: Dar știi care chestia e? Acum se gândește ce face sezonul următor. Asta e în mintea lui.
0: Că, păi nu, acum se gândește deocamdată să prindă Europa. Asta e principal.
1: Păi da, dar ce antrenor vine acum să riște să nu prindă Europa? Tu ești sigur că orice antrenor ar veni acum ar prinde Europa? Eu zic că e riscant.
0: În dublele astea?
1: În dublele astea, da.
0: Duble, de fapt e o dublă.
1: Da,
0: adică
1: exact,
0: e
1: două meciuri.
0: Două meciuri, în sensul ăsta, e o dublă. Nu e dublă.
1: Poți să pierzi unul din cele două meciuri și la revedere.
0: Da.
1: El vrea pe Haralambus că avea licență pe Pintili, nu poate să-l aducă, că e în aceeași situație.
0: Da.
1: Asta e problema.
0: Acum,
1: să-i împrumute federația un antrenor.
0: Mă, acum știu că se supără unii, dar spre binele fotbalului, n-ar fi bine ca dubla asta de în Conference League să meargă o echipă condusă în mod normal, administrativ, vreau să spun.
1: Păi, da, dar nu hotărăște nimeni în afară.
0: Știu,
1: de...
0: dar eu așa, să zică lumea, lasă-mă, nu știu, nu, au jucători mai slabi. Da, mă, dar măcar se respectă. Antrenorul e antrenor, acționarii sunt acționari, nu le amestecăm și le facem un fel de maglavaiz de ăsta, de gulaș și ratat, că gulașul e bun. Da.
1: Uite, mă, faceți voi mișto de Dinamo, dar e cel mai mișto club din țară.
0: E cel mai mare club din țară.
1: Cel mai mare club și cred că și cel mai profesionist.
0: Nu, ci că cel mai mare club din țară și voi vă ofticați.
1: Păi cum e cel mai mare? Are cele mai multe trofee?
0: Nu, iar o luăm. Auzi, stai că nu ne-am mai scris din... nu ne-am mai scris de o lună și de două luni ne-am mai scris.
1: Eu
0: aproape.
1: Știu că ăla care are cele mai multe trofee e cel mai tare într-o țară.
0: Da. Dar nu știu, Dinamo e cel mai mare club din țară la ce? La, ca și club sportiv. De acord.
1: A, la club sportiv.
0: La club
1: CS
0: sportiv,
1: Dinamo.
0: Da, nici se pune problema.
1: Aici în ultimii 10 ani, fără probleme.
0: Nu, în ultimii, cred că dacă luăm istoric, Dinamo cred că a depășit de mult
1: nu știu dacă
0: CSA
1: la,
0: Steaua.
1: Nu știu dacă la numărul de medalii olimpice este în fața celor de la Steaua.
0: Păi, medaliile olimpice de după 90 au fost câștigate
1: asta,
0: în special
1: da.
0: De dinamoviști.
1: Da, dar înainte le-a luat Steaua mai multe.
0: E posibil înainte și asta,
1: da. De asta nu știu care e clasamentul.
0: Da.
1: Că până la urmă în asta se vede, nu? Dacă ai luat medalii la mondiale, europene și jocuri olimpice.
0: Da.
1: Nu?
0: Salutare, pe de altă parte, ar fi bine să ajungă în Europa echipe care să facă și puncte. Da, ar fi bine, nu e nicio problemă. Dar
1: bine.
0: Cred că n-ai fost pe fază la discuția de ieri și de alealtă ieri. Au făcut echipe puncte în Europa și fotbalul românesc e mai slab. Deci degeaba faci puncte în Europa, repet, dacă nu dezvolți fotbalul. Și fotbalul nu se dezvoltă, nene, prin puncte prin Europa. Că ne păcălim, nu e nimic, nu se dezvoltă nimic. Cu handbalul nu se dezvoltă dacă intra și Bistrița, de exemplu. Să vezi că aveam și Bistrița și CSM în Final Four. Handbalul românesc nu se dezvolta doar prin asta.
1: Apropo de handbal, am văzut o știre ieri. Cotele la pariuri la Budapesta, CSM e a doua favorită la trofeu.
0: Foarte bine.
1: Nu, e bine, nu mă așteptam. Eu credeam că e pe 3 sau pe 4. E după Gheorghe a doua favorită. Asta înseamnă că ar trebui să învingă în semifinal. Uh-huh. Va fi favorită în semifinala pe care o joc. Gata cu licențele că am făcut calculele.
0: Da.
1: Nu ne mai bateți la cap.
0: Hai de bre! Scrie cineva, hai de bre!
1: Ție
0: da,
1: zice?
0: Da, hai de bre. Da, Costi, hai de bre. Mai ții și copilul ăla mic în brațe. De unde ai scos chestia aia cu mersul în Europa dacă conduce cineva un club după regulile matale? După regulile mele? Bă, bre, matale. Dacă eram femeie, îmi spuneai fă, probabil, sau ceva de genul
1: sau
0: ăsta,
1: dacă
0: nu?
1: Erai în Moldova, erai dânsa.
0: Bine, lasă, nu. Întâi învață să te adresezi și după aia mai vorbim, ok? Pa, la revedere.
1: Cum FCSB exclusă UTA fără licență? Că nu înțeleg. De unde e exclusă FCSB?
0: A, nu, la mișto e, mă.
1: A, ok.
0: E la mișto.
1: Nu înțelegem.
0: Da.
1: Că dacă
0: da.
1: E exclus cineva.
0: Da.

0: primind tot felul de mesaje. Fii atent, ci că în Moldova este obligatorie diploma de bac.
1: S-a introdus ulterior, înseamnă.
0: Zice, este un mail pe care l-am dat în 2023 la FMF în Moldova, inclusiv pentru licențele C, B, A și Pro. Ai înțeles?
1: Înseamnă că Marius Croitoriu și Mirela doi au dat bacul între timp.
0: Da, da, da, da, da.
1: Altfel
0: da, da.
1: Nu poți, că a fost discuție chestia asta.
0: Da. Dar zice cineva, măcar să spună domnule Brei. Ok, bun.
1: Nu, poate o să le vină mintea la cap la unii fotbaliști să ia și bacul.
0: Bacul. Da? Dar ți-am mai spus că ei se gândesc la bac la altceva.
1: Știu, da. Ei nu prea au fost pe la școală.
0: Da, da.
1: Croitorul Rădoi, ăștia nu prea au fost pe la școală.
0: Nu suntem deloc sensibili, domnule. Suntem foarte, foarte insensibili, ba chiar insensibili. Dar mai învață și tu ceva, că ăsta e un altul. Mă, ăștia care dați lecții și tot vă pozați cu copiii mici în brațe. Ar trebui să aveți o altă atitudine, frate, când vă afișați pe pozele alea de profil cu copilul mic în brațe. M-am gândit că aveți o... Sunteți mai gânditori, așa, mai ponderați, dar văd că e pădos. E tamam pădos. Da.
1: Domnul Maricescu, hai că vine maraton.
0: Da, vine maraton. Hai, la revedere. Hai, pa, la revedere.
1: Pauză și veniți la maraton
0: bre,
1: la nou office.
0: Bre, bre, bre, bre marinică. Matale să bagi pauza, da?
1: Că dacă nu vorbești cu dânsul Petrișor.
0: Gata.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Da, am revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Ne grăbim spre telefon. Suntem în campania De ce nu fac românii sport? Dar înainte de asta, uite, cu ajutorul unui ascultător, că ne puneam noi întrebarea cum e cu medalile. Da. Din 1947 până în 2025, CSEA Steaua are 111 medalii olimpice, iar CSE Dinamo din 1955, de aceea trecut 55, probabil că atunci, nu știu, cum, așa, olimpiada nu exista în 55, până în 2024 are 138.
3: A, deci are mai multe.
2: Nu, e clar că Dinamo este clubul mai mare. E mai mare ca medalii, iar astăzi e mai mare și la modul cum e organizat, da? Nu, când infrastructură și toate celelalte. În afară de faptul că cei de la din Ghencea au un stadion pe care, mă rog.
3: Nu, dar au și luat sportivi de la alte echipe, inclusiv de la Steaua. David Popovici. Plus Cambei a luat-o de la Onești, adică...
2: Da.
3: Hai să vedem dacă sunt.
2: Acum mergem.
3: Nu mergem la Gorj, mergem la București.
4: Alo.
2: Bună dimineața, să
4: rămână. Bună dimineața.
2: Doamna Constantina Diță, președintele Federației Române de Atletism, în direct la Metropola TV și Sport Total FM, alături de Daniel și Gabi. Și așa cum spunea Daniel, pentru mine Constantina Diță nu este președintele Federației Române de Atletism, este campioana olimpică de la maraton.
3: Asta rămâne.
2: Funcțiile vin și trec.
4: Vă mulțumesc mult de tot. Pentru mine este foarte important să rămân în continuare campioana olimpică a României. Chiar dacă sunt și președintele Federației Române de Atletism, dar în primul rând am fost campioana României.
2: Știți ce? Vorbeam cu ascultătorii ceva mai devreme și încercam să găsim cei mai surprinzători, să spunem așa, la momentul respectiv, evident, campioni olimpici din istoria României. Și noi am găsit trei. Pe dumneavoastră, pe Alin Moldoveanu de la tir și Diana Mocanu, cea care surprindea toată lumea când a luat aurul olimpic. Credeți că e corectă ierarhia noastră? Mai puteți adăuga un nume?
4: Păi campioni olimpici sunt foarte mulți ai României.
2: Surprinzători, adică
3: să nu fie favoriți,
2: lumea să zică, ia uite, bravo, bine a câștigat, dar nu ne așteptam, sau ceva de genul ăsta.
4: Asta nu știu. Cu mine știu sigur că foarte multă lume a fost surprinsă că am câștigat aurul olimpic, dar ținând cont că eu am avut atâtea medalii la campionate mondiale și europene din 98 până în 2000, au trecut 10 ani. Din păcate la noi nu a fost sportul, nu a fost așa să fie publicat în România cum și-ar fi dorit un sportiv de performanță.
3: Da. Eu cred că marea surpriză atunci, dincolo de performanța obținută, a fost faptul că aveați 38 de ani

0: la vremea respectivă, ceea ce cred eu că era o vârstă destul de înaintată pentru sportivi.
1: Da, pentru, probabil pentru probele mai scurte, da, la probele de maraton, chiar și acum se dovedește că sportivii fac peste 30 de ani pentru că ajung la o maturitate pentru a face proba de maraton. Sportivii africani, după ce fac 1500, 5000, 10000, după o vârstă se apucă de proba de maraton. Dar atunci, pentru Jocurile Olimpice, da, a fost pentru foarte multă lume un lucru nou, ca la 38 de ani să câștigi medalia de aur și nu în orice probă, în proba probelor, maratonul.
0: Ați intrat în istorie, sunteți cea mai în vârstă câștigătoare a maratonului olimpic din toate timpurile.
1: Așa este.
2: Da. Da, bun, vi se pare... Nu, exagera, că nu exagera, că toți vedem ce e în jurul nostru, dar un pic cam dur așa, titlul campaniei noastre, de ce nu fac românii sport? Adică vi se pare că ne apropiem de o realitate tristă, că românii nu prea fac sport sau nu fac sport?
1: Da, în primul rând să vă felicit pentru această campanie și este un cuvânt dur, dar asta este realitatea. În ultimii ani românii au început să facă mișcare, dar trebuie să ne uităm și la sportul de performanță. Noi am rămas în urmă la sportul de performanță. Mergem la campionate mondiale și sunt doar câteva sporturi care pot să ia medalii. Sporturi care își permit, alte sporturi care nu își permit să țină sportivii în cantonamente, nu pot să vină medaliile fără pregătire, fără refacere, fără tot ce trebuie pentru un sportiv de performanță. Eu mă bucur că ați făcut această campanie și îndemn cât mai mulți români să înceapă să facă mișcare, pentru că mișcarea înseamnă sănătate, iar sportul de performanță înseamnă disciplină, respect, socializare, când mergi la competițiile internaționale, chiar dacă foarte multe persoane zic că sportul este un sacrificiu, dar dacă îl faci cu suflet, pentru mine n-a fost un sacrificiu, mi-a plăcut acel sport și de aceea l-am dus atâția ani, până aproape de 44 de ani. Mai îndemn părinții să-și îndrume copiii către sport, cum am zis mai devreme, sportul te face să fii disciplinar, să ai un program cum trebuie pus la punct într-o zi, și școală, și antrenament, decât să stăm toată ziua pe telefoane și pe iPad, să ne jucăm, mai bine mergem în aer liber și ne recreăm. Și îndrumarea mea către părinți este să își ducă copiii la sport.
0: Spuneți-ne, câți sportivi sunt legitimați astăzi la Federația Română de Atletism?
1: Păi noi avem peste 6.000 de copii.
0: 6.000 de copii, de la, deci?
1: De la copii până la seniori.
0: Câți am avut?
1: Avem cei sub 13 ani, deoarece acolo noi nu facem campionate naționale. Și la categoriile astea facem cu copiii mai mult joacă decât pe probe specific.
0: Dar spuneți-mi, dacă facem o comparație cu anii 80, anii 90, cu cât erau mai mulți atunci? Nu știu, erau 20.000, 30.000, 6.000 sau care e raportul?
1: Asta nu știu exact cât erau în anii respectivi, dar eu acum ce văd, am scăzut ca și număr de sportivi și se vede clar, pentru că dacă, cum am zis mai devreme, dacă un sportiv nu are ce trebuie să facă performanță, nu-l atrage nimic să facă performanță. Și noi ne dorim să avem cât mai mulți copii legitimați, pentru că avem 300 de cluburi, dar nu toate cluburile, pentru că mai sunt și cluburi private care nu au copii. Și noi sperăm și ne dorim să creăm un colectiv în care toate cluburile care sunt sub egida Federației Române de Atletism să aibă copii, pentru că de aceea avem aceste cluburi și cluburile trebuie să descopere copiii viitorii campioni.
2: Apropo de copii, sigur, nu fac eu iluzii că acum 25 de ani, de exemplu, sau 30 de ani, se uitau copiii la televizor și s-apucau de atletism. Dar ce sesizez de foarte mulți ani este că atletismul, în afară de, eu știu, olimpiadă și poate uneori campionate mondiale, a dispărut complet din transmisiile TV. Bănuiesc că există în continuare. Uite, noi nu le avem cu atletismul, adică recunoaștem, dar ori mai exista în continuare Diamond League sau alte turnee de astea. Pentru că înainte, în permanență, de exemplu, Eurosport, aveai transmisii din toate Golden League sau ce mai era. Astăzi bănuiesc că există în continuare aceste competiții, nu? Dar nu mai sunt băgate în seamă de TV, să zic.
1: Da, există aceste competiții în continuare. Nu mai este Gold League.
2: Se cheamă altfel sau cum?
1: Da. Cred că acum se numește Grand Prix-uri, Grand Prix A, Grand Prix B.
2: Da, da, da.
1: Și Diamond League, avem și Diamond League. Competițiile sunt, dar nu sunt transmise la noi în România.
2: Deloc. Da, deloc.
1: Da, să zic, și de probabil, cum a zis noastră, noi, eu, mă dau exemplu pe mine, eu când am auzit la radio, nu aveam televizor pe timpul respectiv de Maricica Puică, îmi doream să ajung o Maricica Puică.
2: Da,
1: același lucru ar fi important și pentru copiii din ziua de astăzi, să vadă la televizor cât mai multe competiții de atletism. Noi ne-am dorit să dăm noi de la campionatele naționale, internaționale ale României, dar ca și federație nu ne permitem așa ceva, ținând cont că în ziua de astăzi nici sponsorii nu pot să-i atragi către federație, pentru că doresc publicitate, doresc să aibă un stadion plin să vadă competiția. Deocamdată la noi în România la atletism nu este acest lucru. Noi am încercat anul trecut și vom încerca chiar și cu banii puțini pe care i-am avut la campionatele balcanice de anul trecut și campionatul internațional. Am avut live streaming pentru a promova atletismul. Împreună cu TVR 1 am făcut campania Stadionul, unde au fost invitați atleții noștri la emisiune și încercăm în continuare să promovăm. Dar trebuie mult mai promovat, pentru că așa putem atrage și sponsorii alături de noi și putem dezvolta atletismul.
0: Spuneți-mi, e o problemă pe care o văd în toate disciplinele sportive, dar sunt curios și la atletism. Mai sunt antrenori de atletism? Nu mă refer la calitatea lor, ci la număr.
1: Număr de antrenori avem foarte mulți. Dar din păcate și îmi pare au un sportiv 2 în loc să aibă 10-15 copii.
2: Bun, deci
1: și asta este foarte dureros. Și sunt cluburi care au poate 6-7 antrenori și au 6 sportivi. Da, asta este dureros. Noi încă n-am avut timp să ajungem pe la toate cluburile și să luăm pe fiecare club în parte, pentru că nu avem decât un an de zile și într-un an de zile s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri, ținând cont că bugetul a fost foarte mic, cum este de asemenea și anul acesta. Pentru noi a fost important să trimitem copiii la campionate europene, mondiale, jocurile balcanice, să fie prezenți, să ia medalii și nu am mai avut timp să ne mai ocupăm și de alte probleme care țin de Federația Română de Atletism.
2: Spuneți-mi, în țară, în momentul de față, câte stadioane de atletism, cum să spun, de calitate, nu zic omologate. Nu, omologate nu, că eu mă refer și la tribune și că urmează și, mai am o întrebare legată de asta, cu câte ar fi așa la standard internațional stadioane de atletism din România?
1: Da, internațional, omologat, ca să poți să faci un campionat balcanic, doar un campionat balcanic.
2: Doar balcanic.
1: Astăzi avem Deva, care va fi în curând omologat, Craiova, care este omologat ca și stadion, da, Buzăul și atât avem omologate.
2: Dar la, la
1: campionat balcanic. Clujul, așa, deocamdată am făcut în trecut Cupa Europei pe echipe la Cluj, da? Dar de atunci și până în prezent nu s-a renovat nimic la pista respectivă și noi ca să mai facem un campionat acolo și nici ne permitem să mergem la Cluj și să stăm la hotel cu arbitrii, cu toată lumea, să facem un campionat național la Cluj.
2: Și care
1: dar stadioane pentru pregătire, mai este și Alba Iulia, acum se face un stadion nou la Târgoviște, avem la Târgu Jiu stadion cu 6 culoare. Sunt mult mai multe stadioane cu 6 culoare, dar nu pentru competiții, iar pentru un campionat european la noi în țară încă nu există un stadion.
2: Da, sunt așa un pic, bun, știam că n-avem, dar mă gândeam că, știți, când s-a construit arena din Cluj și cu pistă de atletism, lumea era, unii spuneau, cei care vreau, domne, dar vreau teren de fotbal, primăria acolo spunea, domne, avem nevoie, facem, o să facem Grand Prix-uri și așa mai departe, și astăzi aflu că pista aia de atletism nici n-a fost reparată de nu știu câți ani, adică e de-a dreptul... Jenant, pe cuvântul meu, la ce să mai zic. Da, mă rog.
1: Da. Da. Noi sperăm în continuare că și stadionul de la Cluj va fi, pentru că stadionul de la Cluj ar fi un stadion în care am putea să facem un campionat european, ținând cont că are din jur împrejur tribună, da, și săli de ședințe și tot ce trebuie pentru un campionat european, plus hotelurile, pentru că Cluj este foarte dezvoltat și se poate face. Păcat că la noi în capitala României, da, nu avem un stadion așa cum merită, și am spus-o de N ori și o repet în continuare, cum merită atletismul românesc. Avem baza Iolanda Balasoter, care este într-o paragină.
2: Da.
1: Îmi pare rău, okay, că zic acest cuvânt care este foarte dur, dar este dureros.
2: Să
1: văd că...
2: Da. Mi se pare mie sau
1: bază este în paragină.
2: Mi se pare mie sau atletismul dintre sporturile care au însemnat ceva, adică au fost medalii multe, olimpice, stă prin cam printre, nu știu, cele mai văduvite așa la capitolul infrastructură, sau e doar o impresie așa prea personală a mea?
1: Nu, așa este, aveți dreptate, este văduvit atletismul și nu numai din să zic, din tot ce înseamnă infrastructură, dar și din partea bugetului este văduvită Federația Română de Atletism. Pentru că nu există ca o federație de atletism cu atâția sportivi și să avem un buget atât de mic și să ne descurcăm cu atâția copii de la junior până la seniori și să mai facem și ceva, să reparăm o pistă de atletism cum este pista Iolanda Balasoter, nu ne permitem. Eu voi încerca în continuare să găsim parteneri, să facem proiecte, voi încerca și sper ca într-o zi să și reușim ca baza Iolanda Balasoter să fie făcută pentru atletism așa cum merită atletismul, după atâtea rezultate frumoase pe care le-a avut atletismul românesc, după atâtea medalii olimpice, care sunt 10 de aur și 11, dar doamna Iolanda Balasoter a avut 2 de aur. Dar suntem 10 campioane olimpice, plus celelalte medalii olimpice, Violeta Becla, Vali Caciureac, medaliile de bronz pe care le-am avut la jocurile. Deci avem foarte multe medalii la jocurile olimpice și noi suntem țara cu capitala în care nu avem un stadion de atletism.
2: Da, n-avem nici sală de sport, adică știți la cine refer.
1: N-avem nici sală, da.
2: Așa că în capitală, da.
0: Mie mi se pare că atletismul și natația sunt niște sporturi care preced alte discipline sportive dacă nu performezi. Da? Sunt de bază. De aici ar trebui să plecăm. Poți să faci atletism, poți să faci natație, unii merg spre disciplina respectivă, cei mai mulți se duc și spre alte sporturi. Adică este un sport de bază și n-ar trebui să fie băgat în categoria inferioară, da, alte sporturi. Pentru că aici vorbim de sport de bază și vorbim de sportul ăsta, cum să spun, am mai discutat noi, Dacia, dacă cum era înainte, sportul de masă. Atletismul e sport de masă, așa ar trebui să fie.
1: Așa este, așa este, aveți dreptate și mi-aș dori să

0: să fie băgat în seamă și sperăm ca, ca baza Iolanda Balasoter să rămână atletismului și să nu fie împărțită de niște persoane care au niște interese aici în baza Iolanda Balasoter.
1: Da, da.
0: Îmi doresc această bază, știu că este în mijlocul Bucureștiului, lângă Arcul de Triunf, dar să vedem, avem Comitetul Olimpic Sportiv Român, avem stadionul Iolanda Balas, care este, cum a zis și dumneavoastră, atletismul și notul este la baza tuturor sporturilor. Și pe stadionul Iolanda Balasoter nu vin numai atleții, noi primim și alte federații care au sportivi în loturile de BOPJ și loturile naționale pentru a face mișcare, adică cei de la scrimă, de la și din cadrul MAI-ului avem din cadrul MAI-ului poliția care vine să pregătească elevii aici pe stadionul Iolanda Balasoter. Nu numai atletismul are nevoie de un asemenea stadion.
2: Da, din fericire, dar n-are legătură cu sportul de performanță și nici măcar cu organizarea la Ministerul Educației sau al ANSE, tot mai mulți români aleargă, dar aleargă de, pentru sănătatea lor, adică nu vorbim de altceva, și neorganizat. Adică îi vezi sute, mii și mii și mii și mii de bucureșteni aleargă prin parcuri pe unde pot. Dar asta nu ține de dezvoltarea sportului, ci ține doar de dezvoltarea individuală, adică nu are nicio legătură cu ceea ce ar trebui să se întâmple la nivel național, să zicem așa. E bine și așa, măcar că România au învățat să alerge mai spre bătrânețe, mai este cum
0: foarte,
2: o fi fost.
0: Este foarte important ca românii să facă mișcare și, cum a zis asta, individual, prin parcuri. Dacă vă uitați, în toate țările din lume, toată lumea aleargă.
2: Da?
0: Toate parcurile sunt pline și asta pe mine mă bucură, pentru că văd atâția români care fac mișcare. Dar acolo este sportul de masă, oamenii care fac sport de plăcere. Dar trebuie să vedem sportul de performanță, pentru că sportul de performanță este ambasadorul numărul unu al României și noi aici trebuie să ne concentrăm. Bineînțeles că dacă nu avem de la copii să îi îndrumăm către performanță, nu o să avem nici performanță la seniorat. Și asta este foarte important, ca să investim în copii și să știm să-i ducem mai departe. Că noi degeaba avem copii la o vârstă foarte fragedă la atletism dacă nu ajungem cu ei la seniori.
2: Așa e, da. Doamna Constantina Diță, vă mulțumim mult. Sigur că ce am discutat nu e doar o picătură din nevoile atletismului, dar să știți că vorbind cu dumneavoastră mi-am dat seama că situația e, mă scuzați, mai nasoală decât mă gândeam. Știam că e rău, dar m-a stuflit de tot, așa, adică, mai ales când ne-ați spus și de stadioane omologate și toate celelalte și de Iolanda Balas, da, nu știu, poate...
0: Da, da. Într-un orășel mic din China au peste 20 de stadioane omologate. Noi avem câteva în toată țara. Am fost la o întâlnire la European Athletic, unde am fost invitată de președintele European Athletic, domnul Dobromir, și eu și domnul secretar general Inocențiu Voinea, unde am discutat foarte mult despre atletism și acolo am întâlnit țări mult mai mici decât noi, cum este Andorra, cum este Malta. Sunt mult mai mult dezvoltate decât noi ca și țară în atletism și respectă ceea ce face European Athletic și World Athletic. Noi ne împotrivim ca și români, noi ne împotrivim că de ce să facem noi ca European Athletic sau World Athletic. De aceea eu vin tot timpul cu idei și am și argumente de ce vreau să fac lucrurile pe care noi le impunem la Federația Română de Atletism, pentru că vreau să duc atletismul înapoi unde a fost înainte. Poate nu să luăm atâtea medalii olimpice, dar să ajungem pe podiumul olimpic.
2: Da, da, da.
0: Dacă noi rămânem în continuare aici, nu o să avem performanță. O să scăpăm câte o medalie din când în când, da? La junior sau la tineret, la senior foarte greu, pentru că, vedeți și noastră, baremurile care sunt la seniori este foarte greu să intri cu barem. Noi avem foarte puțini sportivi care se califică cu barem, restul se califică pe punctaj. Și de aceea este foarte greu la atletism, să nu cont că sunt 210 țări la un sport care este foarte puternic, Și noi suntem, da, ca și bugetare, probabil pe locul 20 și ceva ca federație.
1: Lumea nu înțelege că atletismul este în 2026, am văzut eu și eu la Paris în 2024, foarte multă știință, calcule, tehnologie, ori și noi din punctul ăsta de vedere și ei suntem foarte în spate, dincolo de performanța sportivă.
0: Așa este, pentru că nu ne permitem să avem cursuri, da, pentru antrenori, pentru tot ceea ce înseamnă digitalizare, e-learning, sustenabilitate, safeguarding. Toate aceste lucruri fac parte din... Acum, nu este doar în atletism, este global, chiar și Comitetul Olimpic Sportiv Internațional și Comitetul Olimpic, toate comitetele olimpice din lume, toate federațiile din lume au aceste lucruri importante care se dezvoltă. Și noi ne dorim în continuare să dezvoltăm, deja avem pe cineva pe safeguarding, trebuie să facem o echipă și pe sustenabilitate. Deci trebuie să ne aliniem. Dacă vrem să fim cu performanță, trebuie să fim și noi la același nivel cu digitalizarea și tot ce înseamnă dezvoltarea în lume acum la ora actuală.
2: Da. Bine, mulțumim frumos pentru prezența în emisiune și vă dorim succes.
0: Și eu vă mulțumesc și felicitări pentru această campanie și Doamne ajută să atragem cât mai mult copii la atletism.
2: Așa să fie.
1: Mulțumim mult.
2: Da.
1: Constantin Adiță, campioană olimpică la maraton la 38 de ani, adică în 2008, e născut în 1970, în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
2: Puneți și întrebări incisive, zice un ascultător. Doamna președintă, ce a făcut să aducă colaborări cu China și alte țări dezvoltate în sistem? Păi a făcut, dar tu n-auzi că noi nu avem infrastructură. Mie nu-mi vine să cred că pista aia de atletism, da? Măcar astea, știi, măcar astea care sunt vizibile. Deci Iolanda Balas era vizibil stadionul ăsta, da? Ăla de la Cluj vizibil. Și aia e în paragină, aia e nereparată și tu îmi vorbești, nu, tu ai dreptate, dar ca să colaborezi cu China trebuie să ai și unde să-i bagi pe copiii ăștia pe aici. Uite, ne scrie, scuză-mă, ne scrie un om din atletism. Sunt în atletism, arbitru din 2010, sunt și arbitru din 2014. N-avem strategie de la stadion, nu avem antrenori care să aibă mentalitate de campion, etică. Chiar te invit la următorul concurs să stai maxim 30 de minute să vezi cum e aici. Nici echipament pentru a ține o competiție la standarde minime. Și noi vorbim de colaborări cu China. Chiar dacă e frumos ce ne spui acolo, dar...
1: Eu vreau să mergi, de exemplu, pe la Arena Națională, că e și acolo un teren de atletism, să mergi aici la, cum se numește, la Muzeul Satului, la Iolanda Balas, să poți să intri, să alergi și să pleci acasă.
2: Așa ar trebui, dar noi n-avem de astea.
1: Și lucrurile astea, dacă oamenii în vârstă fac lucrurile astea, o să vină și copiii și se creează, dar dacă noi nu facem nimic... Nu o să avem nimic. Asta e foarte clar.
2: Oprim discuția asta, nu pentru că n-am mai avea ce să spunem, dar avem un telefon la și jumătate și atunci trebuie să urmărim desfășurător. Marinică, e la tine tot.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la
4: 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Mai revenim poate mâine asupra subiectului ăsta, că astăzi nu mai avem timp, dar că mesaje continuă să vină și sunt multe de discutat. Discutăm și noi în pauză între noi aici, puțin horipilați așa, ca să zic. Da, ne întoarcem un pic la fotbal. Ce să facem?
2: La Cupa României de la Sibiu.
1: Da.
2: Ia să vedem. O fi tot la Sibiu.
1: Păi cred că da.
2: A plecat spre Cluj.
1: Bă, nu ies că, da. Păi n-avea niciun sens să grăbească. Alo?
3: Alo.
1: Bună dimineața, domnule Sabău.
2: Bună dimineața.
1: Daniel și Gabi suntem, Metropola TV și Sport Total FM. V-am văzut aseară la televizor și spunea Daniel, îmi spunea, zice, domnule, l-am văzut într-o ipostază și v-am văzut și eu. Mai rar, ați avut un moment în care emanați așa fericire, dumneavoastră, sunteți mai așa, mai reținut, dar ați avut un moment, nu mai știu când.
2: Că la penaltiuri.
1: La penaltiuri, înainte, nu mai știu.
3: La Chiciu.
1: La Chiciu, da.
3: Asta eram și lângă familia lui, o relație mai, data timp, mai specială și aveam mari emoții și pentru el. Tare m-am, sigur, și pentru ce a însemnat momentul, dar și aveam așa emoții să nu cumva să greșească așa și m-am descătușat. Mă bucura foarte mult.
2: Ați mai avut situații ca fotbalist și ca antrenor, ca cum au fost cele de aseară?
3: Am avut încă două situații. Am pierdut la

0: sef și finala.
1: Da.
0: Am avut de două ori să câștig cupa și am ratat de fiecare dată când, dacă înscriam, câștigam cupa și meciul de la Craiova, când trebuia să ne calificăm, am pierdut la 11 metri calificarea pentru Conference League.
1: Da. Deci aveți antecedent, parcurs negativ.
0: Meciul cu
1: Irlanda, da.
0: În 90.
2: Da, corect, da, da. Așa este. A ratat Timofte atunci sau cine a ratat?
1: Timofte.
2: Timofte. Da.

0: grele, greu de...
1: Și n-aveți niciunul pozitiv?
2: Cu penaltiul?
0: Nu prea.
2: Nu prea.
1: Da, sunteți ca Dan Petrescu. Ca și
2: da, că și Dan Petrescu se spunea la fel de întotdeauna de penaltiuri, da. Sincer, bine, meciul de aseară, acum antrenorii, tehnicienii o să spună ceva, noi ăștia de pe margine o să spunem altceva, că ne-am plictisit, dar vă întreb acum sincer, nu vi s-a părut că, și surprinzător din punctul meu de vedere, că a fost cam prea defensivă U Cluj? Sau așa mi s-a părut mie? Nu știu ce să zic.
0: Da, da, pentru că totuși era un trofeu pe masă, cu totul că Craiova mi s-a părut destul de modest, adică fără realizări individuale, fără, practic, în afară de una, două situații de contraatac, nimic, adică efectiv, fără să vadă un pic de calitate în plus, ținând cont de pretențiile și perioada prelungită în care și-au propus să câștige campionate, trofee, o cupă și așa mai departe. Deci nivelul din punctul meu de vedere, adică foarte, foarte slab. Jucători care, sigur, trebuie să arăți un pic diferit, pentru că e și selecționerul în tribună, e și un carte de vizită pentru tine ca jucător, să ai personalitate și să arăți că poți să joci la echipa națională sau își dorești să joci la echipa națională. Dar meciurile astea grele, care, sigur, presiunea își pune amprenta și te încarcă mult și nu mai ai acel curaj de a juca, și de a arăta valoarea. Dar o echipă care putea fi eliminată, că, din punctul meu de vedere. Adică putea...
2: Bătută, da, am înțeles.
0: Absolut nicio diferență nu s-a văzut între Uclu și
3: da, au fost amândouă.
0: Craiova, ținând cont, repet încă o dată, cu totul că eu consider că Uclu e mai valoroasă. Poate individual ca jucători, că Ucluj Craiova n-are
3: subiectiv atacant
0: cum are Ucluj pe Luchic, de exemplu, așa, să iau foarte rapid așa un exemplu.
2: Da, noi
0: acolo sunt acele momente care, sigur, 11 metri.
2: Da, să n-ajungi la 11 metri acum, vedeți,
0: acolo
2: că și cu
0: când ajungi și ambele echipe practic asta am observat, că n-a riscat, e un trofeu pe masă și nu vrei să riști să primești gol, după care poți să revii foarte, foarte greu. Foarte greu revii după, dacă primești gol într-un astfel de joc, intervine oboseala, presiunea și atunci aduci meciul, stai acolo și poate că o fază fixă, un contraatac, o minge pierdută, cum s-a întâmplat și acolo la Screciu, dacă Mitanovici un pic mai atent, găsește alte soluții, putea să-mi scrie, dacă vă amintiți, pasa a jucat în 18 metri
2: da.
0: Centrul de Screciu și minge recuperată. Da. Și la faza în care Stoianov la pasa în fața porții, dacă ajunge mai rapid
3: la final,
0: Mendy se duce jocul, e gata, practic.
3: Da, dar n-a dat-o, ce să vezi.
0: Da.
2: Auzi, spuneți-ne, dumneavoastră spuneți că e vorba de un trofeu. Bun, dar atunci ce? E teamă? E precauție? Că spectatorul...
0: Precauție?
2: Păi da, spectatorul pleacă de la stadion.
0: Pentru că și ca joc a fost un joc, cum să spun, fără ritm.
2: Fără nimic.
3: A fost frică.
0: Un joc așa de așteptare, un joc de aștepta greșeala adversarului, cam asta am observat. Sigur, de la televizor probabil se vede diferit, dar eu fiind acolo prezent, fiind și jucător, antrenor, simt, vezi gesturile, reacțiile jucătorilor, starea lor, cu totul altceva. Și asta am observat, deci asta am văzut efectiv, să ducem meciul la 11 metri.
3: Bun, ăsta e un argument aici că sau le-a fost frică unul de altora, unii de alții,
0: da.
3: Dar vreau să vă spun, acum vine un meci...
0: La Cluj,
3: da.
0: 4-0 Craiova,
3: da.
0: Nu juca cu oricine.
3: Da, dar acum vine un meci în campionat în care U Cluj trebuie să atace.
2: Nu mai merge.
3: Nu
2: aici
3: mai merge.
2: Nu mai. Adică...
3: Ăsta de duminică.
2: Dacă termin la egalitate...
0: Aici egal, se poate întâmpla și la un egal, pentru că și iau un meci foarte greu la Rapid.
2: Știu, dar... Știți ce ține? Da. Uite, hai să vă spun ceva.
0: Acum, sigur, să nu pierzi, adică dacă tu ai pierdut...

0: Oricum, Craiova
1: Cred că joacă la
0: ținem
1: egal
0: cont
1: Cluj.
0: că acasă, într-adevăr, Craiova cu publicul, așa mai departe, au mai mult curaj să joace, adică joacă mai bine. Deci un avantaj pentru Cluj, pentru că Cluj își bazează jocul foarte mult pe contraatac. Un joc de așteptare, stil italian, închide spațiile și folosește viteza lui Macalu, lui Mendy, lui Lukic, Nistor de ultimă pasă.
2: Păi da,
0: stilul
2: și asta,
0: prin asta au reușit să aibă Bergo din rezultatele care le-a avut în ultimul timp. Asta e stilul, asta e filozofia lui.
2: Știți, noi tot timpul dăm un exemplu aici, odată la, nu știu, 6 luni, 7 luni, 8 luni de stilul ăsta precaut și acum spuneți, domne, că și un egal poate să-i mențină. Nu, cu egalurile astea, eu țin minte un singur lucru din istorie. Răzvan Lucescu Rapid, 3 meciuri egale, se
1: 4.
2: Duce și 3, se duce și joacă la Panathinaikos, are nevoie de victorie și el joacă tot la egal. Și la sfârșit ne spune, domne, am terminat competiția, ne-am învins. Nu merge, domne, în fotbal...
0: Da, nu.
2: Știți cum e.
0: Voi să spuneți, da, dar, sigur, antrenorii, jucătorii, tu trebuie să te raportezi la ce pot ei, cum sunt în momentul de față, starea lor mentală, psihică, după un trofeu ratat... joci în deplasare, nu știi fizic, mulți dintre ei cum vor fi. Adică sunt niște detalii de care tu trebuie să te lești, să ții cont ca antrenor și jucătorii la fel. Acum nici nu știi pe cine să bagi în teren, nu știi care se recuperează mai rapid. Nu toți jucătorii se recuperează a treia zi.
2: E adevărat așa asta, da, știu, da. Pentru public e urât.
0: Dar, repet, e foarte, foarte important cum gestionezi și cum, normal, tu ar trebui să fii mai orgolios, mai ambițios acum, tu, Ucluj.
1: Corect. Nu?
2: Așa ar trebui.
0: Pentru că ai pierdut un trofeu atât de important cum l-ai pierdut, ți-a mai rămas campionatul, care eu cred că până momentul de față, Ucluj, eu nu aș fi fost mulțumit niciodată. Adică, la minte, anul trecut, când după am vrut să câștig campionatul, pentru că aveam argumentele mele. Am stat 18 etape pe primul loc și eu am vrut să câștig. Alții spuneau, nu, domnule, pentru că am făcut mai mult decât puteam. Nu, domnule, nu. Eu vreau să schimb mentalitatea și vreau să-i conving pe jucătorii ăștia că pot mai mult. Și clubul ăsta trebuie să-și propună altceva decât salvarea de la retrogradare la mijlocul clasamentului. Și am fost foarte nemulțumit că nu... am fost până în ultimele etape să fim acolo, să ne luptăm la titlu.
2: Da.
0: La fel și acum, pentru mine, sigur, au realizat niște lucruri extraordinare, sunt acolo, se bat la titlu, dar când ai avut în mână și campionatul și cupa, o să fii dezamăgit, adică o să ai regrete, clar. Chiar dacă nu declar, pentru că în general trebuie să fii foarte atent, pentru că, pe urmă, consider că te judecă lumea, că lasă o impresie așa că de fapt obiectivul era altceva, dar am făcut mai mult decât puteam.
2: Da.
1: Dar meciul ăsta acum, meciul ăsta la Craiova se joacă la egal sau la victorie?
2: Adică din perspectiva ambelor echipe. Exact. De acum, dacă vă întreb.
1: Eu întreb de Cluj acum.
2: A, sau de Cluj. Eu zic
0: nemădu. Tot așa foarte precaut.
1: Tot precaut. Păi tot precaut
0: să fie. Depinde și ce cum va fi publicul care va fi
1: entuziasmat
0: și foarte îi va împinge la joc, dar și starea lor dacă și vor reveni, dacă din punct de vedere fizic. După euforia asta intervine la jucătorii care joacă la nivelul ăsta în România, care nu sunt obișnuiți să câștige trofee, de asemenea, 2-3 zile nu mai pot vorbi cu ei. Zrece, cel mai important, oameni.
1: Și în Oltenia e mai complicat acolo.
0: Eu cunosc, adică cum au niște realizări, pentru ei totul. Adică, gata, din momentul ăsta lumea să fie mulțumită că am îndeplinit un obiectiv, am câștigat cupa, ce vor mai mult ăștia.
1: Aveți mai mare experiență, Iulian Cristea mai bătea penaltiuri, era cumva specialist sau nu la antrenamente?
0: Nu, era specialist.
1: Nu.
0: Dar până la urmă a venit rândul.
1: I-a venit rândul,
2: exact ce am zis. Acum
0: 2 ani a ratat Zegomeș la mine.
1: Da. Da. Trecuseră 5, era al 6-lea, n-ai ce să faci.
2: Da, pe noi să ne înțelegeți că noi suntem suporteri de fotbal, nu specialiști și...
1: Nu antrenori.
0: De când vorbim, vă înțeleg.
2: Așa, că nu ne-am dat niciodată... Nu ne-a, nu, adică...

0: Eu pot să spun că mă pricep binișor la alte sporturi, nu la fotbal. Dar știu un singur lucru, că pot să percep meciul de calitate. Adică chestia asta, ori iertați-mă, dacă se joacă așa în România, o să avem stadioane din ce în ce mai goale. Da, acum a fost frumos, da.
1: Noi vrem alte pretenții. Cât investim, atât avem.
0: A, bun, și asta e adevărat. Atunci...
1: Da. Jucători de la ligile inferioare, Liga 3, Liga 4, Liga 2, dar nu joacă jucători sau campionate foarte modeste, noi avem pretenții să... Ce v-am spus și eu, a venit Gică Hagi la echipa națională, adică antrenorul echipei naționale. Bun, ce a văzut Gică? Ce poate să ia pentru echipa națională?
0: Hai, că asta e o întrebare groaznică. Asta e o întrebare groaznică, domnul Sabău, vă rog eu frumos.
1: Păi, nu, fiind acum sigur că și eu sunt un fenomen și n-aș vrea să fiu perceput ca o persoană care trage astfel de concluzii.
0: Dar de ce să nu trageți?
1: Partea negativă, așa mai departe. Eu să fiu selecționer, la ce m-am uitat aseară? Adică ce vreau să văd, adică ce vreau să selecționez?
0: Da, nu, e...
2: Dacă am venit degeaba la meci.
1: Adică cine a avut o realizare? Ceva care avem meciuri importante, echipa națională va avea niște obiective importante. Bun, pe cine mă bazez eu?
0: Ne puneți niște întrebări.
1: Echipa națională trebuie să meargă la turnee finale și așa mai departe. Mulți dintre jucătorii care vin de afară joacă foarte puțin sau în campionate mai modeste, dar pretențiile sunt foarte mari.
0: Da, da. Știu, pretențiile sunt mari. Acum...
1: Da, sunt pretențiile mari. Pe mine și jucătorii ăștia, under, no, scuzați-mă, dar nu poți, încă nu... N-ai cum Chipciu, Nistor, să alerge atât de mult. Chipciu, cea seară, să fii poate unul cel mai bun de pe teren, cu o stare de spirit, cu energia aia de care pofta de a câștiga cu capul în pământ, obosiți, în minutul 50 te ia cramp, plecați jos, nu mai poți să faci sprinturi și mai departe, mi se pare...
0: Da. Adevărul e că asta cu selecționerul n-are ce să aleagă, presupunând că ar avea totuși teoretic.
1: Aleagă, că...
0: Păi da, dar când îi la cum s-a jucat aseară cu încetinitorul, păi nici el nu poate să-și facă nicio idee. Doamne, poate unul dintre ei rezistă și la viteze mai mari. Dar la ce s-a jucat aseară...
2: Da, dacă stătea acasă sau a mers tot aia.
0: Bine, trebuia să meargă, da, că era normal. Jobul lui, dar... Da, da.
1: Asta-i nivelul, noi cu ăștia trebuie să lucrăm,
0: așa
1: cu ăștia trebuie să-i încurajăm, să-i modelăm, să le dăm încredere, tot timpul să le scoatem în evidență calitățile, că n-avem voie să le spunem că sunt așa, așa și așa, pentru că se descurajează, știți?
0: Uh-huh. Se descurajează, da, aveți dreptate.
1: Da, nu...
0: Da.
2: Mai am eu o singură nelămurire, așa că văd tot prin presă. Nu vă mutați la Ovidiu la Constanța, nu? Rămâneți tot la Cluj.
0: E doar Ovidiu Sabău.
1: Deocamdată, nu.
2: Ovidiu Sabău la Ovidiu.
1: Deocamdată vorbesc că astăzi și mâine și poimine probabil nu se pune probleme.
2: Da.
1: Dar acum și eu trebuie să intru în meseria asta.
2: Corect,
1: vor fi
2: corect.
1: Ceva oferte concrete și vom...
2: Ne-am bucurat să intrați.
1: O să vedeți ce se va întâmpla din vară.
2: Da, dar să nu intrați în Liga 2, aia e problema în vară.
0: Băi nu, stai. Să nu intrați în Liga 2, e ironic cu Farul, că Farul e în
2: pericol. S-ar
0: putea
2: să ajungă la baraj, asta spun.
0: Da, sensul ăsta zice. Da, uite o situație...
1: E o situație și dacă vă referiți acum, că s-a discutat, într-adevăr, am văzut în presă de Farul, e o situație care trebuie să o gestioneze foarte responsabil.
2: Corect.
0: Da.
1: Mulți dintre ei chiar au valoare, dar poate că se ajunge în situația asta în care fie și încrederea, nu știu la ce te gândești, dacă îți pasă, nu-ți pasă de partea care îți rămâne pe umeri, de educație fiecare. Să retrogradezi sau să joci un meci de baraj. Acum, probabil, pe Farul nu cred că poate evita, ținând cont că Petru joacă cu o echipă care
0: nu mai are nimic.
1: Nu mai are niciun obiectiv, nu mai are nimic, ca să gândești la vacanță. Nu știu, acum eu nu vreau să acuz pe nimeni sau să înțeleagă că Oțelul se va da la o parte și va câștiga Petru. Nu la asta vreau să-mi refer, dar e un tema etat. Nu mulți...
0: No, nu trebuie. Au zis nu trebuie să o spuneți. Uitați-vă doar aseară la rezultatele din Primera Divisiun. Să vedeți că mai toate care aveau nevoie de victoria alea de jos au obținut victoria. Da. Bine, domnule Sabă, mulțumim frumos și vă reașteptăm pe banca unei echipe importante. Bine, nu mai vine, nu mai vine, nu mai vine.
2: Fostul internațional Ovidiu Ian Sabo, în direct la Radio Sport Total FM, și o bună perioadă și la Metropola TV, de unde am ieșit de

0: câteva minute.
1: Da, să știi că și când era antrenorul Universității Cluj, nu s-a ferit să vorbească despre calitatea, bine, o spune elegant, mediocră a fotbaliștilor noștri. Da, da. Adică el la seara, ai văzut și a spus, domne, da, da, parcă atunci când vrei titlu și astea, parcă ar trebui să arăți mai mult, nu?
0: Așa
1: și n-a zis doar de Craiova, că a spus că Ucluj are, din punctul lui de vedere, un lot mai bun. Adică s-a referit la amândouă. Eu zic că fac pe ei de frică.
0: Exact, și unii și alții.
1: Fac pe ei de frică și atât, și nimic altceva, inclusiv antrenorii.
0: Ei zic că dacă or să joace ofensiv, îi prind ceilalți și îi bat.
1: Bun, dar poate încerc eu după aia să-ți dau un gol și nu știu, știu. Deschid meciul cumva, noi, fac
0: și
1: ceva.
0: Și Coeniu și Bergodi sunt la fel.
1: Sunt la fel, frate.
0: Sunt la fel. Tacticieni.
1: Ei, atunci să n-așteptați oameni pe stadioane. Să n-așteptați dacă la o finală de cupă jucați așa.
0: Acum la următorul meci vin oamenii pe stadion.
1: Păi vin că e titlul la Craiova, e nebunia.
0: După aia e problema.
1: După aia o să fie problema. Să știi că la Craiova, chiar jucând și prost, dacă vor lua titlul, la începutul sezonului viitor va fi full stadion. Că știi cum sunt oltenii.
0: Da, este entuziasmul.
1: Da, după care dacă îi numer bine, se dezumflă și ei. Dar la început, dacă vor lua titlul, va fi plin stadionul. Și prin Europa și prin astea. Asta sunt convins.
0: Eu cred că dacă nu vor ataca, vor avea probleme, să știi, cei de la Craiova. Meciul ăsta ar trebui să joace altfel. Craiova, pe de o parte, să câștige ca să ia titlul, să stea liniștită. Pe de altă parte, Clujul, bun, dacă face egal, crezi că are șanse?
1: Nu, da.
0: Eu zic că nu are șanse.
1: Eu cred, eu sunt convins că cei de la Craiova nu se așteaptă ca cei de la Ucluj să-i atace. Sunt convins de chestia asta.
0: Păi da, atunci o să fie tot 0-0.
1: Ba nu! Păi tocmai asta este singura șansă ca să își joace titlul pe mâna lui, a lui Bergodi, să-i surprindă cu ceva. Pentru că eu nu merg pe ideea că dacă,
0: e
1: se, cu Elio, dacă se termină egal, e favorită la titlu Clujul, că meciul cu Dinamo va fi o formalitate, iar aia Dângiulești le mănâncă, le bea sângele oltenesc, pentru că 98 nu le-a dat titlul.
0: Câteva
1: chestii. Din jucătorii aia care sunt prezenți la Rapid, puțin le pasă lor de ce s-a întâmplat în 98.
0: Da? Eu spun altceva. Dacă se termină egal, tot Craiova câștigă titlul.
1: Eu fac pariu că dacă e egal, Craiova e campion.
0: Și eu zic la fel.
1: Da.
0: O să bată la Rapid fără probleme.
1: Și eu zic, pentru că Rapid nu e în stare de nimic acum.
0: Nu, dar Rapid nu bate pe nimeni.
1: Nu e în stare de nimic. Domnule, că se motivează în amintirea lui 98. Oameni buni. N-are nicio
0: treabă. Se motivează poate câțiva suporteri sau așa, dar
1: nu,
0: în rest nu.
1: Cum să spun? Sunt câțiva suporteri rapidiști care și-aduc aminte de chestia aia și zic, lasă-mă să piardă Craiova. Mă, și eu mi-aduc aminte de chestia aia, dar puțin mă interesează cine ia titlul.
0: Ce legătură are cu realitatea?
1: Păi asta spun și eu. Da, da.
0: Nu, spun că dacă eu ar trebui Uclu să fie, să joace pe atac acum.
1: Bă, mă, cam până dă un gol.
0: Da,
1: să încerce să dea un gol, ca și după aia, mă rog, păi se apără, da.
0: Dacă o să avem un tot 0-0, vă spun eu că, da, în fine, o să mai vedem. Nu, da, Bergodi ce vrea să facă? Crede că cu 2 de 0-0 pierde ambele trofee.
1: Da.
0: Da, bă, încearcă să dai gol. Ai făcut 0-0, ai pierdut, acum faci 0-0, o să pierzi și campionatul. Asta e părerea mea. Trebuie să fii mai ofensiv.
1: Ucluj n-are cum să piardă locul 2 pentru numele lui Dumnezeu. No.
0: Doar să piardă ambele meciuri.
1: A, și să câștige CFR în ambele meciuri.
0: Exact.
1: La revedere. Și cu asta basta. Nu. Da. Hai, lăsați așa.
0: Hai ce avem la televizor ca să terminăm subiectul ăsta.
1: Păi da, tenis.
0: Nu, tenis și prin Spania ce se întâmplă, dar nu ne interesează.
1: Nu ne tenisul însă la ora 16, da, ca să știți.
0: Da.
1: Deci meciul dintre Sorana și Coco e la ora 16, iar a doua semifinală, Jvionte cu Svitolina, m-am bucurat pentru Svitolina că a bătut-o pe Rybakina, această kazahă vopsită, că e rusoaică de fapt. Da? Iar Jvionte cu bătuse ceva mai... Bă, uite-te și tu, numai jucătoare una... Cârstea n-a fost niciodată în postura asta. Regretul e cu atât mai mare. E numai lângă jucătoare care au fost mai mereu în top 10 sau top 5. Păcat. Anii au trecut. Ce să facem?
0: Avem și un meci de basket din divizia în play-off.
1: Primul.
0: Da, Craiova cu BT Cluj la ora 19.
1: Uite.
0: Este meciul în seara asta.
1: Da, sigur. Craiova surprinzătoare semifinalistă după ce a eliminat-o pe Voluntari. O spun încă o dată. Voluntari s-a închinat cupelor europene. By the way, noi n-am dat rezultatul. Pentru că era clar și ce se întâmplă. Știi cât i-a dat Budu Gnoști în meciul decisiv Clujului?
0: Păi n-am văzut meciul, nu știu.
1: Păi nu, cât i-a dat ca să vezi rezultatul? Nu știu, 30 de puncte, 40 de puncte.
0: Meciul decisiv.
1: Ăla de ABA Liga, da.
0: Da, da.
1: Da, asta așa e. Că, da. Deci Clujul, vedem ce face.

0: Ce astăzi la Craiova. Oricum, în primele meciuri, să știi, la treilea a câștigat greu în primul tur. Dar cu cine a fost? Cu Fece Argeș, am uitat.
1: Nu mai știu.
0: Dar l-a câștigat destul de greu. Sibiu. Cu Sibiu. Da, cu Sibiu.
1: Deci asta este astăzi puțin fotbal. Mâine o să avem Fece Argeș Rapid în Superliga și un Aston Villa Liverpool e mâine seară, să știi, la ora 20.
0: Da, da, o prea are mimiză, ca să fiu sincer, că ambele vor merge în Champions. În schimb, că n-am pomenit deloc, ciclismul era oferit în turul Italiei o etapă horror. A fost o vreme de la începutul cursei și până spre final absolut groaznică. Băi, niște ploi, sărea noroiul de pe margine, înțelegi la ce ploi erau. Eu n-am urmărit, nu prea urmăresc, nu știu, poate faptul că a plecat în Bulgaria m-a scos din ritm cu competiția asta, n-am prea urmărit-o, dar în clasamentul general, observă Vingegaard, ăștia fanii ciclismului care s-au uitat o să mă critique, observ că Vingegaard e deja la 6 minute 22 de tricoul roz. Dacă ne auziți ăștia fanatici, ce s-a întâmplat? Că e mult chiar și pentru Vingegaard să recupereze 6 minute și ceva. A căzut? Ce s-a întâmplat cu el? Da.
1: Vă mai dau o informație. Ieri au fost și meciurile din baraje pentru Campionatul Mondial de Handbal Masculin. Norvegia a învins Turcia cu 43-30.
0: A, bine mă!
1: La pauză, fii atent, 23-20 a fost. Dar repriza a doua, 20-10 pentru Norvegia, deci 43-30.
0: Jos pălăria fostului selecționer.
1: Bă, să știi că n-au pierdut, mă așteptam să pierdă mai rău.
0: Păi noi am zis ieri 40-20 sau da, cât am zis,
1: a fost 43-30, adică au dat 30 de goluri turcii în Norvegia.
0: Și zis la pauză 23-20?
1: Da.
0: Fenomenală prima repriză. Fenomenală, da.
1: Adică 23 goluri diferență. Atenție, domnul Buricea, dacă nu știți rezultatul. Norvegia-Turcia 43-30. Și pentru domnul președinte din.
0: Da.
1: Bine,
0: da,
1: hai
0: da,
1: că a venit Florin Chivulete, urmează unul solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine suntem aici în formulă completă la 7 fix.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Iată că știm și câștigătoarea Cupei României. Este clar că ea se numește Universitatea Craiova. Mă uitam, apropo, după această partidă, Universitatea Craiova, care a prestat un meci un picuț peste ceea ce a jucat Clujul în mod normal. L-am auzit și pe Gică Craioveanu intrând în direct și anunțând transferul iminent al lui Ștefan Bayram după finala Cupei României. Da, sigur, vremuri bune pentru Universitatea Craiova. Formația olteană așteaptă acum să mai facă o partidă bună și să încerce să obțină chiar și eventul. Apropo de această întâlnire, lei au fost cu adevărat în extaz, așa cum scrie ProSportul de astăzi. Fanii olteni au sărbătorit alături de Mihai Rotaru și de formația sa câștigarea Cupei României. A fost un meci electrizant cu ocazii de ambele părți, dar din păcate fără goluri. Universitatea Cluj-Craiova, niciuna dintre echipe n-a putut marca în primele 120 de minute, dar fotbaliștii au punctat pe bandă rulantă la loviturile de repartajare. Și iată că Iulian Cristea a ratat a șasea lovitură pentru Universitatea Cluj, iar oltenii au mers la galerie să cânte alături de suporteri după ce au pus mâna pe primul trofeu din era Rotaru. În meciul care a decis noua campioană din cupă s-au întâlnit cele mai în formă echipe ale sezonului și chiar meritat, aș putea spune, Cluj și Craiova, care se luptă și la titlu, iar cu câteva zile înainte de meciul de campionat, oltenii au cucerit primul trofeu după mulți ani. Eroul loviturilor de departajare a fost Laurențiu Popescu, care a apărat excelența dus pe direcția șutului expediat de Cristea. E adevărat un șut cam telegrafiat așa, dar până la urmă, na, șut de fundaș. Interesant este că este simbioza dintre suporteri și jucători și patronat. La câteva minute după fluierul final, jucătorii, ați văzut, au mers în fața galeriei și au celebrat alături de miile de fani care au făcut deplasarea cu trenul de la Craiova la Sibiu. Laurențiu Popescu, eroul acestei finale, a declarat: sunt foarte bucuros, mi-am dorit foarte mult acest trofeu, am avut încredere că o să câștigăm acest meci, mă bucur că am ghicit colțul în care a tras Cristea, am câștigat și ne vom bucura în această seară, este a doua finală, sper ca titlul să vină după 35 de ani, îl așteptăm de mult, sper ca publicul de astăzi să fie alături de noi și duminică ca să sărbătorim împreună eventul. În acest sezon, Federația Română de Fotbal a stabilit un fond total de premiere de 1,2 milioane de euro. Câștigătoarea se va alege cu 240.000 de euro, în timp ce finalista va primi 100.000 de euro. La aceste sume se mai adaugă câte 4.000 de euro pentru fiecare punct obținut în grupe, așa că vin niște bani destul de frumușei. Acum, pe lângă banii din Cupa României, miza reală a competiției este accesul în preliminarele Europa League. Că, de fapt, ăsta este țelul suprem. FCSB e singura echipă care a ajuns în această competiție în ultimii ani, acolo unde a pus mâna pe 10 de milioane de euro care au intrat în bugetul lui Nea Gigi. Universitatea Craiova are acum garantat locul în primul tur al Europa League, totuși își poate garanta locul în preliminariile Ligii Campionilor dacă obține titlul peste numai puțin de două etape. Iată, și Cristi Chivu a făcut eventul, pentru că, iată, miercuri seara, pe Olimpico din Roma, Inter a învins-o cu 2-0 pe Lazio și a cucerit a 10-a cupă a Italiei din vitrina clubului. Iar Cristi Chivu, ați văzut, nu a cucerit doar Italia după ce a făcut eventul cu Inter, ci întreaga lume, deoarece la primul sezon complet traversat în calitate de antrenor principal de seniori, el a construit o echipă spectaculoasă și cu ajutorul valorilor din interiorul formației, Cristi Chivu s-a făcut văzut în întreaga Europa, în întreaga lume, pentru că e inteligent, educat și a știut să câștige

vestiarul. Americanii din studioul celebrei televiziuni CBS au reacționat după eventul lui Cristi Chivu cu Inter Milano și au evidențiat aceste trei calități ale antrenorului român, scoase în față și de cotidianul ProSport de astăzi, care într-adevăr laudă prestația formației interiste. Totuși, cu românul Chivu la cârmă, Inter Milano a marcat 122 de goluri în toate competițiile, dar a încasat doar 55. În Serie A, Inter a înscris de 85 de ori, având a treia cea mai prolifică ofensivă din top 5 campionate ale Europei, peste cluburi mari precum PSG, Manchester City sau Real Madrid, care dispun de loturi superioare. Dar acum e și diferență de campionat, probabil. Starurile lui PSG, Manchester City sau Real Madrid, în valoare de sute de milioane de euro, nu au reușit să înscrie atât de multe goluri cum a făcut echipa compatriotului nostru Cristi Chivu. Și nu, în ultimul rând, Cristi Chivu a atras atenția și prin discursurile sale foarte echilibrate pe care le-a ținut înainte și după meciuri, chiar și atunci când a fost provocat și părea că se enervează. Cristi Chivu l-am văzut cât se poate de calm și în control asupra cuvintelor pe care le-a declarat întotdeauna. Toate aceste aspecte nu au fost trecute cu vederea de specialiștii din presa internațională, inclusiv de americanii care s-au declarat cuceriți de românul nostru. Nimeni nu credea în el, vă dați seama, la începutul sezonului, dar a reușit să devină singurul care a câștigat titlul și cupa într-un singur sezon, atât ca antrenor, cât și ca jucător. Pentru că ca antrenor în acest an competițional 2025-2026 a reușit eventul și ca jucător în 2009-2010 a făcut același lucru. Venea dintr-un sistem de juniori și doar câteva meciuri la Parma, dar așa cum scrie Marco Messina din studioul postului american CBS, e inteligent, educat și a știut să-și câștige vestiarul. Vă dați seama că după meciul de aseară, Inter Milano a pus la vânzare pe site-ul oficial tricouri speciale pentru câștigarea Cupei Italiei, a 10-a cupă, atenție, din palmaresul clubului Nerazzur. Da, felicitări Cristi Chivu, felicitări Universitatea Craiova, echipe care au pus mâna pe trofeu, Inter Milano și Universitatea Craiova aseară au reușit această performanță. Ziua de ieri, prietenii, a mai adus și alte importante întâlniri. Sigur că am văzut fotbal frumos și prin Spania ieri. În primul rând în Anglia, pentru că e singurul meci care s-a jucat ieri, Manchester City, Crystal Palace 3-0, o partidă în care echipa gazdă a defilat. Semenyo, Marmuș și Savinho au fost jucătorii care au marcat pentru Manchester City. Asta cu toate că au mai fost și alți jucători importanți pe teren, Bernardo Silva, Foden, da? Am văzut că nu a fost folosit Erling Haaland în partida de aseară. Și au făcut treaba bine și fundașii și Nunez, Cușanov, Guehi și Gvardiol, iar Silva și Foden au împins atacul incredibil pe Marmuș și pe Semenyo, ambele vârfuri reușind să marcheze acasă împotriva lui Crystal Palace, care s-a arătat prea mică pentru un război atât de mare, dar probabil că și dezinteresat în vreun fel de performanța în partida aceasta. Ziua de ieri, dragi prieteni, o zi de miercuri foarte, foarte interesantă. Vă spuneam că a adus în fața noastră și meciuri tari prin alte țări. Olympiacos Pireu a învins-o pe Panathinaikos 1-0, în timp ce PAOK a reușit doar un rezultat de egalitate și a trecut pe poziția a treia. Olympiacos a bătut-o pe Panathinaikos 1-0, iar cu acest egal PAOK ocupa acum locul 3, care te aruncă în calificările Europa League, deci a dispărut de pe poziția a doua. Sigur că urmează meciuri foarte tari, cum ar fi Panathinaikos-PAOK, unde Răzvan Lucescu se duce să câștige, în timp ce AEK Atena va evolua împotriva lui Olympiacos. Dacă PAOK ia puncte la Atena în fața lui Panathinaikos, iar Olympiacos clachează pe terenul probabil campioanei greci, cei AEK Atena, atunci PAOK ar putea să-și recupereze poziția a doua, care o trimite pe echipa lui Răzvan în preliminariile sau în calificările Ligii Campionilor. Aseară în Spania, lucruri deosebit de interesante. Barcelona s-a dus în excursie la Alaves. Era de așteptat ca formația gazdă să trateze cu foarte mare interes

partida cu Barcelona. Echipa catalană nici măcar n-a înscris, vă dați seama. Cine a jucat GG s-a dus la gârlă. S-a marcat în prima repriză, Diabate a înscris pentru Alaves, un rezultat care a fost menținut pe suprafața, pe tabela de scor până la finalul partidei. Diabate și Martine s-au jucat destul de bine, s-au chinuit să facă o treabă bună, dar Lewandowski a fost cel mai slab jucător de pe teren, cu o notă penibilă, foarte slab. Probabil că nici n-a vrut să marcheze. Rashford, Olmo și Casado au fost sigur în echipă. Au stat pe bancă Ferran Torres, Pedri, Cancelo, deci jucători care altădată ar fi fost titulari pe teren, au luat loc pe bancă și nu i-a interesat prea mult partida de aseară de la Alaves. Asta probabil pentru că Alaves să încerce pe finalul acestei ediții de campionat să se scoată de la retrogradare. În altă ordine de idee, Spaniola a învins-o pe Bilbao cu scorul de 2-0. Fiecare echipă încearcă acum să-și obțină punctele pentru evitarea retrogradării, dar toate câștigă. Villarreal a fost bătută de Sevilla, tot așa, într-o cacealma de meci, 2-3, vai de mine, submarinul galben s-a abținut să o bată pe FC Sevilla. Getafe a învins-o în schimb pe Mallorca, aruncând-o în ghearele desnădejdii. Mallorca a trecut pe locul 17 și este la egalitate de puncte cu Levante, dragi prieteni. Levante a bătut și ea alaltă ieri la Celta Vigo, deci acolo este un dans antren, așa, Girona oare pe Sociedad acasă, dar având în vedere faptul că Real Sociedad și-a permis luxul să facă 2-2 cu Betis, partida de la sfârșitul săptămânii va fi una capitală pentru Girona, care n-a reușit decât un egal la Vallecano. Dacă ar fi câștigat Girona, probabil că ar fi evitat retrogradarea. Dar să știți că meciul cu Sociedad e unul foarte greu în etapa a 36-a a Spaniei. Încă mai sunt 3 etape de acum încolo și lucrurile se vor așeza în funcție de meciurile directe și indirecte până la urmă. În play-off-ul din Anglia, League One, divizia 3-a engleză, Stockport a învins-o cu 2-0 pe Stevenage, în timp ce, iată, în Franța, seară, Strasbourg a dat lovitura la Brest, iar PSG n-a lăsat nicio șansă adversarei sale la titlu, este vorba de Lens. Din nou, Kvaratskhelia din pasa lui Dembele a deschis scorul minutul 29, iar atunci când nimeni nu se mai aștepta, atunci când arbitrul Bastion își băgase fluierul în gură pentru a fluiera finalul, iată, în Baie a primit o pasă luminoasă de la Due și dintr-o poziție excelentă a trimis la poartă din marginea careului, după ce a primit, vă spuneam, acea pasă minunată de la Désiré Doué. El a trimis un șut spectaculos din prima, care s-a dus direct în colțul lung al porții și sigur a fost deviat chiar de bara transversală, o fază fenomenală, după cum o cataloghează Flescorul de astăzi. Gol în minutul 90+3 pentru Paris Saint-Germain, care a încheiat conturile până la urmă cu campionatul, pentru că este o câștigătoare meritoasă a titlului în Franța. Dragi prieteni, cam așa a arătat fotbalul ieri. Nu știu în ce măsură v-au mai atras și alte partide. Mie mi se pare suficient ce am văzut, chiar dacă și pe alte meleaguri s-au mai jucat câteva întâlniri interesante. Eu zic să ne oprim la Cupa Croației, doar acolo unde aseară Dinamo Zagreb a învins-o pe Rijeka cu scorul de 2-0 într-o finală jucată pe Opus Arena. Dinamo Zagreb este câștigătoarea cupei acestei țări. Lucrurile s-au rezolvat foarte repede prin Stoicovici, care a reușit să rupă meciul și să înscrie 2 goluri pentru formația din Zagreb și să aducă cupa acolo în oraș. S-a jucat la Osijek această partidă pe Opus Arena, pe teren neutru. Fotbalul de astăzi, să știți că ne aduce câteva interesante meciuri în Arabia Saudită, unde în continuare se joacă la foc automat. Ziua de 14 mai 2026 aduce o luptă acerbă pentru locurile de cupă continentală. Al Faisali joacă astăzi împotriva lui Al Batten și cred că va fi un galop de sănătate al formației Al Faisali, care în ultima perioadă a bătut măr pe mai toată lumea, a câștigat la Jeddah cu 4-0, a învins la Al Raed
ocupanta locului 7, acum cu 2-1, acasă i-a rupt pe Jabalain 2-0 și în deplasare la Bucuriaș din nou un 2-0 cât se poate de sec. Mi-e greu să cred că astăzi Al Faisali nu va fi marele solist al zilei pe stadionul său al Maema, Sport City, unde vor veni probabil cei 7.000 de spectatori pentru a o împinge pe Al Faisali, care e posibil să câștige, dragi prieteni, chiar și în handicap această întâlnire. Pentru că să știți că formația lui Al Faisali este una meritoasă. Există acolo Morato, Eduardo, brazilianul Eduardo Henrique, dar și vârful de atac, un atacant excepțional venit din Moldova. Luvanor se numește atacantul Al Faisali, de 35 de ani, un vârf de atac moldovean, vă dați seama? Da, care iată că face furor și marchează. În ultimele 3 partide a marcat la foc automat, peste tot unde s-a dus în ultima perioadă a dat gol și cred că și astăzi acasă va reuși același lucru. Da, ne vom putea scufunda puțin și în Bulgaria, în FBET Liga, acolo unde rezultatele par să fie mai apropiate de valoarea formațiilor. Dobrugea în continuare caută victoria, dragi prieteni, și joacă cu echipa de pe primul loc al play-out-ului, Botevrața. Numai dacă se dă la o parte Botevrața, atunci Dobrugea ar putea să evite retrogradarea. Un alt meci foarte tare se joacă între Septembrii Sofia și Spartak Varna. Mamă, ce meci este! Septembrii Sofia, dacă o bate pe Spartak Varna în această partidă, trece peste ea în clasament și o aruncă pe loc retrogradant. Așa că e o luptă de-a dreptul infernală, aș putea spune acolo. Mai e un meci neimportant sau cu puțină importanță. Beroe, Stara Zagora, joacă la Sofia pe terenul lui Lacamativ, așa cum le place bulgarilor să o numească pe formația gazdă de astăzi. Dar cel mai tare meci, vă spun încă o dată, este Septembrii Sofia, Spartak Varna, care se joacă la 15:15. Cred că o dublă de 1x ar trebui să fie cât se poate de normală pentru un astfel de meci. Spartak Varna, dacă reușește punctul, atunci se poate considera o echipă norocoasă. Asta în condițiile în care Dobrugea nu câștigă acasă cu Botevrața. Da, meciuri și meciuri, dar sigur că Dobrugea va juca pe data de 18 următoarea partidă, ea are un meci mai mult, iar Spartak Varna se poate prevala de această poziție și să rămână pe loc de baraj. Să vedem ce va face și Beroe Stara Zagora la Sofia în fața unui Lokomotiv pe care poate să-l bată în condițiile în care nu mai sunt cine știe ce pretenții din partea lui Lokomotiv. Da, bulgarii au partea lor de interes, așa. Da, cel mai important campionat care se joacă astăzi, dragi prieteni, și se încheie această etapă cu 3 partide, este la Liga Spaniolă. Valencia este obligată să obțină puncte cu Rayo Vallecano. L-am văzut pe Rayo Vallecano făcând un rezultat de egalitate recent cu Girona. Acesta a bucurat-o pe Valencia, care formație se joacă în această seară pe Mestalia împotriva unui Vallecano care cu o victorie, atenție, ar putea să obțină un loc european. Numai cu o victorie echipa lui Rațiu ar putea găsi soluții, dar sigur că Valencia, jucând acasă pe Mestalia, nu poate ceda, deși ambele ocupă poziții pe la mijlocul clasamentului. Atenție, nici Valencia, nici Rayo nu sunt încă ferite de retrogradare matematic înainte de întâlnirea lor din această seară. Acum eu cred că un rezultat de egalitate le mulțumește pe ambele, de aceea trebuie să fiți foarte atenți. Valencia începe runda de la mijlocul săptămânii cu un avantaj de 5 puncte față de retrogradare și se poate consola cu un X în această seară. Nici o echipă nu a retrogradat din La Liga în ultimul deceniu cu un punctaj la fel ca cele 42 de puncte acumulate deja de echipa de pe Mestalia. Acum, Rayo se află la doar un punct peste Valencia după ce a primit golul minutul 90 și a remizat cu Girona luni seara. Dungile roșii, dragi prieteni, Rayo Vallecano sunt calificate în finala UEFA Conference League. Doar Barcelona și Villarreal acumulând mai multe puncte în această perioadă. Înaintea unei zvonite plecări la Villarreal în vară, antrenorul Inigo Perez este bine poziționat pentru

au ghidat pe Raio spre al doilea sezon consecutiv terminat în prima jumătate a clasamentului, după cum ne spune și site-ul Flash Score, pentru că a avut totuși un palmares cam slab în deplasare în acest sezon, iar victoria împotriva lui Getafe 2-0 din ultima deplasare a pus capăt unei serii foarte lungi de 10 meciuri în deplasare fără succes pentru Vallecano. Sincer să fiu, Vallecano nu este o echipă de deplasare, iar dacă va face un egal astăzi, eu zic că trebuie să fie mulțumită. Probabil că și Valenciei îi convine, ea a pierdut ultima dată un meci jucat joia pe teren propriu din statisticile Flash Score în octombrie 2005. Deci este o echipă agresivă acasă, Valencia, care a marcat doar 9 goluri în prima repriză în acest sezon, cel mai mic număr din ligă. Să ne așteptăm la goluri puține sau deloc în prima repriză a partidei cu Rayo Vallecano. Sunt două echipe mai puțin prolifice față în față, deci pauză sau final X ori sub 1,5 goluri în prima repriză, cred că este varianta cea mai binevenită la partida dintre Valencia și Vallecano, meci care se joacă de la ora 20. Așadar, cred într-o dublă de 1X la Valencia-Vallecano. Nu o văd pe Vallecano reușind să câștige, mai ales că Valencia l-are acolo în față pe acest nemilos nigerian Umar Sadiq, atacantul de 29 de ani, de o iuțeală fantastică, un jucător care marchează în ultimile 4 partide, a marcat de 3 ori acest Umar Sadiq din Nigeria, un jucător foarte greu deținut de apărările adverse. Cred că șansa de a avea o dublă de 1X aici este una minunată, zic eu, la ora 20 în La Liga Spaniolă, în condițiile în care Valencia are o cotă frumoasă, dacă pune și egalul lângă, ce ar mulțumi ambele echipe, atunci dubla de 1X, poate se vor marca și ceva goluri, așa că vă duceți la o cotă frumușică la partida numărul 1 a Spaniei de astăzi. La ora 21, ceva mai târziu, disperata Girona încearcă să obțină 3 puncte mari cu Real Sociedad. Credeți-mă că nu va fi ușor. Chiar dacă a egalat în ultima partidă pe final de meci, lupta pentru evitarea retrogradării în La Liga e deosebit de aspră și intensă, iar șansa Gironei nu este foarte mare, pentru că în fața ei vine o echipă puternică precum Real Sociedad, care se luptă doar pentru o poziționare în clasament. Dar Girona, să zic că sărmâna, că a luat un punct la Vallecano luni, e acum într-o serie de 5 meciuri fără victorie, în timp ce forma lor continuă să-i părăsească într-un moment important al evoluției. Dar, după cum scrie și Frescorul, ei se pot baza cel puțin pe faptul că ultimile lor 3 victorii din La Liga au venit acasă, pe teren propriu. Măcar acolo să facă un picuț de performanță. O nouă victorie ar face multe pentru a asigura salvarea Gironei de la retrogradare. Nu va fi una sigură nici dacă va câștiga, dar oricum antrenorul Michel se confruntă cu unul dintre cei mai puțin favoriți adversari din cariera sa de manager. Dar sigur Real Sociedad, datorită câștigării Copei del Rey la începutul acestui sezon, și-a garantat deja un loc în ediția de anul viitor a UEFA Europa League. Nu contează pe ce loc se plasează, așa că ea poate pierde întâlnirea din această seară în fața Gironei. Nu mai contează poziția în clasament și este clar că echipa se gândește la Europa League. Real Sociedad are o echipă foarte tare dacă vrea să joace, o bate pe Girona acasă. Da, dacă nu, cred că e o dublă de 1-2 aici. Dacă dincolo la Valencia e important egalul pentru ambele formații, aici ori o bate Sociedad pe calitatea jocului său, ori Girona obține punctele pentru a ieși de pe ultimile 3 poziții ale clasamentului. Foarte periculoasă această Real Sociedad, pentru că acolo sunt jucători interesanți, foarte tari și foarte inteligenți, cum ar fi acest component al lotului național spaniol, Oyarzabal. Va fi pe teren și un jucător venit din Islanda, vârful de atac, Oscarsson, dragi prieteni, la 21 de ani, un vitezist și un marcator de elită. A marcat cu Alavez, a marcat cu Vallecano, a marcat etapa trecută cu Betis, adică este un jucător care, chiar dacă vine din Islanda, o țară cu un fotbal nu foarte proeminent, cu toate acestea, calitatea sa de vârf de atac o poate împinge pe Sociedad la o victorie la Girona și ar pune cruce formației gazdă de astăzi, o dublă de 1-2.
ori la bal, ori la spital. Nu o văd pe Girona făcând un al doilea egal cu Sociedad acasă, care n-ar mulțumi pe nimeni, decât ar încurca-o mai mult pe Girona. Acum, sigur că tot în Spania mai avem încă o partidă destul de interesantă, Real Madrid-Oviedo. Dacă Barcelona

0: declanșa scandalul în interior, iar președintele lui Real a anunțat că va face curățenie printre vedetele lui Real Madrid în această pauză competițională. Acum Oviedo a pierdut lupta cu Plutonul, care vrea să scape de la retrogradare. Meciul este unul mort, dar asta nu înseamnă că cineva nu își poate băga coada ca Real Madrid să nu o bată pe Oviedo, așa cum mulți vor așeza pe biletul lor. Deci, prieteni, cam asta s-ar juca în Spania astăzi. Pentru a ataca și alte partide, este clar că va trebui să ne concentrăm după momentul nostru de publicitate. Așadar, o scurtă piesă după publicitate și, sigur, ne vom întoarce victorioși aici pe Sport Total FM și vom căuta soluții și în alte țări cu partidele din fotbal. Mai sunt niște play-off-uri prin Anglia League One, pentru că în fiecare zi am văzut că englezii ne aruncă câte o partidă din play-off, așa că există variante și soluții cât se poate de interesante și pentru această zi de joi, 14 mai 2026.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
6: Aha.
5: Alege Mogo, drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, suntem din nou alături. Două finale importante de cupă în această seară de joi, în această după-amiază, practic, pentru că de la ora 16, pe teren neutru, Union Saint-Gilloise, Royal Union Saint-Gilloise, o primește pe Anderlecht. De fapt, se primesc una pe cealaltă, pentru că meciul se joacă, vă spuneam, pe un teren neutru, acolo unde, la Bruxelles, dar nu pe terenul lui Arsenal, lui Anderlecht, se va juca pe King Baudouin Stadium din Bruxelles, la fluierul arbitrului belgian Van Drischke, în fața probabil 50.000 de suporteri, cam atâta suportă stadionul acela din Bruxelles. Royal Union Saint-Gilloise și Anderlecht vor fi față în față, o partidă crucială pentru cele două formații. Sincer să fiu, nu mi s-a părut că Anderlecht a rupt gura târgului în această ediție de campionat. Dovadă că și bookmakerii aruncă zarurile drept câștigătoare a cupei din această seară pe mâna lui Royal Union Saint-Gilloise. Royal Union Saint-Gilloise am văzut-o la sfârșitul săptămânii trecute bătând-o pe Mechelen cu scorul de 3-0. Echipele astea mai mici așa le face praf Royal Union Saint-Gilloise, cu toate că nu întotdeauna echipa are o posesie superioară, dar contraatacurile fantastice are ale ei, cu jucători foarte tari, Rodriguez, vârful de atac, apoi Biondic, iarăși un mijlocaș ofensiv venit din Germania, acest Biondic își face treaba foarte, foarte serios acolo în vârf pentru Union Saint-Gilloise, cu toate că el a fost accidentat vreo două etape, n-a jucat în partida tur de la Anderlecht câștigată cu 3-1 de Saint-Gilloise. Ei, cu toate acestea, iată că astăzi se pare că el va fi pe teren pentru această formație și cu siguranță că va merge pe două fronturi. Royal Union Saint-Gilloise, prieteni, în acest moment este în spatele lui Club Brugge în play-off la un singur punct. Nu este sigură sub nicio formă de câștigarea titlului și atunci probabil că se va canaliza pe cupă. Dar, sigur, și menținându-și locul al doilea pe care l-are deja antamat, Royal Union Saint-Gilloise va participa în calificările Ligii Campionilor. Dar nu îi este la îndemână un câștigarea trofeului chiar atât de simplu în această

seară, pentru că știți foarte bine că cele două echipe sunt destul de echilibrate, mai ales când se joacă un meci cu o miză atât de mare, o competiție a knockout-urilor, oricând poate fi o problemă la partida aceasta între Royal Union Saint-Gilloaz. Să știți că și Anderlecht, în ciuda faptului că n-a mai bătut pe nimeni de vreo lună de zile, a făcut un egal la Gent în ultima perioadă, ea totuși e capabilă ca în finala cupei să se mobilizeze astăzi destul de bine. Clar că echipa mai bună în această întâlnire este fără discuție Royal Union Saint-Gilloaz. Dar fiind vorba de un meci echilibrat pe care eu chiar îl anticipez a fi așa, handicapul de 2 va duce o triplă. Adică Royal Union Saint-Gilloaz, dacă ar bate-o în termen regulamentar pe Anderlecht, ar bate-o la un singur gol diferență. Mi se pare logic și normal. Deci aveți o victorie a lui Royal Union în această triplă de handicap 2 la 0,1 goluri în paranteză, Royal Union Saint-Gilloaz la un gol diferență victorie, rezultatul de egalitate care ar putea să împingă finala în prelungiri, dar și o victorie a lui Anderlecht, care e puțin probabilă, dar nu imposibilă în această întâlnire. Pentru că, vă spuneam, cupa este o competiție aparte care poate fi cât se poate de echilibrată. Și atunci sigur să ne așteptăm la un meci pe viață și pe moarte, chiar al lui Anderlecht, a cărei altă șansă nu există. Dacă Union Saint-Gilloaz mai are varianta campionatului, Anderlecht deja fiind pe locul 4 în play-off nu mai poate pupa titlul și atunci sigur că se va lupta pentru o prestație și o promovare în cupă. Vedem ce va fi. O altă finală foarte tare, foarte tare, se va juca în Danemarca de la ora 18, după ce se termină finala belgiană, avem FC Copenhaga Midtjylland, două dintre cele mai tari echipe ale Danemarcei, unde se joacă un fotbal fizic, un fotbal aspru. Midtjylland face egal peste egal în ultima perioadă și să nu vă mire dacă și această finală va fi tranșată în prelungiri. FC Copenhaga Midtjylland de la ora 18. Personal, cred că FC Copenhaga are jucători mai interesanți și mai prolifici. Iată acest Dadason, vârful de atac al formației din Copenhaga. De asemenea, un foarte interesant mijlocaș de atac care poate deveni oricând vârf. E vorba de norvegianul Mohamed Elionousi, care și el văd că înscrie, a bătut-o pe Vaile, a marcat în partida cu Vaile, Ball Club, deci este clar că și norvegianul este o soluție excelentă în atacul formației, așa zis, oaspete, pentru că nu contează în această finală cine e scris primul pe tabela de scor, dar e clar că FC Copenhaga are așa un plus, aș putea spune, în conformitate cu ceea ce zic bookmakerii, dar nimic nu este imposibil într-o astfel de finală. Uitându-mă în Superliga daneză, pe clasament în mod special, o văd pe FC Copenhaga ca fiind o formație cu fotoliul de lider sub ea, este în play-out, pardon, este pe locul al 7-lea și trage cu dinții de acest loc 7 pentru a merge într-o calificare în Conference League, dar dacă ea va câștiga cupa astăzi, va merge în Europa League. Este singura șansă a formației FC Copenhaga, prieteni, de a obține un loc important de cupă europeană, dar să nu credeți că Midtjylland nu-și va vinde foarte scump pielea. Poate fi pauză sau final X, pot fi goluri de ambele părți, cum se întâmplă foarte des într-o astfel de întâlnire din Danemarca, așa că să vă așteptați la spectacol la acest meci. GG este, după părerea mea, varianta cea mai bună, care să evite un câștigător. Avem și alte întâlniri, puține la număr, e foarte adevărat, ne vom muta către sorana noastră, care va avea un meci incredibil astăzi și o văd capabilă să o bată pe Coco Gauff, dar rămânem încă în fotbal, unde în superetanul suedez Lyonskill o întâlnește acasă pe Sundsvall. Sunt foarte încurcate căile acestui campionat de fotbal al Suediei, pentru că iată acolo, în zona retrogradării, Lyonskill și Sundsvall sunt față în față.
Lunskill cu o apărare mult mai bună decât Sundsvall. Sundsvall este o echipă care ia multe, multe goluri. A luat 14 goluri în 6 meciuri. Acum, dacă mai punem și avantajul terenului propriu, evident că Lunskill n-ar trebui să piardă această întâlnire, ba chiar ar trebui să câștige, așa cum a făcut și cu Helsingborg în urmă cu 3 etape. În schimb, aceste două echipe marchează puțin. În 6 meciuri, gazda de astăzi, Lunskill, a marcat doar 5 goluri, în timp ce Sundsvall, în 6 partide, a marcat 6. Deci, amândouă sunt bai de capul lor ca și perspectivă a eficienței. Dar, nu știu, rămâne să vedem. Probabil că nu vor fi 4 goluri sub nicio formă la această întâlnire dintre cele două formații nordice. Ce-am mai putea să agățăm astăzi pe un bilețel așa cât de cât competitiv? Zic eu, aș spune eu că în Ucraina, în Premier League, Kudrivka joacă împotriva lui echipei din Lvov, Ruch Lvov. Aceasta este o partidă care va începe foarte devreme la ora 17, un meci echilibrat, orice este posibil în acest meci. Cele două formații sunt plasate pe locurile 13-14 într-o luptă acerbă pentru a evita locurile retrogradante. Da, rămâne să vedem ce se poate întâmpla în această întâlnire. Kudrivka joacă acasă și dacă obține 3 puncte va căuta fără baraj să evite direct retrogradarea, mai ales că este echipă gazdă și acolo se joacă tare de tot sub ploaia de gloanțe din Ucraina. E, cam asta este fotbalul de astăzi, prieteni, merg mai departe către tenis și n-aș vrea să trecem peste această emisiune până când să nu vedem la ora 16 sau după ora 16 partida dintre Sorana și Coco Gauff. Coco Gauff se poate aștepta la o înfrângere împotriva Soranei, pentru că ea dorește să egaleze parcursul din 2025, dar vă dați seama că nu mi se pare într-o formă ieșită din comun. Coco Gauff, am văzut-o irosind un avantaj de 2 break-uri în setul decisiv în meciul cu Mira Andreeva de marți, iar finalista din 2025 a avut nevoie de 5 mici de meci pentru a obține victoria cu Mira Andreeva după vreo 2 ore și jumătate, confirmând victoria în fața adolescentei din Rusia, dar nu fără daune, pentru că a fost un meci fizic, un sfert de finală la Roma pentru al doilea an la rând. După ce a câștigat doar 3 partide în primele sale apariții din sezonul pe zgură, Coco Gauff a preferat drumul mai lung, revenind anterior după ce a pierdut setul și împotriva Solanei Sierra și împotriva Ivei Jovici. E vulnerabilă, să știți, Coco Gauff. Și veți vedea că pentru Coco Gauff misiunea este foarte grea de a o bate pe Sorana. Mie îmi place Sorana, e dezinvoltă, n-are ce pierde, ea continuă să câștige meciuri pe bandă rulantă. Ați văzut victoria cu Ostapenko 6-1, 7-6, când ea a revenit de la un deficit de 3-5 în setul secund, refuzând să piarbă vreun punct în tiebreak. E calificat în semifinalele unui eveniment mare, de care nu trecuse niciodată de runda a patra. Și din statisticile Frescor aflăm că Sorana, care încheiase 4 din precedentele 7 apariții pe tabloul principal de la Roma cu înfrângeri în primul tur, a pierdut, atenție, un singur set în cele 4 partide de pe parcursul acestor 2 săptămâni. O performanță incredibilă. Și nu am cum să nu cred că Sorana noastră nu va câștiga minimum un set în fața unei Coco Gauff obosită, zic eu, destul de debusolată pe teren, pentru că n-am văzut-o pe Coco Gauff într-un control total niciodată, credeți-mă. Plus că Sorana a bătut-o pe Linda Noscova fără să piardă vreun set, pe Tatiana Maria, era o adversară ușoară, dar foarte mare atenție, pe Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, căreia i-a luat 2 seturi, 2-6, 6-3, 7-5. Să nu uităm că jucătoarea noastră, prietenii, nu s-au uitat înapoi de când și-a anunțat retragerea după acest turneu, și-a dublat numărul de titluri WTA de la 2-4 din august 2025, a bătut la Cleveland, a bătut și la Cluj, în țară la noi, și a ajuns în numeroase alte sferturi și semifinale. Ajunsă la 36 de ani, ea caută victoria, dragi prieteni, care i-ar asigura un debut în top 20.
Dar asta este calculul pe care Fresh Score l-a făcut. Coco Gauff, e adevărat, conduce cu 3-0 în partidele directe. N-am putea zice nimic. Dar cu toate acestea merită menționat faptul că americanca a avut nevoie de set decisiv în fiecare din cele 3 partide directe cu Sorana. La turneele de la Miami, de la Madrid, iar Coco Gauff are un palmares de 1-2 în semifinal.

cupele de la Roma. Ea a pierdut în 2021 și în 2024. Așa că Coco Gauff mai și pierde. Sorana Cârstea a fost în 8 finale WTA în cariera sa, dar o singură dată peste nivelul 250 WTA la Toronto. În ultimii 14 ani, scrie statistica FlashScore, Sorana Cârstea a obținut doar 2 victorii în fața unor jucătoare de top 10 pe zgură, amândouă reușite la Roma. Ați văzut și dumneavoastră câștigătoare în fața Arinei Sabalenka și Linda Noscova. Dar nu îmi pierd încrederea. Minimum un set Sorana Cârstea vă sfătuiesc să încercați în această zi superbă în care poate ne surâde și norocul. O altă partidă care se joacă în această seară în semifinalele de la Roma, Iga Świątek, care e periculoasă, oameni buni rău de tot. I-a obținut cea mai importantă victorie a sezonului pentru a-și prelungi șederea la Roma și va fi favorită, clar, în fața colegei sale, fosta campioană Elina Svitolina. O cotă de gol marcat pentru Iga Świątek. Nu mi se pare că îi va fi ușor, Iga Świątek. Eu zic să încercați aici un lucru foarte interesant și anume, atenție, că Svitolina nu va pierde la mai mult de, hai să vedem cât, Iga Świątek nu va pierde la mai mult de 7. Haideți că nu o bate 6-1, 6-1. Adică la 8. N-are cum să o bată Iga la 8 diferențe. Cu toate că bookmakerii văd că se joacă cu cotele în această situație. Nu, eu cred că cel mai bine ar fi să jucăm. Nu bate Iga Świątek pe Svitolina la mai mult de 6. Adică nu o bate 6-2, 6-3. O să fie jocul mult mai strâns pentru că experiența Elinei Svitolina o recomandă pe aceasta ca fiind chiar o oponentă dificilă pentru această jucătoare din Polonia, care nici nu știe când câștigă, când pierde. Oricum, Svitolina, prietene, a produs surpriza la Roma, pentru că ea a reușit o revenire spectaculoasă, eliminând-o pe numărul 2 mondial, Elena Rybakina, și are mare încredere. A bătut-o 6-4, 6-4 pe Rybakina. De ce n-ar juca bine și cu Iga Świątek? Svitolina se pare că și-a regăsit ritmul doar în setul secund, dar a profitat de lipsa de realism și eficiență a Rybakinei și a păcălit-o. A început fulgerător setul 3, a condus cu 3-0 după un dublu break și pe final a avut un picuț de emoție, dar ce să facem? A reușit să o bată pe cea care părea să fie favorită, această Elena Rybakina. Dar în tenis, mai ales la fete, oricând se poate întâmpla un insucces așa pe care nimeni să nu îl anticipeze. Continui să rămân la Roma, dragi prieteni, pentru că la Roma avem și 4 băieți vașnici. Yannick Sinner se va distra cu Rublev. Aici e treaba, mă, oameni buni, că Yannick Sinner pare de neatins, așa cum arată el înainte de sfertul de final împotriva lui Andrei Rublev. Rublev e locul 14 mondial și nu cred că are vreo șansă astăzi împotriva italianului, care, jucând și la el acasă, vă dați seama, defilează spre titlu la Roma. Având în vedere forma în care se află și nivelul la care a evoluat în ultimile luni, nu este posibil ca Sinner să nu-și impună deja autoritatea și să-și pună amprenta și pe jocul împotriva lui Rublev. Dar în urmă cu aproximativ 2 ani, cea mai mare frustrare a lui Andrei Rublev era că întâlnea în mod repetat adversari de elită în sferturile de finală, ceea ce îl împiedica să se ducă cu șanse reale către finală. Acum, având în vedere scăderea formei sale și a rezultatelor destul de sărace, Rublev e probabil mulțumit că a ajuns într-o confruntare cu Yannick Sinner aici la Roma. Rusul își ia cașcavalul și pleacă acasă. Ce să facă? A muncit cât a putut și a ajuns aici. A fost condus cu un set și un break de Nicolas Basilashvili, dar a reușit să-l sucească și să ajungă în această postură. E clar că Yannick Sinner poate fi catalogat cu un 2-0 la seturi. Mi-e greu să cred că Rublev îi poate lua chiar și un set.
La ora 20, un meci foarte tare în tenis este cel dintre Landa Lus și Daniil Medvedev. Vă spuneam ieri că rusul n-are cum să nu câștige partida pe care a jucat-o recent cu Tirante. Argentinianul Tirante s-a arătat inferior lui Medvedev. Medvedev cu foarte mare experiență, locul 9 mondial, în vârstă de 30 de ani, care e o vârstă așa de om copt. În tenis, este limpede că va fi mitraliat de specialistul pe zgură, acest spaniol Martin Landalus, dar e locul 94 mondial. Vă dați seama că Medvedev, în opinia mea, se va duce glonț către finală. Indiferent că va fi bătut de Sinner, totuși forma îmbunătățită a lui Medvedev este decisivă, zic eu, în meciul cu americanul Martin Landalus. Ba nu este spaniol Martin Landalus. Da, când ești locul 94, aproape locul 100, nu poți spune că ai putea să treci mai departe. Da, una e să-l bați pe Beluci, alta e să-l bați pe Medvedović sau pe bătrânul Cilic și alta e să te vezi față în față cu unul dintre jucătorii de forță ai tenisului. Este vorba de rusul Medvedev, care nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Eu îl văd pe Medvedev câștigător al acestei partide. Da, cam asta pentru astăzi. Sigur că Sile a venit fulgerător și a intrat în studioul Sport Total FM. Îl aștept și pe Viorel Grigoroi să se așeze pe scaunul său. Așa că veți avea un cuplu foarte bun la bârfele din sport. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă urez o zi minunată și inspirație maximă să bată Sorana pe Coco Gauff. Aștept de mult acest eveniment. La revedere!

0: Bună ziua, dragilor, ca să fiu și eu în ton cu jingle-ul nostru de intrare, cu intro-ul nostru, care din când în când, pe care din când în când îl apucă screcioial, așa ca la piesele alea hip-hop din anii 90 sau la piesele alea, manelele tot din anii 90 care se auzeau cu, erau puse intenționat cu un ecou foarte, foarte proeminent. Bine v-am regăsit și eu și Viorel Grigoroiu.
1: Neata.
0: Vă așteptăm, ca de obicei, să fiți activi și astăzi alături de noi, mai ales că avem atât de multe subiecte încât în mod sigur nu o să le putem discuta pe toate, mai ales că vă invităm și pe voi la dialog, fie înscris la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773-301-058, fie... dacă se poate și vocal, dacă aveți ceva important de comunicat, la cele două numere de telefon, 0773-301-059 și 0773-301-058. Doar să nu sunați să ne spuneți că nu se aude FM-ul, pentru că știm. De data asta este invers față de... S-a mai întâmplat destul de des până acum să pice online-ul. De data asta nu funcționează FM-ul și din motive anunțate și întemeiate. Chiar am primit o înștiințare. Bravo oficialilor, edililor capitalei sau, mă rog, șefilor de șantier, habar n-am. Am primit o înștiințare, ne-a trimis-o și nouă în timp util la Arcis Drejan, conform căreia va fi întrerupt aproximativ două ore, zic ei, și nu doar pentru noi, pentru mai multe instituții, din cauza mutării cablurilor optice din zona Piața Unirii, unde știți că se lucrează la plafonul ăla super etajat dintre Dâmbovița, metrou, pasaj, în fine, v-am mai explicat cum e circuitul de la noi, noi nu avem antene aici pe casa

0: care se dă. Noi pleacă semnalul prin fibră optică până la emițătorul care este undeva lângă San Plața, în proximul Bercen, la limita dintre Tineretului și Bercen, ca să zic așa. Deci, dacă nu ne auziți pe FM, încercați să comutați pe radio cumva, ci că la Focșan merge pe FM. Bravo, mă bucur. Bine că ne auzim măcar în restul țării și în diaspora, unde suntem ascultați fără doar și poate doar online. Ăsta e un semn bun. Bun, hai să atacăm direct subiectele din sport, fără prea multă introducere. Îmi cer scuze doar pentru, dacă auziți o voce gâfâită sau ventilatorul dat un picuț mai tare, e pentru că am urcat pe scări, pentru că nu merge liftul. Da, și ăsta, sper să se repare. Sunt cam multe chestii care nu merg în dimineața asta. Bine că ne merge nouă emisiunea și bine că ne merge bine fotbaliștilor români afară, pentru că fotbal intern de calitate, după cum ați văzut și la finala Cupei României de aseară, cam pauză. Toată lumea laudă pe Cristi Chivu pentru victoria de aseară, forța Inter, forța Chivu, uite, primim încurajări, mă rog, felicitări prin intermediul nostru către cel mai în vogă, fără doar și poate, antrenor român al momentului, care a reușit dubla în Italia. Uite, ne spune un ascultător că s-a reluat și FM. Să sperăm că e definitiv și că înseamnă că s-au ținut de cuvânt. Bravo, gata, uite, mai mult spun că merge. Bun, ne auzim perfect. Haideți totuși înainte să ajungem înainte la Cristi Chivu să vă citesc foarte pe scurt meniu și pe urmă începem Viorele cu Cupa României, pentru că na, e a noastră, cum se zice, e în folclor, orice cioară își laudă puiul, asta e proverbul, nu are nicio conotație rasistă. O să vorbim evident despre Cupa României de aseară, v-am zis, terminată la penaltiuri cu victoria Craiovei în fața Universității Cluj, despre două îngrijorări majore ale organizatorilor Cupei Mondiale din această vară în privința traficului cu bilete falsificate, care a luat o amploare neașteptată, bine, neașteptată pentru ei, care ar fi trebuit să se îngrijească din timp. De asemenea, meteorologii sunt foarte îngrijorați și anunță un risc, un val de căldură extremă pentru la vară în zona Statelor Unite, Canadei și Mexicului. Bine, Canadei mai puțin probabil. Leo Messi merge duduie în Statele Unite, a făcut show la ultimul meci al celor de la Inter Miami, deci e posibil să avem un mondial cu micuțul în mare formă pe ultima 100 de metri. Avem meci de tenis în această după-amiază, iar o să stăm cu emoții pentru Sorana Cârstea, care întâlnește în semifinale la Roma pe Coco Gauff de la ora 16, ora României. O să aflați tot în legătură cu Real Madrid, că s-a tot vorbit în ultima vreme din gura lui Florentino Perez faptul că nu se vor adeveri zvonurile conform cărora Mbappé va fi vândut, a spus cu subiect și predicat aproape Florentino Perez că este cel mai bun jucător de la Real Madrid și că nu se pune problema cedării și în sfârșit o reacție după câteva zile în care asta să se gândească probabil din partea președintelui COSR, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, despre premierile restante ale sportivilor, începând cu cele de la tenis de masă, unde jucătoarele și-au și exprimat public nemulțumirea. O să aflați ce a avut de spus Mihai Covaliu în direcția asta. Hai să începem cu meciul de aseară, cum v-am spus. În primul rând, ai avut dreptate, Viorele, în privința calității fotbalului pe care am văzut-o aseară.
1: Sau bine, și în privința asta, dar și în privința ceea ce latru de ani buni. Cred că sunt printre puținii din presa asta, nu știu dacă e o mândrie sau nu, e niciun șmecherie până la urmă, e doar o realitate și poate că am un ochi ceva mai bun ca al altora, pentru că am impresia, iertată fiind modestia, că mă pricep la fotbal. Și am zis că mare parte în ultimii 10 ani, aș îndrăzni să lungesc perioada, mare parte, în proporție de peste 50%, da? Să fie 51%, adică majoritate, meciurile de la care ai așteptări în fotbal românesc se încheie la egalitate, 0-0. Nu contează că sunt străini pe teren, că sunt antrenori străini, că sunt antrenor român, nu. Se contaminează, ca hantavirusul, sau cum se numește. Da?
0: Da.
1: Și aseară puteam să îmi pun casa. Puteam să îmi pun casa, eu nu am pariat în viața mea, dar nu că, vezi, Doamne, n-aveam voie. Nu, nu intră în sfera mea de plăceri. E o plăcere să pariezi. Da? Un hobby. Dar dacă, nu știu, într-un moment de nebunie, mi-aș fi pus casa că se termină 0-0 meciul. Da. Deci în paralel cu meciul, am văzut ce am văzut complet din meci, am văzut penaltiurile. În rest, am văzut un film, Juratul numărul 2, regizat de Clint Eastwood, pe care vi-l recomand, da? Și în paralel mai dădeam. Când am văzut că s-a terminat 0-0 după 90 de minute, zic, hai să văd filmul, că nu se înscrie în cele două reprize de prelungiri. Și dacă se scrie, asta e, îl văd în reloare. Dar mă excita filmul, mă pasiona. Repet, vi-l recomand, e un caz foarte... Cred că e și poveste reală, cred, nu știu sigur.
0: Clint Eastwood e un super regizor.
1: Da, știi, și e ultimul făcut de el, deși are 2 ani filmul, nu știam că e...
0: Și el vreo 95 sau când...
1: Da, dar eu aveam impresia că e mai nou filmul, e din 2024.
0: Bun.
1: Și s-a terminat filmul în minutul... În ultimul sau penultimul minut de prelungiri. Din repriza a doua, n-a mai lăsat Marian Barbu nici o secundă, era și el obosit, era și el plictisit, adică și ca arbitru și ca orice, bă, ți se ia când vezi că ai 120 de minute la dispoziție și 22 de jucători plus încă câți au intrat, nu sunt în stare să dea un gol, da? Asta e înfrângerea, știi foarte bine că eu l-apreciez și rezultatul arată pe Bergodi, dar asta e înfrângerea lui Bergodi. Asta este înfrângerea lui Bergodi, pentru că el, prin experiența pe care o avea, putea să facă Universitatea Cluj să joace altfel. Chiar dacă pierdeai, mă, 3-0, dar jucai fotbal. El a împins meciul cu o tactică din asta. La Coelho nu pot să fac trimitere, pentru că nu-mi spune nimic ca antrenor, în afara faptului că a făcut o tranziție excelentă de la Rădoi la el. Excelentă. Dar deocamdată e... Dacă... Va lua titlul, sigur că două trofee înseamnă ceva în tot vorbeam de echivul, în palmaresul fiecărui antrenor. Dar el a luat o echipă deja formată, achizițiile erau deja făcute, dar asta nu înseamnă că n-are merit. Nu, ce vreau să spun, nu pot să-mi fac o idee despre antrenorul Felipe Coelho încă, despre Bergodi de atâta timp aici și știm ce poate sau ce nu poate. Aseară a fost înfrângerea lui, meciul să-l împingi la penaltiuri, mi se pare o sinucidere. Mi se pare o sinucidere. Așa cum mi se par inepte comenturile că a ratat nu știu cine, în cazul de aseară ăsta, Iulian Cristea.
0: Nu, mie mi s-a părut că a apărat portar.
1: Da, citeam inepții pe net. Domne, că ai văzut când au bătut clujenii sau craiovenii, nu știu cine, a treia serie, Iulian Cristea dintre toți era singurul care era cu spatele și n-avea curaj să se uite. Păi ce, era făcut în pantalon de mult pe el. Vorbesc cu oameni care toată viața lor au stat doar în tribune sau pe canapea.
0: Nicio treabă,
1: da? A ratat Roberto Baggio, a ratat Belloni, care era cel mai bun executant din lotul Stele 86 și a ratat. Vorbesc toți neaveniții și nepricepuții că făcuse la pe el. A fost așa dar tură să rateze.
0: Nu, a executat foarte bine, el a dat tare și dar a ghicit colțul, portarul, se întâmplă, ce vrei.
1: Dincolo de toată expunerea asta pe care am făcut-o, să concluzionăm rușinos că o finală de cupă, o nouă finală de cupă sau un nou meci de la care ai așteptări, se încheie în halul în care se încheie. Sigur că e dramatism, e suspans la penaltiuri. Poți să zici că nu e. Bă, dar ne-am săturat. De 0-0-0-0-0-0-0 ne-am săturat. Numai 0-0.
0: Știi care e singurul plus pe care l-am observat aseară? Mă, faptul că n-au putut să se mai lege de arbitru de niciun fel.
1: A avut
0: noroc că a arbitrat foarte
1: și
0: bine.
1: Ceva îmi spune că și meciul din Bănie de duminică se termină tot egal și dramatismul se duce în ultima etapă. Asta cred eu. De ce? Pentru că suntem niște căcăcioși, mă. Noi, nu ca nație, ca fotbal. Ăștia suntem. Nu contează că e antrenor italian, portughez sau român, sau Giussi Balin, sau Poenar, niște căcăcioși. Ăștia suntem. Nu mai era 0-0. Eu vorbesc, dar nu pot să dau nume, mă. Că n-am cum, că expun că sunt jucători în activitate. Am WhatsApp-uri cu ei. Cu jucătorii, că unii sunt prieteni și le zic, bă, dar nu vă e rușine așa puțin? Păi nu mai uimă la voi. și îți spun

0: o grămadă, da? Bă, nu ne lasă să avem libertate. Dacă ieșim din tiparul, din scheme, din ce fac ăia pe acolo, avioane, că toți se pricep la fotbal acum, au un staff de ăștia care vin cu fel de fel de trasee, e matematică, mă, și nu știam noi. Și dacă ieșim din schemele și din traseele și din automatismele, chipurile pe care ni le imprimă el la antrenament sau la ședințele tehnice, nu ne mai bagă. Apoi le interzic jucătorilor orice fel de libertate, orice fel de formă de a se exprima spectaculos. Dacă driblează și nu i-a ieșit, a doua zi îl ține pe bancă. Ce ai făcut, bă, de dai cu călcâiul și aia băgau materiale pentru tine? Da, da, da, păi antrenorii.
1: Dacă încă de la juniori...
0: Antrenorii, lasă-ți ține cu juniorii că m-am săturat de juniori.
1: Nu m-am zis, încă de la nivelul ăla ai văzut, nu, se
0: vorbim de echipe,
1: la de pe margine.
0: Vorbim de echipe de seniori. Da, de echipe de seniori plătiți foarte bine pentru o țară care e înfometată aproape de limita de jos, dacă nu chiar a ajuns la limita de jos. Ei au în continuare mii de euro și își bat joc de zeci de mii de oameni prezenți în tribune, sau câți au fost aseară, 11.000, nu chiar 80.000, și de milioane de telespectatori. Își bat joc. Ce să mă, ăsta e adevărul.
1: Păi fii atent
0: aici. Eu îți mărturisesc că aseară am văzut meciul în paralel cu un film. Îmi puneam casa, că nu se marchează. Da, îmi punea în casa.
1: Eu am mâncat.
0: Și luam statistica meciurilor din ultimii 10 ani, așteptate, da? Cu mai mare interes decât un Chiajna cu Slobozia și vedeți dacă nu s-au încheiat peste 50%. Nu zic 99%, zic peste 50%. Dacă nu s-au încheiat la egalitate 0-0 sau 1-1, eu ies din presă. Pe cuvântul meu.
1: Da, nu știu.
0: Nu putem, mă, n-ai cum. Nu, n-ai cum.
1: Spre cea mai mică medie de goluri marcate din... în istoria campionatelor, cred că o să mergem în ritmul ăsta.
0: FCSB și CFR s-au bătut la titlu până acum 2 ani, vreo 5 ani, nu?
1: Cam așa.
0: Și a câștigat CFR-ul, cam de fiecare dată. Luați-ne aia 5 ani să vedeți câte meciuri între CFR și FCSB s-au încheiat la egalitate. 99%, 90%.
1: Anul ăsta n-a mai fost cazul.
0: Nu, anul ăsta nu. Nu se băteau, era Petrescu acolo. Edi, Jumudică.
1: În ultimii 7, că n-am.
0: Toate meciurile dintre CFR și FCSB se încheiau egal.
1: Da, dacă n-aveau cu cine, ca să
0: nu
1: zic.
0: Nu n-aveau, nu riscau, mă.
1: Nici nu riscau.
0: Nu riscau pentru că luau puncte prin alte părți, etc, etc.
1: Acum știi cum se zice că un
0: dar,
1: campionat...
0: Dar, repet, astea a fost înfrângerea lui Bergodi.
1: Se zice că un campionat îl câștigi câștigând meciurile pe care nu trebuie să le pierzi cu echipele mici, nu derbiurile.
0: A fost,
1: da,
0: o cupă.
1: Da. Păi uite, citesc
0: și
1: acum...
0: Și circul ăla, mă uitam, iartă-mi că te-am întrerupt, circul ăla... E adevărat, poate că e doar o părere de om care și-a tocit coatele în presă. Foarte multe televiziuni, inclusiv cea la care lucrez eu, ca să nu zică lumea că mă facă plouă, au transmis venirea suporterilor craioveni cu trenul acolo, în gară. Bă, din punctul meu de vedere, dacă aș fi, da, probabil că de-aia n-am fost luat într-o funcție de conducere în presa asta și nici nu o să fiu, eu n-aș transmite așa ceva la televizor niciodată. Nu în România, în Elveția, da. Da? Bă, să cobori din tren, să vezi că te filmează și să arăți semne obscene, uie, digi și așa mai departe. Bă, cât de animal poți să fii, mă? Nu, întreb și eu acum, serios. Oamenii ăștia nu merită dați nicăieri, mă, în afara faptului panou, dacă mai există undeva cu așa, nu, oamenii ăștia nu trebuie să fie văzuți de alți semeni care n-au apucături de genul ăsta, pentru că ei sunt modele pentru copii. Când un copil se uită, un tânăr, și vede pe ăla că o coboară din tren, scuzați în cacofonia, și arată semnul în sus, uie, digi, mai departe, nu-l inspiră și pe el? Da? Deci e o greșeală din punctul meu de vedere, dar asta nu înseamnă că îmi critic colegii, e doar o părere pur personală. Nu mai trebuie dați oamenii la televizor de genul ăsta. Dacă ești la Geneva, la Zurich sau mai știu eu unde, da. Dar în zone de astea fierbinți, cum e, te vezi că filmează că e Rotaru, că a venit cu trenul. Așa, mă, și a venit Iisus Hristos cu trenul. Cine, mă, Mihai Rotaru în fotbal? E un om care a finanțat o echipă și atât, și o finanțează. Bă, nu merită să-l dai la televizor că vine cu trenul. Dacă era Becali, da. De ce? Pentru că Becali are notorietate de 400.000 de ori mai mare ca lui Rotaru. Dacă și-o face și Rotaru, jos pălăria. Dar în momentul de față, mie nu mi se pare o știre că Rotaru a venit cu trenul, cu suporterii. Ca să am parte de semne obscene. Da? Riscul e prea mare. Și ai văzut. Nu știu că ai surprins imaginile.
1: Am văzut. Dar bine, sunt obișnuit cu ele și la un moment dat nici
0: nu merită, mă, oamenii ăștia nu merită dați la televizor. Și nicăieri, nu merită băgați în seamă. Nu ești civilizat. când vezi că te filmează, nu poți, legea nu-ți face nimic, tu te vede Elveția și arată semne obscene unuia. Tu te și arată semne obscene.
1: Ți-a amendă de te...
0: Păi da, bineînțeles. Bineînțeles.
1: Te găsesc imediat.
0: Tu, România, n-ai mă treabă, poți să înjur, să calomniez, să agresez, să... n-ai mă nicio treabă. Dacă doar să nu fii drogat, că acum asta cu drogurile, ceea ce e foarte bine, da?
1: Da, absolut.
0: Și cu băutura, în rest, fă mă ce vrei.
1: E adevărat, uite, un val de mesaje de nemulțumire apropo de echipa lor de la suporterii Clujului. Ne scrie în primul rând pe WhatsApp-ul de redacție un ascultător, un fan al Clujului, zice în medie fiecare suporter a cheltuit, mergând la Sibiu, 300 de lei. Biletul 60-100 de lei, o bere la fața locului era 17 lei și n-am văzut nici fotbal. Plus benzina vreo 300 de lei dus întors, cei care s-au dus cu... Asta e. Bine, acum știți cum e, asta e de datoria fiecărei suporter. Și mai scrie încă un suporter al focata lui Cluj, dar mă scrie pe mail-ul personal, că sunt întâmplător amici, dar mă roagă să nu-i dau numele, și spune așa, vă scriu câteva rânduri cu rugămintea de a nu fi citat. E clujean și știe la 100% ce se întâmplă acolo. Sunt foarte supărat de modul în care U Cluj și-a bătut joc de noi, își bate joc de noi. Nu au nicio treabă cu acest club decât că unii sunt albi și alții negri. Plătiți la zi cu salariile peste orice se oferă. 5 milioane de euro sunt oficial plătite de primărie, că așa a vrut primarul. Bine, el îi spune altfel, dar nu pot să pronunț pe post. Încă vreo 5 vin de la sponsori și alți 5 bani negri. Cea mai bogată echipă cu cele mai puține performanțe. Nu exagerez. Acolo și în alte direcții se duc banii din Cluj. Studiul de fezabilitate al metroului durează de 5 ani și a înghițit deja vreo 100 de milioane de euro. Nu poți să fii nesimțit ca Nistor și mai ales Chipciu. Dacă era scump în Cluj, plecau de mult. Dar la plăcinte înainte, la război înapoi.
0: Aici nu sunt de acord. Echipa asta a ajuns să se bată pentru prima oară în istoria modernă, la câștigarea campionatului, având drept catalizatori Chipciu și Nistor. Eu înțeleg pe deplin comentariul plin de patimă al domnului de mai devreme, dar eu nu sunt înfocat și văd lucrurile mult mai relaxat.
1: Normal,
0: dar, repet,
1: dânsul
0: are dreptate. Când, știi cum e, când iubești tare, urăști tare. Universitatea Cluj, indiferent dacă va pierde și campionatul, chiar dacă înfrângerile sunt dureroase, întotdeauna n-am auzit de înfrângere care să te bucure, a scris istorie. Este pentru prima oară după 90 încoace când se bate la campionat, ceea ce este o mare performanță și va fi și în cupele europene, 99,9%. Și datorită, în primul rând, nu că au jucat doar ei doi, dar ei au fost catalizatorii, Chipciu și Nistor. Asta e părerea mea. Aseară putea să le iasă, să câștige trofeul, da? Dacă domnul Bergodi, pe care îl stimez, era un pic mai curajos, juca altă partitură. Care? Bă, nu știu care, că nu eram eu pe bancă. Dar nu aia pe care a jucat-o. Am pins jocul... Păi și Coelho. Păi și Coelho. Dar tu ai două clase deocamdată peste Coelho. La experiență și la vicleșuguri și la... chiar și la performanțe, până la urmă. Nu? Și experiență. Coelho e de 6 luni în fotbal în România. Tu ești de 15 ani, da? Tu puteai să faci să joci altfel, chiar dacă pierdeai. Dar jucai fotbal, mă. Tu ai împins deliberat jocul la penaltiuri. Acum, nu le-a cerut ălora. Bă, să nu care cumva să sunt obligat să fac mențiunea asta. Nu, când se întâmplă un rezultat de genul ăsta, nu vine antrenorul și spune să nu care cumva să dați gol astăzi că mă supăr. Nu, nu, cere
1: să nu uităm
0: asta.
1: Că a avut un gol marcat, îți... anulat pentru offside.
0: Da, bine. Dați în primă o organizare și o rigurozitate care presupun, în primul rând, da, sau stilul ăsta presupune, în primul rând, să aper poarta. Deci tu ești preocupat, de aici că le explic oamenilor pe înțelesul tuturor, că nu, oamenii sătul de analiști și de scheme și de încercuiri și așa mai departe, că le văd, repet, s-a umplut fotbal românesc de analiști, da? Unul mai deștept ca altul și nu știu ce e offside-ul, mulți dintre ei. Deci acest stil, adoptat aseară și de Bergodi și nu doar de aseară, îți presupune să-ți aperi în tip poarta și apoi să ataci poarta adversă. Cu alte cuvinte, sunt importante că n-am primit gol. Știi că e o zicală, o mai bag și o ironic. Importante că n-am primit gol. Da? Jucătorii sunt obsedați ca, la propriu. Și nu pot să dau nume că jucătorul în activitate. Da? Mă, sunt obsedați de această cerere venită din partea antrenorilor. Să nu primim gol. Să nu primim gol. Dacă iese, e foarte bine să dăm. Dacă n-am primit, ne-am îndeplinit obiectivul.
1: Da. Bine, pe de altă parte, acum încerc și eu să găsesc un alibi, așa, ca să echilibrăm discuția.

0: rivale la titlu, ar fi cea pe care o spuneai, de care vorbeai tu, alateri, din dialogul de la podcast cu Tommy Neubert, cu faptul că se joacă prea multe meciuri pentru posibilitățile fotbaliștilor români la noi. 61 de meciuri sau cât spuneți.
1: Nu, aia juca FCSB, că a avut și campanie în Europa.
0: E adevărat, așa cum și ăștia alții au mers până în finala cupei, înseamnă cele mai multe meciuri decât ceilalți.
1: Da, nu 60, FCSB au avut 18 în Europa.
0: Dar 50 tot, peste 50 tot au fost, cred, în campionat în momentul ăsta. Că mi-amintesc la un moment dat că la penultima ediție a Cupei Mondiale, cea din Rusia din 2018, lăudau toți atunci cum a reușit să ducă până în finală cu naționala Croației și să și joace. Era Ivan Rakitic atunci, care juca la Barcelona și care venea după un sezon cu 57 de meciuri jucate. Nu ratase niciun meci în sezonul ăla și a mai jucat și la Cupa Mondială atunci. Și atunci a fost vara, nu iarna, ca în Qatar. Dar nu toată lumea e făcută pentru nivelul ăsta, îți dai seama. Mai ales că valoarea unui fotbalist, până la urmă, și în asta constă. Și în rezistență, de la rezistența fizică decurg și accidentările mai rare și mai multe. Adică căderea asta de formă, eu încerc să mi-o explic a fotbaliștilor de valoare, că acum ana clujenii sunt supărați pe ai lor, experimentații de care vorbeam mai devreme, iar oltenii sunt și supărați, chiar dacă au câștigat pe evoluția echipei, pentru că până la urmă puteau foarte bine să și piardă meciul de seară. Și la ei fotbaliștii buni n-au dat satisfacție.
1: Asta voiam să spun, că trebuie să ne ocupăm un pic și de Craiova, că n-a jucat nu știu ce partitura seară, dar repet, despre Coelho încă nu poți să emiți nu știu ce judecăți, e prea devreme. Sigur că Universitatea are jucători la un alt nivel, cel puțin cota și salariile pe care le primesc față de Cluj, Universitatea Craiova, dar au dezamăgit și ei și ar fi nedrept să spui că aseară Craiova a fost mai bună. Nu, a fost la un penalti mai norocoasă, dar nu mai bună, ar fi nedrept. Până la urmă, trofeul e în vitrina lor, foarte bine, merită orașul ăla și un titlu. Da? Merită orașul ăla și un titlu. Știm cu toții, da. Eu nu sunt oltean, n-am rude. Am fost de câteva ori, dar știm cu toții că acolo se trăiește și se mănâncă fotbal pe pâine. Și, cum să zic, pentru binele fotbalului românesc ar fi ok dacă ar lua și titlu.
0: M-am uitat după niște jucători aseară, mă întrebam la finalul meciului, cum se întreba și azi dimineață cine a fost invitat la noi prin telefon la Gabi Neluțu Sabău a fost prin telefon la Gabi Maricescu și la Nazare și a tras o concluzie care pe mine m-a întristat, adică și a avut dreptate omul până la final, a zis că domnule, m-am gândit la un singur lucru după meciul de aseară, dacă Gică Hagi ar fi avut pe cine să ia la națională după meciul de aseară, uitându-se la o finală de Cupa României. Deci răspunsul rămâne la latitudinea dumneavoastră. Dacă a putut vedea aseară Gică Hagi un jucător, bine, exceptând faptul că n-are de unde alege, tot din ăștia trebuie să ia până la urmă. Dar în mod deosebit să fie ieșit în evidență vreun jucător aseară, bă, măcar cu un pic peste ceilalți, nu știu, să se vadă că avea ceva în plus. Nimic, m-am uitat și la Craiova, chiar dacă a câștigat, adică m-am uitat, așteptam să văd și eu să-l văd pe Bayram ăla de la începutul campionatului.
1: Bayram a spus cu subiect și predicat că în vară vrea să plece de la Universitatea Craiova și speră să găsească înțelegere. Nu știu acum dacă ar fi avut Hagi pe cine să ia, dar e obligat să ia pe cineva în perspectiva meciurilor care vin, Georgia și Țara Galor, și apoi Nations League, unde jucăm, cu cine jucăm. Hagi, ca oricare alt selecționer, nu vine cu o baghetă în mână cu care să atingă echipa națională, să o transforme. Și Nea Mircea nu să-l ierte la fel. Adică așteptările noastre în privința lui Hagi ar trebui să fie moderate.
0: Ștacheta e jos.
1: Că noi nu plecăm după fentele făcute de federație care transformă fiecare eșec într-un nou început. Nu, aducerea lui Hagi trebuie privită cu un optimism moderat. Lotul

0: tot ăla e.
1: Absolut.
0: Adică nu vreau să se supere Gică pe mine, nu că vezi, Doamne, mi-ar fi frică. Dar acum, dacă am ajuns să punem și pe lista lărgită pe oricine, am ajuns rău. Adică l-am văzut pe lista lărgită pe Florinel Coman. Băi, am ajuns rău. Foarte rău.
1: Am ajuns să culegem în loc să alegem. Nu, că deci, nu mai avem.
0: Deci,
1: adică, na,
0: Florinel Coman, tot respectul pentru el că s-a dus să-și facă un viitor personal, pe plan personal, fără niciun fel de griji. Pe el nu-l interesează că în România se va scumpi benzina sau crește euro, odată cu această experiență. Dar el cu fotbalul de performanță în 2026, când vorbim, poate își revine, da, el nu mai are nicio treabă. Bă, nu mai are nicio treabă. Mai bine le iei pe unul din divizia C, pe Neacșa de la Corvinu, la Național, decât pe Florinel Coman.
1: Ca să nu mai zic de Luis Munteanu, care e titular acum, dacă ar fi să te iei după MLS.
0: Păi nu, e și Luis.
1: Păi este, da. Avem un ascultător la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnilor! Vreau să îi spun domnului Sile că eu cred că totuși Hagi nu cred că își făcea o părere după un singur meșel de aseară, adică dacă unii au jucat mai slab sau...
1: A, nu! A fost doar ca exemplu, că mă, normal, de la o finală de cupă, ai pe cine să alegi, că se presupune că sunt două echipe valoroase care ajung să se bată cu trofeul pe masă.
2: Vârfurile campionatului, da. Mă gândeam că totuși eu am încredere în domnul Hagi, care are ochiul format și poate pe unii fotbaliști o să știe să-i așeze în teren astfel încât să scoată maxim din ceea ce pot da ei. Adică poate la echipa de club un jucător joacă mai defensiv și la Națională Hagi o să-i dea mai multă libertate de joc sau o să-l pună pe o poziție unde să-l valorifice mai bine. Asta aș vedea eu în câștig în venirea lui Hagi la Națională și cumva el o să formeze un nucleu de fotbalist pe care și cunoaște, pentru că a avut deja sub baghetă și la Academie, i-a crescut, i-a dus un fotbal mare și acei fotbaliști o să vrea să-i răsplătească faptul că l-a făcut o carieră frumoasă și atunci vor evolua altfel sub comanda lui, vor avea o altfel de motivare de fapt un alt antrenor. Iar legat de meciul de aseară, eu cred că în România, în momentul în care o echipă joacă cu Universitatea Craiova, din ce am văzut eu în ultima vreme, cam tot joacă la alibi, pentru că dacă Craiova nu atacă și joacă la 0-0 și celelalte echipe sunt mulțumite să nu ia bătaie de la Craiova. Adică asta am văzut în ultimile meciuri. Mie mi se pare că antrenorul ăsta Coelho, cumva ca să ascundă faptul că nu îi primă un joc ofensiv echipei, joacă fără atacanți, cine jucătorii mai buni pentru repriza a doua și dacă el nu ia bătaie, nici nu câștigă, nici nu ia bătaie, e mulțumit și cu punctul respectiv. Adică mie mi se pare o transformare puțin în rău a jocului Craiovei de sub comanda lui Mirel, cum începuse cu evoluțiile în Europa League, unde a bătut la Rapid Viena, a dominat, a jucat cu Bașac Șehir, a jucat foarte bine, au avut un ghinion fantastic că nu au trecut mai departe în primăvara europeană și după venirea lui Coelho au început să apară meciurile cu goluri foarte puține de la o echipă care are jucători ofensivi foarte buni. Eu asta am văzut, asta mi s-a părut mie ca și idee.
1: Da, da. E, ce să zic, nu vă pot contrazice.
2: Craiova mi-a plăcut foarte mult la începutul campionatului. Mi se părea echipa cea mai spectaculoasă, care oferea un fotbal care aducea lumea la stadion. Iar acum, prin ce joacă în ultima vreme, dacă o să joace așa în debutul campionatului următor, ușor, ușor lumea se va îndepărta. Adică sigur nu o să mai aibă rezultatele pe care le-a avut la începutul campionatului trecut, campionatului actual, și atunci lumea când o să vadă tot 0-0-1-0, ușor, ușor o să fie stadionul la jumătate și o să înceapă și nemulțumirile. Adică el acum doar a conservat ce a primit de la Mirel, dar ceva pozitiv n-am văzut în meciurile cu echipele mari.
1: Și asta e adevărat. Nici măcar n-a fost vest în sezonul ăsta, a fost lipsit și de măcar una sau două echipe care, să, chiar dacă nu au obținut rezultate, măcar să arate un fotbal plăcut, curajos, ceva, nu știu cum să dau un exemplu.
2: Au fost revenirea CFR-ului cu Pancu, a fost foarte spectaculos.
1: Da, poate, da, hai să zicem. Dar asta mai degrabă în rezultate decât prin evoluții spectaculoase.
2: Venirea lui Bergodi cu meciuri spectaculoase, a bătut pe FCSB acasă la FCSB 3-1, adică eu chiar dacă am ținut cu FCSB-ul, că a fost un meci spectaculos, Clujul a dominat clar, a arătat cine e echipa mai bună, adică recunoaștem chestiile astea. Dar în afară de chestii pe care ți-au dat așa...

0: episodic. În rest, un fotbal plictisitor, cum a zis și domnul Viorel. Adică te uitai direct pe aplicații să vezi rezultatul final, nu exact. Te uitai la meci. Așa. Și un fotbal la care cam știe dinainte ce se va întâmpla. Adică dacă îmi zicea cineva, bă, ce se va întâmpla la FCSB cu Metal Robus? Păi FCSB-ul cu un punct intră lejer în baraj și, pardon, cu Unirea Slobozia. Și Unirea Slobozia are nevoie măcar de un punct să mai speră la ceva în ultima etapă. Și atunci ce poate să iasă? Păi X. Cum a fost așa la Barcelona. Barcelona a niciun șut pe poartă, cu Lewandowski în teren, cu Dani Olmo, cu...
1: Barcelona, da, am văzut că a mâncat bătaie de la Alaves, da?
0: Nu a tras un șut pe poartă, tot meciul. N-a tras un șut Lewandowski, Dani Olmo, Ferran Torres, toți fotbaliștii de super clasă n-au tras un șut la Alaves. Păi așa au zis cu Real Madrid.
1: Se mai întâmplă și când se întâmplă chestii din astea, stai și te gândești pe urmă că numai câteodată stai argumentele de a-i mai contrazice pe cei sceptici, pe conspiraționiști în privința pariurilor. Când vezi chestii din astea, ce să mai zici? Poți să-i mai contrazici? Că sar toți, doamne, că mănării, că nu știu ce. Asta e. Da. Da, e spectaculos fotbal pentru că se pot întâmpla și chestii din astea. Deși e greu de crezut.
0: La noi nu prea mai e spectaculos. Adică aseară, la un asemenea meci,
1: ok. În privința confruntării celelalte din campionat, ai vreo speranță să crezi că s-ar fi conservat și că vedem rupere de nori, nu la propriu să plouă, Doamne ferește, mă gândeam la... să arate cu să aibă cu totul altă față echipele în campionat.
0: Că nu ai presiune și nu joci pentru nimic, este un fotbal deschis.
1: Nu joacă, cum să nu joace pentru nimic? Își poate, contează enorm pentru titlu, dar în fine, na. O vedea.
0: Totuși, Craiova, trofeu câștigat, va evolua în fața propriilor suporteri. Este un meci complet diferit față de ce a fost aici pe teren neutru. De cealaltă parte, Clujul știe că la înfrângere... Deci dacă Craiova a deschis scorul, Clujul nu mai are de ce să se apere. Că oricum, la înfrângere, au zburat orice fel de șanse. Și atunci, eu zic că dacă Craiova, sub impulsul publicului de Oblemenco, va deschide scorul în ideea că este echipa gazdă și este echipa mai avantajată de valoare și de propriul stadion, din momentul respectiv, s-ar putea să fie un meci de genul 3-2 sau... Așa,
1: bine, mese, mai vorbim și cu altă ocazie. Vă mai așteptăm în direct la noi. Te mă gândeam la o chestie din aur, când mă uitam la mesaje pe ce mai întrimi și mie una alta. Mod bine, nu paradoxal, dar ca o pată de culoare, așa ca o ciudățenie a campionatului. Că vorbeam de antrenori din aur. Tehnicienii celor două echipe din Cluj ar putea fi considerați drept, hai să zicem, nu neapărat cei mai buni, dar cel puțin în top 3 antrenori ai ultimelor 20 de meciuri, hai să zicem.
2: Păi, da, nu degeaba sunt acolo.
1: Și
2: da.
1: Bergodi, chiar dacă l-am criticat până acum, și Pancu. Pentru că amândoi au reușit niște chestii...
2: Nu l-a criticat nimeni pe Bergodi mai mult
1: pentru
2: decât...
1: Pentru meciul de
2: aseară. Nu știu, critică e poate e un cuvânt impropriu.
1: Mă rog, i-am imputat, să zicem,
2: A greșit eșecul. Tactica.
1: Da.
2: A greșit tactica. Asta cred eu, dacă ar fi aici, cu siguranță m-ar contrazice cu subiect și predicat. Eu așa am văzut. Înseamnă că nu mă pricep și a rezultat un meci extraordinar. Dar asta nu înseamnă că Bergodi e un antrenor slab. De Pancu, de asemenea, nu poți să spui vis-a-vis de ce a făcut la CFR. Nu știu, încet fotbalul românesc, indiferent cât de, să spunem, atractive ar fi stadioanele, oferta, ca seara a fost o finală de cupă, pe un stadion frumos, chiar dacă prea mic, dar în fine, stadion frumos, modern, într-un oraș frumos, unde găsești și altceva de făcut dacă te duci cu o zi, două înainte de meci, da? Dar tu te duci pentru meci. E, și meciul propriu zis, adică piece of cake, devine din ce în ce mai neinteresant. Și pentru generația tânără pe care tu trebuie să o câștigi, da? De ce? Pentru că îți plătesc bilete, că îți cumpără materiale promoționale, ăștia tineri, nu știu ce înseamnă tineri, de la 7 ani la 20, de la 10 la 25, nu știu, ăștia tineri, tu îi pierzi. Tu îi pierzi. Ăia se duc, dacă se uită la fotbal, în Premier League, se duc la meciuri. Păi am văzut acum niște TikTok-uri, la Barça Real au fost foarte mulți de ăștia tineri. Influenceri, mini-influenceri. Bă, în România nu prea văd că se mai duc. Deci le place fotbalul. De ce? Pentru că meciul, dincolo de faptul că pe gazon nu vezi 0-0, dar meciul e un spectacol din toate punctele de vedere. Și ca marketing, și ca interacțiune cu suporterii, jucătorii vin, pot să-i pozeze. La noi chestiile astea încă sunt rămase împietrite în timp. Și dacă mai rezultă și un rezultat, un scor de 0-0 și din păcate, vreau să spun slavă Domnului, din păcate rezultă, nu mai vine lumea. La ce să te mai uiți? La ce nu are rost să te mai uiți?
1: Bine, acum știi ce se întâmplă afară?
2: Ce am să vezi după aia când au desfăcut șampania, că au luat cupa? Păi ce ai? Ăla e meci, mă.
1: Afară există o chestie. Se practică mult. Bine, începuse și la noi într-o vreme și au renunțat. Am văzut eu când aveam birourile la alt post de radio în zona aia de corporatiști din Pipera. Existând foarte mulți sponsori din ăștia mici, în general, pe la multe echipe, se practica acordarea de către bilete și sub formă de barter și bonusuri, așa, către firmele astea micuțe care sunt, sponsorizează și ele cu diverse sume echipele. Și le dau bilete la meciuri din astea importante. Și acolo nu merge ca la noi, că sunt nominale, aia, și dacă nu te duci, te trec pe o listă din aia și nu mai primești altă dată, ceva de genul ăsta. Și se cam duc în general. Și de-aia vedem de multe ori tinerii ca entuziasmați, așa, care nu mai văzuseră niciodată vreun meci de amploare asta, nu s-așteptau, vedem foarte multe domnișoare, dar asta e bine pentru că se câștigă suporteri până la urmă, e o tactică ok. Da, știu, v-am zis mai devreme că s-ar putea să se oprească iar FM-ul. Numai mulțumim pentru înștiințare cu mesajele că nu se mai aude, v-am zis că începuse să se reaudă, dar nu, să nu fiți prea optimiști pentru că dacă ei ne-au spus că o să dureze cel puțin 2 ore și a repornit după 20 de minute, jumătate de oră, era prea frumos să fie adevărat. Probabil că va reveni, iar se va mai întrerupe. Na, știți cum e la noi. Și v-am explicat de ce. Se lucrează la Piața Unirii, ne-au trimis comunicat oficial, fibra optică, care pleacă de aici spre emițătorul de la San Plața. Asta e. Și nu suntem doar noi, v-am zis, sunt mai multe companii afectate, că doar nu avem doar noi cablu care trece prin pasajul de la Piața Unirii. Asta e. Aveți și voi un pic de răbdare și de data asta e invers. Comutați pe online, pentru că e mai ușor decât invers, ca să zic așa. Bun, haideți să luăm acum prima pauză muzicală și publicitară. Revenim în cea de-a doua oră a emisiunii, în care o să vorbim mai mult și despre fotbalul internațional și despre al nostru, pentru că sunt sigur că o să încercați continuare să luați legătura cu noi și o să discutăm despre ce vreți voi în cele din urmă. Rămâneți pe frecvențele Sport Total FM, momentan doar online, o să revină și FM-ul până după amiază. Păi sper să revină definitiv până terminăm noi emisiunea la ora 13. Ne întoarcem în câteva minute pe Sport Total FM.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco pe

0: Taco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Da, am revenit în direct pe viață și pe moarte, cum spunea refrenul piesei de mai devreme a lui Bon Jovi, înaintea căreia a fost Metallica din motive evidente, pentru că a fost concert. Aseară nu o să abordez subiectul, pentru că o să o facă în mod sigur și Andy Stănescu, care e pasionat, dar mai ales Narcis. Din seara abia aștept să vedeți festivalul la emisiunea lui în legătură cu concertul celebrei trupe americane de pe Arena Națională. Bun, Cristi Chivu, ce să zic, pe cai și mai mari. Dacă până acum, după ce a câștigat campionatul în Italia, se folosea fraza asta, Cristi Chivu pe cai mari, acum e deja, nu știu cum, ce expresie să folosesc, precum Hannibal, când a vrut să cucerească Roma pe elefant, direct, când a trecut Pirinei cu elefanții după ce a luat și Cupa Italiei. 2-0 cu Lazio Roma pe terenul adversarilor, apropo de faptul că tot criticam noi ieri Federația Română de Fotbal că stabilesc din timp terenul pe care se joacă. Uite, s-a nimerit aseară, de exemplu, cei de la Inter ar fi putut să acuze faptul că nu e normal să joace o finală pe terenul adversarii directe. Da, asta e. Până la urmă au câștigat băieții lui Cristi Chivu printr-un autogol al lui Marusic în minutul al 14-lea și pe urmă reușita lui Lautaro Martinez din pasa lui Dumfries în minutul 35. Până la pauză deja fusese rezolvat meciul. Asta dacă mai avea ceva de dovedit în momentul ăsta Cristi Chivu. Cu toate astea am văzut că există chiar și în presa lor și printre oamenii de fotbal de acolo, că na, sunt pretenții mari în Italia față de România, cârcotași vis-a-vis de performanța reușită de echipa lui Cristi Chivu. Da, cum noi nu suntem cârcotași, bănuiesc că n-a nimic de adăugat negativ în privința lui pentru ce a reușit.
2: Cei care o fac negativ, dacă
1: e dreptul lor.
2: Dacă o argumentează aceste, nu știu, remarci sau cum să le numesc eu, concluzii, n-am nicio problemă. Dacă recurgi la o analiză așa cum face un celebru coleg de-ai noștri care îi calcă în picioare pe absolut toți, atunci nu prea mai e cazul să discutăm. Vis-a-vis de Chivu, normal că isteria noastră a românilor, că e o isterie, este justificată din mai multe puncte de vedere. Primul, că nu

0: mai avem cu ce să ne mândrim la nivel înalt, ăsta e adevărul. Nu mai avem. Și atunci când apar un Chivu, un Halep, o Sorana, un David Popovici, îi numeri pe degete și apar foarte rar. Logică, fraternizezi, empatizezi că e de-al tău. Chiar dacă Inter nu e, să zicem, cea mai populară echipă în rândul românilor din Italia. Altele sunt din străinătate, nu neapărat din Italia, scuze. Dar fiind Chivu acolo, ea devine populară, cum a devenit și Brescia, cum a devenit și Shakhtar Donetsk și cine, Galatasaray. La un moment dat în România se vorbea de Galatasaray mai mult decât de Steaua și de Dinamo, erau Hagi și Popescu acolo. Deci asta odată, apoi pentru că a luat, iată, un alt trofeu și e logic, vorbesc și ei și logic să vorbești și tu, prin prisma, nu doar că ești român, prin prisma profesionalismului, da? Și apoi că nu ai avut aici, na, dacă aveai o finală de cupă extraordinară între Rapid și Dinamo, între Rapid și Craiova, între Dinamo și FCSB, cu 3-3 și cu penaltiuri, bă, înțeleg și rostul penaltiurilor, dar să fie 3-3 după 120 de minute, poți să fii sigur că se deschideau primele pagini cu știri despre finala asta. Dar tu când ai avut, iertați-mi expresia, un rahat de meci, normal că îți vinde Chivu mai bine. Ce să-ți vândă mai bine? O primesc editorial și ca lucrător în presă și ca potențial cumpărător de ziar sau plătitor de abonament. Ce-ți vinde mai bine? Italia, Roma, Chivu, Inter, nebunie, familia a coborât pe gazon să se îmbrățișeze? Sau că a dat Burleanu cupa lui Cicăldău? Sau cine a ridicat-o primul, nici nu mai știu. Da? Și nu are nicio treabă. Nimic. Sau când suporterii, că de-aia făceam prelegerea aia înainte, acum prima parte, când suporterii Craiovei, unii dintre ei, nu toți, în aceeași oală, coboară din tren și arată semne obscene la cameră, păi lumea nu se mai uită, lumea s-a deșteptat. Foarte mulți dintre noi ne-am deșteptat, sau dintre, da, dintre noi, am zis bine. Da? Oamenii se uită unde e un marketing frumos, mă. Nu unde e un marketing în care ți arată la semnul degetul mijlociu în sus. Știi? Și nu numai. Și plus că are un meci de 2,50 lei, de bani, cum zice Drejan. Și da, toate ziarele au pus accent pe ce s-a întâmplat la Roma, Lazio cu Inter. Da.
1: Deși nici nu abordez foarte adânc
0: subiectul. Da, bine, n-am ce să mai zic. Este talentul nostru, între ghilimele, din orice facem mai mare, noi supradimensionăm. După ce ne bucurăm, e logic să revii cu picioarele în perimetrul rațiunii. Băi, totuși Chivu antrenează o echipă care în ultimii 4 ani, incluzând și anul ăsta, a jucat de 2 ori finala Champions League și a luat un titlu. Adică, bă, nu ai luat dubla cu Sassuolo sau cu Fidelis Andria sau cu mai știu ce echipă, ai luat cu Inter. E adevărat că e foarte important, că nu-ți garantează nimeni dacă ești Inter, Juve, că Napoli câștigi an de an, dar ai luat cu o echipă mare. Asta spun, să nu supradimensionăm performanța, că el de-aia a fost adus acolo să câștige trofee. Nu ne așteptam, logic, la primul an ca antrenor principal, nu mă așteptam, dar bravo lui. Dacă la anul vine și un trofeu continental, Champions League, cred că șansele de a mai rămâne la Inter sunt foarte mici. Eu îl văd drept omul provocărilor, așa cum am văzut și în carieră, când de fotbalist. Asta spune ceva despre un tip de om. Nu are legătură neapărat cu maturizarea lui. Are legătură cu felul lui. L-am văzut capitan la Ajax. Păi stai mă puțin, nu mai pleci de la Ajax. Ești capitan la Ajax, adică și cu o echipă care juca constant în fazele superioare ale cupelor europene. Ok, nu semifinale și finale, dar te pășea grupele. S-a dus la Roma. Ai zis, bă, ok, Roma. Antrenor, nu știu cine era, Capello, cred că era, da? Ce să mai vrei mai sus de Roma? Cu tot e acolo, cu cetatea eternă. S-a dus la Inter.

0: Așa și ca antrenor. Eu nu-l văd dacă ia și Champions League, să zicem, sau mai ia un campionat la anul. Eu nu-l văd că mai rămâne la Inter foarte mult. E omul provocărilor. Se gândește. Uitați, Real Madrid n-are antrenor. Eu nu zic că e nimerit Chivu acum să-l pună Perez, dar Real Madrid nu are antrenor. Deci nu dacă s-a ajuns să se discute despre Mourinho, care de 7-8 ani nu mai face nimic. Dacă, Liverpool.
1: Dacă a fost nevoit.
0: Manchester United. Adică îl văd pe Chivu, mergând pe linia asta, îl văd pe Chivu la o echipă nu mai mare ca Inter, că Inter e o echipă mare. De pe același etaj cu Inter, dar cu un alt, să spunem, parfum. Da, bravo lui. Nu, e... E, nu știu ce să zic. Îmi pare rău de Nea Mircea. Dumnezeu să-l ierte.
1: A prins alte vremuri.
0: Nu, cred că s-a încăpățânat. Cred că s-a încăpățânat. Asta nu înseamnă că vorbesc de rău, Doamne ferește. Dar cred că s-a încăpățânat să stea la Shakhtyor mai mult decât trebuia. Că și Nea Mircea ar fi antrenat nu doar experiența de la Inter de câteva meciuri, ar fi antrenat fără probleme în Anglia, fără probleme în Spania. Îmi pare rău. Avea tot ce-i trebuia. Așa cum cred că Răzvan poate, dar trebuie să se decidă când pune punct experienței la PAOK. Mie mi se pare că la PAOK Răzvan nu mai poate să facă nimic. După ce a luat două titluri cu oamenii aia, după ce a reușit să îi scoată, să-i rescrie istoria fotbalului elen cu această echipă, cred că Răzvan are tot ce-i trebuie să antreneze și el în Genoa, de exemplu, sau mai știu ce.
1: Singura provocare care ar mai rămâne în Grecia ar fi doar, dar asta ar însemna un efort semnificativ financiar și nu știu dacă îți pregătiți cei de acolo. Îi se dea un buget mare pe mână, astfel încât să clădească o echipă cu care să facă ceva și în cupele europene, să încerce măcar. Adică să ajungă în fazele superioare ale unei competiții europene. Măcar Europa League sau... Pentru că nu prea a dat satisfacție. Să nu uităm că a mâncat bătaie de la FCSB. Adică, ar fi singurul lucru care l-ar mai menține acolo. În rest, îți dau dreptate. Da, nu? Iar în privința lui Cristi Chivu, da, și cu ofertele, cu echipele pe care le spuneai mai devreme, ziceai de Real Madrid, că n-are antrenor. E normal, nu ai văzut că a avut alarteri conferință de presă de două ore și ceva Florentino Perez și acum să storc știri.
0: Aia
1: din
0: a fost altceva.
1: Da,
0: e un război,
1: un club foarte greu de preluat în momentul ăsta. E un război și pentru conducerea clubului. Ai văzut că Perez are un adversar acum a apărut așa, nu chiar de nicăieri, dar oricum care reprezintă alte vremuri, alte interese și e și aproape de calibrul lui financiar. S-ar putea să se schimbe niște chestii pe la Real. Sunt vremuri complicate și antrenorii de mare calibru probabil așteaptă, stau la cutie și văd,
0: nu prea, să vadă care nu sunt... prea văd antrenori de mare calibru care așteaptă, eu nu prea văd. Dacă o luăm iară cu
1: după mondial poate
0: că l-apucăm, că ne rugăm de Jurgen Klopp, care a zis omul că nu mai vrea să antreneze,
1: Ancelotti și-a prelungit contractul cu brazilienii, n-are cine să
0: văd. Da, nu prea văd așa antrenori.
1: Zidane se duce la naționala Franței.
0: Da, nu știu, eu cred că Zidane nu mai vrea să se întoarcă la Real Madrid.
1: Păi, de ce ar vrea?
0: Viitor apropiat. Acum, și dacă...
1: Sincer.
0: Da, nu știu ce să zic.
1: A lăsat acolo o moștenire greu de egalat.
0: Acolo există doar un, să zicem, singur tipar de antrenor. Nu se poate preta alt tipar și în tiparul ăla se încadrează în momentul de față, cred că îi numeri pe degete de la o mână. Xavi Alonso nu făcea parte din tiparul ăsta. Mie mi s-a părut de la început, nu că vezi, Doamne, am prevăzut că nu o să
1: teoretic meargă. Ar fi putut. Nu. Eu cred că a luat seapă doar pe Perez cu el, nu, că el a gândit la modul că s-a gândit la modul că să aducă ceva cu care să-l contracareze pe Hansi Flick. Și a zis, aduc tot unul, tot cu experiență în Germania, care a ieșit de al nostru, care, adică teoretic ar fi îndeplinit criteriile. Da. Nu i-a ieșit pasența.
0: Dacă tu crezi că Florentino Perez s-a gândit să-l contracareze pe Hansi Flick cu un...
1: Mă gândesc că asta a fost,
0: să cucerească
1: e,
0: Europa și să se bată cu toți, nu doar cu Hansi Flick, și să copieze modelul Barcelonei, că așa nu mai ajungea. E cel mai, din punctul meu de vedere, este cel mai puternic președinte de club din lume.
1: Este
0: la echivalentul șefilor de la FIFA și UEFA ca putere.
1: E și un om extrem de bogat financiar.
0: Real Madrid e cel mai mare club de fotbal din lume.

0: reclame, o spun trofeele și tot ce au realizat și ce înseamnă ei în momentul ăsta. Normal că atunci când Real Madrid nu câștigă și Barça câștigă campionatul chiar în fața ta, nu-ți convine, dar ce a realizat Real Madrid în istoria fotbalului, vedem cu toții că n-a mai putut nimeni cu tot efortul și investițiile de arabi, de, apropo, un club care este susținut altfel decât banii din Qatar, din Emirate și așa mai departe, și asta e un mare detaliu.
1: Absolut.
0: Din punctul ăsta de vedere. Iar Florentino Perez, ce a făcut el creând Dream Team după Dream Team, Dream Team după Dream Team, n-a mai făcut nimeni. Și nimeni o să facă.
1: E adevărat că să nu uităm că înainte de mandatul ăla trecător de vreo 3 ani, că n-a apucat să ducă un mandat întreg până la capăt, pe care l-a avut la un moment dat, cum îl cheamă, celălalt președinte al Realului, ăla care se făcuse frate de cruce
0: Calderon.
1: Cu Calderon, așa. Înaintea lui Calderon fusese tot Perez, care crease echipa aia super.
0: Dream Team
1: cu,
0: după Dream
1: Team. Exact, aia cu perioada aia, cu Zidane, Figo, Beck, și alții, adică era chiar Dream Team. Da, nu, într-adevăr, omul e legendă, e de departe cel mai bun conducător de club pe care l-am văzut până acum în fotbal. În fine, nu o lungim foarte tare, am văzut că ultima afirmație pe care a făcut-o este că să le luăm gândul că, și să, a făcut apel către presă să înceteze cu speculațiile privind plecarea lui Mbappé, pentru că nu e cazul. A zis că e cel mai bun jucător pe care l-are Real Madrid în acest moment și că echipa trebuie să se îmbunătățească și în sensul ăsta nu. Asta nu înseamnă că îi va da drumul lui Mbappé sub nicio formă. Și a promis, evident, că va echilibra financiar cu, cât a promis, 187 de milioane, cât mai are de recuperat după găurile alea imense pe care le-a raportat în urmă cu câțiva ani. Ei și FC Barcelona, de 1,5 miliarde ajunseseră la un moment dat. Ei și-au revenit mai repede un pic decât Barça, am înțeles, mai au doar până în 200 de milioane datorie. Apropo de Barça, vă spuneam la începutul emisiunii că am văzut două chestii interesante de Lionel, legate de Lionel Messi, care are foarte mulți fani în România. În primul rând, a reușit azi noapte, un meci de excepție pentru echipa lui Inter Miami. Bine, de excepție. De excepție pentru fotbalul american. Pentru nivelul lui Messi, asta era nivelul normal, odinioară. Show total în MLS, ne spun cei de la Flash Score, 2 goluri și 2 pasări de goluri într-un thriller câștigat de Inter Miami în Major League Soccer, 5-3 în deplasare cu FC Cincinnati. Cu mai puțin de o lună înaintea Cupei Mondiale din Statele Unite, Messi traversează o formă excelentă, deci e și pasența cu evoluțiile în MLS. A ajuns până acum la 11 goluri, 12 meciuri disputate în sezonul ăsta și și-a dus cu victoria de aseară echipa pe locul al doilea în conferința de est a campionatului nord-american. A deschis scorul aseară în minutul 24. La pauză a fost 1-1 după ce au egalat cei de la Cincinnati din penalti. După aia au majorat scorul, au întors rezultatul cum ar veni, au făcut 2-1 Cincinnati, au trecut în avantaj. A revenit, a reechilibrat Messi în minutul 55 cu o pasă de la Rodrigo de Paul. Iar au preluat avantajul cei de la Cincinnati în minutul 64 printr-un brazilian Evander cu un gol spectaculos de la distanță, dar pe urmă și-a pus micuțul din nou, și-a pus talentul la contribuție, i-a marcat lui Silvetti în minutul 79. Ultimul gol al partidei a venit în minutul 89 și a plecat tot de la Lionel, s-a aruncat la încentrarea lui Silvetti și a trimis cu dreptul spre poartă, mingea a lovit bara înainte de a ricoșa în poartă, mă rog, un super gol de la cu deviere. S-a dat autogol ca sărit mingea din portarul adversarilor, care are nume de cântăreț italian, Roman Celentano îl cheamă. Da, deci Messi merge de duduie în campionatul american, să dea Dumnezeu să-l țină forma asta până la mondial. Și tot legat de el mai era o știre

0: care vine tot din presa de peste ocean, preluată la noi de mai multe publicații din Europa, în privința averii, banilor câștigați până la acum, până la 38 de ani de marele argentinian, mare la amploare, nu la fizic. În prezent, fotbalistul celor de la Inter Miami rămâne pe podiumul celor mai bogați sportivi din lume, cu un are un salariu anual garantat, atenție, chiar dacă e în MLS, de aproape 30 de milioane de dolari, 28,3, care include o remunerație de bază plus diverse bonusuri. Câștigătorul Cupei Mondiale rămâne de departe regele banilor în MLS. După el, pe locul al doilea este sud-coreanul celor de la Los Angeles FC, Song Heung-min, la 33 de ani, care are 11 milioane de dolari. Bine, sunt excepții, au niște limite de salarii, pot nominaliza un singur fotbalist adus de afară care are să aibă salariu mare. În total, cu tot cu reclame, cu tot că au făcut calculul revistele din America, Messi câștigă și la ora asta anual undeva între 70 și 80 de milioane de dolari pe an. Deci e fabrică de produs bani și fără să fi fost nevoit să se ducă la Arabii, cum s-a dus Cristiano Ronaldo la Al Nassr. Chiar ai văzut ce circ a fost al arter seară, s-au bătut prin tribune pe acolo.
1: După... Nu, de ce stai mint? Le-am zis m-am uitat că nu campionatele astea, nici
0: după
1: americani,
0: ce am aflat
1: nici
0: rezultatul.
1: Saudit, nu, n-am văzut. Am
0: da,
1: citit așa, dar nu.
0: S-a văzut nivelul
1: cobor,
0: ca să zic așa. Da. Uite, mai spune cineva, ne trage de urechi pentru o afirmație de mai devreme, că ai enumeratul printre marii sportivi români din prezent, ai enumerat-o și pe Sorana Cârstea. Să zic că Sorana, pe bune, mi-am permis eu să răspund în locul tău. Am zis, domnule, mai spuneți totuși un sportiv român care a bătut de curând cel mai bun adversar din lume pe sportul lui, pentru că vă reamintesc că Sorana Cârstea a reușit chestia asta la Roma, la începutul săptămânii. Da, nu se lasă ascultătorul nostru. Totuși, la tenis nu există adversari adevărați, americancele alea cad toate psihic. Proasta de Iga Świątek, da, proasta lui Iga Świątek, da, e lideră mondială și a fost de nu știu cât timp la rând.
1: E părerea dânsului,
0: da, da, ce să facem? Da, mă rog, nu mai, ce să mai zic. Și că nu mai joacă de 10 meciuri. Păi așa, în general, fetele adevărat. Aici aveți un pic de dreptate. Nu au constanța băieților la tenis, dar asta nu s-a întâmplat niciodată. Au fost mici excepții. Cred că singurele jucătoare care au avut constanță din istoria tenisului de când m-am uitat la sportul ăsta a fost Serena Williams, care e de departe cea mai bună jucătoare din istorie, că vă convine sau nu. Și după ea, imediat, Steffi Graf, care tot așa era mașină de jucat tenis, avea foarte puține fluctuații în joc de-a lungul carierei. Adică nu puteai să-și băie ieșită din formă acum. Ea, de la început până la început, la sfârșitul carierei, a jucat precum un ceasornic. Iar pentru Sorana a ajuns pălăria. Până la urmă, în ultimul ei an de activitate, deși am văzut că a lansat un semnal așa slab. Adică că dacă va reuși să câștige un Masters anul ăsta, ar putea să se răzgândească și să mai încerce un sezon. Nu știu, să vedem. Urmează să vedem. Are de jucat astăzi de la ora 16, v-am zis, împotriva lui Coco Gauff în semifinale. Dacă va câștiga împotriva numărului 4 mondial, care e și mai tânără decât ea, cu 14 ani, are 22 de ani, Coco Gauff 36 de ani, Sorana, dacă va câștiga, va juca în ultimul act cu trofeul pe masă la Foro Italico. Și dacă și de data asta spuneți că asta nu înseamnă mare lucru, înseamnă că ne răcim gura degeaba la microfoanele astea. Adică, totuși, a scos-o pe lidera mondială Arina Sabalenka, pe urmă pe Elena Ostapenko, pe urmă pe tânăra revelație Linda Noscova. Ce mai vreți de la ea la 36 de ani? Eu zic că e mai bine de atâta. În ultimul an al carierei, pe locul 21, cel mai bun pe care l-a ocupat vreodată în întreaga carieră. Mă rog, urmăriți că meciul va fi transmis pe Digi.
1: Acum, că nu înțeleg,
0: încercam să o scot pe Sorana,

0: Hai să o fac totuși mare
1: hai,
0: jucătoare.
1: Mă, serios, te rog.
0: Da, ai dreptate.
1: Serios, pierdem, ne pierdem vremea, pe bune.
0: Ai dreptate. Mai spuneam și legătură cu... vă spuneam la începutul emisiunii că am văzut niște vești și de la FIFA. Aș putea să spun că sunt două nasoale și una bună. Hai să începem cu aia mai bună, mai spectaculoasă, că na, se apropie weekendul și pe urmă vorbim și despre celelalte două mai îngrijorătoare. Anunță organizatorii Cupei Mondiale, la care noi din păcate nu participăm și care va debuta luna viitoare, că finala campionatului mondial de fotbal programată la 19 iulie la New Jersey, anul ăsta, pe MetLife Stadium, unul dintre cele mai mari și mai moderne arene din lumea asta. Finala Cupei Mondiale va fi prima care se va disputa și după sistemul Super Bowl, adică va avea un show la pauză muzical televizat. Urmează niște negocieri, am înțeles, din partea organizatorilor, că am găsit mai multe amănunte și pe alte... Am ascultat dimineață, sincer să fiu, pe ăsta, RMC, pe Radio Monte Carlo, că încearcă organizatorii americani să înduplece pe Gianni Infantino să permită o pauză de 20 de minute. Să fie o excepție de la regulile jocului de fotbal și să mărească pauza cu 5 minute dintre reprize pentru a putea încăpea desfășurarea asta de forță. Vor americanii, v-am zis, ca la Super Bowl, să organizeze în pauză un mega show în care vor cânta, atenție, Madonna, Shakira și o super trupă, nu mă pricep, recunosc că sunt în afara fenomenului complet, de K-pop. Știți că e foarte la modă trupele astea de băieți, de fete coreene. BTS se numește trupa, nu știu exact cum se pronunță, dar ci că ar fi ceva fenomenal la nivel mondial. Merg pe încredere. Și cele trei, nu se știe ordinea în care, în mod normal, ar trebui să o lase prima pe Madonna, că na. E totuși cea mai vârstnică dintre ele și cu cariera cea mai strălucitoare de până acum. Momentul ăsta va schimba istoria competiției, pentru că prima oară FIFA va organiza un show la pauza unui turneu după modelul Super Bowl. Asta va asigura probabil și o audiență din aia. Bine, nu că n-ar fi avut audiență oricum finala Cupei Mondiale, dar va fi și mai și va atrage probabil și audiența celor care nu se uită la soccer în mod normal, adică americanul de rând, ca să zic așa. Show-ul ar urma să dureze în sine, deci doar momentele de cântat ale celor trei, doar vreo 11 minute, dar durează așezarea măstora, scenografiei, mă rog, anunță cei de la Billboard, care se ocupă de chestia asta și care au și antamat cele trei nume uriașe din showbiz-ul mondial. Să vedem ce va ieși. Chiar-s curios, adică, mine, era normal, mă așteptam ca americanii să încearce să americanizeze această competiție, deși din câte mi-amintesc la ediția din 94, când am fost și noi și pe care am urmărit-o și atunci de aproape, dar eram prea mică vârstă, să mai aduc aminte foarte multe chestii, n-au avut chestii de-astea, au fost mai mult pentru publicul iubitor de soccer de acolo, nu și pentru americanul de rând. De data asta văd că, na, vor participa, ci că la prezentarea meciului, la jucător, aduc tot ce au ei mai șmecher pe acolo, auzi, Chris Martin, solistul de la Coldplay, personaje din The Muppets vor prezenta echipele, Miss Piggy, Kermici, Cookie Monster, ce o să fie un americanist din ăla de la cap la coadă. Și Shakira a zis că pentru show-ul ăsta va compune o variantă reinterpretată a celebrei Waka Waka, care a fost imnul Cupei Mondiale din 2010. De data asta va fi și la fel Madonna, a zis că vine cu o piesă proaspătă. Ăștia subcoreenii, nu știu, nu mă bag, nu mă pricep. În fine, asta ar fi deci vestea bună, spectaculoasă în privința Cupei Mondiale pe noi.

românii ne oftică și mai rău că nu suntem noi acolo. Vestea mai nașpa ar fi în legătură cu condițiile de disputare, dar nu putem să spunem că nu ne așteptam la chestia asta. Anunță meteorologii că temperaturile de acolo vor fi vor însemna recorduri. Deci că o să fie mai rău decât

0: Clima s-a modificat și nu ne dăm noi seama. Că eu mi-amintesc și românii noștri spuneau și cei care au participat la Cupa Mondială din 70 în Mexic. Mai aveau ce spuneau cei care încă mai sunt în viață. Și Cornel Dinu, spunea la un moment dat și Mircea Lucescu, și Rică Răducanu, și Răposatul Dobrin, că au fost atunci niște temperaturi de nu puteai respira. Și că ăsta a fost unul dintre motivele pentru care Gicu Dobrin nici nu se putea antrena, că se sufoca. Pe urmă, ce mai a fost cu temperaturi din astea? Brazilia, în meciurile alea jucate în junglă, la Manaus, la Coritiba.
1: Noi îi băităm de calpă.
0: Da, nu știu, zic așa, ca ploa, ca să nu mai zic de ediția din 94, că și ai noștri a fost la fel. La meciul Columbia și Argentina, mi-amintesc că toți fotbaliștii noștri se văitau că a fost o căldură nemaipomenită acolo. O vedea. Nu știu.
1: Asta.
0: Anunță meteorologii că vor fi media de temperatură în timpul campionatului mondial va fi de 38 de grade Celsius. E adevărat, nu e plăcut, da? Asta e. Iar în legătura cu vânzarea biletelor, nici acolo nu dezvolt prea tare subiectul cu fraudele, pentru că era de așteptat. Acum, cei care au reușit să laudă americanii că au destructurat un fel de o mafie din asta a biletelor false care folosea inteligența artificială pentru a reproduce etichete și coduri care să semene foarte greu de depistat unul la unul cu originalele, astfel încât a avut mari probleme și a trebuit să retragă o mare parte din biletele deja vândute. Și în sensul ăsta întâmpină probleme cei de la FIFA cu organizarea Cupei Mondiale acolo. Bun, ce ar mai fi fost de discutat, ce vă mai spuneam la începutul emisiunii, în legătură cu reacția COSR-ului vis-a-vis de criza de bani din fotbalul românesc, din fotbal, din sportul românesc, că am rămas cu fotbalul în gură până acum, deci am vorbit și despre tenis. Vă spunem că a apărut în sfârșit o reacție din partea președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, în legătură cu restanțele către mai multe discipline sportive. Și nu știu ce să... Are un text pe care o să vi le dau, pentru că nu e lung, e chiar mai scurt decât ar fi trebuit, după părerea mea, și care mi se pare că e prea blând așa pentru o situație care mi se pare destul de gravă până la urmă. A declarat aseară, într-o conferință de presă, a comentat premierile restante de peste 2 ani reclamate de jucătoarele echipei naționale feminine de tenis de masă, și a spus următoarele. Este o situație inconfortabilă. Mi se pare un termen prea blând. Dacă pentru dânsul e doar inconfortabil chestia asta, mie mi se pare și rușinos un cuvânt prea slab. Da, mă rog, fiecare cum vede. Știm toți că sunt vremuri dificile, dar în același timp știm că atunci când faci performanța, aceasta trebuie recompensată. Pentru că performanța atrage după sine încredere, dorința de a fi mai bun, atrage tinerii către sport și atunci avem nevoie ca și această recompensă să vină, mă rog, limbaj din ăsta corporatist, a afirmat Covaliu, prezent la ceremonia de deschidere a ediției a 2026 a turneului de șah Super Chess Classics România din cadrul Grand Chess Tour, care nu e organizat pe bani românești. Asta vă spun de la bun început, ca să nu aveți îndoieli. Fiecare sportiv își face meseria în primul și în primul rând pentru a câștiga medalii, zice Covaliu, pentru a fi cel mai bun. După aceea, pe lângă această pasiune, e normal să vină și recompensa. Sportul nu mai înseamnă doar pasiune de multă vreme. Sigur, se face cu pasiune, dar și cu resursă financiară, care este de multe ori hotărătoare la a obține performanți. Practic, e bun de politician, ne spune în 6 fraze nimic. Practic. În fine, mai multe jucătoare ale echipei naționale de tenis, vă amintim, între care Elisabeta Samara, Bernadette Socii, Andreea

0: Dragoman, care a adus la sfârșitul săptămânii trecute prima medalie de aur a României la un mondial după 26 de ani, au declarat că sunt neplătite de 2 ani, de la și de către Agenția Națională pentru Sport, pentru medaliile cucerite la competiții, tot ce au jucat ele de ultimii 2 ani încoace, culminând acum cu competiția asta din Asia Centrală. Te așteptai să auzi de la Mihai Covaliu vreo scuză, vreo explicație logică, vreo disculpare măcar, ceva, adică chiar așa să fie, nu noi neapărat, că noi doar comentăm, dar mi se pare că îi ia de proști pur și simplu sau îi ia la mișto pe proprii sportivi, pe cei pe carierele cărora dânsul sprijină funcția. Până la urmă.
1: În primul rând, rolul lui, indiferent că te cheamă Covaliu sau Grigoroiu sau mai știu cum, e, nu e omul cu banii, e președintele acestui for, dar nu e finanțator, nu e patron.
0: El e pus acolo să facă bani.
1: Nu prea are cum să facă bani, mai mult decât a atrage sponsori și ăia nu cred că se mai înghesuie pe praful ăsta, nu e Bolojan sau Ponta sau cine a fost prim-ministru și debloca fond de rezervă să ajungă banii la sportivi în sensul ăsta. Rolul e ingrat. În afară de asta, Covaliu e omul sistemului. El e comisar șef de poliție, e într-un om, într-un sistem unde e bine să-ți respecti superiorii și să nu deranjezi, că zbor de acolo imediat. În al treilea rând, COSR-ul în general și Covaliu în special nu excelează în comunicare și în deschidere către a discuta probleme de genul ăsta. Și mai pot continua. E un post foarte bun acolo, nu degeaba speculațiile susțin asta, îl vânează și îl vizează și domnul Burleanu, da? Acest post de șef la COSR după ce va fi plecat domnul Covaliu. E bine, adică la COSR, dacă la FRF poți ieși la pensie, dar și cu un pic de stres, adică dacă nu te califici, te mai au suporterii, îți mai scrie Ioanițoaia ceva de tine, etc., la COSR poți să ieși la pensie frumos și liniștit. Adică chiar poți să ieși frumos la pensie și liniștit. Țări străine, opacitate totală, dacă nu iei medalii, nu vine nimeni să te schimbe, nu? Noi nici nu mai știi dacă ne raportăm la Sydney, cea mai, să spunem, mare performanță post-decembristă la Olimpiadă, Sydney 2000, nici nu mai are rost să continuăm discuția dacă ne raportăm la Sydney. Nu, închidem emisiunea, oricum e aproape de final, dar am fi închis oricum. Dar asta pe cei de acolo nu îi încurcă cu nimic, că nu vine nimeni să le ceară demisia, nici presa, nici suporterii, nici au birourile aici la Arcul de Triumf central. De-aia spun, la COSR este dream job. Este dream job și mă mir că nu-i vânat, dar ar fi greu pentru un politician să confiște portofoliul ăla, că totuși trebuie să fii din sport, măcar asta trebuie să o îndeplinești, să te cheme Lipă, Țiriac, Morariu, Covaliu, dar ești liniștit la pensie. Eu nu zic că, atenție, te umpli de bani, că domnul Țiriac ce nevoie avea, știi? Dar ești la pensie liniștit. La COSR, e dream job, mă, e dream job. Iar aia care sunt sub președintele COSR, domnul Boroi, domnul Epuran, dacă o mai fi, plus nu-i cunoaște nimeni, exact cum nu-i cunoaște nici pe cei de la ANS. La ANS știm mereu că e un director, de cele mai multe ori acest Matei, să-l ne rugăm să fie sănătos, că dacă nu-i sănătos nu are cine să mai conducă ANS-ul, nu se mai găsește un alt om, dar pe cei de sub Matei nu-i știe nimeni și ei rămân acolo. Ți-am spus că era o doamnă și cred că e și acum în Radio România, care atunci când a fost Radio România Actualități supus unor transformări, care o vizau și pe ea, a urlat pe scări că tu ce ai cu mine, nu mie, ăluia care președinte PDJ-ul de atunci, da? Că eu sunt pe vremea lui Zamolcț aici, da? Și avea dreptate femeia, era după vremea lui Zamolcț. Și la COSR și la ANS sunt oameni de pe vremea lui Zamolcț,

0: care o duc extraordinar. N-au nu știu ce milioane pe lună, dar o duc bine. Și doamna Alexoi, care s-a autosuspendat de la TVR, iar dacă se împute treaba, se întoarce la TVR. Adică e bine, mă. E bine. Și când o să ajungi, dacă apucăm pensiile, sperăm să le apucăm toți, unii mai mici, alții mai mari, sănătoși, că asta e important, și te întâlnești cu ei, o să spună, păi ce să-ți facă dacă ai fost prost și n-ai știut să te orientezi. Și au dreptate. Ai dreptate, în România asta e, bă, dacă n-ai... Ce înseamnă să te orientezi? Nepotisme, combinații, parandărături, perversitate, și pot continua. Asta înseamnă în România, n-ai știut să te orientezi. Muncă, etape ale vieții și ale carierei profesionale să respecti. Dă-le, bă, tu ești nebun la cap.
1: Știi ce înseamnă totuși până la urmă, ca să spun așa, este într-adevăr șefii șeful CUSR-ului un fel de dream job la nivel național. Dream job-ul suprem,
0: național.
1: Da, dream job-ul suprem dintre românii din sport la ora actuală, știți cine îl deține, pentru a, și poate și pentru ascultătorii care nu știu treaba asta. La ora asta, dream job-ul îl are Tavi Morariu, Octavian Morariu, care a fost conducător al sportului românesc la toate nivelurile. Dânsul este
0: la nivel național.
1: Da, a fost și șef al CUSR-ului și șef al Comitetului Olimpic și președinte de federație la rugby, a fost cam de toate. E, dânsul este membru pe viață în e ca la un fel de academie a Comitetului Olimpic Internațional, CIO. Este membru permanent al CIO, cu drept de votul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e ca și cum ai face parte dintr-o academie. Acolo nu părăsești postul ăla decât ori pe motive de boală, ori prin deces. Se eliberează postul în momentul când ai dat colțul. În rest, ai salariu barosan și dirigezi tot ce se poate în lumea asta în materie de sporte. Deci dânsul are dream job-ul adevărat.
0: Repet, uite, vorbesc în România,
1: da,
0: în
1: România.
0: Așa
1: da,
0: sunt
1: da,
0: mulți
1: da,
0: care au în străinătate. Și români și
1: corect.
0: Străini.
1: Uite, mai glumește un ascultator, spune ci că Infantino va fi sigur de acord cu 20 de minute de pauză cu condiția să cânte și el. Da? Și eventual să-l aducă pe la cum îl cheamă? Saul Baie ăla de la duseze și la Copa Mondială din Qatar să se pozeze cu Messi și să mai apară. Na? Dar cred în stare, având în vedere că a fost primit până acum de Trump de vreo două ori în birou, s-a dus, i-a dat o replică la scară reală a Cupei Mondiale, ne-am văzut o ține Trump în birou pe acolo, deci nu n-ar mira pe nimeni treaba asta. Bun, cam asta a fost bârfe și sport astăzi, dragi moșului. Ne reauzim mâine de la ora 11. Rămâneți pe frecvențele Sport Total FM pentru că urmează Andy Stănescu și emisiunea În gura porții, de asemenea și pe Metropola TV, pentru că puteți să îl și vedeți la televizor. Mai ales dacă nu s-or fi rezolvat între timp problemele cu FM-ul. Repet, și la sfârșitul emisiunii, pentru cei care au mai tot trimis întrebări pe ce se întâmplă cu FM-ul, am fost înștiințați de în timp de către edilii orașului sau șefii de șantier de la Piața Unirii, unde se lucrează din greu pentru pasajul ăla, renovarea straturilor ingineriei, minunii alea inginerești de la Piața Unirii, că o să fie afectate multe companii, pentru că e o rețea, un snop mare de cabluri optice care trec prin zonă și care trebuie mutate, recuplate, în fine. La noi v-am explicat care e sistemul, pleacă semnalul prin fibră optică de la noi de aici până la emițătorul care e pus pe un stâlp pe lângă Sun Plaza, da, mall-ul din partea de sud a Bucureștiului. Da, ne puteți recepționa online. Eu zic că e mai bine așa. E mai nasul că merge doar FM și nu merge online, pentru că atunci nu ne puteți prinde nici din străinătate. Deci pe Andy Stănescu puteți să-l vedeți și la televizor pe Metropola, să-l ascultați și la noi, măcar online, dacă nu s-o fi reluat între timp FM-ul. Și nu uitați de Sorana Cârstea. De la ora 16 puteți să vedeți meciul pe DigiSport. Că o să fie pe primul canal, că o să fie pe al doilea, nu știu ce să vă spun. Până mâine la ora 11 când ne vom reauzi, vă spun să fiți sănătoși, numai bine, pa!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților! Bă, iată-ne din nou. De data asta chiar este joi. Dacă ieri când ne-am despărțit am anunțat că e joi, de fapt era miercuri, dar știți că noi nu nimerim niciodată zilele săptămânii. Asta e, cineva mai trebuie să trăiască și cu capul.

Ar fi toată lumea cu picioarele pe pământ, totuși unde am ajunge? Am trăit într-o lume mai bună, ceea ce este imposibil. Am reușit în cele din urmă, deși primisem un fake news, nu mai spun de la cine, mai devreme, că nu funcționează liftul. Recunosc că în momentul ăla am simțit așa o emoție profundă la gândul că poate jumătate din personalul companiei va abandona în lupta cu treptele. Până aici în turn, ceea ce ne va oferi și nouă ocazia să chiulim, dar n-am avut noroc. Fraților, liftul funcționează. Asta v-am spus, numai ăștia de dimineață, numai Maricescu și Nazare au norocul ăsta. La ei pică toate. Se ia și curentul, maică, pică și internetul. Dar întotdeauna a fost așa la Sport Total FM. Numai la matinal și eventual după amiaza, pe drive time. Ăla prânz niciodată. Știu eu ce. Am înțeles, noi n-am avut norocul ăsta. Vor sări corecții pe noi. Nu e deontologic, adică ne-ați îndemnați la chiul? Da. O spunem direct. Munca ucide. Acesta este sloganul emisiunii noastre. Sigur, ne referim la noi neapărat, că asta nu se poate numi neapărat muncă, dar în general, munca grea pe care o fac alții. Munca te ucide mai repede decât orice. Fraților, era una jos aici la chioșcul de cafea. Tocmai se conversa cu domnișoara care vindea cafeaua. Băi, un dialog fantastic. De fapt, mai degrabă monolog. Asta n-avea cui să-i povestească, se plictisea, stătea acolo la cafea, se făcuse și coadă în spatele ei, dar nu se jena. Și povestea lui aia: dragă, am făcut și baie mare. Unde ai făcut baie mare? M-am dat și cu balonul, așa, exact așa zburbea. M-am dat și cu balonul, și cu parașuta, și cu parapanta. Mă, dă un colo de treabă. Când mă uit mai bine, aveam una o plasă de asta de 2 lei, 3 borcane cu zacuscă. Ea fusese la măsa la Olănești. Luase, îi dăduse mămica niște zacuscă. Băi, dar cu toate se dăduse. Și cu parapanta, și cu parașuta, și cu balonul, și cu... Ziceai că era posatul Baumgartner, ăla care a bătut recordul, m-a sărit din stratosferă. Nu mai știu de unde a sărit, dar în orice caz s-a bătut recordul mondial. Fostul soț al cui știm noi a răposat între timp. Săracul, păi așa e cu sporturile extreme. La un moment dat nu mai ajung la sol sau ajung prea repede. Sau nu se mai dau jos din mașină. A, foarte bun filmul Le Mans 66. Ford versus Ferrari. Vi l-am mai recomandat. Acolo se vorbește, acolo înțelegi cum funcționează lumea și de când a început să se dea, să se răstoarne, să se dea peste cap. De când corporatismul și monopolul au început să pună stăpânire pe lumea. Apropo de corporatiști, corporatism, acum întrebarea în aceste zile, că n-a fost la modă aia, ai fost la concert la Metallica? M-au întrebat vreo 10. De ce să caut la concert la Metallica? Dar nu e suficient că văd în fiecare zi corporatiști în metrou, să mai duc și pe stadion să-i văd acolo. Ce naiba să vezi? Da, și ăla nu are cum să ia, să fie un concert reușit, că acustica este foarte proastă. În general, ăștia de la Metallica nu cară după ei 400 de tiruri, cum făcea Michael Jackson, de exemplu, cu scule, când fac un tur de ăsta mondial. Mai lucrează și cu ce găsesc și cu materialul clientului. Și în plus, noi n-avem, în momentul de față aici în București, cel puțin n-avem un spațiu de concert, un spațiu deschis, adecvat pentru așa ceva. Acustica pe Arena Națională e foarte proastă. Ați văzut și când e stadionul plin la meciuri. Chiar dacă toată lumea cântă, chiar dacă toată lumea scandează, parcă tot ți se pare că e gol stadionul. Și cum Dumnezeu, când l-au proiectat, e și copiat după Commerz Arena Frank, sau cum îi zice, Commerz Bank Arena aia din Frankfurt. A, bine, a costat de 3 ori mai mult decât aia, iar arena din Frankfurt, care a fost construită atunci pentru Cupa Mondială, asta nouă, ultima. Arena din Frankfurt, deși a costat de 3 ori mai puțin, e dotată și cu o stație de metrou, făcută tot atunci, odată cu stadionul cel nou și cu o parcare cu nu știu câte 10.000 de locuri. Arena Națională are 3-400 de locuri.

parcare. Stadion imens. Atâtea. Ales toate locurile de parcare, sub tribune. Am trecut toată din greșeală pe acolo. Da, și asta este întrebare. Fost la... Ce să faci, mă, acolo? Lasă-i pe corporatii să se ducă. Ăștia se duc peste tot în zilele noastre. Nu scap, mă, de ei nicăieri. Se duc pentru că au, bineînțeles, au de bifat. Acolo primesc din, de la șefi o listă cu ce trebuie să facă în timpul liber. Ca și la corporație. Ea se controlează și timpul liber. Duminica asta vopsim căsuțe pentru pisici. Scrisese unul pe Facebook odată. Mergeam să vopsim căsuțe pentru melci. Vai de mine. Vă dați seama că am ce nivel de... Da. Duminica viitoare mergem, strângem gunoiul din parcul Herăstrău. Îi mai alergă și poliția, crezând că se ocupă cu altceva. Dau consemn polițiștii. Bă, vedeți că s-au strâns niște boschetari în parc. Nu știu ce fac acolo. După care mergem la concert la Metallica. În următorul weekend avem concert de manele, că acum se duc peste tot. Ăsta e ordinul. Se duc la concert de manele la modul ironic, adică. Știți, își fac selfie-uri de acolo. Se duc la mici, la Cocoșatu sau la Obor, la fel. Nu știu că au fost și ăștia de la Metallica, dar la ei e marketing, e altceva. Că muzica din zilele noastre oricum e mai mult marketing, mai mult ambalaj decât conținut. Asta e, trebuie să trăiască și artiștii din ceva. În zilele noastre nu se mai vând albume în magazine ca pe vremuri și atunci trăiesc din concerte. La muzica, odată ce a ieșit pe stick, după ce a normalizat-o ăla, a făcut-o harcea-parcea, după ce a mixat-o, gata, s-a terminat. A doua zi e urcată pe toate platformele de streaming și pe alea de socializare, ce să mai încasez pe ea? Asociațiile astea care se ocupă cu colectarea drepturilor interpreților, drepturilor de autor, mai mult nu colectează sau colectează pentru șefi. Cum se întâmplă și la noi. Și atunci ei trăiesc din concerte. N-au ce să facă. De-aia e atât de mult marketing în jurul acestor concerte și sunt siliți să facă și lucruri pe care nu le-ar face în mod obișnuit. Da, revenim la corporatiști, asta e planul, să se ducă peste tot. I-am văzut și pe la meciurile de fotbal, din păcate, mai puțin la noi în România încă. Să vezi pe stadioanele mari din Anglia ce e, se face greață. De-aia e și atmosfera aia glacială pe multe dintre ele. Vin dintre ăștia o singură dată, nu știu cum naiba fac rost de bilete, că nu e așa de simplu. Pe stadioanele mari, de obicei, majoritatea locurilor sunt ocupate de, sunt antamate de abonați. Ăștia care au acolo scaunul asigurat de generații, din tată în fiu. Teoretic nu e așa ușor, dacă n-ai legitimație de membru, dacă nu ești membru, dacă nu cotizezi, dacă nu plătești, dacă n-ar trebui să faci rost așa de ușor de bilet, cel puțin în teorie. Pe stadioanele mari, repet, la meciurile echipelor mari. Și vezi acolo, la fel vin să-și facă selfie-uri. Am mai văzut și pe la noi, mai ales când joacă național. Ce treabă cu fotbalul, evident. Țopă-i acolo, bat în palme când nu trebuie. Dă gol adversarul și ei să bucure, că ei nu știu. Nu știu nici care-s culorile României, dacă îi trebuie. Dacă nu sunt steaguri de vânzare la poarta stadionului, habar n-au. Și da, îi vezi peste tot acum, la orice concert. Se duc și la manele, se duc și la rock, se duc și la disco, și la pop, și la electro, și la absolut orice. Se duc. Ăștia sunt. Pe vremuri era o experiență interesantă. În funcție de ce gen de muzică îți plăcea, nu conta. Asta era problema. Nu judeci omul în funcție de neapărat de muzica aia pe care o ascult. Asta e o greșeală. Dar indiferent ce îți plăcea, la concerte se strângeau oia care apreciau muzica respectivă, genul de muzică, sau artistul, sau artiștii. Știau să cânte împreună cu ea de pe scenă, cunoșteau repertoriu, da, se legau prietenii, mai agățai ceva, în orice caz se lăsa și cu un pic de beută, dar încearcă acum să bei un pahar cu bere pe stadion. În caz că se vinde, ia pochioară. În caz că se vinde. De multe ori nu se mai vinde. Nimic. Se controlează ăștia. Mai e voie să intri nici cu verigheta la unele concerte.

Deci de asta, pe vremuri era altceva, că se strângeau oameni la concerte, da, pe genuri împărțiți așa, care erau legați de pasiunea asta comună pentru genul ăla de muzică sau pentru artist sau pentru... Aveau cum să comunice, aveau ce să comunice. Nu veneau doar așa gură cască, fără nicio legătură cu ce se întâmplă acolo. Aia, concertele în zilele noastre nu mai sunt o experiență interesantă. Absolut deloc. N-ai de ce să te duci și prețurile sunt prohibitive, biletele costă mult prea mult. Am spus de ce. Pe lângă ce își pun organizatorii, evident, să facă profitul super gras, artiștii în zilele noastre din asta trăiesc. De aici își mai scot banii. Pe unii nu înțeleg, cântă până la 90 de ani, e păcat totuși, adică, na, și sunt trupe și artiști care ar fi trebuit să adune foarte mulți bani până acum. Unii ar trebui să fie miliardari, poate chiar sunt. Deci ce mai vrei? Dar vrei să râdă lumea de tine că nu te mai poți mișca, te aduc aia cu pătura pe scenă? Nu e cazul celor de la Metallica, ăștia sunt că Hetfield este încă verde, maică. Da, în orice caz, nu mai este o experiență atât de plăcută cum era înainte. Este corporate. Dar de ce nu vă duceți, maică, la... De ce căutați, de exemplu, la terasa cu mici? Ca să vă faceți selfie și să faceți mișto de ceilalți clienți. Ia uite unde suntem aici, uitați-vă în spate. Ia uitați-vă cine e pe aici. De ce nu vă duceți la cafenelele voastre acolo să beți un smoothie de ștevie? Așa vi s-a spus, că face bine. Ștevie cu urzici și cu spanac. Dacă voi, ce să știți? Bă, pe vremuri, în antichitate, sau înainte, în preistorie, omul fierbea tot ce găsea, numai ca să scape de boală, de durere, că nici nu știa ce are. Cerca săracul de disperare. Fierbea și copita de cal, fierbea și urzica și mătrăguna, mai și mureau. Da, în zilele noastre există totuși medicamente. Bă, dacă te doare capul, ia mă, tată, te la farmacie, un analgezic cu un antiinflamator, nu trebuie să bei mizeria aia, bă, cu ștevie și cu urzici. Că după aia stai pe budă toată noaptea, a doua zi spune șefa ta de birou că e de la poluare. De la poluare te-a luat burta. Nu e, mă, e de la mizeria pe care ai băut. Sau duceți-vă la francizele astea de fițe să vă vândă aia la fel. Spălătură de vase cu denumire pompoasă Frappuccino, 80 de lei. N-are nicio, nici măcar cofeină n-are înăuntru. Duceți-vă și stați acolo. Aici căutați la obor la mici și la bere la halbă. Dar acolo nu-i de voi. Dar oricum mi-a plăcut, puseseră alții tot așa poze, mâncau mici, beau apă plată. Asta e, bă, fraților. Asta e cultura din zilele noastre. Apă plată, mă. Nu să zici că aveau diabet ceva, că erau tineri. Nu știu dacă aveau unul 30 de ani. Așa arătau foarte bine, așa, fit, sănătoși. Mici cu apă plată. Extraordinar. Așa că dă încolo de concert. Nu avem ce să căutăm la așa ceva. I-am văzut mai de mult. Ăștia cred că au venit. Metallica, am senzația că vin și pe la nunți și pe la botezuri. Pe la primărie, așa, prin mediul rural. Cred că nu le ratează nici pe alea. Cred că au venit în fiecare an în România, au cântat peste tot. Au fost și aici la Romexpo, pe asfaltul ăla încins, în toiul verii. Au și leșinat vreo doi pe scenă. Au fost, cred că, și la arenele romane și pe toate stadioanele. Peste tot au încercat. I-am prins, v-a zis, pe fostul stadion național. Nu știu dacă mai rămas ceva din arena aia. Cade. Deranja pe Toașu Isărescu, el vrea să fie ceva mai exclusivist acolo. Nu să se strângă toți săracii pe la meciuri. Și acolo i-am văzut, ploua, nu se auzea absolut nimic. Nu aveau nici scule. A fost un șir așa de pățanii care au dus la un concert. Dar totuși, pe acolo erau mai mult rockeri la concertul ăla. Adică atmosferă cât de cât a fost. Încă nu veneau corporatiștii. Dar în rest, în fotbal, numai de bine. Fraților, Cristi Chivu a câștigat și Copa Italia și Cupa Italiei, ceea ce, desigur, îl va obliga pe Tolontan să-i dea. Păi, dar nu mai știu, Tolontan mai are vreo

dedicație de sport. Acum știu că e șef la Libertatea. A, în orice caz, să-i dea titlul de antrenorul anului. Ne pare rău. Noi l-am fi susținut pe Camiloiu, dar a ratat calificarea. Adică nu știu, să vedem. Dar oricum nu mai este selecționer, stați așa, că nu mai e. Și chiar dacă în cele din urmă Iranul nu ajunge la Cupa Mondială și riscă Infantilo un scandal și trimite pe cei din Emirate, nu, nu o să mai fie Camiloiu pe bancă. Și l-a bătut chivul pe Camiloiu, n-avem ce să facem, ne recunoaștem. Înfrângerea, noi am fi vrut să ia Camiloiu și toate titlurile și onorurile astea. De fapt, am vrea să-l vedem pe Camiloiu conducând țara. Ca să fim sinceri. În definitiv, dacă toată lumea este datoare, până și partidele politice, nu există om să nu să fim împrumutat de la Olăroiu, atunci n-ar fi mai bine să îl punem să conducă națiunea ca să știm o socoteală. Că e mai simplu așa. Deci Chivu a câștigat și Cupa Italiei. Lazio n-a avut niciun cuvânt de spus practic în această finală. Dar este meritul lui și al echipei. Acum mai rămân de făcut niște lucruri în această vară. Exact cum scria unii, am văzut foști fotbaliști, foști foști actuali antrenori italieni. Totuși Inter, în vederea participării în Liga Campionilor, de exemplu, în sezonul următor, ar trebui să schimbe un pic sistemul de joc și lotul. Că ce joacă în campionat, sigur că nu se potrivește în Liga Campionilor, ca să nu mai pățești cu Bodo Glimt. Da, presupun că își vor face ei un plan. Pe vară, așa, Chivu a moștenit echipa, a luat-o așa cum era de la Inzaghi. Au jucat, era același lot, practic încerca să îmbunătățească jocul și starea de spirit a fotbaliștilor și relațiile acolo. Mai n-avea ce să facă mai mult. Nu era echipa din sezonul următor, poate fi echipa lui, dacă depinde cât credit au ăia din conducere să-i pună la dispoziție. Are nevoie de bani, pentru că de obicei echipele italiene aveau loturi care să le permită să fie versatile. Adică jucau ceva în campionat, dar cu totul și cu totul altceva în cupele europene. Și asta spun mulți specialiști acum, că echipele italienești s-au plafonat și nu mai pot avea câștig de cauză în cupele europene, tocmai din motivul ăsta că nu mai au fotbaliștii care să le permită să joace, să abordeze în mod diferit aceste competiții. Să schimbe sistemul de joc, să ai la dispoziție în lot tot ce trebuie. Dacă vrei să joci cu trei fundași, joci cu trei. Dacă vrei să joci cu aripi, joci cu aripi și tot așa. O să vedem. În orice caz, aici n-avem ce să comentăm, deși n-am ascuns că nu suntem fani Chivu. N-am fost niciodată. Eu spălăria și l-o scudetto și adică ai făcut eventul în Italia, mai are nimeni ce să spună. În momentul ăsta autoritățile din California deja au început problemele. Tipul ăsta, procurorul general al Californiei, s-a sesizat în privința lui Infantilo. Da, au 45 de secunde până la pauză și acuză FIFA de practici comerciale înșelătoare legate de vânzarea de bilete. Uai, abia aștept să înceapă scandalurile pe acolo cu toate cele. Și că oricum există risc de căldură extremă în Statele Unite în perioada aia. Excelent. Luăm pauză, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: De ce este importantă informația asta cu practicile înșelătoare ale FIFA în vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială? Păi, în afară de faptul că, după cum se știe, noi suntem fani Gianni Infantilo și ne rugăm, Doamne ajută, să-l vedem ca în filme, întins pe pista aeroportului, imediat după bairamul de final, de după finala Cupei Mondiale, adică acolo am vrea să-l salte poliția, ca în filme. Imediat acolo, în apropierea terminalului de plecări, când se urce în avion, pe scară, să apară 5 mașini de poliție,

să-l întindă, cum ați văzut cum îi întind americanii, cu mâinile la ceafă, mușcând în asfalt. Asfalt de calitate. La aeroport e de calitate. La aeroport în general să bagă umbrărescu. Nu cred. Au și ei umbrărești americanii, dar acolo nu ține la aeroport. Este importantă pentru că și pentru că mi-a sărit în ochi numele procurorului general al Californiei. Cum credeți că îl cheamă pe procurorul general al Californiei? Rob Ponta. Băi, nu mai scăpăm de asta. Adică după ce a candidat împotriva lui Laporta pentru președinția Barcelonei, Victor Ponta, se scrie Font, dar se citește tot Ponta. Acum și procurorul general. Ăsta o fi ceva verișor. Rob vine de la Robert. Se scrie cu B, Ponta, dar se citește, bag mâna în foc, tot Ponta. Și Robert Ponta, băi, procurorul general al Californiei. Vă dați seama cum s-a întins caracatița asta, nu mai scăpăm. Ce înseamnă practici comerciale înșelătoare în cazul californienilor? De exemplu, păi le-au vândut bilete cei de categoria 1, cea mai scumpă opțiune, și s-au trezit ăia după aia când au verificat că locurile pe care le-au primit în schimbul prețului de categoria 1 sunt de categoria 4. Țeapă, bă, de asta ordinară, adică josnică, de ultima speță, extraordinar. Sigur, vor spune cei de la FIFA împreună cu organizatorii americani, nu, au fost niște accidenti, acum ce vreți, pe stadion atât de mari, cu atât de multe locuri, să mai întâmplă și lucruri dintre astea. Se întâmplă, dar cam des. Adică asta se întâmplă în zilele noastre și pe la alții, da, și prin Anglia. Am auzit destule dintre astea, sigur. Repet, nu e vorba de abonați care au locurile bătute în cuie. La Los Angeles și lângă San Francisco, mă rog, se va spune că San Francisco, dar că e la Santa Clara. Acolo sunt meciurile găzduite de California. Bineînțeles că au intrat pe fir procurorii și alții din cauza prețurilor exorbitante ale biletelor, pentru că sunt într-adevăr super umflate. S-a lăudat Infantilul acum că a vândut tot. Parcă văd că, am mai zis de vreo 3 ori că a vândut tot și cu 2 zile înaintea Cupei Mondiale, acum mai scoatem, mai avem un pachet pregătit și mai scoatem încă unul. O să te trezești cum te trezeai pe vremuri la CFR în tren. Acum nu mai știu că nu prea mai circulă lumea cu trenul și nici nu prea mai avem trenuri. Deci vindeau ăia de la CFR același bloc în vagon de 10 ori. Câte 10 să luau la bătaie. 3 să luau la bătaie de aici, din București, din Gara de Nord. Că aveau același loc în vagon. Ajungea trenul la Ploiești, mai urcau 2. Tot cu locul ăla. La Câmpina încă 1 și tot așa până la Brașov se strângeau vreo 10. Și cum e românul, nu se putea ajunge la un compromis, că noi nu suntem neapărat oamenii compromisului, și adică să stea cu rândul. Continuau să se certe, locul rămânea neocupat. Ăștia se certau și se băteau acolo, lângă WC-ul, în capătul vagonului. Mai intervenea și nașul, mai urca și poliția, miliția. Exact așa e și FIFA, cum era CFR-ul pe vremuri. Deci o să avem și dintre astea. Stați liniștiți. Deocamdată au început, bineînțeles că au intrat pe fir și publicațiile mari din Occident, și că în acest moment cam toate publicațiile astea mari din vest fac tot felul de anchete. Și Gazeta de Lo Sport și The Athletic și L'Équipe, toți urmăresc sângeană. Păi Infantilul doar îl prind cu ceva bișniță. Sau, mă rog, pe complicii lui. O să aibă complici printre organizatori pe acolo. Excelent. Așa vrem. Asta este Cupa Mondială pe care o vrem. Dacă se poate să nu țină nici vremea, mai ales că așa e un fel de ai dori moartea caprii vecinului, că noi nu ne-am calificat. Adică după noi să vină apocalipsa acolo. Căldură înfiorătoare, toate cele. Probleme cu vizele, scandal, nu pot intra suporterii. Să vedem și vreo 3 echipe naționale blocate acolo în zona

liberă un aeroport, dacă mai exista așa ceva, pe la ei neputând să treacă mai departe. Asta e Cupa Mondială pe care i-o dorim lui Gianni Infantilo, care, bineînțeles, va fi reales de 10 ori până când în sfârșit va fi săltat de poliție. Nu cred că se întâmple totuși prea curând. Că ne dorim noi, sigur, da. Dar nu înseamnă că avem și șanse mari. Eu am primit, uite, zice cineva, în vagonul 3 și trenul avea doar două vagoane, da. Se întâmplau și dintre astea. Ia auzeai pe oameni, vorbim pe peron. Ce vagon avem, dragă? Că ți-am zis să te uiți, se certa unde să stea, să aștepte trenul. 14, zicea ăla. Și veneau 7 vagoane. Să uita ăsta, că poate ori fi numerotate aiurea, da? S-au mai desprins din ele, au mai rămas prin alte gări. Nu, n-avea niciun vagon numărul 14, evident. Și acum ce facem, dragă? Începeau să se certe, câte divorțuri nu ar fi fost din cauza asta. Cum nu credea nimeni în 86 că Steaua va câștiga Champions League, nu credea nimeni că Inter, condusă echipă, poate câștiga. Hai să nu exagerăm. Acum gata, dacă a câștigat, făcut eventul în Italia, e favorită la pentru Liga Campion. În acest moment n-are cum să fie favorită cu lotul pe care l-au. Adică, vedeți, descurcându-se în fața celor de la PSG, dacă s-ar juca mâine, să zicem, finala Ligii Campionilor între Inter și PSG, cu ce jucători are Interul, credeți că ar face față? Sau chiar împotriva Bayernului, care a fost eliminată, Arsenal, chiar și Atletico Madrid, Barcelona, nu mai zic. Tocmai de-aia specialiștii de la ei le atrag atenția, că nu-l critică pe Chivu, poate ați înțeles greșit, laudă toată lumea. Nu, ăștia toți atrag atenția acum conducerii clubului Inter, Internaționale Milano, că poate băgați și voi niște bani, bă. Să mai luăm un trofeu european, asta e ideea. Adică pun un pic de presiune pe ăia și foarte bine fac. Că zgârciomanii care dețin cluburile de fotbal prin Europa, dacă nu pui presiune pe ei, n-ar investi nimic. Dacă s-ar putea să nu bage niciun ban, dar să încaseze tone. În schimb, ar fi foarte bine. Asta este ideea, nu-l criticau pe Chivu. Dar nu despre asta era vorba. A ce vrei să vi dau 10 locuri într-un compartiment cu 8 locuri? Acum mai sunt și compartimente, știți, că-s vagoane de-astea. O singură cabină, practic, lungă cât vagonul, cu tot felul de... Îmi plac, bineînțeles, și în zilele noastre sunt alte păcăleli. Îmi plac astea cu diferența între clasa 1 și clasa 2. Intri în vagonul de clasă, că eu circul cu trenul. N-am automobil. Intri vagon, treci prin vagonul de clasa a doua, treci prin clasa a întâia, bă, să dea naiba dacă e vreo diferență. Atât, doar că cârpa aia în care sunt îmbrăcate scaunele are culoarea roșie la clasa a întâi și verde sau albastră la clasa a doua. Bă, n-ai nicio diferență. Sunt identice vagoanele. N-au nimic în plus alea de la clasa a întâia. După ce pleacă trenul, dacă e vară, înțelegi însă care e diferența. Că la clasa 1 vei avea aer condiționat, adică nu o să transpiri ca porcul, nu o să leșine acolo, în tren, dacă e în toi verim, vreme ce la clasa a doua nu se pornește aerul condiționat. E defect, domne, zice nașul. Hai bă, e defect numai în 3 vagoane și în 2, nu? Bă, dacă vede că nu crește, o bagă pe... N-are putere, domne, știți? Instalația nu poate, nu... Vedeți-vă de treabă. Asta e diferența, de fapt. Vara. Și iarna, probabil că invers. Iarna nu prea circul. N-am prea din oraș, că nici n-am concediu sau ceva. Iarna, probabil că la clasa 1 e un pic de căldură și la clasa a doua nu. Asta e singura diferență. Și asta e pocăleala. În zilele noastre, nu crezi că dacă ți-ai luat bilet la clasa 1, stai mai cumva, adică nu cumva să confunzi cu ideea de clasă business sau ceva. Că nu e așa. Nu, asta e diferența. Aer condiționat sau căldură de la caz la caz. Cam asta este tot. Infantino își cumpără tot felul de peruci. Dar ar fi mișto să-i vină mandatul de arestare pe la jumătatea turneului final. Și după aia să fie prins undeva, cine

știe pe unde, pe la granița cu Mexicul, încercând să sară gardul. Da, cu o perucă, exact cum ziceți. Perucă, deghizat, mustață. Cu mustață și cu perucă. Da, cu 5 pașapoarte la el, exact. Columbia, Venezuela, Ghana, Sri Lanka. Le are, le are, sigur că le are. Are pașaport. Cred că are africanii, de exemplu,

El tot timp. De fapt, asta e tradiția de pe vremea escrocului, de Blatter. Confederația Africană de Fotbal de fiecare dată face propunerea de realegere a prezidentului. Ceilalți de jenă nu o fac totuși. Mai au un pic de obraz. Europenii nici atât, asiaticii nu, nici măcar aia din CONCACAF, da, Nordul Americii sau America de Sud sau Oceania, nu. Africanii n-au. Ei l-au propus acum, din nou, pe Infantilo. Tot de la ea a venit propunerea la Congres. Deci vă dați seama că au, are ăsta Infantino pașaport pentru fiecare stat african. Nicio problemă. Acum, omul lui numărul 1 în Africa e ăla, șeful Federației Sud-Africane de Fotbal. Se Blatter îl avea pe camerunezul, mai țineți minte, Issa Hayatou ăla era. Ăsta are un sud-african. Ăsta e omul lui în Africa, ăla, prin ăla își face toate. Prin ăla cred că se iau și șpăgile grase și... Ăsta e intermediar. Bineînțeles, mai au o gașcă, FIFA mai are acolo o gașcă de bandiți în zona Caraibelor. La șefii federațiilor insulare de acolo. Și prin aia se fac o grămadă de măgării. Da, sigur, Confederația Africană e mult mai puternică. Lucrurile extrem de serioase se fac prin aia. Da, la CFR plătea și mecanicul de loc, că avea loc la geam. Corect. Nici linii pe unde să circulăm, nu mai... Păi uite, cel mai bun exemplu este nemuritorul tronson Constanța-Mangalia, care nici până în zilele noastre, nu a putut fi electrificat. Deci se circulă tot cu locomotiva diesel. Deși vara este intens circulat, că na. Dobrogea e litoralul, turismul. Dar nu i-au zis tot timpul, vorbind despre turism. Și pe ăia de acolo și pe ăștia de la guvern. Turism, infrastructură, să atragem cât mai mulți turiști străini. Păi cum să atragi turiști străini dacă tu nu, nici măcar n-ai electrificat linia aia, Constanța-Mangalia? Mă, dacă ar fi mii de kilometri, aș înțelege, dar e un nimic, mă. E o distanță mai mică decât de la București la Ploiești. Și tu n-ai fost în stare să ai o linie electrificată acolo. Ăștia suntem noi. Și 35 de ani, 36 de ani n-am reușit să electrificăm acea linie. Dincolo de faptul că oricum Mangalia e un oraș destul de mărișor, adică oricum meritau să aibă dobrogeni între Constanța și Mangalia linie electrificată. V-am zis, nici locomotive n-au, mă, aia de la regionala CFR Constanța. I-am plecat din Constanța cu trenul, a luat foc locomotiva, imediat după ce am ieșit în gară, norocul nostru. Am s-a întâmplat chiar în câmp. Să fi fost între Medgidia și Cernavodă. Și am stat acolo o oră jumate, ai fi zis că, hai bă, că suntem aproape de gară, de triaj, de depou, vine repede locomotivă. Nu, nu aveau locomotivă de rezervă. Nu aveau. A trebuit să vină tocmai de la Ciulnița una. Și am stat și am așteptat-o pe aia. Și asta e infrastructura noastră, că să vină mai mulți turiști, să vină turiști străini. Că tu nici măcar ta nu ești în stare, mă, să asiguri transportul. Păi eu știu, dom'le, să meargă cu automobilul. Păi pe unde? Că la fel e blocat. Încă nu s-a rezolvat nici problema cu nodul ăla, unde se blochează circulația acolo la Eforie. Nici pe aia n-ați rezolvat-o. De fapt, n-ați rezolvat nimic. Nici cu mașina mică nu se poate, nici cu trenul, nici cu avionul, că nu există aeroport în Mangalia. Nici măcar cu barca. Să zici că ai avea feribot. Mergem cu trenul până la Constanța, luăm feribotul până la Mangalia și pe aia ne descurcăm. Nici atât. Deci transport zero. Infrastructura nu există. Asta e situația. Ți-le-a avut ghinion, zice cineva, care a fost ținut la curent, a fost nevoit să se ia la luptă cu treptele. Da, acum știu dacă ghinion sau noroc, v-am zis. Dacă nu merge liftul, poate nu reușesc să urce nici alții. Știți cum e? Și se dă o zi liberă pentru toată lumea. Comerțbank Arena, 50.000 de locuri, 5.000 de locuri în plus, pardon, finisată. Da, corect, am văzut. N-am fost. Am văzut.

meciuri multe jucate de Frankfurt la televizor. Nu plouă în stadion, acoperișul, da, acoperișul funcționează. La Arena Națională ați văzut, nu se poate trage. Acoperișul mai mult de 2-3 ori pe an nu e indicat să o faci. Că rămâne blocat. Interesant. Păi, de ce l-ai mai făcut retractabil? Mai bine făceai acoperiș normal. Au stație, da, o stație de tren, de tramvai, parcare. Și a fost mai ieftin cu doar 100 de milioane decât Arena Națională. Și construite la un interval de timp scurt, adică nu să zici că aia, Commerzbank Arena a fost construită în anii 80 și evident că a costat mai puțin decât acum. Nu, au fost câțiva ani diferență între cele două. Da, nu i-a costat mai mult. Și nu e nici măcar finisată, exact cum spuneți. L-au lăsat tencuiala așa să se usuce. Bă, măcar o lavabilă să fi dat și peste, maică. Nimic. Și când a făcut mișto lumea de ei, au zis, nu, că așa este proiectul. Așa este, ca să fie mai... Știți, este brutalism. Adică arhitectură din anii 50 ai secolului trecut. Brutalismul, dacă așa era. Să se vadă betonul. Să... Ziceți, bă, că n-ați mai putut umfla. Ați umflat devizul cât ați putut, dar n-au mai rămas bani și de vopsea la un moment dat, că a zis unul, bă, hai că e groasă. Hai că am tras prea mult de aici. Deja cred că ne-au făcut ăștia 30 de dosare. Hai să o mai lăsăm. Singura asemănare între cele două stadioane, culoarea gazonului, nici aia. Păi amintiți-vă ce probleme au fost cu gazonul la Arena Națională în primii ani. Nu nimeream nici cum, fraților. Ba era numai nisip. Ba era mlaștină. Ba creștea iarba... Creștea iarba prea înaltă și prea groasă și nu se putea tunde. Ba, nu creștea iarba deloc. Și tot așa. Acum nu știu dacă s-a rezolvat. Sau trebuie... Ajunsesem la un moment dat să schimbăm gazonul la fiecare meci. Pentru fiecare meci veneau cu rolele alea și de gazon. Mai cumpărau câteva role de gazon nou și îl întindeau. Aia, bineînțeles, n-avea pe ce să se prindă și peste două săptămâni trebuia cumpărat altul. Nu știu acum dacă au reușit să rezolve problema asta. Deci nici măcar culoarea gazonului, evident, nu este aceeași. Primul concert, uite, ne scrie Sile, eu știu astea, toate concertele, din 98, pe fostul stadion, 23 august, înlocuit de Arena Națională, a fost cel mai bun. Așa că a fost Metallica la noi în 98, o fi fost. Da, pe stadionul Cotroceni, pe am vorbit de ăla. Am fost, chiar la ăla am fost, singur la care am fost. Pe ploaie. De adevăr, nu s-a văzut, nu s-a auzit nimic. Din cauza ploii, dar n-a contat. Am spus că atmosfera era dinainte să înceapă concertul. Dacă se strânseseră acolo, cel puțin pe gazon, pe teren, erau numai rockeri, nu erau corporatiști sau altceva și beuseră bine. Adică era atmosferă cum ar trebui să fie la un concert de rock. Dacă la un concert de rock, de exemplu, vezi oameni bând apă plată, ăla nu mai e concert de rock, să mă iertați. Adică nu se pupă rock-ul cu apa plată, pare foarte rău. Și în general muzica nu se pupă cu apa plată, indiferent de gen. Dacă te duci la concert, te duci să te mai eliberezi și tu un picuț, nu? Se presupune că îți place sau măcar te duci să mai uiți de ale vieții valuri. Să mai ieși din banalul și vulgarul cotidian, să mai renunți, măcar preț de câteva ore la inhibiții. Bea, bă, și tu ceva, lasă ștevia aia, bă, și smoothie-ul și prostiile pe care le vezi la CEO-ul Thomas. Cum ziceau ăia în autobuz acum două săptămâni. Erau trei corporatiști. Doi de L și o E. A, bine, în zilele noastre nu mai știi cum se identificau ei, dar de aia că vorbea și unul, zice, mi-a dat CEO-ul Thomas invitație sau mi-a dat accept sau nu știu ce mi-a dat pe LinkedIn. Eu îi zic tot LinkedIn, mi se pare că LinkedIn sună obscen totuși.
îi dăduse CEO-ul Thomas, adică bosul cel mare, șeful, președintele Consiliului de Administrație. E pentru asta treia. Deci numai despre asta au vorbit trei stații. Ăia doi invidioși, felicitându-l așa cu jumătate de gură, cu un zâmbet strâmb, ia, da? Cine? Iată, te-ai ajuns, mâine, poi mâine! Dar n-am mai apucat să spună ce mâine, poi mâine, că urca și controlorii și unul dintre ei n-avea nici belet. N-avea legitimație de călătorie. Dacă nu îi dăduse, probabil nu-i deconta CEO-ul Thomas. Și treaba asta, ce să-i faci? Excepțional. Deci pentru asta trăiau ei. Din când în când să-i bage un șef în seamă. Și asta era fericirea lor supremă. Bă, cum o fi viața să n-ai, o trăiești așa fără pasiune pentru nimic? Să te ferești, să scuipi în sân? Da, să bei numai ștevie și ou crud bătut în pahar, da, cu lapte expirat. Așa ți s-a spus că la expirat e mai sănătos, că e bacteria mai groasă și îți face bine. Să n-ai tu o pasiune acolo, să n-ai tu singurele tale hobby-uri să fie booking-ul și LinkedIn-ul ăsta. LinkedIn-ul. Ce fel de viață o fi aia? Să aștept să spună ăla, să spună șefii ce trebuie să-ți placă în viață și ce nu. Unde să te duci și unde nu. Cum trebuie să trăiești viața. Nu înțeleg. Nu reușesc să pricep. Totuși. Spunește că omul, pe măsură ce crește, capătă anumite deprinderi, începe să-și formeze gusturile, să facă alegeri, să... Da, și ești influențat, evident. De mediul în care crești, de mediul în care lucrezi, de toate lucrurile astea, dar chiar așa să-ți spună ăia... Zici că e regim islamic, mă, la corporațiile astea. Numai la aia sunt reglementate toate aspectele vieții de zi cu zi. Și când mănâncă, și când beau apă, și când, și cum trebuie să se îmbrace. Dar nu pricep moda asta. De-aia zic, dar în general, când îi văd pe ăștia că se strâng la câte un eveniment, mă feresc. Mă depășește, oi fi o limitat. Asta e situația, dacă nu înțeleg, nu înțeleg. Or fi și lucruri bune în toată treaba asta. Da, Frankfurt, toate utilitățile de transport. Asta am înțeles și eu, că atunci când s-a construit Arena Națională, chiar ne-am uitat să vedem cât costă, na, cum arată arena, cum arată proiectul mamă sau proiectul tată, cum arată al nostru. Și, într-adevăr, acolo s-a văzut că totul era făcut nemțește, pus la punct cu maximă eficiență. Aia nu sparg bani, nu cheltuiesc mai mulți bani decât trebuie, evident. Și la noi s-a reușit nimic. Am înțeles că se discută acum, nu știu, pe la primărie, pe la guvern, habar n-am, ca să fie renovată totuși Arena Națională și să se remedieze unele neajunsuri. Da, nu știu. Nu brutalism, sovieticism pur, da. Păi cam tot aia e. Pentru brutalism era de inspirație comunistă. Revenim, fraților, luăm pauză.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase,

finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Te descrie cineva, astăzi nu avem radio pe FM? Nu știu. Nu știu. O să mă interesez. Dacă nu funcționează și de ce nu funcționează. Dacă nu funcționează, nu e de aici, de la noi, că aici funcționează toate. Toate beculesc pe verde, pe aici echipamentele. Înseamnă că e o problemă cu emisia acolo, pe stâlp. Dacă emițătoarele scocoțate pe stâlpi, prin oraș, noi nu mai știu pe unde avem. Prin Berceni, nu mai știu pe unde avem. Cocoțat emițătorul. Didier Deschamps la Real Madrid, zvonuri deocamdată. Am vedeți

că mulți insistă cu Jose Mourinho. Dar nu neapărat pentru că l-ar dori pe Jose Mourinho acolo, presa, sau că... pentru că sună bine. Real Madrid vinde bine, orice știre despre Real Madrid, și Jose Mourinho încă vinde foarte bine. Asta este ideea. Au tot speculat cu Jurgen Klopp până nu s-a mai putut, a dat la 14 milioane de dezmințiri. Acum a semnat un nou contract cu trustul la care lucrează. Așa, cum nu sunt prea multe nume disponibile dintre astea mari care să vândă, că asta e ideea, presa vrea doar clicuri. Clicuri și like-uri și inimioare și emoticoane și dintre astea. Nu mai contează ce e adevărat și ce e fals. Ne rămânând multe nume de celebrități din lumea antrenorilor disponibile, se insistă cu Mourinho. Eu nu mă miră că l-au pus pe Didier Deschamps. Didier Deschamps deocamdată are treabă. Franța este una dintre favorite, alături de Spania, din partea Europei și, bineînțeles, de Argentina. Mulți spun și despre Brazilia, să vedem. Vedem dacă reușește Ancelotti chiar așa din prima să ducă Brazilia foarte sus. Dar, în orice caz, Didier Deschamps la final de mână ducată e destul de șmecher, mă. Vorba aceea, antrenor cu vechi, cu experiență, cu vechi state de serviciu în fotbal. El știe că n-are niciun sens să bată palma acum cu cineva, ba să discute așa de principiu, ok. Că va putea cere un salariu mult mai mare după ce se încheie turneul final, pentru că vor exploda prețurile fotbaliștilor și antrenorilor acolo. Și cei prezenți și cei care nu sunt prezenți la Cupa Mondială. Evident că urcă prețul cei din primul eșalon, automat se mai ridică, nu-i așa, cu câteva unități și ceilalți din eșaloanele inferioare. Că n-ar avea niciun motiv. Nu-i poți șantaja acum. Pe ăștia mari, adică pe fotbaliști și pe antrenori, spunându-le, nu știu, bă, mie îmi răspunzi acum că după aia nu te mai chem. Ok, nu mă mai chema, zice ăla. Eu oricum sunt vedetă, nu o să duc lipsă de oferte. Deci n-ai ce să le faci sezonul ăsta. Când sunt turnee finale, joci după cum îți cântă impresarii. Asta e situația. Impresarii au puterea. La colegii au spus că sunt probleme cu transmisia, cablurile optice. Planșeu de la Piața Unirii au tăiat, au băgat aia sapa în ceva. Se poate. Se pare că avem emițătură așa de departe, dar așa l-avem de pe vremea când aveam sediul radioului la Circul Foamei, acolo la Piața Delfinului. De atunci l-avem pe stâlpul ăla, chiar la Piața Sudului, cred că e la stâlpul pe care avem emițătorul. Deci deocamdată sunt zvonuri. Deci că mai nou CEO, Thomas nu mai e chiar așa rău. Vezi tot mai mult CEO Helmut. Păi Thomas, atenție, nu înseamnă că e american. Nu m-am băgat în vorbe cu ea, că nu sunt genul de țață care să discute cu lumea prin autobuze sau... Dar pot să pariez că Thomas e dejosez ceva. CEO, că e plin la noi și de din ăștia. Asta nu înseamnă că era american sau englez sau ceva. Vorba că nu iese fum fără foc nu mai e valabilă, din potrivă, iese fum, da, așa este. Zilele noastre în presă iese fum din orice, pentru că nu mai contează toată presiunea care se pune din partea proprietarilor de trusturi media pe angajați, asta e, să fie cât mai multe vizualizări, că acum totul s-a mutat pe internet. Și ca să ai vizualizări, te folosești, bineînțeles, de vedete, de lucrurile care știi că prind la public, chiar dacă, să zicem, Real Madrid ar fi semnat, evident că nu e posibil ceva, dar să presupunem că Madridul, Perez chiar ar fi semnat aseară cu, nu știu, Marco Rose, să zicem. Până nu apare comunicatul oficial pe site-ul clubului, presa, chiar dacă știe că ăla e nou antrenor, o va ține langa tot cu Mourinho, că nu vinzi cu Marco Rose prea mult, nu interesează prea multă lume. Asta e ideea. V-am zis că asta-s cer toți. Virale, virale. Bagă virale. Bagă, mă, bagă. Se duce pe apa sâmbetei credibilitate. Până într-o zi în care nu o să mai existe niciun viral de tipul ăsta. În lumea așa,
A început să mergem, cei mai mulți dintre oameni pe planetă acum așa.

informațiile de pe rețelele de socializare, dar așa, din gură în gură, din alte surse. Deja presa și-a pierdut mult din credibilitate din cauza acestor virale, cum le zic ăștia. Deci deocamdată Didier Deschamps, da, poate fi un nume pe listă. Da, nu ne auzim în București, că păi, am înțeles că s-a băgat sapa la planșeul Unirii, asta este situația, că Florentino Perez, da, ar prefera să aibă deja un nume. Singurul lucru care se știe clar este că nu va fi Arbeloa. Deci asta e clar pentru toată lumea. Am fost pe Arena Națională, zici că e șantier. Păi așa arată de când chipurile au terminat, tot șantier. Asta este Arena Națională. Nu e bună nici pentru sport, nu e bună nici pentru concerte, nici pentru nimic. Că nu e terminată. În continuare e umezeală acolo, nu știu, și în zilele cu cele mai uscate, da? Nu plouă o lună, să zicem. Cumva e tot umezeală și frig acolo, pe Arena Națională seara. Sunetul nu se propagă așa cum trebuie, adică nu e primitoare, nene. Nu e, n-are nimic până la urmă. Măcar să fie avut, cum au marile stadioane din Europa, componenta asta comercială. Adică să aibă magazine multe, să aibă restaurante, cafenele, nu binelul ăla median de chioșcuri mici în care nu poți să depozitezi aia decât chipsuri și sticle mici de suc și de apă, că n-au loc să pună mai multe. Ăla nu-i comerț. Aia e ciupeală, ciuguleală. Și îmi imaginez că și chiria este înfiorătoare. Adică te duci la un meci, să zicem, să desfaci marfă, dar a doua oară nu te mai duci. Ce profit să scoți? Dacă vinzi cola și chipsuri. N-ai. Adică măcar cu asta să fi fost pus la punct stadionul. Să scoată niște bani. După aia toți primarii s-au văitat. Dom'le, câți bani se cheltuiesc, nu mai știm cum să-l administrăm. Păi, dacă așa l-ați construit, să nu producă nimic, nu vă mai văitați. Întrebați-i pe Toarșul Videanu și pe Toarșul Oprescu, dacă ei s-au ocupat de proiect. Și că Salah pleacă la Fenerbahce, slăbuț. Și îl mai întreabă cineva, oare pe bune Salah la Fenerbahce? Încă nu este confirmat oficial, dar așa se pare că ar fi ales. Da, pare slăbuț, dar pe undeva are logică pentru Mo Salah alegerea asta. Și că ar primi 20 de milioane sau nu știu cât. Habar n-am, nu știu dacă e adevărat. Ideea e că sigur saudiții ar fi dat mai mulți bani. Dar cu o echipă din Arabia Saudită joci în Liga Campionilor Asiei. Or Salah probabil că încă mai vrea să joace măcar în faza grupei în Liga Campionilor Europeni. Să nu iasă așa definitiv de pe radarul fotbalului de înaltă performanță. Și ar merita să mai joace. Evident. Adică pe undeva are logică. Da, e slăbuț pentru cineva de valoarea lui, dar problema e vârsta. Mai vorbim noi despre asta. Vârsta, nene. Harry Kane totuși a avut noroc. Nu s-a uitat Bayern München, care avea regula asta bătută în cuia, cu o săpată în granit. După 30 de ani nu cumpărăm jucători, iar cei pe care îi avem deja în lot le dăm contract doar pe câte un an. Așa facem, dacă au depășit vârsta de 30 de ani. S-a făcut această excepție în cazul lui Harry Kane. Se poate considera norocos el. Sigur și Bayern, norocoasă totuși că l-are deocamdată, dar asta se întâmplă rar. În general, dacă te apropii de 30 de ani sau treci de 30 de ani, se feresc ăștia mari. Și eu, părerea mea este că greșesc enorm. Când ai un jucător de mare valoare, care și știi că a demonstrat deja că este disciplinat, că duce o viață normală, sportivă, că e profesionist, mai bine faci contract cu ăla pe 2 ani decât să iei o vedetă de 19-20 de ani vopsită de presă și, bineînțeles, la insistența impresarilor, care poate să fie talentată, deci jucătorul la tânăr poate să fie foarte talentat, dar încă n-a confirmat că e și serios. Și vedeți foarte bine ce probleme

sunt cu ăștia din generația actuală, din ultima generație, cât de greu este să-i strunești, să scoți untul din ei, că nu te ascultă. Primesc prea mulți bani prea devreme. Și din momentul ăla se simt zei, nu mai ascultă de nimeni, nici de părinți, nici de bunici, nici de profesori, nici de antrenori, de nimeni. Bașca anturajul. Eu oricum provin din medii, dintre astea dubioase, defavorizate, cum se zice în zilele noastre, adică vin și cu un anturaj de ăsta de cartier după ei, numai golă nimeni. Și aia trag de ei numai normal. Hai la discotecă, de ce? Ca să le plătească fraierul consumația, de-aia îl trag spre discotecă. Hai, dar niște droguri nu vrei, dar nu vrei să te ducem, că știm noi pe o stradă, o casă așa mai deocheată, ca să le plătească și pentru ei, de-aia trag de el. Și pentru că așa s-o obișnuiți, că așa au copilărit, aia e viața, singura viață pe care o știu, când se văd cu bani, fuga la salonul de tatuaj, stau numai acolo. Am zis că unii sunt din creștetul capului până în călcâie, plin de tatuaje. La 24, dar nu mai unde să-și mai facă altul. Schimbă frizura în fiecare săptămână, mai cumpără câte o mașină. De asta zic, mi se pare mult mai riscant să dai banii pe unul dintre ăsta înainte să te convingi că e chiar pasionat de fotbal și că are și un pic de creier și se îngrijește, decât să iei un fotbalist, bun, are 30 de ani, dar mai poate juca, mă, încă 3-4, că e serios și se pregătește. Și ți-a și arătat la cel mai înalt nivel că ți-aduce profit. Asta e. Eu nu zic acum că trebuia să-l ia Real Madrid, că înțeleg că impresarul lui l-a propus la Real prima dată. Poate că nu la Real, unde deja l-ai pe Mbappé, ai probleme cu Vinicius, mai ești pe Rodrigo, mă rog, e accidentat, ok, da. Bun, nu e nimic, se duce la Fenerbahce, vezi ce treabă face la Fenerbahce pentru ea. Excepțional o să fie Salah acolo. O să joace ce vrea el, unde vrea el, în ce zona terenului îi dorește și cum vrea. N-o să mai tragă pentru echipă, o să tragă doar echipa pentru el. Și o să vedeți că se descurcă, mai ales că accidentarea asta ultimă nu-l ține pe tușă prea mult timp. Au anunțat și ea de la Naționala Egiptului că nu există riscul să nu-l aibă la Cupa Mondială, deci o să joace și acolo Mo Salah, dar asta să avem confirmarea oficială. Că pleacă la turci sau nu. Da, ar trebui să vină, dacă e așa cum scrie presa din Turcia, ar trebui să vină foarte curând și confirmarea oficială. Numai că a apărut în Fanatic, îmi place cum scriu ăștia ai noștri pe Digi, Cotidianul Turc Fanatic, cel mai important. Păi ori e cel mai important, ori nu e. Deci o să vedem, vom avea confirmarea sau nu, dar aș înțelege logica pentru care ar alege un campionat mai slăbus din Europa, dar care totuși prinde Liga Campionilor cu echipele lui, în detrimentul celui din Arabia Saudită, de pildă, care te scoate în afara circuitului european. În Arabia Saudită te duci după la 36-37. Salah încă n-a ajuns la 36-37 de ani, mai are un pic. La fel în Statele Unite, dacă te duci, ieși din radarul. Salah vrea să mai prindă. Cred că vrea să mai dea goluri în Liga Campionilor. Mai are și el mizele lui personale, până la urmă. Aș putea să înțeleg de ce. Și bani au și turcii, totuși. Să-l plătească, adică nu sunt chiar săraci. Deci asta e povestea cu Salah. Ok, hai să încheiem discuția cu La Liga, fraților, cel puțin pe ziua în curs, pentru că mai sunt și astăzi meciuri în La Liga, astăzi joacă Realul, de exemplu, etapa asta de mijloc de săptămână, pe care au strecurat-o ca să termine și ei în timp util. Adică să nu termine, să nu aibă ultima etapă din campionat în weekendul finalei Ligii Campionilor. De asta au înghesuit-o aici, că nu mai avea unde să o bage.
Astăzi, da, avem Real Madrid cu Oviedo.

0: Girona cu Real Sociedad, meci tare, foarte important pentru Real Sociedad. Valencia cu Rayo Vallecano, a, și pentru ăștia de la Rayo. Am avut victoria celor de la Alaves cu Barcelona, oricât a tras flic de ce mai avea pe acolo prin lot, respectiv mai mult de rezerve. Ar fi tras el, n-a reușit să câștige, a fost profund, ăsta nu-i convine. Dar fiind deja campion, băieții s-au relaxat. Lewandowski e și ăsta cu gând de plecare, și că și-ar fi găsit, nu se știe încă, dar a luat decizia. Eu l-aș vedea în Statele Unite pe Lewandowski. Că în Europa cam făcut ce avea de făcut. A jucat la Bayern și la Barça. Unde să te mai duci la vârsta aia? Să te întorci în Bundesliga, să joci pentru, nu știu, pentru Mainz? Nu, nu merge. Deci de acolo pleci în vacanță. Că practic dacă te duci să joci în MLS, e ca o vacanță pentru mari jucători. Toar și Marcus Rashford și el pe mână de flori. Nu cred că îl mai ține Barcelona nici împrumut. Pe ăsta oricum nu vor să-l cumpere și mi se pare normal. Nu merită. Uite, Rashford este un exemplu negativ, ce vă spuneam mai devreme. Între un Rashford tânăr, să zicem, un Rashford care ar avea 20 de ani și un Mo Salah la peste 30, eu l-aș alege pe Salah. Clar. Nu joacă chiar pe același post, nu, despre asta este vorba, da? Pentru că Rashford, la fel, ultra lăudat de când a debutat în Anglia. Un jucător genial. Ați văzut ce face Rashford în timpul liber. Se duce la Belfast să bea. După mintea lui, acolo nu-l găsește presa. Uite că... Dar nu trebuie să te mai găsească presa, mă, deșteptule. Că în zilele noastre toată lumea are telefon mobil. Evident că ești recognoscibil oriunde te duci. Te-a văzut lumea la televizor. Cineva tot te recunoaște într-o discotecă. Și imediat te filmează și te pune pe rețea de socializare și de acolo, gata, s-au rostogolit bulgărele. Ce proști sunt. Că nu le convine să se ducă undeva într-un loc de ăsta exclusivist unde... Na, acolo ești numai între vedete. Acolo, da, sigur, chelnerul o să te pupe în partea dorsală, dar ceilalți nu. Că-ți dă nivelul tău poate chiar mai sus. Pentru cei de-aia se duc tot în locuri dintre astea, că le place să fie adulați, să vină toți să-și facă selfie cu ei, să ceară autografe. Asta e ideea. Să se simtă băgați în seamă. Cu acest risc. Da, în Rashford nu merită să investești prea mulți bani. Că mare profit nu ți-aduce, nici acum nu s-a învățat minte. Nici acum. Da, mai luăm o pauză. Fraților, care v-a să zică Alaves cu Barcelona 1-0, cunosc mentalitatea fotbaliștilor din zilele noastre. Nu e o surpriză, dar vă spun eu că asta i-a stat în gând lui Hansi Flick. Revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Degeaba am lăudat noi calitățile diplomatice ale lui Carlo Ancelotti. Uite, așa se dă o declarație, ca să-ți atenționezi jucătorul. Convocarea lui Neymaru, a zis Ancelotti, depinde numai de el. Exact ce vă spuneam noi zilele trecute. Adică prin asta i-a zis, da, n-am încotro, te iau, știi de ce te iau, că am nevoie. Dar atenție, ce faci în următoarele săptămâni, pe unde te duci, cu cine, să nu te accidentezi, că te-ai ras. Eu accidental nu te chem la Cupa Mondială, doar ca să stai așa pe bancă. Asta i-a spus. Așa trebuie să le transmiți mesaje. Depinde numai de tine. Ai alegerea ta. Uite, Neymaru este iar un exemplu de indisciplină totală. Talent a avut. Poate să spună nimeni că n-a avut. O mai are, de fapt, că talentul nu ți-l ia nimeni, da? Și-a bătut joc de talentul. S-a mulțumit să fie doar vedetă, fără să

oferă nimic în schimb. A luat de la viață tot ce a putut să ia, dar de dat înapoi n-a dat nimic, Neymar. Și va regreta mai târziu, că știți cum e, în măsură ce trec anii, tesatul mă la un moment dat și dă distracție, tesatul și dă beții și dă orgii și dă droguri și dă, dacă supraviețuiești, desigur. Mulți sportivi, cu excepția lui George Best, care n-a regretat niciodată ce a făcut, ăla a zis, îmi plăceau, mi-a plăcut prea mult băutura și mi-a plăcut prea mult femeile ca să mai conteze altceva pe lumea asta. Deci ăla a știut clar ce vrea de la început. Dar a și jucat. Deci în prima parte a carierei și-a făcut treaba, George Best. Pe ceilalți am auzit regretând ulterior. Dacă poate ar fi trebuit să mă îngrijez mai mult, poate mulți au spus chestia asta. Așa și Neymarul. La 50 de ani se va uita în urmă și va zice poate puteam să fac totuși mai mult. Când te saturi de distracții sau când nu te mai cheamă nimeni, nu te mai invită nimeni la party-uri și la chestii dintre astea, parcă ai fi vrut să lași și ceva în urmă, în urma ta. Că între timp te uită lumea. Dacă n-ai bătut recorduri, dacă nu ești, n-ai adunat trofee, performanțe mari, da, să se vorbească despre tine, să fii acolo în top, lumea te uită. Talentul se uită. Performanțele nu. Talentul se uită dacă nu este folosit. Neuer, da, continuă încă un an la Bayern München, cum a întrebat cineva, mai rămâne. În cele din urmă, el zicea inițial că asta s-ar putea să fie ultima lui finală de Liga Campionilor, dar se pare că l-au convins, adică n-au găsit. Asta e ideea. Încă n-au găsit un înlocuitor pe măsură, de-aia rămâne și Harry Kane. Evident, am înțeles că atacant au deja, au pe listă. Următorul, nu știu, ziceți voi, nu următorul Harry Kane, că ăsta e și străinez. Următorul Lewandowski sau următorul Klose sau următorul Thomas Hitler, mă scuzați, Müller. Deci au deja, am vedea, va portar, încă mai caută. Se pare. La Mo Salah, da, are și problemele ancestrale, da. Nici Benzema, nici Zizou nu sunt departe. Da, corect, se aseamănă și la religie, de-aia se duce în Turcia. De asta spun, are multe motive pentru care ar avea dreptate să aleagă Turcia în locul Arabiei Saudite. Se pupă la religie, bani sunt totuși în Turcia, îți dădeau mai mult aia saudiții, da, ce 20 de milioane îți ajung. Asta a câștigat destul la Liverpool. Și

Пигмо Салах. Să te mai ajute vreo 2 ani. Eu zic că nu. Mo Salah totuși are, nu-i genul de jucător la com, chiar că s-au scris multe prostii despre el, perioada în care perioadele în care trebuia să semneze noi contracte la Liverpool sau adiționale sau prelungiri de contract, nu din vina jucătorilor se întâmplă asta la Liverpool, ci din vina lor din conducere, care erau zgârciți. Sigur că jucătorul vrea mai mult, că salariile cresc de la an la an, nu vedeți, orice ar fi, și cu și fără performanță. Dar eu cred că dacă îl chemai pe Salah la Dortmund, nu te refuza să joace cu Dortmund în Liga Campionilor și puteai negocia și la bani. Aia nu-ți cerea cât le-ar fi cerut saudiților. De pildă. Dar dacă asta e mentalitatea în zilele noastre, lasă-mă, mai bine riscăm. Dăm 120 de milioane pe unul ca Isaac, care să se accidenteze definitiv și irevocabil. Să-și încheie cariera la noi. După ce am dat atâția bani, mai avem și 5 ani de contract cu el, în timpul în care trebuie să-l plătim. Nu o să spună niciodată, hai să reziliem că mi-e rușine totuși. Hai de comun acord să pun, nu o să vedeți așa, că mai e și impresarul, bineînțeles. Impresarii iau comision și la salariu, numai la transferuri. Sunt multe chestiuni la multe interese, maică, cum s-ar spune la noi. Riscați, mă, cu Isaac, dacă vă place așa, și lăsați-l pe Mo Salah să ducă la turci, să facă bani și performanță pentru ea. Vă ziceți că e prea bătrân. A zis un miliardar, da, jumătate din banii cheltuiți au fost pe femei frumoase, băutură, țigări și ocuri de noroc, cealaltă jumătate am risipit-o. Dar, ok, te înțelegem. Nu e o problemă. Da, George Best avea și carismă, totuși. Adică trăgeau femeile la el toate categoriile posibile, de la vedete până la ce vreți voi. Era bărbat bine, era frumușel, era pe când, nu știu, o arătare care a ajuns să aibă mulți bani, dar să sparge oglinda când trece prin fața ei, nu poate spera la femei de calitate. Vin numai de-astea din categoria, hai să-i luăm banii fraierului. Că nu te alegi cu mare brânză. Ok, e bine să știi ce vrei, dar trebuie să mai și poți. Mai că nu e pentru toată lumea viața asta. Întorcându-le în la Liga, Alaves Barcelona 1-0. Asta e. A terminat campionatul pentru Barcelona. Ar putea Flica să nu se enerveze, mai ales că a avut și de ce sunt familie. Au profitat, mă. Vedeți, mă, cum sunt fotbaliștii. Asta a avut de ce sunt familia, a murit taicăsul. Normal că s-a dus după meci, s-a dus acolo, aici ce și-au spus fotbaliștii. Ia, mai pregătim noi, mai dă-i acolo meci cu Alaves. E chestie de obraz. Da, nu, n-au ei așa ceva. Le trebuie lor obraz. Etafe cu Mallorca, din păcate, un rezultat trist. M-am și enervat aseară. Asta e. 3-1, n-au mai putut băi noștri. Deși meciul a fost totuși destul de echilibrat așa, adică, dar nu s-au mai putut concentra. Ei au avut 3 ocazii, au dat 3 goluri, ai noștri au avut tot 3 ocazii, au dat un gol. Na. Ce să facem? Ghinion. Hai să punem pe seama ghinionului. Da, știți cum ești cu ghinionul ăsta, Mallorca e pe locul 17 acum. Nasoală treaba, bine că Levante are tot 39 de puncte și Girona tot 39, dar Girona are de jucat, încă are de jucat. Asta este problema. Rămâne la bătaie Mallorca, sper să nu pățească vreo rușine la finalul sezonului. Real Sociedad, o să ținem cu Real Sociedad astăzi ca să rămână Mallorca pe locul 17, mai ales că Real Sociedad are interes. Totuși, e o chestiune de blazon până la urmă. Ei câștigând cupa vor fi prezenți în Europa League. S-au asigurat. Dar de ce să termini sub Bilbao? Adică să-ți bagi picioarele meciuri și să nu mai ai niciun punct și să sară Bilbao peste tine în clasament.

cunoscători. Va ajunge, mă. A, mai merge și prin Liga a doua. Lăsați. Asta care ce? Catalunia are echipe. Au Barcelona, au, dar nu moare Catalunia fără voi dacă vă duceți voi. În B, categoria să-i luăm banii fraierului înseamnă 95%. Trei femei vom fi acuzați imediat de misoginism, de masculinitate toxică și alte cele. Girona, Real Sociedad, așadar ținem cu Real Sociedad, că n-avem încotro. Real cu Oviedo nu ținem, Real Madrid cu Oviedo nu ținem cu nimeni. Că n-avem cu cine.

din Liga Națională de Basket Masculin. UBT Cluj și SCMU Craiova se întâlnesc în cea de-a doua semifinală din Liga Națională de Basket Masculin. Cele două echipe s-au calificat în penultimul act al campionatului după victorii categorice în sferturile de finală. SCM Craiova a pierdut o confruntare din 4 cu CSU Voluntari, așadar scor final 3-1 pentru echipa din Craiova, în timp ce UBT Cluj a trecut 3 partide de CSU Sibiu. Meciul dintre cele două formații în semifinale este unul foarte, foarte interesant. Primul duel va avea loc chiar în această seară, de la ora 19. Va putea fi urmărit în direct pe Prima și Digi, respectiv pe canalul oficial al celor de la Federația Română de Basket. Are prima șansă trupa pregătită de Mihai Silvășan, dar a spune că deloc de neglijat ceea ce va propune SCMU Craiova, o echipă care i-a scos pe CSU Voluntari și vorbind de o altă grupare cu pretenții justificate de altfel în principala noastră întrecere de basket masculin. Iată ce declara Mihai Silvășan, antrenorul echipei clujene. Încep semifinalele de Liga Națională, evident că venim după această eliminare din ABA League, care nu ne-a căzut bine, însă asta este și trebuie să mergem înainte. Acum ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut, spune Mihai Silvășan, în Liga Națională. Este unul dintre obiectivele noastre clare și a rămas singurul obiectiv pe care îl mai avem de îndeplinit. Adversarul, echipa din Craiova, este foarte competitivă, au un atac foarte bun, aruncă mult de la 3 puncte și au jucători talentați care pot face, spune Mihai Silvășan, în orice meci diferența. Trebuie să fim pregătiți pentru asta și nu trebuie să găsim nicio scuză că avem 2 zile după meciul din Muntenegru, insuficient, evident, pentru a reveni la nivelul jucătorilor fizic la cel mai bun potențial. Trebuie să fim pregătiți pentru că echipa din Craiova nu va ceda și va încerca să câștige. Normal, de altfel, ne dorim să începem cu dreptul. Au fost cuvintele lui Mihai Silvășan pe site-ul clubului UBT înaintea acestei confruntări care propune primul act în această seară, ora 19, între UBT Cluj și SCMU Timișoara, o partidă care va oferi, doamnelor și domnilor, cu siguranță un spectacol sportiv agreabil în basketul nostru masculin, care se pregătește așadar de o semifinală de mare impact. Să vedem și cealaltă semifinală, stimații ascultători, ce se întâmplă, vorbind de meciul dintre CSMU Oradea și respectiv Dinamo. Ambele meciuri de pe terenul Oradei au fost foarte strânse, iar în cel de-al doilea formația lui Cristian Achim a fost foarte, foarte aproape de a pierde. Un meci tipic de play-off, de semifinală de campionat, au jucat bine. Noi astăzi am ratat foarte multe aruncări libere. A fost un meci pe muche de cuțit pe care putea să-l câștige oricare dintre echipe, așa cum s-a văzut chiar la ultima acțiune. Am avut multe posesii pierdute, am cedat prea multe recuperă sub propriul panou. Fericit Dinamo pentru victorie. Este 1-1 pentru a rămâne în cărți, să câștigăm cel puțin un meci la București. Va fi extrem de greu pentru că Dinamo București este o echipă foarte bună cu jucători de valoare certă. Vom încerca să fim mai buni. La următorul meci, declarația lui Cristian Achim, CSM CSU Oradea, o formație abonată și ea în lupta pentru aceste locuri fruntașe, doamnelor și domnilor. La basket masculin este 1-1 după primele două dispute între cele două formații, iar această serie se mută la București, unde Dinamo are, de ce nu, posibilitatea, în cazul în care câștigă primele două confruntări din capitală, să facă pasul către marea finală, unde ar putea întâlni pe UBT Cluj. Rămâne de văzut ce se întâmplă în cele două jocuri pe care le organizează Dinamo. Vorbeam de Dinamo la volei, iată că și Dinamo la basket este într-o bună postură. De ce nu de a juca finala, iar acolo, în ciuda faptului că ar întâlni un adversar de un calibru deosebit pentru campionatul nostru, dar și pentru competițiile europene pe care le girează, vorbind de UBT Cluj, se poate întâmpla orice, dar ca la orice disciplină sportivă, în primul rând contează meciul care urmează, iar pentru Dinamo, prima confruntare în seria cu CSM CSU Oradea la basket masculin, spuneam, în sala proprie, după acel 1-1 la capătul primelor două dispute din Oradea. Haideți să ne mutăm la handbal, doamnelor și domnilor. Mi-atrage aici atenția, o știre.

sau ar putea rata promovarea directă din cauza penalizărilor. Situație incredibilă a echipei de handbal Steaua București, lideră în eșalonul secund, se și vedea promovarea în elita handbalului masculin românesc. Grupărea militară a acumulat 9 puncte de penalizare din cauza plăților întârziate a datoriilor către foștii jucători Nemanja Grbovici, Marco Davidovici și Admir Ahmetasevici. Astfel, în acest moment, Steaua are 16 puncte, la fel ca următoarele 3 clasate, CSU Teutonic Ghimbav, CSU Pitești și CSM Gidia, dar are un singur meci de disputat și ar putea fi întrecută de 2 echipe în funcție de rezultatele înregistrate în ultimele 2 runde. Iată programul acestor etape, iată ce situație absolut delicată la nivel de handbal masculin în Liga 2-a. CSM Odorhei, CSM Făgăraș, CSU Pitești, Dinamic Zalău și CSM Oradea, Clubul Sportiv Orășenesc, Teutonii Ghimbav. Partida CSM Gidia Steaua 30-41 s-a jucat deja. Iar în etapa cu numărul 14, Steaua București, CSM Oradea, CSU Teutonii Ghimbav, CSU Pitești, CSM Făgăraș, CSM Gidia și Dinamic Zalău, CSM Odorhei. Da, absolut interesantă această postură.

Deja Craiova, mai apoi 16 mai, ora de start 17:30. Se joacă la Slatina meciul dintre CSM din localitate și SCM Râmnicu-Vâlcea, Minaur Baia Mare, Handball Club Dunărea Brăila, CSM Târgu Jiu Rapid București, Handball Club Zalău, CSM București și CSM Corona Brașov Gloria Bistrița. În clasamentul principalelor marcatoare conduce o jucătoare a brașovencilor de la Corona, Catalina Cârpeț, 128, Danilo Sodelgado, Gloria Bistrița, 125, Tuva Hov, SCM Râmnicu-Vâlcea, 124 de goluri, vorbind de primele trei clasate în această ierarhie a clasamentului golgeterilor în Liga Florilor. Haideți să mergem și în Liga Zimbrilor, titulatura sub care se desfășoară meciurile din Liga Națională de Handbal Masculin. După 19 etape, doar Dinamo are un meci mai mult jucat. Deci Dinamo pe prima poziție cu 34 de puncte la mare distanță de ocupanta locului secund, vorbind de Handbal Club Buzău. 26 de puncte pe locul 3, CSM București, 25 de puncte, 4, CSM Vaslui, 23 de puncte pe locul 5, Potaisa Torda, 22 de puncte, 6, Minaur Baia Mare, 22 de puncte, 7, Poli Timișoara, de asemenea 22 de puncte, pe locul 8, CSU Suceava, 19 puncte, 9, CSM Constanța, 9 puncte, pe locul 10, Universitatea Cluj-Napoca, 8 puncte și pe ultima poziție, fără niciun punct acumulat, CSM Sighișoara. Astăzi este primul meci din etapa cu numărul 22, CSM Constanța, CSU Suceava. Ora de start este 17:30. Următoarele partide, duminică 24 mai, CSM București, Minaur Baia Mare, scuzați-mă, joi 21 mai, m-am grăbit, doamnelor și domnilor, joia viitoare, această etapă cu numărul 22. Duminica cealaltă, pe 24, CSM București, Minaur Baia Mare, CSM Vaslui, Potaisa Torda, CSM Sighișoara, SCM Politehnica Timișoara, Handbal Club Buzău, Universitatea Cluj. Să trecem în revistă și topul primilor 10 marcatori în această întrecere la nivelul handbalului masculin românesc. Pe prima poziție, un jucător de la CSM Vaslui, Dragoș Hanțaru, 149 de goluri. La mare distanță, spune, 30 de goluri de Gabrielius Virbagauskas de la Handbal Club Buzău. Pe locul 3, Adrian Târzioru de la CSU Suceava. Locul 4, Cristian Manoilovici, Poli Timișoara. Locul 5, Andrei Drăgan, CSM București, 97 de puncte. Pe locul 6, Tudor Botea, Minaur Baia Mare, 96 de puncte. Pe locul 7, Danilo Hlușac, CSM Sighișoara, 90 de goluri. 8-9, Cristian Ghiță, Potaisa Torda și Alexandru Coman de la Ucluj, ambii jucători marcând, iată, câte 89 de puncte. Iar pe locul 10, în topul principalilor marcatori din Liga Națională de Handbal Masculin, găsim pe Claudiu Lazurcă de la CSU Suceava, care are 88 de goluri marcate. Urmează și dar o etapă săptămâna viitoare. Se joacă din nou în campionatul național de handbal masculin cu Dinamo, o echipă care va încheia, evident, victorioasă și această nouă ediție a întrecerii. Dinamo, care ne va reprezenta clar și în viitoarea ediție de Champions League. Și încheiem acest periplu, doamnelor și domnilor, aminteam de acest program la Liga Florilor, penultima etapă, una decisivă pentru stabilirea echipei campioane. Vorbim aici de o luptă absolut superbă pentru iubitorii de handbal, de sport neutri. Liderul acestui clasament, Gloria Bistrița, are o misiune dificilă la Brașov. Împotriva Coronei poate termina și la egalitate pentru a obține titlul, să nu mai spunem de o victorie care ar lămări total lucrurile. Ar fi primul titlu din istorie pentru echipa din Bistrița. Mai apoi va juca acasă cu Lanterna Roșie CSM Galați, care nu va putea pune, evident, niciun fel de problemă. CSM Galați, care deschide mâine, 15 mai, această etapă pe teren propriu, cu SCM Universitatea Craiova. Amintesc programul generos de sâmbătă, 16 mai, ora 17:30, CSM Corona Brașov, Gloria Bistrița, CSM Slatina, SCM Râmnicu-Vâlcea, Minaur Baia Mare, Dunărea Brăila, CSM Târgu Jiu Rapid București și Handbal Club Zalău, CSM București.

0: București este ultima partidă din această etapă care urmează la nivelul Ligii Florilor. Așadar, prieteni, ca de fiecare dată, câteva știri am considerat interesante pentru ca dumneavoastră să fiți la curent cu ceea ce se întâmplă și în alte discipline sportive. Vorbim, normal, în principal de fotbal, inclusiv aici la Sport Total FM, dar nu lăsăm deloc la o parte și știrile care vin din alte discipline sportive, cu precădere handball, volei sau basket, fără a neglija, de exemplu, atunci când este cazul ceea ce se întâmplă în alte discipline sportive, așa cum ne putem uita cu mare satisfacție la Sorana Cârstea, care are un parcurs remarcabil în turneul de la Roma, unde a ajuns în semifinale după victorie în două seturi cu Elena Ostapenko. În primul set, o demonstrație de forță a jucătoarei din România, care a încheiat după 25 de minute. În setul al doilea, 7-6, letona Elena Ostapenko a fost mai aproape, nu, de a trimite meciul în setul 3, dar până la urmă turneul atât de important de la Roma propune Sorana Cârstea prezența în semifinale. Așteptăm, evident, un meci mare, pentru că Sorana Cârstea, deși se putea gândi la retragere, așa cum anunțase la un moment dat, are un parcurs remarcabil, care sigur ne face să urmărim cu mare, mare atenție și meciul care urmează în semifinalele acestei frumoase competiții de la Roma. Așadar, cam atât, prieteni, ne întrătăm către regie, ne ajută Rareș Cotică, reamintindu-vă că după ora 16, prima noastră discuție va fi telefonică cu Emil Săndoi, antrenorul prezent aseară la Sibiu, la victoria celor de la Universitatea Craiova în Cupa României, după care ne vom uita la programul Superligii Liga 2 și, de ce nu, chiar și la Liga 3 pentru etapa care urmează la finele acestei săptămâni. O scurtă pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotig alături de dumneavoastră și în cea de-a doua oră de Trafic Sport ne vom referi evident la fotbal în continuare. Avem atât de multe subiecte după seara de seară formidabilă cu Cristi Chivu făcând eventul în Italia, victorie și în cupă după acel 2-0 cu Lazio și mai puțin mai înainte în România, Universitatea Craiova câștigând, e adevărat, la loviturile de departajare, dar ce mai contează când o ții un trofeu la capătul disputei de peste 120 de minute cu Universitatea Cluj, cele două formații care se vor revedea duminică seara și în campionat într-o partidă de maximă importanță pentru stabilirea titlului în această ediție de campionat. Vă promit și un telefon, îl așteptăm în cel mai scurt timp pe Emil Sândoi la celălalt capăt al firului, doamnelor și domnilor, așa cum am convenit cu reputatul antrenor aflat în continuare liber de contract, în așteptare, de ce nu, a unui angajament care va veni probabil în perioada imediat următoare. Așadar avem deosebită plăcere să-l salutăm din nou aici la Sport Total FM pe domnul Emil Sândoi. Bună ziua, domnule Sândoi!
2: Bună ziua, vă salut și eu!
1: Vă prindem într-un moment bun așa, domnule Sândoi. Ne-am și gândit, băi, hai să-l deranjăm pe domnul Sândoi într-un moment din ăsta atât de bun. Craiova va câștiga cupa, bucuria este la ea acasă.
2: Da, așa este. Ca să fiu sincer, n-a fost un meci simplu, dar mă bucur până la urmă că totuși șansa a fost de partea Craiovei, pentru că e vorba de un trofeu important din punctul meu de vedere. Eu știu, ca joc așa, cred că s-au întâlnit cele mai bune echipe din campionat la ora actuală. Cred că și clasamentul din Liga 1 nu cred că este unul mincinos, vă spun sincer. Și din punctul meu de vedere, tot așa, ca joc ieri, cred că până la urmă aș putea să spun că este o victorie meritată a Craiovei. Parcă un plus de posesie, un plus de dominare din partea Craiovei, poate și un plus la numărul de ocazii. E adevărat, și Clujul a avut două situații periculoase, pentru că Mendy putea să decidă și el jocul acolo, când a făcut procedeul de alunecare în fața porții, dar n-a reușit să ajungă mingea. Mai fost o fază, iar la fel unde a avut o execuție așa din săritură, cred că cu genunchiul a lovit-o mai mult, dar și pentru Craiova au fost câteva situații, câteva șuturi blocate, un șut al lui Cicâldău, un șut al lui Bancu, un șut al lui Asad, cea mai fost al lui Băluță, iar la fel și până la urmă Popescu inspirat la ultimul penalt.
1: Da, da, portarul care face acea intervenție de foarte, da. Totuși, spuneați, domnule Sândoi, câteva dintre ocaziile pe care le-ați reperat în această partidă. Realmente vorbind, ca iubitor de fotbal așa neutru, te așteptai clar la mai mult, nu? De la două formații care domină campionatul, care se vor întâlni și în final acestei competiții, parcă fotbalul a suferit puțin aseară. Importanța partidei era una cu o vârșitoare. Dar parcă iubitorii de fotbal așteptau mai mult.
2: Da, poate spectacolul n-a fost unul desăvârșit, pentru că așa, când e spectator, și eu îmi doresc foarte mult, dar până la urmă mai judec meciurile astea și din punctul de vedere al antrenorului. Să știți că jocul de aseară a fost un joc tacticizat. Adică Craiova a venit cu sistemul obișnuit, cu trei fundași centrali,

0: 3-4-3, mă rog, în unele situații mai are și modificări sistemul ăsta în funcție de poziționarea benzilor, de intrarea lor spre mijlocul terenului și urcarea lui Mora și Bancu, așa ca să dăm și nume. Mă uitam și la Universitatea Cluj, la un moment dat, după, în a doua repriză, după un început bun al Universității, dar după o primă repriză în care Craiova totuși a dominat de o manieră categorică, au schimbat sistemul, au trecut și ei în trei fundași centrali pentru a contracara mai bine sistemul de joc al Craiovei. Și au reușit acest lucru. Deci, din punctul ăsta de vedere, să știți că a fost un meci tacticizat și de asta n-au fost situații multe și clare de gol. Dar, până la urmă, când joci cu un trofeu pe masă, e normal să nu-ți asumi riscuri deosebite, să încerci să aștepți greșeala adversarului, o inadvertență care poate să decidă meciul sau execuția unui jucător pe care îl antrenez. Deci nu pot să-i condamn pe antrenori. Poate că și eu, dacă aș fi fost în locul lor, tot așa aș fi procedat.
1: Da, dar eu vin acum, domnule, să îndoi bine la alt nivel, așa. Ați văzut aseară Interul face dubla, câștigă de o manieră mult mai clară finala cu Lazio, nu? Vorbim de Inter, de Cristi Chivu, de alt fotbal, nu?
0: Da, este altceva, dar... Oricum, Inter câștigase și în campionat, nici nu mai mi-aduc aminte. 6-1 parcă a câștigat la Roma cu Lazio, cu câteva etape înainte sau chiar înainte de finala cupei. Nu mai știu exact. Trece timpul repede.
1: Da, evenimentele astea sunt...
0: Da, mă bucur pentru Cristi Chivu. Vă spun sincer, chiar a demonstrat că deja este un antrenor experimentat și de mare valoare. Deci prin modul în care a gestionat întreg campionatul în Italia, pentru că trebuie să recunoaștem, și el a mai avut momente în care echipa s-a clătinat. Dar din punctul ăsta de vedere a reușit de fiecare dată să revină. A avut o stabilitate așa în cadrul grupului, o stabilitate și în primul 11, poate decât cu câteva schimbări, cu doi jucători, să zicem, poate pe care i-a schimbat de la o etapă la alta, dar echipa lui a demonstrat multă maturitate și odată cu echipa, să știți că și el a demonstrat multă maturitate, în afară de valoarea pe care a avut-o și ca jucător și de valoarea pe care o are ca antrenor și sunt convins că o va demonstra în continuare.
1: Da, ați văzut, domnule Săndoi, aveți o lungă experiență acolo pe banca tehnică, bine, și ca jucător. Când e să ai și un pic de șansă, domnule Săndoi, reveni puțin la Craiova, câștigă, să recunoaștem cu șansă partida aceea cu Dinamo, adică trimite meciul la loviturile de departajare, gol minutul 119, când Dinamo se pregătea pentru a savura calificarea, iar acum din nou la această loterie a loviturilor de departajare, vine și trofeul. În ingredientele astea e și un pic de șansă, nu?
0: Păi, fără puțin noroc nu faci nimic nici în viață, dar minte în sport. Da. Mai e proverbul ăla. De fiecare dată ați văzut că toată lumea spune, domne, norocul ține cu cei puternici. Da. E adevărat. Trebuie să existe. Este o loterie la 11 metri până la urmă, pentru că și Germona a fost foarte aproape, de exemplu, la penaltiul lui Romanciuc sau poate chiar la penaltiul lui Teleș, a fost acolo la, eu știu, un centimetru, la 2 centimetri să poată să pareze loviturile respective. Dar să știți, eu și pe Popescu îl cunosc foarte, foarte bine. Este un portar de reacție, este un portar care era matur așa în joc, chiar și atunci când avea o vârstă destul de mică. Și este un portar

0: vibrat, un portar de reacție, poate chiar are un plus față de Ghermonas la capitolul reacție. Ghermonas e posibil să interpreteze mai bine jocul și să închidă poarta mai bine, dar eu eram convins la momentul executării loviturilor de la 11 metri că Popescu va scoate o lovitură, sigur.
1: Da, acum, care s-a dovedit a fi decisivă, domnule Săndoi, dar acum mă adresez antrenorului Emil Săndoi. A trecut această cupă, n-a fost timp, chiar mă uitam la domnul Rotaru și evident că avea dreptate, vine repede finala de campionat. Ratează Iulian Cristea, domnule Săndoi. Ce făcea domnul Săndoi acum în perspectiva returului? Jucătorul poate că i-a apăsat evitând această ratare, nu? Pe de o parte te-ai putea gândi la asta, pe de altă parte, titularizându-l pe Cristea, ca antrenor, să spunem, al Clujului, ai mizat pe o răbufnire acestuia, pe o prestație fără cusur. Dar e o decizie dificilă, nu, domnule Săndoi? Sau nu?
0: E adevărat, dar din punctul meu de vedere, cred că va trebui să-l remonteze pe Cristea, pentru că nu știu câte soluții mai are de fundaș central. Pentru că uitați-vă la, exact cum spuneam puțin mai devreme, l-a introdus pe Capradosi fundaș central ca să joace în trei fundași centrali și după 20 de minute a ieșit accidentat. Eu nu știu dacă poate să-și revină până la ultimul...
1: Da,
0: la ultimul
1: contează joc. Și detaliile astea, evident, de natură medicală, luarea unei decizii, fără doar și poate.
0: Da, sunt foarte importante. Acum, vă mai spun ceva. De exemplu, și la Craiova a lipsit în Simba, care este un jucător cheie și un jucător care poate oricând să aibă o sclipire și să decidă jocul. Dar în perspectiva jocului de duminică, să știți, nu va fi ușor, dar mă refer aici la Craiova. Pentru că e normal să țin cu Craiova, dar oricum prima șansă tot Craiova o are. Și gândindu-mă aici și la valoarea lotului, la valoarea individuală a jucătorilor, la momentul în care este echipa, pentru că totuși dacă stăm să ne gândim la tot campionatul, deci dacă Craiova va ieși campioană și convingerea mea este că va ieși campioană după meciul de duminică.
1: Da, glumim deci puțin, domnule Săndoi, glumim puțin așa, na, și mulți suporteri ai care au fost acolo la Sibiu, un spectacol deosebit din partea ambelor galerii. Repet, glumim și suporterii trebuie să aibă timp să se refacă, nu? După deplasarea, după partida de la Sibiu, să se întoarcă acasă și să fie la rândul lor în cea mai bună formă duminică seara, nu?
0: Suporterii vor fi în cea mai bună formă, sunt convins.
1: Se vor reface mai repede ca jucătorii, nu?
0: Așteptăm și băieții să fie în aceeași formă, așa, constant, pe care au demonstrat-o pe parcursul campionatului. Pentru că v-am spus, Craiova, chiar dacă a mai făcut pași greșiți în acest campionat, e normal, se întâmplă la toate cluburile mari din lume până la urmă, din fotbal, dar a reușit de fiecare dată să revină. Deci nu trebuie să uităm. Experiența internațională pe care a căpătat-o Craiova în acest sezon. Deci sunt aturi care îi spun cuvântul. E adevărat, Universitatea Cluj chiar a reușit o performanță notabilă în ambele competiții, și în Cupa României și în campionat. Și merită apreciați pentru tot ce au făcut acolo, faptul că joacă două finale cu Craiova, din punctul meu de vedere, este o performanță pentru Universitatea Cluj.
1: Și mă uitam, domnule Săndoi, că aveți mare, mare dreptate. Știți că în acel calup de echipe, dați-mi voie să folosesc acest cuvânt, care promovau din Liga a doua la braț Hermannstadt, Petrolul și respectivul Cluj, e vorba și de stabilitate, evident, de tot ceea ce înseamnă fotbalul la Cluj. Iată Universitatea unde a ajuns, iar celelalte două competitoare, cel puțin la acest moment, nu, se află într-o situație absolut delicată, atât Petrolul cât și Hermannstadt. Dar ce v-aș mai întreba, domnule Săndoi? Chiar mă uitam puțin mai devreme, suntem pe final de sezon acum și vedem așa niște schimburi din astea de replici care, cred eu, poate și dumneavoastră, nu sunt deloc în regulă, între antrenori, Daniel Pancu și respectiv Constantin Gâlcă, și președinți sau finanțatori, domnul Varga la Cluj și respectiv Victor Angelescu la Rapid. Niște chestii de-astea care, din punctul meu de vedere, n-a trebuit să apară în spațiul public, chiar acum, pe final de sezon, nu?
0: da, mă rog, e greu să am o părere referitor la discuțiile astea care au apărut, pentru că nu cunosc amănunte, nu știu detalii și nici n-ar fi frumos din partea mea să am o părere. Am o părere referitor la, mă rog, la echipa pe care, la care am jucat atâtea ani, pe care am antrenat-o și al cărui suporter o să fiu cât se poate de fidel toată viața, indiferent ce s-ar întâmpla. Dar în rest ține de bucătăria cluburilor respective, mai ales cunosc persoanele respective și, nu știu, respect așa...
1: Ambele părți, ambele părți, domnule Sândoi, ambele părți.
0: Da, încearcă fiecare dintre ei să-și protejeze clubul pe care îl patronează sau la care activează. Și până la urmă cred că trebuie înțeles. Și în fotbal tensiunile sunt mari de fiecare dată. Ați văzut ce orgolii pot apară. Deci din punctul ăsta de vedere îi las pe dânsii să... și rezolve problemele sau divergențele.
1: Da, elegant ca domnule Emil Sândoi, dar în schimb pe partea cealaltă, domnule Sândoi, iată că noastră încă nu aveți un angajament, îl așteptați și foarte probabil din vară reveniți. Încercările unor antrenori de a reveni prin plan, lăudabile de altfel, în condițiile de acolo, nu prea au dat roade, iată că Florin Brato nu putea face minuni, evident la Metalul Globus, Claudiu Niculescu este aproape de a retrograda și sportiv și din păcate, din punct de vedere administrativ cu Slobozia, Flavius Stoican se duce la Faru și echipa probabil va merge la barajul de menținere în prima ligă. E greu, nu, domnule Sândoi, să preiei din mers niște echipe și să le aduci acolo unde vrei, într-un context dificil fotbalistic?
0: Da. Campionatul ăsta parcă așa pe parcursul lui a fost mai echilibrat. E adevărat, cu unele echipe la vârf, cu altele în a doua jumătate a clasamentului. Dar aveți dreptate și dumneavoastră că unele dintre echipe parcă au pierdut puțin trena. Gândindu-mă aici la, sau una dintre echipe, gândindu-mă la Metalul Globus, era normal să se întâmple, deci cam toți ne așteptam să se întâmple astea, cu toate că până la urmă Florin Bratu, credeți-mă, a reușit niște rezultate și surpriză la un moment dat pe care, la care nu se aștepta nimeni. Până la urmă poate o dovadă a faptului că a făcut o treabă bună acolo pentru lotul pe care îl are la dispoziție și pentru numele pe care îl are Metalul Globus. Am înțeles că va antrena și în Liga a doua acolo, deci chiar m-am bucurat pentru el.
1: Păi să vă spun ceva, domnule Sândoi, să vă spun ceva. Cel puțin la acest moment, Metalul Globus București,

0: Iași au reușit să câștige la București cu Poliași. Chiar a fost una dintre marile surprize care s-au întâmplat la meciurile de baraj. Acum, Chindia, pe final de sezon regular, a arătat bine. Pentru că, exact cum spuneați și eu, antrenând 2 ani jumate, cred că am stat la Chindia și reușind să o mențin de fiecare dată, în fiecare an am menținut-o în prima ligă, și chiar am reușit într-un an să dăm baraj de cupe europene. Deci am fost campioana play-out-ului. Deci are șansa ei. Chiar dacă sunt două jocuri, sunt câțiva jucători acolo care au ștate vechi în prima ligă. Adică mă gândesc la un Celea, mă gândesc la un Bilali, la un Popadiuc, Florea.
1: Honciu. Chiar și Honciu.
0: Da, Honciu e la fel capitanul echipei. Mulți jucători care au jucat în prima ligă.
1: Dar nu i-ați uitat, domnule, sunt doi. Știți bine, continuare pe jucătorii de la Chindia. Ceea ce arată că sunteți ancorat în realitatea fotbalistică, chiar și la Liga a doua. Onorabil, de aplaudat.
0: Păi, dar vreau să vă spun ceva. Suntem de viață în fenomen. Cum să nu cunosc? Cunosc toți jucătorii și din prima ligă, de la toate echipele și de prin Liga a doua. Cred că 90% dintre ei cunosc, le cunosc și calitățile. Ce să facem? Suntem în fenomen sau am fost în fenomen, chiar dacă nu suntem în momentul ăsta, dar analizăm meciuri care se dispută, strategii pe care le au antrenorii, transferuri, iar la fel, care se fac. Da, ca să continui ideea, Chindia trebuie să încerce să profite de șansa pe care o are până la urmă. Gândiți-vă că și acolo s-au făcut investiții, bineînțeles, după ce am plecat eu. Că eu am stat, mă mutam dintr-un
1: Dar rezultatele erau bune,
0: Ca 2 ani jumătate în deplasare. Cred că am și spus o dată la un interviu că, domne, nu știu dacă sunt de vreo 2 ani și ceva la Chindia, că nu știu dacă o să apuc vremea în care să joc cu Chindia la Târgoviște pe un stadion nou. Și nu s-a întâmplat așa, mă rog, am ales eu să plec în altă parte la vremea respectivă. Dar v-am zis, trebuie să încerce să-și valorifice șansa pe care o are, să vedem și ce echipă întâlnește, cu toate că, e adevărat, parcă, indiferent ce echipă ar întâlni din prima ligă, parcă, totuși, barajul dintre Chindia și adversara din prima ligă, parcă, totuși, pare mai dezechilibrat decât al celor de la Voluntari. Acum și Voluntariu, să vedem cu cine joacă, pentru că nu sunt lucrurile clare la prima ligă.
1: Da, domnule Săndoi, văzând așa de afară, serios vorbind, și dumneavoastră cu o vastă experiență, văzând de gringolat asta, de exemplu, de la Hermannstadt, parcă ți-ai dori, adică eu m-aș gândi că acolo, băi, jucătorii, cum spuneam asta mai devreme, de cei de la Chindia, eu mă gândesc, domnule Săndoi, că parcă în anumite momente și ar fi nevoie ca antrenorul să mai vină în vestiar în ziua aia. M-aș aduna eu jucătorii cu experiență, băie, sunt de pe marginea prăpastiei. E rândul nostru astăzi, hai să salvăm ce mai putem salva, nu? Dar de multe ori, cred că dezideratul ăsta nu are ecou.
0: Da, nu știu exact ce se întâmplă acolo. Ce s-a întâmplat așa în ultima perioadă, în campionatul ăsta, mai bine zis. Pentru că de când a început campionatul, Hermannstadt a fost în poziția în care este acum. Uitați-vă și la finalul sezonului regular și în pauza competițională, tot așa, tot pe locurile codașe a fost. Totuși, un club care în ultimii ani făcuse o figură deosebit de frumoasă. Mă rog, am văzut că ar fi niște probleme financiare. Chiar apropo că vorbeam de Chindia, să știți că sunt mulți jucători pe acolo. Adică e un Căpușă pe care l-am avut la Chindia, un Neguț.
1: Da. Neguț e liderul echipei acum, domnule, sunt doi la Hermannstadt. Chiar e jucătorul cel mai constant, omul care a adus câteva goluri foarte, foarte importante pentru cei de la Hermannstadt. Da.
0: În poartă, iar la fel pe Căbuz l-am avut tot așa de la Chindia, l-am avut pe Dragoș Albu de pe Latin.

0: tineret, și vorba aceea, Sibiu, un oraș cât se poate de frumos, cu un stadion nou, da, parcă e păcat așa să se întâmple ceva cu echipa asta. Acum rămâne de văzut până la urmă, din punct de vedere sportiv, cluburile trebuie să-și asigure, mă rog, menținerea în prima ligă.
1: Păi vă mai dau un exemplu, domnule Sândoi, știu că sunteți foarte generos cu noi, dar n-o să vă mai ținem foarte, foarte mult. Iată că așteptăm momentul în care domnul Sândoi să revină pe bancă. Până atunci ne-am putea pregăti, domnule Sândoi, să le reprimim din viitorul sezon la Liga a doua pe Petre Grigoraș, care este foarte aproape de a readuce Suceava în eșalonul secund al fotbalului românesc, iar la partida, domnule Sândoi, care are un caracter decisiv, mâine după amiază la Blejoi, CS din localitate, cetatea Suceava, voi fi prezent și eu. O victorie a domnului Grigoraș, cum în ultima etapă joacă acasă cu cei de la Șeb și 2, distanța de gura humorului este de un punct, așadar, Petre Grigoraș, cel mai tare din oraș, ar putea reveni în Liga a doua.
0: Da, să știți că și eu urmăresc și mă uit pe rezultatele de la Liga 3-a și chiar mă bucur pentru Grigoraș, pentru că el a și antrenat atâta timp la prima ligă cu rezultate notabile, un antrenor cu mare experiență, mă bucur pentru el. Și bun, mă bucur și pentru Dan Alexa, pentru că a reușit să promoveze, dacă nu mă înșel, cu Timișoara. Mă rog, mai sunt și alte echipe care și-au câștigat dreptul de a juca în Liga 2.
1: Râmnicu Vâlcea, domnule Sândoi, care mâine sărbătorește revenirea în eșalonul cu numărul 2, are nevoie de un punct pe teren propriu. Va fi o mare sărbătoare la Râmnicu Vâlcea mâine. Data trecută, domnule Sândoi, a fost prezenți la partida de la Râmnicu Vâlcea 7.000 de privitori. Pare ireal când ne uităm la multe echipe de nivel superior care nu adună decât câteva sute de privitori, nu?
0: Da. Bun, mi se pare că au jucat și cu principala contracandidată, cu Craiova 2.
1: Da, da, asta arată foamea de fotbal de acolo și dorința oamenilor de a vedea fotbal.
0: Da, în rest, și Vâlcea este un oraș de tradiție în fotbal. Păi Vâlcea a câștigat odată Cupa României, pentru că am avut ieri finala. Nu cred că greșesc.
1: Da, da, da, în urmă cu foarte mulți ani.
0: Da. Iar în rest, să știți, și eu când am fost la Craiova, am mai disputat meciuri de cupă la Vâlcea. Cred că și atunci când eram la Târgu Jiu și de fiecare dată era stadionul aproape plin. Mă bucur că e important să vină lumea la stadion. Mi-aduc aminte și când jucam, când eram fotbalist. La Suceava, când jucam, de fiecare dată era stadionul arhiplin. Și aveau și pe la vremea respectivă aveau, cred că e același stadion îmbunătățit.
1: Același areni, da.
0: Mare.
1: Dar uitați, domnule Sândoi, pe de altă parte, ca antrenor cu mare experiență, dădeam câteva nume și dumneavoastră și chiar vă spun acum că cred că dacă am coborât și pe la Liga 4 și acolo oricum cunoașteți, dacă vreți să vă apucați de treaba asta pe la televiziune, pe la radio, faceți foarte bine că știți tot fondul de jucători. Spuneam, o echipă de genul ăsta mai mic așa, te duci tu cu entuziasm, om cu mare experiență și vă dau un exemplu. Și eu mi-i gurau humorul, o echipă care se luptă cu niște jucători din ăștia consacrați, un Golov ca și alții, Cătălin Ștefănescu. Domnule, să duce Vali Suci acolo, face o treabă remarcabilă, domnule Sândoi, dar pierzi un punct într-o deplasare și ce se întâmplă, domnule Sândoi? Probabil că erau și alte argumente. Antrenorul este demis. Asta arată o echipă de-asta mică, care din păcate nu e obișnuită, nu, cu mediu. Pierzi două puncte, rămâi acolo, te bazi la promovare, un punct este între cetatea și Șoimigura Humorului, acum cu două etape înainte de final, și cine pleacă, domnule Sândoi? Antrenorul Vali Suci.
0: Da. Se întâmplă des la noi lucrurile astea. Da, cred că se întâmplă mai puțin în străinătate. Adică, din punctul meu de vedere, nu știu, poate și eu judec așa, încercând să protejez de fiecare dată antrenorii, pentru că ați văzut, eu și în discuțiile pe care le am cu dumneavoastră sau în interviuri, să știți, de fiecare dată am avut cuvinte de laudă la adresa unor antrenori care, din punctul meu de vedere, meritau. chiar dacă până la urmă, așa cum e între jucători, o competiție tot timpul, până la urmă și

0: între antrenori este. Dar aici trebuie să recunosc că uneori deciziile se iau pripit. Pentru că cura humorului nu știu dacă a fost vreodată în Liga a doua, nu mi-aduc aminte.
1: Nu, n-a fost și de-aia spuneam și eu că te duci acolo la o echipă, da. Aleatoriu mi-a venit așa gura humorului.
0: O echipă care nu e obișnuită cu,
1: exact,
0: cu Liga a doua, e la început de drum. Păi performanța pe care au, adică ce au reușit până acum, chiar poate fi considerată o performanță din punctul meu de vedere. Atunci mergi în continuare și anul următor. Dacă la anul ăsta ai fost la un pas, anul următor cu și mai multă experiență căpătată și din partea jucătorilor și din partea antrenorilor până la urmă, pentru că și la antrenori se ia în calcul experiența pe care o au, care uneori poate să fie decisivă. Deci chiar dacă antrenor, chiar dacă ai pierdut o calificare la mustață, care am înțeles, adică știu că încă nu e pierdută.
1: Păi nu, e un singur punct, mai sunt două etape, domnule, sunt doi și echipa are și varianta locului secund, acolo unde va fi și garnitura celor de la Universitatea Craiova, adică echipa este în continuare lupta pentru promovare. E bine, nici n-au adus pe altcineva să spui că au adus un alt antrenor, adică nu știu exact de sute de acolo, dar ce se vede așa la suprafață și cum foarte bine punctați, o echipă din asta care parcă se grăbește, ajunge acolo și nu o să ai continuitate. Să lași pe oamenii care au făcut treabă și au făcut-o foarte bine. Spuneați, domnule Sandoi, de măsuri de decizii pripite. Să știți că mă încadrez și eu la chestia asta. E o decizie pripită să vă mulțumesc acum. Dar nu mai ne lasă timpul, care ar fi o plăcere deosebită cu dumneavoastră, știți, în continuare. Așa că vă mulțumesc, domnule Sandoi, o plăcere ca de fiecare dată.
0: Mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase, o zi plăcută.
1: Mulțumim foarte mult, a fost Emil Sandoi alături de noi, doamnelor și domnilor. Evident că mai discutam cu Emil Sandoi, dar ne apropiem așadar de finalul acestei prezențe, doamnelor și domnilor, pentru că vă spuneam astăzi în jur de ora 16:45 și predăm microfonul, va urma după aceea Cosmina Ioniță. Să avem timp așadar să anunțăm etapa care urmează la nivel de Superliga, runda cu numărul 8 la play-off, mâine seară ora 20:30 FC Argeș și Rapid, sâmbătă ora 21 Dinamo CFR și duminică marea finală a campionatului ora 20:30, o copie a finalei Cupei României, de această dată la Craiova pe un vulcan, Universitatea Craiova-Ucluj. În zona de play-out, sâmbătă 16 mai, ora 18:30, CXR-ul FC Botoșani. Celelalte patru partide, care contează toate pentru ierarhia finală, lupta pentru evitarea retrogradării, Farul Metaloglobus, Petrolul Oțelul Galați, Unirea Slobozia UTA, FC Hermannstadt, FCSB, toate aceste partide, patru la număr, luni de la ora 20:30. Vă spunea, doamnelor și domnilor, că vom fi sâmbătă dimineața împreună la Metropola TV. Suntem pe final de sezon regular. Vă propun de această dată o întâlnire cu Daniel Nazare, care va fi alături de mine vreme de 3 ore și jumătate. Cele trei partide din zona de play-off, Steaua FC Voluntarii, Șep și Chindia, Corvinul Hunedoara FC Bihor, toate aceste jocuri sunt de la ora 11, de importanță maximă, primele două dintre ele, Steaua FC Voluntari, trupa pregătită de Florin Pârvu cu un parcurs remarcabil în zona de play-off, merge în Ghencea să câștige și să aștepte, de ce nu, o surpriză la Sfântul Gheorghe, unde Șep și din localitate are și varianta egalului în disputa cu Dâmbovițenii de la Chindia, o grupare care vorbeam și cu Emil Sandoi, va oferi replica unei formații de primă ligă în barajul de promovare în Liga a doua. Cealaltă partidă, ultima de la ora 11, Corvinul Hunedoara FC Bihor, nu are nicio importanță pentru nicio dintre cele două formații. Știm cu toții că FC Bihor nu poate onora sportiv, s-ar fi aflat acolo dubla de baraj pentru promovarea în prima ligă. Lipsa, această lipsă de licență, iată, îi afectează și pe cei de la FC Bihor. Corvinul este deja promovată în prima ligă și va fi o adevărată sărbătoare. Și la ultima partidă, din câte am înțeles, pe vechea arenă Hunedorean, înainte de demolare, se va construi acolo un stadion modern. Rămâne de actualitate unde va putea juca Corvinul în prima ligă. Se pare că nu la Sibiu, așa cum și-ar fi dorit într-o primă fază. Această formație din Hunedoara,

O să vedem exact ce decizie vor lua, că e nevoie, clar, rapid, de o astfel de idee. Așadar, toate aceste dispute, doamnelor și domnilor, sunt de actualitate în emisiunea noastră de la Metropola TV, sâmbătă dimineața, 3 ore și jumătate, alături de Daniel Lazare de această dată. Sumarul nostru este completat de prima dispută din dubla de menținere în eșalonul cu numărul 2 dintre CSE Dinamo, în care joacă la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, și Clubul Sportiv Comunal 1599 Schellimber. Returul acestei partide este sâmbătă viitoare la Cisnădie. Cine învinge în această dublă își asigură continuitatea și pentru stagiunea viitoare la nivelul eșalonului secund. Așadar, toate motivele ca sâmbătă dimineața, așa cum v-am obișnuit, doamnelor și domnilor, să fiți alături de noi într-o zi cu adevărat importantă la această partidă foarte, foarte generoasă, doamnelor și domnilor, din mai toate punctele de vedere. Ne mutăm atenția, doamnelor și domnilor, și la meciul care urmează, vorbind de partidele din Liga a 3-a, zona de play-off, doamnelor și domnilor, pentru că urmărim și aici, este penultima noastră prezență, nu, la nivel de Liga 3-a. Se văd foarte bine lucrurile, spunea și domnul Emil Sandoi. Timișoara este deja promovată. Mai apoi SCM Râmnicu Vâlcea are nevoie de un punct mâine. Cetatea Suceava, o grupare pe care o văd și eu la Blejoi mâine după amiază, de asemenea este foarte, foarte aproape de a face acest pas. Să ne uităm așadar la programul din această etapă la nivel de play-off Liga 3-a. Vorbeam de seria 1, acolo unde, iată, ne așteaptă jocuri interesante în clasament. Cetatea Suceava are 28 de puncte, cu unul mai mult decât Șemigura Humorului, așa că vom da citire ambelor programele, ambelor formații. Așadar, Cetatea Suceava joacă mâine la Blejoi de la ora 18 și tot mâine va fi un duel de la distanță cu cei de la Șep și 2 Sfântul Gheorghe, care joacă pe teren propriu cu Șemigura Humorului. Ce final, așadar, de partide, doamnelor și domnilor, aici. Ultima etapă mai apoi aduce revenirea pe teren propriu a celor două formații, însă, indiferent de verdictul acestei lupte, Cetatea și Șemigura Humorului își vor împărți această postură. Una

va merge în Liga a doua, iar cealaltă va promova, probabil, sau va încerca să promoveze în urma jocurilor de baraj. Mergem mai departe în seria a doua, înainte acestei etape cu numărul 7. Este și aici un echilibru extraordinar. SC Popeșile Orden este la egalitate de puncte cu cei de la CSL Ștefănești de jos, câte 23 pentru fiecare dintre cele două formații. Sâmbătă vor fi pe gazon, cei de la CSL Ștefănești joacă acasă pe stadionul Dumitru Mătărău cu Dunărea Călărași, în timp ce formația din Popeștile Orden merge la Breaza, stadionul Eugen Șoriceanu, ora 18, partida cu cei de la CSO Tricolorul. Cele două echipe sunt așadar la egalitate de puncte, 23. În ecuația eventuală unui loc de baraj ar putea intra până la urmă și Flacăra Moren, care este la 3 lungimi în spatele celor două formații. În seria a treia, doamnelor și domnilor, avem o echipă care se pregătește la rândul ei de o mare sărbătoare, SCM Râmnicu Vâlcea. Are pe teren propriu mâine seară partida cu Academica Balș, ora de start este 18, 28 de puncte, 6 mai mult decât Universitatea Craiova, iar trupa din Vâlcea cu un egal își asigură și matematic, deci nu cred că vor fi probleme din acest punct de vedere la o echipă care l-are pe manca tehnică pe Constantin Schumacher. Iată că revine Vâlcea pe scena eșalonului nostru secund și cred că va face o figură frumoasă și în sezonul care urmează. Așadar, la Vâlcea sărbătoarea pare să fie pregătită pentru partida care urmează. Ne pregătim așadar de un eveniment cu adevărat notabil, doamnelor și domnilor, pentru acest meci de la Râmnicu Vâlcea cu Academica Balș. Și mergem și în seria a patra, să vedem și aici, unde Dan Alexa este deja programat meciul din această etapă cu numărul 7, dar promovarea este deja jucată în seria 4-a. Poli Timișoara se pregătește de o adevărată sărbătoare atunci când oficial va putea reveni din vară încolo. Deja acest drept este conturat. Politehnica Timișoara are 29 de puncte. Lupta, doamnelor și domnilor, se dă pentru poziția secund. Unirea Alba Iulia și Sănătatea, Servicii Publice Cluj, o adevărată surpriză la gruparea care l-are pe banca tehnică pe acest Vasile Miriuță. Putem să-l numim un tehnician cu mare, mare experiență în acest moment. Vasile Miriuță poate prinde cu echipa sa, iată, locul de baraj. Timișoara este deja promovată, doamnelor și domnilor, și nu se mai poate întâmpla nimic dacă lucrurile vor merge așa cum trebuie. Timișoara va putea juca un rol important și în stagiunea care urmează, chiar dacă ea va fi parcursă la nivelul ligii a doua. Timișoara poate juca un rol foarte, foarte important în această ecuație. Rămâne de văzut așadar, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă și la acest capitol. Foarte interesante jocurile din Liga 3, acolo unde situația nu s-a putut stabili până acum. Vă spuneam, stimați prieteni, Sport Total FM, că ședarea noastră astăzi este de mai scurtă durată. Vine Cosmina Ioniț, colegul nostru care vă propune emisiunea pe care o realizează de fiecare dată aici, Generația Smart. Așadar, ne vom întâlni sâmbătă dimineața la Metropola TV. Cele 3 ore și jumătate tradiționale de fotbal de Liga a doua vor fi cele 3 meciuri din ultima etapă a play-off-ului, care vor stabili clar verdictul legat de echipa care va însoți Corvinul Hunedoara în prima ligă din România. De asemenea, vom fi la Buftea pentru a vedea de acolo ce se întâmplă la prima manșă a meciului de menținere la acest nivel competițional între CS Dinamo și CSC 1599 Șelimbăr. Urmărim cu mare atenție ce se întâmplă în finala campionatului duminică seara și trecem așadar la zona de Liga Profesionistă, de Superliga, returul, să spunem, al acestei dispute din finala Cupei României de aseară. Am învins Craiova la loviturile de departajare, ce va fi duminică seara în campionat. Vom aștepta cu toții, doamnelor și domnilor, pentru că este un meci care poate decide titlul de campion sau, de ce nu, în funcție de rezultat, ne vom putea muta

0: cu aceste emoții ale suporterilor, în primul rând, până în etapa ultimă. De asemenea, tot în această rundă care urmează la nivel de play-out, vom afla numele cele de-a doua formații care va părăsi Superliga, care va retrograda. Se spune că Unirea Slobozia nu va putea primi licența nici după intervenția la TAS. În aceste condiții, Unirea Slobozia ar retrograda, indiferent de ce ar face pe teren. Și mai apoi, din trei echipe, Hermannstadt, Petrolul și Farul, care dintre ele două la număr vor susține acele meciuri de baraj cu reprezentantele din Liga Secundă. Am trecut în revistă și jocurile importante care urmează vineri și sâmbătă la nivel de play-off în Liga a treia, acolo unde teoretic, matematic, Poli Timișoara are acum locul asigurat. Mâine seară, foarte probabil, se va întâmpla acest lucru și cu SCM Râmnicu Vâlcea, iar Cetatea Suceava, care l-are pe banca tehnică pe Petre Grigora, și poate lua la rândul ei o opțiune serioasă pentru promovare, dacă învinge mâine seară formația prahoveană CS Blejoi într-o partidă care va avea loc pe gazonul echipei din Blejoi. Cristi Chivu, doamnelor și domnilor, a luat eventul, o performanță remarcabilă în Italia. Toată lumea este la picioarele lui. Cristi Chivu spune acest lucru și Emil Sândoi, care a fost alături de noi în vreme de vreo 30 de minute cu acea legătură telefonică. Deci cam atât, doamnelor și domnilor. Ionel Luțan și Rareș Cotig, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și vă îndeamnă cu tărie să rămâneți în continuare cu Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart. Locul în care doar aici, la Sport Total FM,

Discutăm despre noutățile care contează din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, software-ului și, bineînțeles, după cum v-am obișnuit, ne oprim și asupra câtorva jocuri video pentru a ne mai și distra. Ediția de astăzi am decis să o dedic a ceea ce în viitor am putea caracteriza drept inteligență artificială purtabilă. De ce purtabilă și nu portabilă? Pentru că se leagă de această denumire deja existentă de dispozitive wearables, dispozitive purtabile. Și aici pot să vă dau câteva exemple, cum sunt, de exemplu, brățările de fitness, cum sunt căștile pe care le purtăm în urechi. Și așa mai departe, gadgeturi, să zicem, de dimensiuni mai mici, care se pot atașa de o parte a corpului omenesc și îndeplinesc anumite funcții. E bine, gama asta de funcții urmează să fie extinsă, sau așa avem parte de promisiuni, că urmează să fie extinsă în viitorul apropiat cu numeroase funcții bazate pe inteligență artificială, pe AI. Și vreau să aruncăm o privire asupra probabil celor mai importanți producători care vor da tonul și în acest domeniu, mă refer la Samsung și la Apple, și să vedem ce dispozitive ar pregăti acești producători. Niciunul dintre acestea nu a fost încă anunțat oficial, încă, însă zvonurile au apărut atât de multe încât mai să crezi că dispozitivele astea chiar urmează să fie lansate în viitorul destul de apropiat. Hai să începem cu un domeniu poate mai, cum să spun, mai familiar oamenilor pe care nu l-ar asocia neapărat cu un gadget inteligent. Și aici vorbim de ochelari. De ochelari inteligenți, de ochelari inteligenți bazați pe AI. Se pare că în cursul evenimentului pe care Samsung urmează să-l țină în vara acestui an, în iulie, încă un eveniment din gama Galaxy Unpacked, în care, în primul rând, producătorul sudcorean urmează să-și dezvăluie noua generație de telefoane pliabile. E bine, se pare că în cadrul acestui eveniment vor debuta și ceea ce zvonurile numesc acum Galaxy Glasses, adică ochelarii Smart Galaxy de la Samsung. Aceștia ar fi realizați în colaborare cu Gentle Monster, un producător de ochelari tradiționali, și evident vor avea o parte electronică înăuntru, inclusiv o cameră foto și video de rezoluție înaltă, dar și difuzare și un microfon, oarecum similar cu ceea ce oferă și Meta în modelul Ray-Ban, tot altă alternativă de ochelar smart, dar fără ecran incorporat. Bineînțeles, Samsung, venind din tabăra Android, ar urma să se bazeze pe sistemul de operare Android XR, precum și pe rutinele de inteligență artificială Gemini, pentru a motoriza acest gadget, acești ochelari inteligenți de la Samsung. Pe lângă posibilitatea de a realiza fotografii și filmări cu acea cameră, prin intermediul inteligenței artificiale, teoretic, ar putea fi analizate și împrejurimile celor care poartă respectivii ochelari pentru a fi determinate informații, de exemplu, dacă vizitați un obiectiv turistic, să vi se ofere informații pertinente referitoare la respectivul obiectiv. Știu și eu, dacă vedeți un obiect care nu știți ce scop poartă, ce este în sine, îl puteți consulta și inteligența artificială ar trebui să-l detecteze și să vă indice ce fel de obiect aveți în față. Nu mai vorbesc aici de ghidarea, de exemplu, prin Google Maps. Ar fi mai ușor în momentul în care mergeți, parcurgeți niște distanțe la picior, mediul înconjurător este scanat de acea cameră și vi se pot oferi informații referitoare la direcțiile în care trebuie să vă deplasați pentru a ajunge la ținta dumneavoastră. Și multe

Mă rog, astea le găsesc eu acum pe loc, forțându-mi imaginația puțin spre deloc. De asemenea, acești ochelari Galaxy Glasses ar trebui să fie integrați cu sistemul SmartThings de la Samsung și, bineînțeles, să se conecteze la smartphone-urile din gama Galaxy a celor de la Samsung. Am început cu alternativa Samsung pentru că, în mod normal, dacă va fi, după cum spuneam, dacă vor fi anunțați în vara acestui an, Samsung ar fi primii pe piață, repet, în această confruntare cu Apple, pentru că, tocmai v-am amintit, există și alternative, ar fi primii pe piață dintre marii producători care vin cu o soluție de astfel de ochelari inteligenți disponibilă pentru public. Și Apple se zvonește că ar avea ceva similar în lucru, tot cu același gen de dotări, legat, bineînțeles, de această dată de iPhone, în sensul în care ochelarii în sine beneficiază de o cameră, de difuzor și așa mai departe, de microfon, însă nu sunt capabili să proceseze singuri informațiile. E nevoie ca acestea să fie trimise către iPhone, care, prin intermediul viitorului Siri, la rândul său îmbunătățit cu ajutorul tehnologiei furnizate de Google, ar trebui să furnizeze răspunsurile astea de care vă spuneam mai devreme. Dacă întrebi unde suntem acum sau ce obiect este în fața mea, ce rol joacă obiectul ăsta, parcul ăsta, știu și eu, scenariile sunt multiple, să poată să-ți ofere niște răspunsuri pertinente. Bineînțeles că pot să bag mâna în foc că majoritatea utilizatorilor vor folosi un astfel de dispozitiv pentru a face fotografii mai ușor și a captura clipuri video fără să incognito, așa, fără să știe că filmează, pentru că încă lumea nu e obișnuită cu conceptul ăsta de ochelari inteligenți și nu-și dă seama că, mai ales dacă nu sunt foarte groși și foarte ciudați respectivii ochelari, nu-și dă seama că interlocutorul ar putea purta așa ceva. Unde lucrurile încep să se diversifice, însă, în ceea ce Apple ar pregăti în domeniul ăsta, nu este în domeniul ăsta al ochelarilor inteligenți, ci în ale unor gadgeturi un pic mai speciale. Hai să începem mai întâi cu niște viitoare AirPods-uri, căști AirPods, care ar urma să fie dotate cu camere video la rândul lor. O să ziceți, da, astea sunt căști audio pentru ce au nevoie de camere video. Spre deosebire de ochelari, camerele astea video nu vor fi sau nu vor putea fi folosite pentru fotografiere sau filmare, ar fi și aiurea pentru că știm foarte bine, căștile stau în urechi, iar urechile sunt undeva la 90 de grade oarecum față de privirea noastră. În schimb, la fel ca în cazul ochelarilor, aceste camere video ar putea observa mediul înconjurător, nici nu ar fi nevoie aici de rezoluții foarte ridicate pentru că nu faci poze cu ele, și furniza aceste informații mai departe către telefon, unde să fie procesate de inteligența artificială, fie că e vorba de Siri sau vreo altă soluție, și să fie din nou furnizate informații relevante către utilizator. Bineînțeles, pe lângă acest mod de utilizare, fiind vorba despre căști audio, veți putea asculta muzică, podcasturi, etc. și veți putea interacționa foarte natural cu ele prin comenzi vocale. Oricum sunt dotate căștile audio de telefon, sunt dotate cu microfoane și, bineînțeles, cu difuzare prin intermediul cărora ascultați muzica sau mai știu eu ce alte elemente redate prin intermediul telefonului. Nu în ultimul rând, pe lângă ochelari și aceste AirPods-uri dotate cu camere, se zvonește că Apple ar pregăti și un gadget mai interesant, și anume un soi de, cum să-i spun, insignă, broșă, poate chiar pandantiv, cu o formă asemănătoare a trackerului Apple, dacă îl știți, cel pe care îl puteți atașa la
portofel, la rucsac și așa mai departe, și să puteți monitoriza unde se află referitorul, respectivul obiect în spațiu, pentru a-l găsi mai ușor în caz de îl pierdeți. E bine, acest pandantiv sau insignă, în fine, cum îl veți putea purta, fie că e atașat la o haină, fie că îl purtați în jurul gâtului, mai știu eu pe unde puteți să-l plasați, la rândul său ar fi dotat cu camere video. La fel, nu neapărat, există aici mai multe zvonuri, mai multe variante de zvonuri. Se spune că unii spun că ar avea două camere video, și anume una de înaltă rezoluție cu care să puteți realiza și fotografii sau clipuri video, și una de rezoluție mai scăzută pentru analiza mediului înconjurător. Alții spun că ar fi două camere de rezoluție mai scăzută pentru a putea analiza mediul înconjurător chiar în trei dimensiuni. Poate chiar și ceva gen senzor LiDAR pentru o precizie și mai sporită. La fel, toate datele astea pe care gadgetul respectiv le-ar dobândi prin intermediul camerelor video sunt trimise către iPhone, unde sunt procesate și mai departe sunt oferite informații către utilizator referitoare la mediul înconjurător și obiectele care se regăsesc acolo. Nu, aici nu, în cazul acestui pandantiv, cele mai multe zvonuri spun că nu ar avea, de exemplu, un difuzor incorporat, va trebui să te bazezi pe iPhone pentru a afla informațiile astea, însă ar avea microfon. Toate indiciile de până acum strânse mai degrabă înclină către eventualele apariții pe piață ale acestor gadgeturi de la Apple undeva, poate în 2027. Poate unele dintre ele, precum ochelarii, să fie prezentate anul acesta, însă cu lansarea programată anul viitor. Rămâne de văzut. Drept concluzie a ce am discutat până acum, ați putea să vedeți, sau am putea să vedem, ochelari inteligenți de la Samsung chiar în vara acestui an, replica cu ochelari inteligenți de la Apple cu AI în ambele cazuri, spre sfârșitul acestui an cel mai devreme, și gadgeturi noi, originale, cum ar fi aceste căști dotate cu camere video sau pandantiv sau broșă, insignă cu camera video și analiza AI, undeva anul viitor. Astea ultimele din partea celor de la Apple. Trecem mai departe, am mai selectat un singur subiect, oarecum, dacă vreți, ca să-mi demontez propriile teorii de mai devreme, un sondaj de opinie foarte recent, e adevărat desfășurați pe respondenți, aproape 2500 de respondenți, însă din Statele Unite ale Americii, însă mă gândesc că practicile de utilizare a unui telefon sunt destul, unui smartphone, să spunem, sunt destul de standard oriunde în lume, adică se cam știe ce face lumea cu un astfel de dispozitiv și nu contează atât de mult că acest studiu particular a fost realizat în Statele Unite. A fost realizat foarte recent, la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Și ce relevă din acest studiu? Țineți minte, întrebarea a fost pusă în felul următor. Dacă v-ar tenta să vă upgradați telefonul mobil pe baza unor anumite argumente? Iar respondenții au spus așa, doar 13% au spus că ar lua în considerare update-ul telefonului mobil cu unul pliabil. Deci, încă o dată, 13% dintre cei intervievați s-ar uita către telefoanele pliabile. O piață, bineînțeles, când te gândești cât de mare este piața smartphone-urilor la nivel mondial, 13% nu e de neglijat. Însă, per total, un procentaj slab, care demonstrează încă că această iluzie momentană a telefoanelor portabile care să fie și dorite și foarte solicitate, deocamdată asta rămâne doar o iluzie. Iar mai departe, și mai puțin de atât, 12% din cei intervievați au menționat funcțiile
de inteligență artificială drept motiv pentru a schimba telefonul. Cu alte cuvinte, foarte puțină lume folosește aceste funcții de inteligență.

0: inteligența artificială de pe telefoane, cu care producătorii ne bombardează în ultima vreme, și pot să bag mâna în foc că probabil cele mai folosite astfel de aplicații sunt cele în care editezi fotografii cu AI, nu știu, scoți un subiect nedorit din poză sau ceva de genul ăsta, dai unblur la o poză, o clarifici, chestii de genul ăsta. În niciun caz discuții cu telefonul prin AI, rezervă-mi o masă la restaurant, te rog, curăță-mi programul pe săptămâna viitoare și stabilește-mi o ședință la dentist. Nu cred, deși teoretic telefoanele poate să facă asta, nu cred că nimeni în practică le folosește pentru așa ceva. Și apropo de telefoanele pliabile, celor care au participat la acest studiu nu le-a fost comunicat și prețul la care sunt comercializate sau prețurile la care sunt comercializate astfel de telefoane. Să nu uităm că pentru viitorul iPhone Ultra, care se zvonește că ar fi denumirea oficială a viitorului smartphone pliabil de la Apple, se zvonește că prețul de pornire va fi de $2000, deci mai scump decât flagship-urilor din ziua de astăzi. Contactul și informarea referitoare la preț ar putea diminua și mai mult acest procentaj de oameni care ar fi oarecum interesați de update-ul la un telefon pliabil, acești 13% din cei care au participat la acest sondaj. Bineînțeles, pentru oameni alte aspecte ale telefonului sunt mult mai importante și pentru acelea poate ar fi determinați chiar să facă un upgrade, și anume durata de viață mai lungă a bateriei. 52% dintre respondenți vor baterii mai bune, nu AI sau telefoane pliabile. Spațiu de stocare, 38% de asemenea. Vedeți, pe lângă toate acestea, bineînțeles, prețul rămâne factorul de decizie. Ce vă spuneam mai devreme, factorul de decizie principal, 55% dintre participanții la sondaj, indicându-l drept prim factor care îi determină să facă sau să nu facă upgrade la telefon. În fine, funcțiile camerei. 27% dintre respondenți sunt interesați de așa ceva și dimensiunea ecranului cu 22% dintre participanții la sondaj. Deci, mai puțin de jumătate dintre cei interesați de funcțiile camerei sunt interesați de funcții AI. Cam aici ne plasăm în momentul de față cu cererea pentru AI, oarecum contradictoriu cu nebunia care s-a creat în jurul acestei tehnologii, în care toate companiile implicate în domeniul ăsta mare al tehnologiilor, al tehnologiei și în particular în partea asta de inteligență artificială investesc sute de milioane și miliarde. Momentan, din punctul meu de vedere, și dacă ar fi să ne bazăm și pe astfel de sondaje de opinie, într-un mod nejustificat. Vom vedea însă ce ne rezervă viitorul. Ce pot să vă spun este că acum luăm o pauză la generația Smart și revenim imediat și cu știrile legate de jocuri video.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Iată, ne reveniți la Generația Smart și după cum v-am promis, partea a doua a emisiunii, ca de obicei, o rezervăm noutăților legate de jocuri video. Și începem cu o veste bună pentru cei care dețin deja recentul Resident Evil Requiem. Deja unul dintre cele mai bune jocuri ale anului și certificat chiar de către Capcom drept cel mai rapid și bine vândut joc din serie de până acum. De la lansarea sa de la finele lunii februarie și până acum, deja publisherul japonez a vândut peste 7 milioane de exemplare din Resident Evil Requiem. Ca un semn, să-i spunem, de mulțumire pentru cei care au cumpărat jocul, pe lângă viitorul DLC bazat pe poveste care a fost deja promis, Capcom a lansat o actualizare pentru Resident Evil Requiem, dacă aveți jocul deja ați primit-o în mod sigur, care îi adaugă un nou mod de joc, Leon Must Die Forever. Un soi de roguelite în care Leon S. Kennedy parcurge niște versiuni așa un pic remixate ale nivelurilor din joc, câștigă puncte împușcând monștri, dobândește și abilități care se schimbă, pe care le poate îmbunătăți și care se schimbă de la o sesiune de joc la următoarea. Bineînțeles, câștigând punctele, la un moment dat, probabil scopul este să vezi cine poate să obțină cele mai multe puncte într-o sesiune de asta de Leon Must Die Forever. Pe lângă acest mod nou de joc, în patch sunt incluse și corecții pentru diverse erori și buguri pe toate platformele, iar pe PC a fost adăugat suport complet pentru controller DualSense de PS5, adică veți avea trigger rezistive, veți avea feedback haptic, vibrații și funcțiile senzorilor de mișcare activate, veți putea ochi prin simpla mișcare a controllerului, dacă vă place genul ăsta de țintire atunci când jucați cu un gamepad. Vă reamintesc că Resident Evil Requiem este disponibil în momentul de față pe PlayStation 5, pe Xbox Series X și S, pe Nintendo Switch 2 și pe PC, unde îl regăsiți și pe Steam și pe Epic Game Store, în funcție de preferințele pe care le aveți în privința platformelor pe care le folosiți pentru jocuri pe PC. Trecem la două anunțuri de jocuri noi de la același publisher de această dată. Este vorba despre Nacon, un publisher despre care n-am auzit neapărat lucruri foarte bune în ultima vreme, au avut probleme financiare, însă înspre care îmi place să mă uit pentru că vine de multe ori și cu față de jucători ăștia mari, să spunem, vine și cu proiecte interesante, originale și pe care poate alții nu ar fi riscat să le financeze. Unul dintre acestea este Dracula the Disciple. Dracula the Disciple sau Dracula the Disciple este un cel mai recent proiect al studioului Cyanide. Dacă numele vă e familiar, aflați că Cyanide sunt cei din Sp-

puzzle, care va veni și pe console și pe PC prin Steam. Premisa e foarte interesantă. Jucătorii intră în pielea lui Emile Vallombre, un arhivist francez care suferă de o boală incurabilă și în căutarea unui leac, acesta va ajunge în Transilvania, în munții Carpați, la castelul sau în castelul contelui Dracula. Aici nu se lasă de înțeles dacă contele trăiește sau nu, sau mai trăiește. Cert este că în acest castel veți găsi o tonă de indicii, puzzle-uri, posibilitatea de a te juca cu și a combina elemente chimice, laboratoare, etc., în așa fel încât să descoperi leacul bolii de care suferi. Și sincer, când am citit premisa, mă gândeam, păi leacul e simplu, dacă te duci în castelul Dracula, probabil că trebuie să devii vampir ca să scapi de boala respectivă. E bine, nici comunicatul de preț oficial al producătorilor nu se ascunde și peste două paragrafe îți spune că leacul este vampirismul și trebuie să afli cum în prima fază Dracula a descoperit vampirismul și să refaci experimentele pentru a te transforma la rândul tău în vampir. În prima fază vei putea explora castelul și pe timp de zi și pe timp de noapte, pentru că lucrurile se vor schimba în interiorul său în funcție de perioada zilei în care îl bântui pe acolo. Ulterior mă gândesc eu că pe măsură ce vei fi din ce în ce mai aproape de a-ți îndeplini obiectivul, ziua urmând să fie restricționată așa un pic, dacă ne gândim la ce slăbiciuni au vampirii în mod tradițional. Nu am văzut niciun fel de mențiune aici referitoare la vreun element de combat sau vreun screenshot care să sugereze așa ceva, ceea ce îmi sugerează că acest Dracula The Disciple va fi exclusiv un joc de tip puzzle, 3D, first person, în care vei avea la dispoziție numeroase mistere, numeroase puzzle-uri, numeroase enigme pe care trebuie să le rezolvi. Dracula The Disciple este programat pentru anul 2027 și va veni pe PlayStation 5, pe Xbox Series X și S și pe PC prin intermediul Steam. Și tot de la Nacom, însă de această dată în colaborare cu studioul One on One Games și cu Deadlic Entertainment, un nume mai vechi pentru și cunoscut pentru un special pentru fanii de jocuri adventure. Dacă nu mă înșel, Deadlic a creat întreaga serie de Ponia. Ei bine, acest conglomerat de trei companii au anunțat jocul Curse of the Crimson Stag. Într-o traducere, un soi de blestemul The Golden Stag, mai țineți minte? The Golden Stag Festival, Cerbul de Aur. Ei bine, blestemul cerbului sângeriu sau ceva de genul ăsta, Crimson, e un roșu sângeriu, descris drept o nouă aventură folk horror pentru PC și console. Hai să vedem despre ce este vorba. Un thriller misterios axat pe poveste în care jucătorii explorează hotelul abandonat White Root și realitatea neclară dintre conspirații mortale și supranatural. Ia să vedem. Deci, în primul rând, veți întruchipa o adolescentă pe numele ei Brit, probabil de la Britney, care se aventurează în ceea ce crede ea că o operațiune care îi va schimba viața, să ajute la realizarea unui documentar despre acest hotel abandonat. Însă, odată luxos, acesta este abandonat acum în nord-vestul Americii și înțesat cu tot felul de povești despre fantome și spirite care l-ar bântui. Holurile hotelului și împrejurimile sale vor invita jucătorii la explorare, spun producătorii, și o poveste matură care îmbină misterul și horrorul se va desfășura încet încet pe măsură ce progresezi în joc. Ia să vedem ce mai... 18 ani au trecut de când hotelul respectiv nu mai este folosit, a rămas părăsit și s-a creat o legătură foarte puternică între el și miturile și folclorul local.

care spun că o entitate necunoscută sub numele de Crimson Stag, cum vă spuneam, acel cerb sângeriu, un fel de spirit protector, s-ar fi cuibărit prin zonă și păzește sau mai mult sau mai puțin pădurile și hotelul din zonă. Hai să vedem despre ce vorba. Mie îmi sună așa cu adiția hotelului, bineînțeles, dar un soi de Blair Witch Project cu un hotel, dacă vreți. N-arată rău, e făcut pe Unreal Engine jocul și urmează să fie lansat chiar anul acesta, Curse of the Crimson Stag. În 2026, la fel, PlayStation 5, Xbox Series X și S, vine și Nintendo Switch în discuție, dar și PC, bineînțeles, pentru că niciun joc nu prea mai lipsește de pe PC, în afară de viitorul GTA 6, care mai mult ca sigur și el va veni pe PC la un moment dat. Dacă tot am discutat despre Nintendo, avem și vești mai puțin plăcute despre Nintendo. Compania japoneză a confirmat la rândul ei faptul că este nevoită să mărească prețurile pentru consolele Switch 2, practic erau ultimii care nu măriseră, Microsoft mărise de mult pentru Xbox prețurile, Sony a urmat la rândul său cu niște prețuri semnificativ mai mari și acum vine și sabia asta lui Damocles cade și pe capul utilizatorilor de Nintendo Switch 2, acolo se măresc prețurile și avem așa. Ce ne interesează pe noi este în Europa, de la 470 de euro cât era recomandat până acum, se duce la 499,9, la 500 de euro, deci 40 de euro în plus pentru orice consolă Switch 2 comercializată de la 1 septembrie încolo. Deci dacă n-aveți și vreți Switch 2, ar fi acum momentul să o luați când o găsiți la preț mai bun. Au fost oferte, țin minte, de Black Friday în care se găsea și cu 2000 de lei cu joc inclus, dacă căutați bine. S-ar putea să înceapă acum, că suntem în luna mai, să vină ceva Black Friday-uri de primăvară, de nebunii din astea invenții românești, dar care s-ar putea să vă facă bine, mai ales dacă căutați un astfel de, să zicem, chilipir, deși nu o să găsiți extrem de ieftin un Switch 2, fiind o consolă relativ nouă, dar o să o găsiți mai ieftin decât va costa ea după 1 septembrie. Și dacă tot am adus vorba de Sony și cu măririle de prețuri pentru PlayStation 5, știm de ce sunt cauzate astea și în cazul lui Nintendo e la fel. E vorba de criza de chipuri de memorie existentă în momentul de față, accentuată, amplificată, cum vreți să-i spuneți, de cererea tot mai mare din domeniul inteligenței artificiale, pentru că toate centrele alea de date și serverele pe care funcționează ChatGPT și alte alternative de la concurență, toate mănâncă RAM pe pâine. Și e nevoie acolo de multă memorie RAM și ce contează că tu ai nevoie să faci upgrade de la 8 la 16 giga să te joci tu cei mai nou sau să te dai în bărci cu de la 32 la 64 de giga pentru că nu ai de unde să iei RAM-ul la prețuri umane. Producătorii preferă să onoreze comenzi de astea în masă, angro, venite de la companii mari, nu să stea să fabrice bucată cu bucată memorii pe care să le vândă individual către clienții finali, cel puțin în momentul de față. Astfel, prețurile au sărit, sau mai bine zis, s-au scăpat de sub control. Nu e un moment foarte fericit pentru a vă face upgrade-uri sau a vă cumpăra dispozitive care sunt bazate pe memorie RAM. De asta s-a scumpit și Xbox, de asta s-a scumpit și PlayStation, de asta se scumpește și Switch 2. Și în contextul de față, Sony declară că nu s-au hotărât prin vocea lui Hiroki Totoki, președintele și CEO al Sony, a declarat în cadrul unei conferințe cu investitorii că nu s-a hotărât încă în privința momentului în care urmează să fie lansată viitoarea consolă PlayStation 6 și, bineînțeles, nici prețul la care această consolă va fi comercializată. Toți așteaptă evoluția costurilor componentelor, mai ales a memoriilor RAM, care va rămâne un factor esențial în luarea unei astfel de decizii. Totoki a explicat că dacă prețul memoriei va continua să crească, vor fi majorate și costurile de producție pentru console și, bineînțeles, impactul asupra prețului produs

0: acestui final va fi semnificativ. Astfel, Sony preferă încă să aștepte înainte să facă acest pas. Eu n-aș fi văzut oricum o lansare în 2027 pentru un eventual PS6 drept oportună, pentru că în continuare sunt jocuri care nu reușesc să exploateze la adevărata valoare un PS5, să spunem. Nu mai zic de un PS5 Pro. Încă mai a, generația asta mai are de spus ceva și hai, mai ales în contextul acestor prețuri pompate artificial, hai să nu ne aruncăm la dispozitive noi doar de dragul de a fi dispozitive noi. Tot oficialul Sony a precizat că pentru anul calendaristic 2026 în care suntem, compania a reușit să-și asigure volumul necesar de componente și memorii RAM, a ajuns la niște înțelegeri într-o oarecare măsură cu furnizori pentru prețurile acestora, însă pe termen lung situația este incertă în acest domeniu. Sunt luate în calcul și strategii alternative de a lansa viitoarea consolă, poate cu abonamente, poate cu altfel de modalități de a monetiza jocurile video care vor fi lansate în viitor pentru respectiva consolă. Rămâne de văzut, momentan factorul principal de decizie va rămâne evoluția prețurilor componentelor, în special a memoriilor RAM. Până atunci, însă, vă spuneam, PlayStation 5, conform celor mai recente statistici furnizate chiar de către Sony, la finalul primului trimestru din anul 2026, primului trimestru calendaristic din 2026, înregistra 93,7 milioane de unități vândute la nivel global. În, să spunem așa, în trendul celor de la Sony din ultima vreme, dacă nu mă înșel, PS4 s-a oprit, bine, impropriu spus că s-a oprit, se mai vinde încă, dar s-a oprit la undeva la 116-117 milioane la nivel global, iar PS5 încă mai are, să spunem, viață în el, nu uitați, vă spuneam și mai devreme, în toamnă se lansează GTA 6, care va beneficia de un deal de marketing exclusiv cu PlayStation și de pe urma căruia cel mai probabil Sony se așteaptă să vândă câteva milioane bune, dacă nu chiar zeci de milioane de console. Până vom vedea însă, PlayStation 6 va mai dura, mai mult ca sigur nu va fi anunțat înainte de GTA 6, pentru că interesul este să se vândă atunci multe, multe, multe console. Noi ce putem să vă spunem este că nu trebuie să dați niciun ban și nimeni nu vi le vinde pe jocurile gratuite pe care Epic Games le pregătește pentru PC, bineînțeles, în săptămâna care urmează imediat după finalizarea emisiunii acesteia. Nu pot să vă spun încă care sunt, pentru că vorbim de două mystery games. De obicei, aceste mystery games sunt, sau mai bine zis, gratuitățile de pe Epic Games Store sunt promovate drept mystery games în momentul în care urmează să înceapă o perioadă de promoții sau reduceri importante pe Epic Games Store, iar aceste mystery games sunt titluri foarte importante oferite gratuit, special selectate pentru a da un imbold acelor reduceri vânzării jocurilor reduse de care vorbeam mai devreme. În concluzie, de obicei când e un mystery game urmează, când un mystery game urmează să fie dat pe gratis pe Epic Games Store, așteptați-vă la jocuri de profil mai mare și nu la titlurile indie pe care de care eu vă povestesc în fiecare săptămână aici. Rămâne de văzut care vor fi aceste jocuri, cât timp vor dura gratuitățile, să nu fie doar pe câteva zile sau o zi, așa cum a fost în cazul sărbătorilor de iarnă. Cert este că dacă vor mai fi de actualitate, le voi menționa și săptămâna viitoare, tot aici, la Generația Smart, când ne reauzim. Până atunci însă, vă spun la revedere, numele meu este Cosmina Ioniță, vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi și, după cum aminteam mai devreme, să ne auzim sănătoși tot aici, la radio, la Sport Total FM și săptămâna viitoare. Toate cele bune, la revedere!
1: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Strong wood.

0: Ai i-a venit.
1: Așa, Volchi, parcă la tine sună mai bine decât la...
0: Ai văzut cum ba la baterie sunt tare aici, mă, sunt genial.
1: Ești mai bun decât Trujillo de la...
0: Și decât Lars la baterie, da. A fost Caragios Trujillo.
1: Bine, el oricum e Caragios când încearcă să cânte
0: da,
1: o piesă.
0: Da, că nu-i merge vocea. E bun ca basist, dar nu să, cu vocea să nu încerce.
1: E clar că au ales aseară piesa asta pentru că știau Cinderella cu Somebody Save Me. Da. Și așa a fost și cu Iris.
0: În 2019.
1: Exact, când au cântat...
0: De la Whitesnake.
1: De la Whitesnake. Exact. Și la noi era de vei pleca, nu?
0: De vei pleca.
1: Și Whitesnake, cum era piesa originală? De vei pleca a cântat, mă?
0: Pa, n-a fost aia? Mă rog.
1: Și era de la Whitesnake. Da, de vei pleca, dar original... Wish You Well de la Whitesnake.
0: Yeah.
1: Da, aia este.
0: Așa.
1: We Wish You Well de la Whitesnake. Da, este. Da. Da. E

0: La noi s-a copiat muzica fraților la greu.
1: Da. Băi, acum dacă mă întreb pe mine, varianta românească făcută de Compact cu Adi Ordean e mult mai mișto. E chitara e mult mai curată, solo de chitara lui Adi Ordean e mult mai bun. E, varianta românească e mult mai bună.
0: Aia, nu se compară cu aia de la sine.
1: Eu pot să înțeleg
0: e
1: asta.
0: E copy-paste, bă, de la...
1: Eu știu asta.
0: Ce naiba,
1: dar interpretarea e mult mai, mult mai bună. Și, și vocea a făcut-o...
0: A, față de Trujillo?
1: Da.
0: Hai, mă, ce naiba, Trujillo a masacrat, mă. Oricum Metallica îți masacrează, își masacrează piesele.
1: Da.
0: La greu, are... ok, dar știi, e discuția asta legată de faptul că, domne, m-am dus la Metallica. Bă, în primul rând, te-ai dus pentru că ai vrut și ți-a plăcut Metallica, șampion.
1: Absolut, absolut.
0: Da.
1: Cine s-a dus?
0: Exact. Eu nu i-am, de exemplu, eu nu n-am reușit până la urmă. Cum să zic? Hai să zic...
1: Doar puiul.
0: E numai pui,
1: e numai pui.
0: Da. Da, Cinderella e șampion.
1: Da, da, nu e, varianta anilor 80 Cinderella e
0: 85,
1: gigantic.
0: 85.
1: Da, da, da. Păi ei n-au scos multe albume, 3 sau 4 albume au scos, dar vreo două dintre ele chiar au fost tari.
0: Și ai, mă, ești nebun.
1: Și a fost trupă imens în anii 80.
0: Cinderella e...
1: Da, da, da.
0: Da,
1: da.
0: Da. E Champion League. E spectacular.
1: E spectacular, da.
0: Noi nu am prins bilete, da... nu știu cât, Borchi nu cred că și-a dorit, el fiind fan mega de nu cred că...
1: Nu, că stai un pic, că, mega, că Metallica a fost prima mea trupă.
0: Da.
1: Da, nu, deci a fost...
0: Păi dar toți cred că a fost șampion.
1: Absolut,
0: cel puțin noi după
1: absolut.
0: 91...
1: Da,
0: exact,
1: șampion,
0: exact.
1: Da, șampion, cum să nu, deci nu... Și să știi că Metallica în continuare este, a zice, o trupă obligatorie
0: asta
1: pentru
0: e,
1: orice...
0: Asta e icoană, măi, legenda, adică, absolut. Bă, până la urmă te duci și cred că tu știi foarte bine, dacă, mai ales dacă ești fan, știi foarte bine cum absolut. Sună în live-uri, te uiți la concerte. Asta e, nici Rolling Stones mai cântă cum da. Era odată.
1: Da, da.
0: Păi ultimul concert al lui Ozzy Osbourne, pe bune, puteai să-l compari cu...
1: Da,
0: adică
1: da,
0: asta zic, bă, până la urmă e vorba despre respectul pe care l-ai pentru trupă. Că tu plătești trupa aia pentru că ți-a plăcut, că a însemnat ceva pentru viața
1: absolut,
0: ta.
1: Absolut, absolut.
0: Nu vrei să-ți sune ca pe CD în 1000, nu vrei să sune ca pe Kill Em All-uri.
1: Nu mai are cum. E o chestiune
0: exact,
1: fizică.
0: Exact, e vorba fizic.
1: Da. Nimeni
0: nici
1: nu mai
0: nu
1: sună.
0: Nimeni. Oricum no, când no. îmbătrânești simți că nu mai absolut. Ești ăla de intinerețe.
1: Nu mai urci la fel scările, nu poți să
0: bravo,
1: mai ții plasele în mână
0: bravo,
1: la fel.
0: Asta
1: nu
0: zic,
1: poți să mai...
0: Ei, uite da. Cum ne spunea Sile al nostru, că spunea acum vreo 4-5 ani că el deja se uită de cărucioare de tras cumpărăturile, știi? Normal, nu? E logic. Vârsta biologică spune cuvântul peste tot, adică sunt o grămadă de trupe.
1: De
0: nici,
1: aceea e bine să te retragi.
0: Nici Mile
1: și...
0: Petroța, da. Nici ăsta, cum îl cheamă, de la OASP. Cum îl cheamă, mă, că am trebuia să facem și în Terminator. Blackie Lawless.
1: Blackie, da.
0: Așa, Blackie Lawless, nici Blackie Lawless. Bă, nici... Roger Plant, nici Freddy, nici ea de la AC/DC. Adică, bă, tu trebuie să înțelegi că tu ești fan acelei trupe. Nici Gilmour, da?
1: Nu mai,
0: nici
1: da.
0: Chitarea lui nu mai e cum era odată da, la Pink Floyd când te duci la un... Dar tu te duci pentru că ești super fan. Tu te duci pentru că ești... și eu voiam să mă duc.
1: Sau pentru
0: adică
1: că vrei
0: eu
1: să
0: nu
1: apar
0: am
1: pe
0: făcut...
1: Facebook după aceea.
0: Da, eu nu... Bravo! Asta este de fapt. Cei mai mulți trebuie să bifeze astăzi momentul. S-a dus clipa aia când noi aveam...
1: Mergeam pentru muzică.
0: Doar pentru muzică, da. Exact. Pentru da, că astăzi da. Muzica metal, tocmai pentru că fel și fel de corporatiști au dat la balabustre din astea de 244 de bani care vor să la un moment dat, hai bă să văd și eu cum ești după aia, bă, stai cu toată lumea și la Metallica, se duc toți. Și corporatiști, și miniștri, și nu știu ce, chiar dacă ei nu știu nicio piesă cap-coadă de la aceste trupe. Fanul adevărat se duce peste tot. Exact ca la echipa de fotbal, șampion.
1: Da,
0: da?
1: Da, da, da.
0: Exact cum te duci, nu știu, te duci la...
1: Te duci cu ei în deplasare
0: exact.
1: Până la Baia Mare sau
0: păi,
1: până
0: eu,
1: la Hamburg.
0: Eu când Linț a stat 16 ani
1: da,
0: în ligile
1: da, da.
0: Inferioare...
1: Te-ai dus
0: să...
1: cu ei până acolo. Până
0: asta
1: acolo.
0: Zic.
1: Da, da, așa e.
0: Și am fost și în Liga 3-a.
1: Da.
0: Asta e, dacă ți-ai ales echipa care să ții, nu te mai... cum e aia, te lepezi de satană. Aia practic îți spune niște lucruri foarte profunde despre tine. Înțelegi? E simplu, șampionilor.
1: Loialitatea e importantă.
0: La fel cu trupa, la fel cu echipa de fotbal, la fel cu oamenii pe care îi asculți.
1: Oamenii de lângă tine.
0: Oamenii pe care ți-ai ales în viață. Da, că asta le spuneam, ieri țineam fix despre asta o lecție cu oamenii, cu echipele de fotbal, cu faptul că renunți prea ușor la oameni pentru echipă de fotbal, chiar dacă apreciezi un om și l-auzi odată că îți masacrează echipa de fotbal, Recte, Oțelul, Galați, da? Cum am făcut eu după faza cu Mâncare ar fi alimentul, după ce au pățit cu Bană și nenorocirea pe care a făcut-o jucătorilor să-i mintă, să le spună, bă, semnați ca să luăm și noi licența aia, chiar dacă noi avem 4-5 luni. A spus-o și Giusi Balint, că el n-a luat niciun salariu. Este și unul dintre motivele pentru care a plecat de la această echipă, știi?
1: Da.
0: Da, așa. Și după aia oameni care ți-e dau prieteni, bă, se supără că le-ai zis ceva de echipa lor de 2 lei. La fel cum ți-a spus despre o trupă. Bă, până la urmă tu trebuie să îți iei șampion, să fii Fabula sau un Iarbau, știi? Adică așa cum este trupa, șampion, o respecti până când n-o să mai fie. E foarte, foarte simplu, da? Bă, nu e nici Mustei, nici Dickinson, nu mai sunt la nivelul de altă dată.
1: Pentru că
0: e normal,
1: au
0: o vârstă, tată.
1: Adică ambii au trecut printr-un cancer la gât.
0: Exact.
1: A, că li s-a schimbat vocea în bine din acel moment, ambii au spus treaba asta, bă, avem o voce mai bună.
0: Pe el l-ai auzit și pe Mustei, nici el nu mai poate cum era înainte.
1: Nu,
0: cu...
1: dar și el spune, bă, aș vrea să mai cânt niște piese, dar nu pot să mai cânt. Da, da, nu pot să mai cânt. Nu.
0: Da,
1: de ce, că lumea îl întreabă, de ce nu cânti piesa aia? Bă, nu pot, nu că nu aș vrea.
0: Nu mai poate,
1: nu
0: exact.
1: Nu mai pot, e complicat.
0: Așa este.
1: Nu, e cu vârsta și Bobby Bliss de la Overkill și eu alții.
0: Și nici Bruce Dickinson nu mai poate cânta niște piese. Care altă dată au rupt Dudu. Tocmai pentru că s-au dus la fel cum făcea.
1: Eu sunt nebunesc că nu cântă Uite-te, Big Quick Bidet.
0: Uite-te la Ozi. Ozi nu mai putea să cânte în afară de 4 piese.
1: Da,
0: atât.
1: Da. Oricum Ozi cânta același 17 piese de 40 de ani. Stai liniștit.
0: Așa este. Dar nu
1: Ozi cânta același setlist.
0: Dar nu mai putea că săracul era cu spate, cu voce, cu droguri. Le avea pe toate.
1: Da.
0: Adică oricum a trăit mult pentru ce a pățit. Nu?
1: Absolut. Da. E un miracol că toți... Mustaine a murit de 15 ori. Stai un pic. Și de 15 ori a înviat.
0: Da, și Ozzy, și
1: toți ăștia, e un miracol că au mai rămas în viață atâta timp.
0: Și Hetfield.
1: Ăștia trebuiau să fie morți de cel puțin 20 de ani.
0: Toți ăștia care au rupt-o pe droguri și pe alcool.
1: Da.
0: Să ziceți mersi că sunt în viață. Mick Jagger, Keith Richards. Asta spun.
1: Și Lemmy a dus-o mult cu la câte
0: probleme.
1: Eu nu
0: înțeleg pe oamenii ăștia, frate, să te duci la concert. Nu mai vorbesc. Cliff Burton este cel care a murit de la Metallica. Cliff Burton este, da. Cliff Burton e cel care a murit de la Metallica 1984, cred că după Kill 'Em All, sau
1: 83.
0: 86.
1: Nu, 86.
0: 86
1: deja.
0: Era deja Kill 'Em All a apărut. În 86 a murit.
1: În 83 a apărut Kill 'Em All.
0: Așa, și în 86 a murit Cliff Burton.
1: Da.
0: Garantat în 86, undeva în California. În Suedia. Era din California și a murit în Suedia.
1: Era un turneu.
0: Da. Undeva în Suedia, că există chiar pe, cred că în Lingby, dacă nu mă înșel, este un loc unde, in loving memory of Clifford Lee Burton. 86 a murit Cliff Burton, da. Champion.
1: A dus de la trauma.
0: Exact, da. Champion League. Da, așa că șampionilor, asta încă o dată, după ce făcurăm și vorbirăm de echipa de fotbal.
1: E clar că stadionul nostru național nu e făcut pentru concerte. Și mai ales pentru partea asta de rocăreală, de metal, de sunet de ăsta mai agresiv,
0: aia
1: muzică
0: mai,
1: mai agresivă. Nu,
0: acum mă legam de oamenii care primesc invitații, se duc doar pentru 2 lei și 40. Câți ani avea, cine, Cliff Burton? Era foarte tânăr șampion.
1: Atunci toți erau tineri. Da.
0: Cliff Burton când a murit avea 23 sau 24
1: păi
0: de
1: toți
0: ani.
1: Erau în vârsta aia, cu plus minus 2-3 ani.
0: Erau super tineri, da.
1: Da.
0: Deci Cliff Burton avea 23 sau 24, pe acolo, când a murit. Foarte, foarte tânăr, în accidentul de autocar. Era un autocar și el, săracul, a murit. În autocar, un autocar, îți dai seama, ieftin, cum era pe vremea respectivă.
1: Da, tocar de turneu. Acum fiecare cum își permitea, că și ei erau la început, n-aveau neapărat foarte mulți bani.
0: Exact.
1: Aveau ceva bani, dar nu chiar atât. Banii au venit din anii 90 încoace.
0: Atunci Metallica era formată șampion din Kirk Hammett, Ulrich și Hetfield. Și Cliff Burton, evident. Și după aia...

0: a venit Jason Newsted, care a fost și la mormântarea lui și l-a luat Metallica basist. Și a fost basist Newsted până când a venit Trujillo după 2000, nu?
1: 2001-2002,
0: da. Acolo, da. Nu e vorba că și-ar fi luat papacioacă după asta. La fel, da, păi Ian Gillan a spus încă din anii 90 că nu mai poate cânta Child in Time.
1: Nu, e complicat.
0: Că n-ai cum să
1: Child
0: in Time, o trupă, o piesă atât de grea, da? Championilor.
1: E un fel de bolero al hard rock-ului, ceva
0: exact,
1: de genul, chestii
0: exact,
1: de genul ăsta.
0: Da.
1: Doar că e cu voce, cu, trebuie să dai din voce.
0: Da, păi la fel, ții minte, da, corect, foarte bună observație. Samantha Fox.
1: Samantha Fox.
0: A venit la București, arăta, zici că era șoșoacă, da? Deci zici că era șoșoacă șampion, da? Și toată lumea zicea, păi nu mai bă Samantha aia Fox, aia cu tâțele
1: păi
0: pe afară. Și cum să mai fie tată care... Dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva.
1: Nici Sandra nu mai poate
0: normal
1: cânta cum cânta odată.
0: Samantha
1: aici.
0: Fox are...
1: Nici Madonna,
0: are 60
1: nimeni
0: de ani, da?
1: Da, mă, dar nu au o vârstă numai.
0: Normal.
1: Toți sau toate sunt peste 60 de ani. Deja.
0: Dar oamenii trăiesc cu imaginea aia când se masturbau intelectual sau nu doar intelectual... când și-o frecau sub gazonul de la Național Arena pe ce însemna șampioana de Samantha Fox, nu?
1: Toți artiștii ăștia Narcis trebuiau văzuți până în anul 2000.
0: Exact.
1: Problema
0: uite
1: este
0: că noi am prins, eu am văzut Metallica 99.
1: Am văzut și eu Metallica 99, a fost prima dată când am văzut
0: deși
1: Metallica.
0: Metallica
1: da.
0: De pe Cotroceni din 2008 a fost cel mai bun concert pentru că au avut un setlist Champions League de... Chiar de...
1: Eu am văzut în 99 tocate. Și 2010 la Sony Sphere, de două ori am văzut. Doar că în 2010, când au început Vanghelion în mijlocul verii, m-am speriat și am plecat. Că au început cu artificiile, cu jocurile, m-am speriat, bă, ce e asta? Mai au jumătate de an până vine Vanghelionul. Uh-huh. M-am speriat și am plecat la ultimele 5-6 melodii, n-am mai stat. M-am speriat, toți câinii alergau în jurul meu pe acolo, pisicile, toată lumea era speriată. Îți dau cuvântul meu de onoare.
0: Da, păi, la Gypsy Kings, cred că nu mai e nimic din trupa originală, șampion. Cred că Gypsy Kings acum sunt... Fabula sau Champions League. Nu cred că mai au vreo legătură. Nu cred că mai e cineva din vechea trupă.
1: E complicat.
0: S-ar putea să mai fie unul.
1: Aia da.
0: La Gypsy Kings.
1: Adică nu știu câte trupe sau câți artiști au mai rămas în aceeași componență de la început sau aproape de la început. E complicat. Mulți dintre ei au și decedat pe cale naturală și atunci trebuiau înlocuiți. Plus că se mai pleacă din trupe din toate motivele posibile. E greu să rămâi la... Iar trupele care rămân permanent în aceeași formulă sau mare parte în aceeași formulă, gen Metallica, nu progresează din punct de vedere muzical. Pentru că n-are cine să vină să-i mai învețe niște lucruri.
0: Apoi mai e o chestie. Ei au devenit un instrument atât de bun de marketing, nu fac bani, sunt super milionari și nu mai au motivația să... Exact, pe ei nu mai motivează nimic să scoată. Înțelegi?
1: Și trebuie să stea în turneu, deși nu e...
0: Uită-te la Tool, de exemplu, da? Sau de ce crezi că trupele astea mari, mari de tot, au ajuns la un punct atât de... cum a fost și Zeppelin, cum a fost și Beatles, cum a fost și Queen. Au fost niște fenomene excepționale care la un moment dat nu mai aveau... aveau atât de mulți bani și faima era atât de mare, nu-i mai interesa să scoată... Ce să fac? Să mă rup, să-mi rup gâtul?
1: Și sunt artiști care s-au epuizat într-un timp foarte scurt, 10-15 ani. Ceva de genul ăsta. Adică ei n-au cântat 20, 30, 40
0: știi ce era nasol? Era chestia cum încea lumea. Bă, de ce mai scoate Michael? Nimic. Păi de ce să mai scoată? Era super consumat. Era, gândiți-vă că el cânta de la 5 ani. Da?
1: Cam așa, undeva pe acolo.
0: Da, cu Jackson 5, da? De la ABC, DFG, 1, 2, 3, da?
1: Da, da.
0: Deci erau consumați. Prince, la fel. Adică ei doar, nu mai vorbesc de munca incredibilă.
1: Pe creație, Prince peste Michael.
0: Da, da.
1: Pe creație, da, Prince peste
0: gândește-te
1: Michael.
0: Gândește-te numai la Michael Jackson cât stăta să se antreneze șampion pentru turnee.
1: Da.
0: Să fie pe scenă, să danseze, să fie Champion League. Da? Lumea are impresia că e foarte ușor să faci asta.
1: Unu.
0: Nu e, tată.
1: Nu. La un moment dat devine un chin.
0: Nu, au fost mai mulți care au fost în culmea succesului și au venit România. N-a fost doar ce Metallica 99 era Champions League.
1: Era,
0: sau
1: dar erau de vreo 5 ani, 4-5 ani erau deja căzuseră puternic.
0: Aia, nu chiar așa.
1: Ba da,
0: hai mă șampion, erau.
1: Să știi că și la concertul din 99 s-au zis rău pe 23 august. Atunci am fost la concert. Și atunci s-au zis
0: rău. Bă, nu știu ce să zic. Uite, am fost și la George Michael, de exemplu.
1: Bun, George Michael, bun.
0: Excepțional.
1: Da, da. Da, da, au, ăștia sunt artiștii, mă, care mai pot, care au voce, care creează muzică, știi? Nu dau un

0: show-uri, în lumini, în jocuri de artificii, în baloane, în altele. Uh-huh. Dăm cu muzică, cu o chitară, cu o tobă, cu un bas, cu o voce, cu flexiune de voce, nu mai știu, cu niște chestii, cu un solo, cu ceva. Asta e altceva, știi? Dacă tu trebuie să ții în spate nu știu câte sute de oameni în companii că ai devenit sclavul lor, faci compromisurile de pe lume. Că toți să plâng, de la Bon Jovi, Metallica și alții, că trebuie să stea să cânte nu știu cât ca să bagem buzunarul altora, nu știu câte sute și de milioane, știi?
1: Da.
0: Asta e. Și atunci nu mai...
1: Da, e o situație foarte ciudată șampionilor. E într-adevăr, și au fost la noi, da, corect, au fost foarte mulți, au fost cam toți mari artiști.
0: A venit, da, da.
1: Adică... În afară de U2, care nu avea, nu venea pentru că era...
0: N-au unde să cânte
1: da. Și erau și foarte scumpi, da?
0: Da.
1: Da, n-a venit U2, n-a venit Green Day, de exemplu, așa era o trupă care e super fenomen și care aduce foarte, foarte mulți, zeci de mii de oameni. Oasis, uite, de exemplu, iar n-a fost... care a avut și acum că s-a reunit și a făcut un concert fenomenal, excepțional, dar rest, șampion...
0: Ramazzotti a fost Ramazzotti.
1: Cum să nu, a fost de câteva ori.
0: A fost și acum? Sau urmează să
1: vină? Bata, a fost acum o săptămână.
0: A fost, așa.
1: Da,
0: așa,
1: da.
0: Așa.
1: Da, YouTube nu a fost.
0: Nu, nu.
1: Și stai, dar YouTube mai are concerte, mai cântă?
0: Mai din când în când mai fac turne.
1: Că nu i-a mai văzut.
0: Au fi luat o pauză, că oricine mai au pauză.
1: Uite, ce că e planificat unul 2027-2028, dar în America de Sud,
0: da.
1: Momentan, și în Europa 2027. Da, ei au avut ultimul 2024. Da, dar nu știu dacă mai merge să văd YouTube, că YouTube e, sincer, n-a avut niciodată super concerte și nu știu ce, de ce a fost hype-ul ăsta la un moment dat cu YouTube, că nu, să fim serioși. Bono... Mi se pare unul dintre cei mai overrated artiști și YouTube. Nu e cine știe ce, hai să fii, nu e trupă să zici, bă, băiatule, în afară de vreo 2-3 piese, n-am avut nimic, să fim serioși. Așa, l-am văzut aseară pe Bono cântând pe un autobuz în Mexic. Bravo lui. Drumul între Breaza și Bușteni, satană. Plecat din strada Podului la 15:45, ajuns la Bușteni, strada Libertății 18:06. Mamă.
0: Bagă muzică, Gojira, de exemplu. Uh-huh. Ia vezi să... că am înțeles că s-a auzit grav de tot, urât de tot la Gojira.
1: Rammstein a fost șampion.
0: A fost Rammstein.
1: De 3 ori a fost Rammstein în București. I-am văzut de fiecare dată. Rammstein a fost. De 3 ori a fost în România, așa că i-am văzut.
0: Și acolo sunt efecte pirotehnice, e cu totul și cu totul ceva.
1: Bruce Springsteen... Da, el n-a fost în România, corect. Pearl Jam, nici ăștia. Păi ăștia oricum prea vin în Europa și nici Foo Fighters.
0: Cred că sunt o grămadă de trupe care sunt mari doar pe anumite continente, doar pe anumite teritorii,
1: exact.
0: Nu peste tot.
1: Da,
0: sunt mari,
1: da.
0: Doar în America, de exemplu, dar nu sunt mari în Europa sau în America de Sud sau nu mai știu pe unde, în Asia. Și de-aia rămân doar cam în aceeași zonă.
1: Uh-huh.
0: Foarte rar să mai duc prin Australia, nu știu ce, dar nu sunt neapărat... În toată lumea. Puțini artiști sunt cu adevărat mari cam peste tot.
1: Uh-huh.
0: Puțini. Și de-aia ei cântă. Aerosmith, de ce cântă foarte mult doar în America și foarte puțin în lume? Sigur că sunt publicul feminin e...
1: Bine, nu mai cânt acum că nu mai poate...
0: Eu, dar vreau să spun.
1: Steven Tyler, corect. Stai că i-am văzut la București.
0: Apoi știu că au fost. Dar
1: am fost la concert.
0: Dar turneele lor la nivel mondial sunt nesemnificative în comparație cu ce au cântat în America.
1: Linkin Park a fost șampion.
0: Au fost la un moment.
1: A fost și Prodigy și Linkin Park.
0: A fost.
1: La Linkin Park am fost cu Mihai Andrieș la Federație astăzi. Am stat chiar în față șampion la concert. Și a fost atunci senzație ăsta, cum îl cheamă, zici, sună, cum mă, Pantera? A fost și Pantera,
0: acum
1: ce aveți?
0: Acum sau doi?
1: Acum doi ani a fost Pantera.
0: La Metalhead Meeting.
1: Al doilea concert de la revenire. Primul a fost la Sofia și al doilea la București.
0: Da, a fost.
1: Deci, practic, ei când au revenit în Europa, da, și au fost cu... Rex Brown, cu Phil Anselmo, cu
0: Zach Wilde
1: și
0: Charlie
1: Benante de la Anthrax.
0: Da, Tobe.
1: Yeah. A fost zid a sunat, fraților. A fost Champion League. Am stat acolo, Cătălin Ungureanu, am plâns. Ești nebun la cap când au băgat Cowboys from Hell
0: da,
1: și
0: da, Five Minutes Alone și toate
1: exact
0: cele.
1: Și asta cum îi spune Walk, noi Walk, în loc să cântăm plângeam, ești nebun la cap. Jur, bă, era un fan al lui Pantera lângă noi, rupt de beat, a plâns tot concertul, mă. Ne luam brațe, plângea, bă, bă, jur, bă. Cătălin Ungureanu cu toate care alea, are pe Zach Wild, are da, Pantera, da. Dimebag Darrell, toate alea.
0: Brații, da.
1: Înțelegi? Pe Tina Turner unde să vină șampion că a murit săraca?
0: Dumnezeu să o odihnească.
1: E oare și urcere, dacă
0: un,
1: vrei să
0: e un mare regret că n-am văzut-o pe Tina.
1: Da,
0: un mare regret că n-am văzut-o pe Tina.
1: Săraca Tina Turner e îngropată de 3 ani șampion, ce ai? Ești tralala? Te-ai bucurat să fiu beat?
0: Nici Winnet Houston.
1: Păi uite cum sună Tina Turner și cum sunt tu țăranule care ești. Ai pus tu vreodată poza lui Tina Turner să vezi țăranule care ești. Care ai distrus Craiova? Care l-ai nenorocit pe Cristea ăsta? Păi tu te uiți la tine, ai pus tu vreodată poză cu Tina Turner să vezi cum arăt.
0: Știi tu cine e Tina Turner?
1: Exact, da. Mie că l-ai întrebat de Petrică Mâițu Tăian, că și ăla parcă a murit, nu?
0: Nu mai știu, la ce echipă juca?
1: A murit, mă, nu știi că a murit Petrică Mâițu Tăian?
0: Nu mai știu.
1: Și a făcut el, a vrut să-și facă cu COVID, să-și facă nu știu ce naiba și săracul la... S-a prăjit.
0: Cred că mai știu ceva.
1: Da, bă, și a murit.
0: Da, el
1: și-a
0: era?
1: Prăjit plămânii. Da, ăla cu Please God, bake the plums. Da, da, da. Ia Tina Turner ar veni șampion. Da. Ai tu texte cu Tina Turner, da.
0: Ce te compari cu mine, mă? Ce
1: exact. Deci când am fost la Pantera, bă, deci erau, îți jur, erau fani de aia care au crescut de mici cu Pantera și care n-au crezut vreodată că trupa asta o să se mai întoarcă, da? După gândește că l-au împușcat aia pe Dimebag Darrell, gata.
0: Da.
1: Și murise și frate sora la altul, nu?
0: Bateristul.
1: Exact. Sigur.
0: Când au murit principalii oameni din trupă, da, ei tocmai în memoria lor au făcut-o, știi?
1: Bă, da, eu nu mă așteptam să sune așa, adică ăsta, Zach Wild a fost fabula sa, o, mă, deci a cântat, zici că era...
0: Bă, el e un chitarist formidabil.
1: Ce, bă, ești nebun la cap? Bă, deci au sunat piesele, îți spun, ziceai că ești la un concert Pantera de la Old School. Băi, dacă a doua zi au venit ăia de la... Nu știu dacă au fost, m-au mai rămas 40 de inși. Trupa lor de care a fost femeie și iar a revenit bărbat. Da, mă, da. Life of Agony, care e super vândută în America. Și ăsta, cum îl cheamă, solistul Caputo, s-a numit Mina Caputo, atunci își pusese silicon, era femeie. Dar acum i-a revenit iar testosteron și e bărbat 100%, deci te doare capul.
0: Hai, la Olimpice cu el.
1: Acum îl cheamă iarăși Kid Caputo.
0: Aha.
1: Știi că își puse silicoane, la noi când a venit era femeie. Și acum iară e bărbat.
0: S-a transformat.
1: Da. Te-ai bucurat să mă vezi drogat, să fiu beat, să fiu dat pe arătură?
0: De drogangii n-am auzit.
1: Da, drogat n-am auzit.
0: Da.
1: Asta spun că, da, și băi, acolo într-adevăr am văzut emoție. Bă, deci plângeau, bă, oameni. Nu puteau, deci se uitau și plângeau,
0: da,
1: ascultau.
0: A fost un,
1: era ca la moartea, că oprioarei mănânc și plâng.
0: La noi Pantera nu a cântat după Revoluție, la noi nu au fost.
1: Păi gândește că...
0: N-au fost.
1: Din Europa nu prea veneau.
0: Păi aia zic că anumite trupe sunt mari doar pe anumite teritorii. Pantera era una dintre ele.
1: Deci ei au fost în... Când? În 2003 s-a terminat toată treaba.
0: Nu, că el a fost împușcat în 2004.
1: Ei se despărțiseră, ții minte?
0: La modul ăsta. Da,
1: se despărțiseră și au avut concertul ăla Dimebag Darrell, dacă ți amintești, cânta piese Pantera, dar nu mai era trupa. Adică el când a murit atunci
0: era solo.
1: Cânta cu Damage Plan.
0: Da, da.
1: Înțelegi? Și cânta piese Pantera. Și ăla, nenorocitul la care l-a împușcat fanul, tocmai de asta a făcut-o, că bă, moare Pantera și nu știu ce, știi? El nu mai era. Trupa murise în 2003, se certaseră și cânta cu Damage Plan.
0: Bine, aia nu era o problemă la adică, pentru că după niște ani te mai puteai reuni. Asta că sunt multe trupe care s-au reunit după 10 ani. Dar într-adevăr s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
1: Exact.
0: Deci la noi Pantera nu venise practic.
1: Da, corect.
0: E, vezi, trupele astea erau de văzut imediat după 90. Problema era că noi nu aveam suficientă valută, ca să zic așa, nu aveam bani ca să mergem la toate aceste concerte.
1: Exact.
0: Că a venit Scorpions, că a venit Iron Maiden, că au mai venit câteva, că a venit Michael Jackson, de doar asta, da. Dar noi nu aveam bani suficienți ca să susținem o activitate de concerte, nu știu, să te duci la 4-5 concerte de genul ăsta pe an. Știi? De-abia după anii 2000 încoace au început să vină cu adevărat.

0: da, masiv. Corect.
1: Și noi să ne putem permite să mergem la astfel de concerte. Așa este.
0: Exact.
1: Așa este.
0: Bruce a fost în Europa în ultimii 2-3 ani, sold out peste tot.
1: Cine?
0: Da, așa este. Păi cum să lipsească, bă, șampion, că noi avem Bruce Springsteen aici tot timpul dăm. Avem... nu prin Suda, noi l-avem în all day. Ia uite.
1: Streets of Ferentari. Ia vezi.
0: R.E.M. nu se mai reune șampion, că săracul ăla a avut probleme de sănătate mari de tot, așa e explicat.
1: Dă-i Streets of Ferentari, hai.
0: Stai așa, că i-a arătat acum, ia fii antena. Uite, să vadă omul cât avem, că zice că n-avem Bruce Springsteen.
1: Aia,
0: fii atent. Să? Ia, Bruce Springsteen.
1: UB40, nu.
0: Ia uite, fii atent ce avem și în all day, atenție. Yeah. Deci în all day avem așa. American Land, Born in the USA, Dancing in the Dark, The River, Glory Days, Streets of Philadelphia, Tunnel of Love. Da? Deci avem Bruce Springsteen, șampion, căcălău. Căcălău, măria ta.
1: Și... Maroniu, să zicem, că sună mai biologic.
0: Ce zici?
1: Maroniu, să zicem, că sună mai biologic.
0: Da, exact. Deci avem. Și în all day, adică nu e... Că nu l-ai ascultat tu, nu l-ai prins... Aia e, dar avem șampion.
1: Este Bruce Springsteen.
0: Avem
1: este.
0: La greu, da.
1: Friptură este? Avem.
0: Da. O să îi dăm șampionului să... o să îi dăm șampionului ca să nu...
1: Să nu ne dea judecată.
0: Aia zic, să nu ne certe, să ne zică că bă, dar ăștia n-au dat niciodată Bruce Springsteen. Bă, avem șampionul că e pus de mine Bruce Springsteen, nu?
1: Avem mai multe piese cu el și cu mulți artiști decât la, de cât are... Rock FM.
0: Toată caseta. Toată caseta lor, da. Ia uite, bă. M-am înjurat, cred
1: te-ai, că. Te-ai emoționat.
0: M-am înjurat, eu scuze. Ia uite, fii atent, ia uite.

0: Deci o luăm Winter și pe asta.
1: Saxofonul că... mi-aduce aminte chiar de Tina Turner, nu ți-aduce aminte?
0: Da,
1: saxofonul
0: da,
1: de pe
0: da,
1: final șampion?
0: Și mai era, la noi se dă foarte greu, șampionilor, everybody got a hungry heart.
1: Deci, în această seară, domnul Narcis și dragi ascultători, la New York, în Barclays Center, concert Bruce Springsteen. Peste două seri, tot la New York, în Madison Square Garden.
0: El acolo e Champion League.
1: Sigur, la Pittsburgh, în Paints Arena, Cleveland, Rocket Arena, Boston,
0: Gardens,
1: Washington, Philadelphia. Puh, deci în seara asta și poi mâine seară, în New York, două concerte.
0: El cântă în America.
1: Da, e acolo e mare.
0: E acolo,
1: acolo
0: exact,
1: e mare.
0: Șampionii.
1: Bine, dacă vine
0: Europa,
1: să cânte la Sofia sau la București sau la
0: are sold out.
1: Sau la în Croația la Zagreb,
0: are sold out șampion.
1: Unde?
0: Peste tot.
1: Eu sunt de acord că are cu sold out, dar una e să cânți în America cu 50, 60, 100 de mii și alta e să cânți la Zagreb cu 30 de mii sau cu 25 mii. E complicat.
0: Da, da. Ci cum ai zis, Borky, a sala din Pittsburgh.
1: Stai așa.
0: Cum îi zici?
1: Paints Arena, PPG Paints Arena.
0: Paints Arena. Da, da.
1: Rocket Arena în Cleveland, TD Garden în Boston, National Park în Washington, Mobile Arena în Philadelphia.
0: Da, Champion League.
1: Obsedatule.
0: Exact.
1: Văd că scrie cineva.
0: Da, scrie cineva, vede cu vede cu Pines.
1: Da.
0: Champion League. Da, deci
1: Bruce Springsteen, bă.
0: Fost redactor șef al unui ziar important din România, reținut în dosarul în care cerceta șeful Vămilor. Ia auzi. Cătălin Alistari, fost redactor șef al ziarului Libertate, a fost reținut și apoi plasat sub control judiciar. În același dosar, președintele autorității vamale române, Mihai Savin. Ia auzi, bă, șampion, știai asta?
1: Nu.
0: Am încercat să-l contactăm, dar are telefonul închis, ia auzi.
1: Păi, nu, deja nu.
0: A fost redactor șef între 2014 și 2017. Eu nu mi-l amintesc. Eram aici la radio, dar nu mi-l amintesc. Înainte am fost publisher la editura Evenimentul Capital și redactor șef la Money Express. Așa. Ia uzi. Champion League, nu știam. Mi-a apărut acum, știi, pe agenții de presă.
1: Bine, Champion League nu prea e. Nici măcar conferența League nu e.
0: Nu e nici măcar...
1: Nu e veste bună asta.
0: Nu e nici măcar meci de Liga 6.
1: Da.
0: Asta cu pușcăria e nasoală.
1: E dincolo de divizia onoare.
0: E zăvârșa. Da. E cac vășansă, cac tănimojă. Lecănoși de țaie când te-a dus la pușcărie. Da. E nasoală treaba.
1: Bad news.
0: Exact. Nu merg la concert de seară că e semifinal la 2 Eurovision.
1: Mamă. Ce concerte de seară?
0: Eu nu m-am uitat la Eurovision ăsta de 1500 de ani.
1: Choke me, choke me, choke me.
0: Nu știu, eu nu înțeleg iarăși. Am impresia că există doar specialiștii de social media, șampion, că piesa e...
1: Deja de mult chiar.
0: Piesa e... Deci dacă piesa asta câștigă...
1: Nu ești patriot, băi, Drejane.
0: Auzi, dacă piesa asta câștigă Eurovision...
1: Trebuie să organizăm noi?
0: Asta zic.
1: Unde facem?
0: Face Sport Total FM Eurovision.
1: Unde organizăm? Pe National Arena?
0: Și chemăm cei mai netalentați oameni să
1: cânte.
0: Cred
1: că o facem la Cluj, după părerea mea. Ne trebuie o sală.
0: Exact.
1: La sala Palatului nu știu dacă poți să duci. Și cred la Cluj merge, că acolo acustica e foarte bună, sunt concerte ca lumea la Cluj și competiții sportive. Nu știu unde ai putea să duci un asemenea eveniment ca să-ți vină și lume multă. Și să ai și un oraș ca lumea. Când București n-ai unde, nu poți să faci la Polivalent, că te faci de râs.
0: La aducem
1: sala de-aștia. Parlamentului nou e complicat. Nu,
0: Eurovision n-ai unde să faci.
1: Nu, e complicat. București Eurovision e complicat.
0: Îl faci în aer liber, cred că.
1: Sau în aer liber dacă îl faci. Da, ceva cumva.
0: Da, probabil o să câștigăm Eurovision când va cânta Margareta Păslaru pe Wembley, corect. Sau Dida Dărgan, exact. Care sunt la vârstea senectuții.
1: Mai bine o luau pe Dida și cântau cu Dida
0: sau
1: pe scenă
0: seara. Sau Pavel Turcu, da.
1: Mai bine cântau cu Dida Dărgan seara pe scenă și o lăsau pe Dida să cânte.
0: Exact, da. Champion League. Cori Goff a învins-o pe Sorana Cârstea astăzi în semifinala de la Roma, fără istorie.

0: că a fost o victorie ușoară pentru...
1: La trastare meciul anterior, Narcis, tu știi mai
0: bine. Ai bătut Sabalenca, ai bătut-o pe Linda Noscova, ai bătut-o pe... asta cum o cheamă, pe... Cu cine a câștigat ultima dată? După Sabalenca și Noscova.
1: Cealaltă. Nu știu dacă la vârsta e de 30.
0: Da, Prostapenko.
1: Așa.
0: Deci ai jucat numai... Pe să zic, ai jucat numai cu...
1: bătătoare de cuvoare.
0: Bravo, bravo, bravo. Bravo,
1: da, te umoară asta. Da. Te uzura e foarte mare. Și dacă are ea 36 de ani sau aproape 36 de ani, e complicat. Ce să faci la
0: are
1: românesc?
0: Are 36.
1: I-a împlinit sau urmează, nu? Ceva de genul.
0: Exact, da.
1: E complicat, nu e complicat.
0: Deci șampion.
1: Și așa înțeleg că e o performanță, că sunt puține jucătoare care la vârsta asta au mai câștigat un turneu de ăsta de 1000 de puncte.
0: Da,
1: puține.
0: E foarte greu.
1: Nu știu, 4 sau 5 fete au mai fost. Deci
0: e
1: un lucru
0: greu.
1: Rar.
0: Exact,
1: un
0: exact,
1: lucru rar.
0: Exact.
1: Ce a făcut ea?
0: Da, și a câștigat 6-4, 6-3.
1: Hai că n-a pierdut chiar la 0, cum ar fi.
0: Nu.
1: Ok,
0: nu. Totuși Corey Goff are 22 de ani și cu 4 WTA.
1: 14 ani mai...
0: Păi aia zic.
1: Stai așa.
0: E la început de carieră și...
1: Da.
0: Ea deja e, cum să zic, e și câștigătoare Grand Slam.
1: Ea de aici. Nu, ce a făcut Sorana la vârsta ei...
0: E admirabil.
1: Adică termină cariera cu adevărat splendid.
0: Și eu eram sigur că nu o să treacă de Corey Goff. Dacă ar fi fost pe partea cealaltă de tablou...
1: Așa, cu cine ar fi nimerit?
0: Zic eu că ar fi avut o șansă cu Iga Świątek sau Svitolina.
1: Nu sunt în formă?
0: Ba sunt, dar stilul de joc i-ar fi permis Soranei să joace cu mingi lungi, cum joci cu... și Svitolina și Świątek seamănă cu Sabalenca, toate sunt cu S. Seamănă mult cu stilul Sabalencăi. Păi ea știe, fiind jucătoare de zgură, că a jucat toată viața pe zgură și a avantajat-o enorm suprafața asta, cum sunt și spaniolii de altfel.
1: Da, păi de-aia sunt cei mai buni.
0: Când ai cu dedăștea care bat covoare, joci cu ei minge lungă. Mm-hmm. Și așa le-a bătut și pe Ostapenko, da? Și pe Noscova. Noscova e mai tehnică, că e din școala cehă. Dar și pe Sabalenca. Adică dacă joci cel puțin pe zgură, aici ai o armă. Pe suprafață rapidă, e mai greu să joci minge lungă. Dacă joci, încerci să joci minge lungă șampion, da, știm că pe torentul i-au închis acolo, că s-ar face blocuri. Dacă pot să facă oamenii blocuri, mi-e teamă că nu o să facă, am mai spus-o noi. Deci pe zgură, europenii sau românii, spaniolii, ăștia care au crescut și au făcut inițierea în tenis și tot junioratul a făcut pe zgură, au învățat toate metodele de... ai dovedi pe adversarii, uite cum era Nadal, nu-l bătea nimeni pe zgură, doar dacă voia el să ia bătaie pe zgură. Da?
1: Sau prindea o zi de aia.
0: Sau o zi de aia în care avea și...
1: Dar erau foarte rare situații.
0: Avea și dizenterie și... păi da, înțelegi?
1: Da.
0: Dar șampionilor e foarte, foarte greu. Asta spun. Și uite că... dacă joci așa cu ții cu minge lungă tot timpul pe zgură, ai mari șanse. E adevărat să fii și tu la un nivel cum este chiar șampioana noastră, înțelegi?
1: Uite, Simona să fie avut forța Soranei sau talia Soranei, era rupea. Din punct de vedere fizic, Simona a trebuit să compenseze,
0: da,
1: dar nu l-a avut.
0: N-a avut nici talie, păi Simona de asta a fost un fenomen șampion.
1: Da, absolut.
0: Ea de asta a fost un fenomen pentru că...
1: Ea și cu 10% dacă era mai puternică, câștiga de două ori mai mult decât a câștigat. Asta fără îndoială. Da, a trebuit să compenseze, absolut.
0: Asta spun. Absolut. Foarte, foarte greu. Cum era Michael Chang, de exemplu.
1: Și nu mai vorbim de Ruxandra sau Irina Spârlea, dar ele arătau cu adevărat, aveau partea asta fizică. Doar că și ele în anii 90-2000 aveau adversare de asemenea pe măsură. La Simona, da, trebuie să compenseze.
0: Păi stai șampion, că la box sunt pe categorie acolo.
1: Da,
0: acolo e altceva.
1: Da.
0: Dar la tenis nu există categorie.
1: Nu.
0: La tenis venea Michael Chang și juca cu unul care avea...
1: Cu Sempres. Sau cu
0: unul de 2 metri.
1: De 2 metri, da.
0: Da?
1: Și Del Potro sau alții.
0: Bravo. Și bine, nu cred că l-a prins pe Del Potro, Michael Chang. Michael Chang a jucat în perioada aia șampion.
1: Da, dar a terminat și el până, nu știu, 97-2000 a jucat, a dus până acolo parcă.
0: Cred că 96.
1: Așa? Și Del Potro încă nu a apăruse?
0: Nu, șampion a apărut.

0: a apărut după 2000.
1: Sampras, că Sampras era ce măgar atunci.
0: El atunci se bătea. El atunci se bătea cu, da, cu
1: Sampras, cu Agassi,
0: Jim Carrier, cu Agassi. Cu ăștia se bătea. Bravo. Așa este.
1: Brazilianul ăla.
0: Stefan Edberg,
1: Kuerten,
0: Gustavo Kuerten, da, erau toți ăia. Cine mai era? Andrei Cesnokov,
1: Goran era, Muster era.
0: Thomas Muster, da, corect, da, Boris Becker, Boris, Peter, da, da. Peter Korda,
1: Korda,
0: oh. Serge Brughiera, uh-huh. Patrick Rafter.
1: Patrick Rafter, da,
0: Andy,
1: bravo.
0: Roddick, Sampras.
1: Erau mult mai mulți.
0: Erau, da, da, da.
1: Atunci
0: da,
1: a fost tenisul adevărat.
0: Păi la un moment dat, ții minte un match văzut la TV în care Michael Chen l-a bătut pe Darren Cahill. Uh-huh. I-a dat de la Julie, nu știu, 6-0, 6-1, la 3 seturi.
1: Dar mi se pare că Darren era pe final cel atunci, nu? Nu era pe final?
0: Bă, cred că sunt cam la aceeași vârstă. Darren are vreo 60 de ani acum și Michael Chang ar trebui să aibă vreo 55 pe acolo. Uh-huh. 54-55. Cred că e 72 Michael Chang. Deci are 72? Cred că 72 e.
1: Era o diferență, da.
0: Da, avea vreo
1: 7-8 ani.
0: 6 ani. Uh-huh. Că Darren cred că are 60, maxim 60 are. N-are cum să ai mai
1: Lendl 60. Mi se pare că nu mai scrie cineva de Lendl, mi se pare că Lendl nu mai era atunci.
0: Nu mai era Ivan Lendl. Ivan Lendl, șampion, tocmai închisese cu tenisul. Uh-huh. Păi gândește că Ivan Lendl are vreo 60, cred că 60 născut, deci are 66. Uh-huh. Și Ivan Lendl a terminat-o prin 90, 90 și ceva, 91, cred. 91-92, deci
1: Michael,
0: nu.
1: Știi, da, și el era neamțul atunci.
0: Așa era, era, bravo, exact. Bravo, bravo. Da, bine, nu era la nivelul ăsta. Uh-huh. Noi am zis, păi aia, top 10.
1: Da. Păi ce-ai ce și cu Agassi?
0: Vreun turneu, da, joacă până la sfârșitul anului. Da, da, da.
1: Doar dacă nu apare vreo accidentare între timp.
0: Da.
1: Așa, dar se duce până la final, da.
0: Să nu uităm de cel mai urât jucător, Brad Gilbert. Urât de stilul pe care l-avea.
1: Da,
0: da, da, așa este. Am zis că juca cu Jim Carrier, da, că era tot american. Da, Brad Gilbert era, bă, fraților, maică. Deci, Brad Gilbert, păi avea și cartea aia, cum să câștigi urât războiul mental din tenis. Da, era groaznic, Winning Ugly. E și carte. Eu la un moment dat i-am scris, era foarte activ pe Twitter și i-am scris și mi-a răspuns, să știi.
1: Ei, na.
0: Da, da, da, da, era un tip foarte activ pe Twitter și răspundea. Mi-a răspuns de vreo două ori chiar. Eram, cred că la începuturile mele când învățam reverul cu o mână, da, așa l-am învățat. E adevărat că dacă îl înveți cu o mână, după aia e foarte ușor să-l dai cu două mâini, în special când face picondilită, știi că asta e șansa, cum se vindecă e picondilita, lovești reverul cu două mâini și ai scăpat. Îl ziserăm și pe Patrick Rafter. I-am zis pe toți șampioni, ne-a scăpat niciunul, stați liniștiți. Suntem mai deștepți decât mulți dintre șampionii care ne ascultă, da? Nu prea ne scapă astea. De-aia ne dăm jurnalist sportiv și nu le avem cu politica sau cu... Nu ne dăm părerea despre Metallica și toate astea, că noi n-am fost acolo. Așa, nu m-a învățat Brad, l-am întrebat, avea un copil pe care îl pregătea și era foarte greu copilului să învețe reverul cu o mână și după aia tot punea niște filmulețe cu el în patru, cum l-a învățat ăla să dea reverul și lovea foarte frumos copilul. Și eu eram chiar la începutul meu cu tenisul și...
1: Era ieșit un copil în ale tenisului.
0: Da, adică e treabă de vreo 12-13 ani.
1: Aha, aha. Narcis Drăjean, acest Filipusis, bun asta, mișto.
0: Mar Filipusis, da.
1: Da, bun asta, bun asta.
0: Normal că e Serge Agassi, da.
1: Da, da, da.
0: Da. Așa că... Așa ne-am prezentat atunci șampionilor și cu tenis, cu toate cele. Da, și m-am uitat și la copilul acum, dădea rever și era șampion league copilul.
1: Narcis Filipusis, o să-ți rămână, da. Acest Narcis Drejean Filipusis al jurnalismului.
0: Filipeides.
1: Da, bună, bună asta.
0: Da, da. Așa.
1: Maftei, care Maftei? Fotbalistul, fostul fotbalist de la...
0: Da, joacă bine. Trebuia să joc cu el și cu...
1: Și cu Pandi de la noi.
0: Da.
1: Cu Pandi n-ai apucat să mai joci. Bine, ai avut accidentare, ai de operație, ai făcut operație.
0: Da, Panduru m-a provocat la meci de tenis, doar că exact m-a provocat Pandi. Aveam ligamentele încrucișate,
1: păi
0: rupte.
1: Știu că eu am fost intermediarul discuției.
0: Da, da, da, exact. Treaba

0: Poștii că a zis ăsta, cum îl cheamă, a zis, cum a zis Vasile Turgu de Iane Zicu, săracu copil are ligamentele încrucișate. Așa și e. Săracul copil are ligamentele, după ciuculațiu, știi? Așa a zis, săracul copil.
1: Sunt memorabil asta.
0: Da, are ligamentele încrucișate.
1: Memorabile, bă, memorabile.
0: Aseară câștigă și Craiova cupa, de bucurie rar avură în parte.
1: Hai Craiova, hai Craiova.
0: Hai mă să dăm astea. Hai să băgăm aici, ce băgăm? Tudor Gheorghe, nu?
1: Tudor Gheorghe, da, da, da, da.
0: Muică! Noi suntem un neam.
1: Ți-ai zis că din când în când mă mai întâlnesc cu dânsul prin metrou, pe la Unirii sau pe la...
0: A căzut săracul, au scris să-l ăștia mor, că e în stare gravă, că is dying și nu știu ce, știi?
1: Păi ca și cu... Da, mă rog, numai.
0: Da, stai să caut piesa originală, aia veche.
1: Înregistrată în anii 70-80.
0: Aia 70 când avea, da, da.
1: La Electric
0: Record
1: sau unde?
0: Ia uzi-l. Muica!

0: și din pământ.
1: Și acum că dacă n-aveam, ia uzi, Jiul Dunărel făceam.
2: Asta trebuiau să cânte aseară Metallica.
1: Păi da, asta, era asta, de era, asta era piesă, da, asta da, da, da,
2: sau
1: da,
2: la Nai, să le ia pe maestru să cânte ceva de la Nai.
1: Aia era, și după aia, imediat, șampionilor, imediat după asta, trebuia să vină originala, imediat cum s-a anunțat că a câștigat Craiova Cupa României, intra Metallica pe din asta, ia uzi.

0: Champion League, fraților, fabula Sauni Arbau, cred că îi făcurăm pe toți oltenii să dea mașinile la maximum.
1: Sunt mulți olteni prin București.
0: Mulți? Cred că toată oltenii în București.
1: Inclusiv noi.
0: Păi asta spun.
1: Că da? Eu nu țin cu Craiova, asta e altceva, da.
0: Păi da, că tu te-ai născut cu Vâlcea, cu echipa
1: da,
0: aia Vâlcii.
1: Da, revenit și noi în Liga 2.
0: Da, a promovat, gata, da, matematic. Da, da.
1: Păi după ce s-a întâmplat anul trecut.
0: Uh-huh, da. A, uite, Liviu îmi cere rețeta de la...

0: Vorba de Raci Oltenești.
1: Raci Oltenești?
0: Da, mă, nu știi, Ardeea aia uscați.
1: Eu știu, da. Pe,
0: da, da, Raci Oltenești. Poți să faci și mâncare și ciorbă, șampion. Da? E foarte, foarte bună. E simplă rețeta. Bine, trebuie să găsești raci. Sau ei, fii atent, niște, ei ardei capia, da? Îi șampion, îi le scoți, cum îi spune... Păi leși pe o ață, da? Și ții în balcon până se usucă.
1: Și transformă în raci.
0: Exact. Așa. Și e foarte simplu, șanu. Dar trebuie să găsești ăștia că... practic ardei ăștia uscați și rehidratați. Poți să faci cu un rântaș compus din ceapă, ulei, mălai de porumb și făină. Se fierb într-o ciorbă de legume, șampion. E Champion League, să știi, e simplu. Deci trebuie să îți iei vreo 10-15 ardei de ăștia, dar să găsești, nu știu, de... ar trebui să ieși din București, să te duci încolo spre Vâlcea.
1: Spre Pitești găsești, pe autostradă.
0: Sau la Grădinari.
1: Da.
0: Cred că la Grădinari găsești.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: La Grădinari te duci Champion și vând oamenii Raci Oltenești. Așa. 2-3 morcovi, păstârnac, pătrunjel, țelină,
1: de-astea naturale,
0: 2-3 fire de ceapă verde sau chiar praz, că tot o dați asta cu oltenii, da? Așa. 3-4-5 linguri de ulei, bulion de ciorbe, neapărat 1,5-2 litri de zamă de varză, cum spun oltenii acră, sau îți iei borș, că e tot așa, sare, puțin piper, frunze de leuștean la final pentru decor, da? Și umplutura pentru raci poți să o faci și din mâncare, și din carne tocată, da? Cum mai face la ardei umpluți, dar oltenii o făceau fiind sărăcie, da? Și rămânând așa tradițional, făcea din făină, mălai, puțină sare, ceapă, ulei, bulion, un morcov ras și zeamă de varză. Și aia se amesteca, umplutura, ieșea ca o pastă și o puneai în ardei, la fiert și iese Champion League. Și la sfârșit se punea cine avea smântână. Cine n-avea, punea iaurt. Da?
1: Doar iaurt.
0: E numai pui, da. Asta este rețeta. Este mâncarea tradițională oltenească, șampion. Așa. Nu e, bă, manea, bă. Ieși afară. Ia, hai, ia. Ioane, hai. Acasă. Pa. Dacă asta e manea...
1: N-are cum să fie
0: manea. Hai, bă, imnul ăsta compus, atât de frumos de...
1: Are 40 de ani.
0: Exact. Cum dracu să fie manea. Nu. Uite, bă, și lasă-ne în pace. Hai, la revedere. Pa. Astăzi nu mai vorbim cu tine. Dacă imnul Craiovei, manea, cu ce echipă ții? Vreo echipă de tot Rahatul, probabil. Da? Dacă imnul Craiovei, manea, du-te, bă, și lasă-ne. La revedere. Deci, dragă John, o oră și 30 de minute de la stadion Dinamo până la Băneasa.
1: Mamă. Un meci de fotbal.
0: Da, Craiova joacă și la basket finala. Se îmbată tot Oltenia duminică, să sperăm, fraților.
1: Ați jucat și la handball în anii, în deceniul anterior, la,
0: da,
1: la EHF,
0: la Greu, la
1: European,
0: da,
1: League,
0: da, da, da, da.
1: Cu Vipers.
0: Vipers, da,
1: la Craiova.
0: Da,
1: da. Mamă.
0: Exact.
1: Tu și echipă foarte bună de volei masculin.
0: Eu sunt FCSBist, dar Craiova și Rapid au cele mai frumoase imnuri. Păi da, chiar au.
1: Da.
0: Dacă asta e manea șampion, pe bune, nu, n-are.
1: Și Dinamo a avut timp frumos. Nu știu, mai e la copul de bănică?
0: Unul de cele mai frumoase imnuri astea sunt Craiova și Rapid, au cele mai frumoase imnuri.
1: Da, da.
0: Celelalte echipe trebuie să mai învețe să aibă imnurile astea. Nu e manea, cum să spui că e manea. Păi e piesă de vreo 40 ceva de ani.
1: Dinamo la scenografie acolo, Dinamo e tare.
0: Da, așa este. Dar așa seară, să știi că și la Craiova și la Cluj și Clujul au foarte, foarte frumoase.
1: Da, da.
0: Da. Așa. Da, șampionilor. Ianic Zinner a câștigat normal astăzi 6-2, 6-4 cu Rubliov. Urmează la Andaluse cu Medvedev și la fete, după ce a pierdut Sorana cu Cori 4-6, 3-6 și Vionte cu Svitolina. Eu sunt rapidist, dar parcă cel Craiova e mai bun decât timpul Rapidului. Are versurile mai frumoase, probabil. Cu istoria, cu tot ce trebuie. Știința Cluj a cucerit Cupa Republicii Populare Române. Uite aici, ne arată Sire, duminică pe Salonul Republicii din Capitală. Așa, Cluj atunci a jucat cu Moguț, Marcu, Georgescu, Grăjdeanu, Câmpeanu, Alexandru, Neșu. Neșu, tatăl lui Mircea, lui Mihai Neșu. Mircea Neșu. Ivan Suc, Sabo, Adam Suciu. Și Dinamo Pitești cum atac era Dostoienescu.

0: Ilie Stelian, Badea, Țărcovnicu, Dobrin, Ionescu, Țurcan, Noghi și David. Au mai intrat, fii atent, Clujul n-a făcut nicio schimbare. Au mai intrat Țimăr și Stoienescu la Pitești. Deci au puține schimbări atunci. Știi că atunci erau două schimbări.
1: Da, da, da, da.
0: Cele trei schimbări au apărut în 70, la mondialul din 70, dacă nu mă înșel, au apărut schimbările. Și că atunci nu se făceau, până atunci nu se făceau schimbări. Da, și Oțelul are, într-adevăr, Oțelul Galați are o mizerie de șampionilor. Oțelul are o mizerie de melodie și o manea. Exact, astea le poți face, dar imnul e până la urmă e identitatea clubului, așa
1: da,
0: este.
1: Da. La imn trebuie să fii atent. Uh-huh. Ăla trebuie să iasă, știi?
0: Exact.
1: Nu e, mai așteaptă, mai poți vine o idee mai târziu peste niște
0: mai faci un spectacol la un iarbau, da, da, exact, exact.
1: Ar fi trebuit să-l angajeze pe Adrian Enache să le facă imnul.
0: Da, e și un șampion.
1: De acolo e gălățean.
0: Corect, uite. Sigur e așa mai bine decât maneaua aia obosită.
1: Sau pur și simplu un compozitor care să gândească niște versuri pentru un imn cel puțin de bun simț.
0: Da, eu zic că e mai bun imnul Craiovei decât toate și nu sunt subiectiv. Pentru că respectă și istoria și tot ce trebuie. Nu știu cine este Florin Ristei.
1: Cine?
0: Florin Ristei. Florin Ristei.
1: Ristei e fotbalistul Cătălin.
0: N-am auzit de el, șampion. Deci n-am auzit de Florin Ristei ăsta. Și mie îmi place mult Craiovei. Ăla mă de cântă. Ea este Dana, colega mea. A, de la Amicii. Ăla e Florin Ristei? Păi da, acum e, pare, cred că e dus seama cu noi băiatul ăla, nu? Cu ea este Dana, colega mea. Și vreau diseară să mă joc cu ea, parcă așa era, nu?
1: Nu știu, șampion.
0: Nu știi că era trupa aia Micii, se încerca
1: aia
0: un,
1: știu, dar nu știu,
0: un rock ceva. Nu. Păi și cum arată? Și azi mai cântă băiatul, adică, că are spre 40 de ani, cred că. Florin Ristei. Uite, are o piesă cu Dan Bittman. Florin Ristei. Nu știam că e ăsta din Amicii. Florin Ristei undeva pe seară. Florin Ristei și Orchestra Simfonică București, Show Must Go On. Ia auzi, bă.
1: Ia Champions League.
0: Ia auzi, nu dăm că ne speriem pe aceea așa. Nu merge așa simplu cum zice Borchi că angajezi compozitori și gata, e simnul. Nu, Borchi, nu se simte altceva. Corect.
1: E adevărat, dar stai că nu toți compozitorii sunt din București, sunt și din de prin țară.
0: Florin Ristea
1: și ei iubesc echipe de fotbal.
0: Factor și e prezentator la, pe Antena 1. Uite, nu știam. A fost an de zile backing vocal la Holograf. Ristea a câștigat un concurs din ăsta și a rog cârciumă pentru concerte în centru vechi. Da, șampion, cântă. Imnul Oțelul este cântat de Enache.
1: E în regulă, dar compoziția înțeles. E, una e să cânti și una e să-l compui, știi?
0: Am înțeles. Uite, vezi, eu nu știam, nu i-am urmărit. Știam trupa Amicii cu Dana, colega mea, dar pe el nu știam, pentru că noi nu ne uităm la din astea, la televiziuni comerciale, da? Dar dacă e băiatul de la, ea este Dana, colega mea, avea voce foarte bună atunci. Ți minte? Pentru că acest copil a început cu rock-ul. Da? Rock-ul e Champions League.
1: E de bază.
0: Exact.
1: Da, cum să nu?
0: Da.
1: Nu că e rock. Dar
0: dacă a câștigat un concert ăsta de cântăcioși, are și voce șampion. Garantat. Are și voce. Da. Deci Craiova câștigă Cupa României a noua, că tot auzeam aseara, a 8-a, a 7-a, nu, e a 9-a cupă câștigată de Craiova, de orașul Craiova, hai să unde mai, să n-ajungem să ne spună oamenii că e nu știu cum, că nu, că Craiova, că aia care a fost. Ok, orașul Craiova, da, echipele care au purtat numele de Universitatea Craiova au câștigat 9 cupe ale țării, da? Iar această echipă, ultimele sunt câștigate 2021 și 2000, cât a fost, 16 sau 2018, ceva genul ăsta, aia cu Hermann,

0: Taru. În jurul era Dan Bid, mai se făcea că nu-l cunoaște.
1: 2018.
0: 2018, da, exact.
1: 21 și 26,
0: da, da, da, exact. Ultimele trei. Și după Revoluție a fost 91 și 93.
1: Da.
0: Așa,
1: după
0: și...
1: După Revoluție, nu, 91 da, doar.
0: Și 93.
1: Și 93.
0: Da, Craiova câștiga cupa în 1993. Finala cupei României Campionilor din 1993 a fost câștigată de Craiova, care a învins-o pe Dacia Unirea Brăila cu scorul de 2-0. În 94 a pierdut Craiova finala cu Bistrița pe regie, dar pe național, pe Chelia Manoliu, au marcat da. Cristi Vasc și Gică Craioveanu pe final. Craioveanu.
1: Da, 81-88, da, uite aici. Mircea Salomir arbitru. Uoleu.
0: Bravo. Salomir, au fost vreo 10.000 de oameni.
1: 26 iunie 1993, așa de târziu.
0: Da, pe așa se juca, nu știi că nu aveai atunci, nu era calendarul atât de
1: aia știu, aia nu aglomerat. Problem, așa la finalul lui iunie?
0: Da, șampion. Și este meciul în care ăla de la Brăila rupe piciorul lui Emil Săndoi. Meciul cu Brăila din 93, finala. Atunci îi rupe piciorul Mitru 85. Craiova cu Silvică în poartă, venise din Spania, de la Logronies.
1: Mogoșanu, Zamfir, Săndoi și Victor Cojocaru.
0: Coaie Zamfir, Săndoi, Victor Cojocaru, bandă.
1: Cristescu, Papuro, stângă bine, și Vasc la mijloc.
0: Da, Cristescu juca, așa e,
1: în centru Papură, Sivian.
0: Papură, stângă, Vasc da. Și erau în față Geri Gane și cu
1: Eugenia
0: Goi. De fapt, da. Juca un 4-3-3 Craiova, Cristescu, Papură, stângă la mijloc. Vasc și Eugenia Goe și Geri Gane era în față și au intrat Craioveanu și cred că Predoi a intrat în locul lui Săndoi. Era Marian Bondrea antrenor și la Brăila era Zdrobiș.
1: Taci, Marius și Mudic a fost rezervă.
0: La Brăila, da.
1: Nebun?
0: Așa este, da. Și jucau cu
1: eram promutat de sportul.
0: Așa este, cu Hăisan, Baldovin, da. Tudorel Pelin,
1: da. Măstăcan.
0: Arben Minga, dacă îl ții minte. Atacantul ăla care a fost pe la Brașov și la Brăila.
1: Albanezu,
0: da, exact.
1: 17, Nentori Tirana.
0: Exact, da.
1: Fepa 74, Bârlat, cam așa sună.
0: Exact.
1: Da, ce vremuri.
0: Da. Bă, tu ai văzut ce scori acum.
1: Unde șampion?
0: În FC Thun cu St. Gallen, în Elveția.
1: Elveția, ia să vedem. Elveția.
0: Uite-te la scor.
1: Ah, nu știu că era, mi s-ar putea să fie la S, la Switzerland.
0: Uite-te la scor, minut 85. E 3-8. FC Thun e campioană. Au luat două roșii, Burki și Bamert. Da, este 3-8.
1: 2-6.
0: E 3-8 acum.
1: 3-8?
0: Da, minut 85. 3-8.
1: Uite, bă, 3-8, da.
0: Deci a fost la pauză, fii atent, a fost 2-3 la pauză. Au luat unul roșu la pauză, Burki. 2-4, 2-5, 2-6, 2-7.
1: Nu sunt eu.
0: Bamert roșu. 3-7.
1: Da.
0: Și Fasnacht 3-8. Da. În condiții în care FC Thun, nou promovată, este campioana Elveției. Young Boys Berna este pe ultimul loc, deci FC Thun și-a asigurat titlul și a pierdut ultimele meciuri, a pierdut. Probabil a băgat rezerve. Bă, da, să fii campioană, să iei bătaie cu 8-3?
1: Da, foarte tare.
0: Bă, 8-3.
1: Au 11 înfrângeri totuși. Uoleu.
0: Da.
1: Celelalte de subia, 8 înfrângeri, 9 înfrângeri, 7 înfrângeri.
0: Da.
1: Da, celelalte au făcut multe egaluri. Dacă vezi acolo, au pierdut ele multe.
0: Da, dar au greșit comentatorii. Craiova n-a câștigat toate finalele după Revoluție, pentru că în 94 avea să piardă cu Bistrița. Am fost eu la meci. Aveam 14 ani.
1: 1-0
0: în regie Bistrița, pentru Gloria Bistrița, într-un regie. Meci în care nu s-a jucat absolut nimic. Da?
1: Ilea, minutul 26. Porumboiu a arbitrat. Adrian Porumboiu. Fabula sau... Bistrița cu Tene, Dorel Zegrean, Gabi Cristea, Mircea Dumitru. Gabi Cristea a fost de la noi, de la Vâlcea. Valer Sărmășan, Simion Mironaș, Balaur, Marius Răduță, Cornel Sevastița, Florin Stancu, totul ăla.
0: Și am pierdut după aia, am pierdut Craiova și cu Rapid. A pierdut-o în 98, 1-0 a dat Marinescu.
1: 98?
0: Da. Și în 2000 am pierdut-o cu Dinamo, da. 0-2, când a dat Hâldan și Marius Niculae. Când l-a jucat, am fost și la meciul ăsta, am și acum biletul acasă. Păi da, asta ziceam.
1: Mamă, 55.000 de spectatori.
0: A pierdut, da, am fost la meciul ăla. Am fost și la cu Rapid când a dat Marinescu din penalti și cu Dinamo când l-a folosit n-avea fundaș și l-a folosit pe Bărcăuan și de atunci a rămas Bărcăuan din vârf, a rămas fundaș, știi?
1: Ia uite, Dinamo atunci ziceai că era Athletic Bilbao. Ștefan Preda, Gianni Chiriță, Valina Stase, Mihali...
0: Zisei și era din 98 când ne-a bătut cu Marinescu. Șampion cu Craiova, aia a fost perioada în care eu nu ratam niciun meci. Eram peste tot după Craiova. Zi șampion, că te-am întrebat, scuze.
1: Erau ambele echipe, ziceai că sunt Bilbao și voi și, și Dinamo.
0: Da, numai...
1: Da.
0: Da,
1: era
0: da.
1: Khalid Fouami, rezervă de portar la Dinamo, în rest toți ceilalți numai români.
0: Da, la meciul ăla cu Rapid, atunci când a murit unul curentat, s-a urcat pe tren și l-a luat tensiunea. A murit curentat. Îl aveam pe cine? Pe Gusti Călin, șampion.
1: Gusti Călin, da.
0: Augustin Călin, Lentini. Da. Ce naiba?
1: Lentini, da.
0: Lentini, Lentini, mi se spune.
1: Da.
0: Da. Normal că știm pe Lentini. Champion League.
1: Redondo și toți aia.
0: Erau toți campionii din bănie. Da. Dar lui... Azi e ziua lui Marian Rada.
1: Da.
0: 66 de ani. Mulți înainte. Știi că a jucat și la Craiova? 87-88. Marian Rada, împrumut. Se spunea Fellaini că avea părul ca lui Fellaini. Bine, Fellaini a părut mai târziu.
1: Mai, da, da, da.
0: Fix așa avea părul. Zici da. Că era Maroan Fellaini, Marian Rada.
1: Da, da.
0: Perioada aia. Au zis atunci, nu știu ce comentator, la meciul cu Dinamo, că Craiova a câștigat toate finalele. Ne scrie un radioascultător. Eu nu mai știu că eu n-am ascultat comentariul meciului pentru că am fost pe stadion. Ne zice un radioascultător. Că atunci comentatorii de la TV că au spus că Craiova a pierdut toate, a câștigat toate finalele după Revoluție. Dar nu le-a câștigat, a câștigat două și a pierdut două. Și în 2000, cel cu Dinamo. În ziua meciului cu Dinamo a fost. La cel cu Dinamo i-a dat cu piatra, eram fix în acel tren și Mititelu l-a angajat pe acel suporter care a primit o piatră în ochi și a scos ochiul. Da? Și acel om este astăzi magistrat. Da? Este în magistratura română, să știți și voi. A fost avocat stagiar, a început la Mititelu, îi făcea toate actele la ediție specială, a angajat Mititelu. Fix în 2001, după se întâmplase în 2000 cu Dinamo, nu, cu Rapid în 98, la meciul cu Lucian Marinescu, așa, și un Otamendi mic a aruncat cu o piatră și a dat fix în ochi. Șampion și a rămas fără un ochi. Da. Și în 2001, când eu eram la gazetă, la gazetă, la ediție, a venit băiatul Cristi, nu mai știu cum îl cheamă, îl găsiți astăzi în... Credeți-mă, este... E procuror în magistratura română. Procuror foarte cunoscut, are un ochi de sticlă. Și... un băiat foarte, foarte deștept și a lucrat la Mititelu la ediție, era juristul, avocatul, toate problemele astea, așa, a luat la magistratură, l-a ajutat Mititelu, asta apropo de faptul că Mititelu a ajutat foarte mulți oameni și chiar jos pălăria, chiar a ajutat foarte mulți oameni și a ajuns campionul astăzi magistrat. Pentru cei care nu știu. A făcut magistratura, a fost spectacol.
1: Se termină 3-8, Narcis.
0: S-a terminat, mă, incredibil.
1: Da.
0: Deci ăștia nu mai bat, au luat campionatul și nu mai bat pe nimeni. Cristi Balaj, acum? Zici, asta e șampion. Acum pune Balaj? Ia să vedem. Acum? Acum, hai că intră. Hai că luăm că e fratele nostru. El are contract cu Fanatic, dar la radio e altceva.
1: Da, nu sunteți concurență.
0: Asta zic, da. Că am mai avut discuția asta. Bine, cu cei de la DJ avem înțelegerea, cu George Dobre și cu eu acolo și cu Grigoroiu și niciodată nu ne-au refuzat. Au intrat de fiecare dată. Adică și Balint și... Deci oricine de la DJ.
1: Nu e concurență decât dacă am avea și noi radiouri, știi?
0: Da, sau ai fi pe emisiune online, dar pe radio nu este, așa este, da. Că asta le explicam, le-am spus tot timpul, știi? Adică, cel puțin la Digi George Dobrea înțeles chestia asta imediat.

0: ți-a zis, băi, intri că la radio e altă mâncare de pește. Dacă avea Digi post de radio, atunci da, puteai să interzici. Cristi Balaj, care, pe care nu l-ați mai ascultat de multă vreme pe nicăieri, este în direct cu noi la Radio La Sport Total FM. Bună seara, domnule Balaj, bine v-am regăsit.
1: Nicăieri, dar sunt peste tot.
0: Exact, ca Rapidu, peste tot acasă.
2: A, era să ajungeți la Rapid sau era, doar a fost așa?
0: A fost, a fost, da, nu se speșase, da. A fost vrăjeala asta cu Rapidul, că vă pregătiți să veniți președinte pe acolo, director, nu știu ce spunea presa?
1: Presa spunea, nu știu, au fost anumite speculații, probabil și din cauza mea, că mergeam la meciuri și eram prin tribune ca simplu spectator și prieten al lui Corsicanu, așa cum am mai declarat. Și am auzit pe mulți care nu s-au obișnuit cu mine, nu intri în categoria aia tu, nu s-au obișnuit cu mine că atunci când spun ceva să spun adevărul. Și anume, chiar nu am vorbit cu nimeni de la Rapid și nu mi s-a părut potrivit și pentru Angelescu, care din punctul meu de vedere își face treaba acolo. Acum nu el joacă, nu el antrenează și... Clar, au nevoie de anumite modificări în ceea ce înseamnă lotul de jucători și consider că Bâlca a obținut maximum oarecum în condițiile date. Uh-huh. Ori eu am fost cât se poate de clar și nu s-a schimbat absolut nimic. Întâmplarea face că s-a și potrivit, că ceea ce am spus este adevărat. În continuare nu sunt... Sunt implicat la niciun club și mi-este bine, excelent.
0: Am înțeles. Bine că nu v-a văzut. Bine că nu v-a văzut la FEPA 74 Bârlat, că era nasol atunci la meciuri. Dacă vedea oia acolo, era jale. Vă scria lumea, Cristi Balaj, aproape de o tradiție. E nou președinte.
2: Eu țin mă cu FEPA 74 Bârla de pe vremea lui Ceaușescu, când se dădeau rezultatele la radio.
0: O mai exista echipa?
2: Nu mai.
0: Ați dai seama.
1: A fost și pe la ceva concerte, sper că nu se așteptau să cânt.
0: Aia zic, dacă... Asta mai e lipsa, da.
1: Păi da. Nu, mie și mai poți să mergi nicăieri, pentru că apar tot felul de povești și...
2: Aseară la Metallica?
0: La Metallica ați fost?
1: N-am fost la Metallica, nu?
0: Am înțeles.
1: Nu, n-am fost, am venit la Corbu. Am ajuns... Nu mai sunt capricios. Stăteam pe gânduri să merg la finală, la
0: Sibiu.
1: La finala Cupei României la Sibiu, dar mi-a fost greu. Valea Oltului e groaznic de condus și...
2: Dar n-ați arbitrat atâtea finale la KSC? Ați arbitrat atâtea finale.
1: Undeva aștept și pe voi la un pește.
2: Oh, acum plecăm.
1: De casă, speră,
2: acum plecăm.
1: Brânză bună. Și dacă o să veniți să mă sunați, să știți că s-ar putea să fiu pe aici.
0: Apropo, câte finale de Cupa României ați arbitrat?
1: 4.
0: 4, nu?
1: Vreau să arbitrez și pe a 5-a, dar am refuzat-o.
0: De ce ați refuzat-o?
1: Aveam colegi pe lista FIFA care nu arbitrase nicio finală și mai aveau și ieșor din activitate. Uh-huh. Nu era corect față de ei și nu vreau să dau nume, pentru că... Da, s-a întâmplat să fiu arbitru anului în câțiva ani și... Unul din acei ani era în discuție să altez o finală și am intervenit, pentru că mi se părea total nepotrivit. Uh-huh. Dacă o parte din foștii mei colegi, dacă foștii mei colegi țineau la mine mai mult înainte ca să fiu președinte la CFR, mai puțin acum, dar unii probabil că încă mă mai respectă, s-a întâmplat și pentru că l-au cunoscut pe adevăratul Cristi Balaj. Pe omul Cristi Balaj și am avut o relație atât de bună cu foștii mei colegi, încât de fiecare dată când aveau probleme și datorită faptului că eram așa, aveam meciuri mai reușite decât alții și eram pe podium în clasamente, veneau la mine când erau nemulțumiți sau aveau anumite probleme sau anumite frustrări. Și exact cum i-a părăs Chirăs pe arbitri, acum așa i-a părat eu în acea perioadă și mi-am atras multe antipatii din cauza acestui lucru. Eu am privit așa ca un lider de sindicat, noi nefiind organizați.
0: Mm-hmm. Apropo... Da,
1: eu n-am avut nimic de pus. Dacă ești curat și ai ceva pe suflet, spui. Prima condiție ca să nu-ți

0: fie foame când vezi mâncare, e să ceri.
1: Uh-huh. Apropo, domnule Balaj, CFR-ul a mers impresionant cu Daniel Pancu. Nu cred că o să mai rateze podiumul, deci va prinde cupele europene, doar că deja sunt discuții legate de datoriile financiare de acolo. Pancu cred că nu mai rămâne din ce vedem și din clasele lui Varga. De ce credeți că a apărut, nu știu, perioada asta foarte, foarte bună și imediat după meciul cu Craiova au apărut și declarațiile contradictorii la CFR?
0: Nu știu care sunt, adică nu știu, mint. Uh-huh. Mint. Prefer să mă abțin mai exact, nu ar fi potrivit să vorbesc pentru că aș atrage anumite disensiuni și după ce am plecat de la CFR, dar de obicei când am plecat, a fost un domeniu, un anumit loc, de fiecare dată după ce am plecat nu am vorbit niciodată urât și nu mi s-ar părea potrivit ca să spun ceva. Probabil unii s-ar arăta deranjați, nu vreau să iau partea nimănui, pot să vorbesc eventual de lucrurile frumoase și anume rezultatele incredibile pe care le-au avut, rezultate care s-au datorat lui Pancu pentru că a dus o schimbare, dar nu se putea face nimic, așa cum spunea și Pancu, fără jucătorii din teren. Ori au venit, după plecarea lui Smuteanu, au venit Ali Bekaliev și Huja, fundașul central. În rest, sunt aceiași jucători pe care i-am lăsat noi. Au mai plecat și Ermelacu, adică echipa ar fi arătat și mai bine. Dacă au fost rezultate pozitive, s-a întâmplat și pentru că, așa cum am spus, noi povesteam de multe ori, CFR Cluj are un lot foarte, foarte bun. Dacă am fi avut șansa să păstrăm o parte din jucătorii care au fost transferați și vedeam în Gazeta Sporturilor care au făcut o analiză în acești 4 ani în care am fost la CFR Cluj, pe sezon competițional, din vară până în vară, înainte de a începe treaba de transfer, și anul acesta tot ce a fost de transferat s-a transferat în perioada aceasta competițională, deci include și acest 2025-2026, unde s-au vândut jucători care au fost aduși în perioada în care am fost și eu la CFR Cluj. În 4 ani am avut un plus de peste 23,4 parcă milioane de euro. Niciun alt club nu are o asemenea diferență între cheltuieli pentru veniri de jucători și vânzările care au fost făcute prin transferuri. E foarte mult, 23 de milioane, ori dacă am fi reușit, să obținem puțin mai mult, mă refer aici pe plan internațional, putem spune că în condițiile date, în condițiile în care s-au făcut multe restructurări și am fost obligați ca să aducem venituri din transferul de jucători și n-am putut să ne axăm atât de mult pe performanța sportivă, să păstrăm jucătorii pentru mai multe sezoane, fiind obligat să-i vindem pentru a aduce sume importante în vizteria clubului. Dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, sunt convins că ar fi fost rezultate mult mai bune.
1: Apropo, v-ați simțit atacat de actualul președinte când a vorbit la fel, că iar se spune, adică tot timpul la CFR apar oameni care spun, dom'le, am tăiat bugetele, incredibile sumele, am redus din datorii, din
2: cheltuieli,
1: da. Păi l-am auzit pe
0: Zuma. Deci ceea ce s-a redus, da, a fost salariul lui Zuma, uh-huh, cu care,
1: dar pe care nu l-ați adus dumneavoastră.
0: Care noi nu am fost de acord să-l aducem, uh-huh, și așa cum a spus domnul Varga, a fost dorința lui și a asumat acest lucru și a plecat lui Zmunteanu, care avea și el un salariu mare, dar aici au fost reducerile consistente. Nu au existat, dar acești doi jucători au însemnat o diminuare importantă din punct de vedere al nivelului salarial lunar.
1: Deci Curzuma venise...
0: Nu am de ce să mă simt vizat.
1: Deci Curzuma venise pe o sumă incredibilă.
0: Da. Noi acum nu știi cum e. Nu este clubul nostru. Am făcut tot ce a depins de noi și când există, dorința a fost mai mare decât puterea noastră de convingere. Am vrut să insistăm și să luptăm pe un, într-un război pe care știam că îl pierdem.
1: Am înțeles. Apropo

0: de campionate, ce se întâmplă acum, Craiova sau Cluj?
1: Aia e întrebarea. O să plângeți dacă iau Cluj titlul, cum a prins Cristi Borcea când a luat Steaua Cupa Campionilor?
2: Nu. E Răzvan Zafir acolo. A rămas
1: nu mai relații
2: foarte bune și relații bune cu oamenii de la Universitatea Cluj. Da. Am fost o rivalitate doar din punct de vedere sportiv. Povestim, discutăm și Doamne ferește, adică am fi mers mult prea departe și în sport e important atunci când nu mai activezi într-un anumit loc, să știi să lași loc de bună ziua și să te saluți cu cei cu care te întâlnești și cu care te-ai confruntat. Uh-huh. Ori cu atât mai mult într-un oraș unde ambițiile sunt foarte mari, adică derbiul dintre CFR și Universitatea Cluj depășește nivelul Steaua Dinamo de acum. Probabil din trecut, da, dar din ceea ce se întâmplă acum nu există nivel de comparație ca adversitate între alte două echipe. Și mi-am adus aminte privind această finală, poveștile care existau că o să-și împartă punctele între ele sau trofeele între două. În momentul în care nu ești ancorat la ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, te minuni, poți să vii și să spui, dar noi ne minunăm când auzim asemenea aberații. Pentru că n-ai cum să faci, să mergi la jucător, la antrenor, la Bergodi, la Elio, la cine, la jucător, să le spui și pe aia să vină jucătorii peste ani de zile să spună, și așa spun unii lucruri neadevărate, dar mi-teți dacă s-ar mai și întâmpla ca să meargă un oficial în echipe la un jucător să-și asume riscul, să-i ceară ca să se dea la o parte și să joace mai bine meciul următor, că să dau celălalt la o parte. Așa ceva, nu mi-am imaginat că o să aud asemenea povești în 2026.
0: Păi da, nu știți, cu cât e mai mai multă libertate, cu atât apar și aberații mai multe.
2: Bine, ce să ne mai mirăm când ne uităm la politică?
0: Exact.
2: Nu mai există respect față de jucători, față de membrii CFM, Curtea Supremă, președintele țării, râdem de el, de premier, nu mai există ce să te miri, că avem pretenții să avem respect față de o competiție sportivă.
0: Asta zic, mai ales...
2: Această democrație a depășit cu mult limitele bunului simț, aș spune așa. Noi trebuia să investim mult mai mult în educație și la școală să ne învețe ce înseamnă cu adevărat democrația pentru noi, cei care am trăit și alte perioade, și mă refer aici la acea perioadă a comunismului cu reminiscențe și cu situații în care nu aveai voie să strănuți, nu să spui ceva, adică nici măcar să visezi, să te trezești că există riscul să povestești în somn, dar minte să mai și declar ceva, ei, refulăm acum și o fac și copiilor noștri, pentru că asta au învățat de la noi, unii care, maturi fiind, spunem vrute și nevrute la televizor, pentru că acum putem, avem voie și nu ne oprește nimeni.
0: Apropo de CFR Cluj, e clară luptura asta dintre antrenor și conducere. Ce antrenor credeți că o să vină sau ce antrenor s-ar potrivi la Cluj, domnule Baraj?
2: Nu știu. Adică am așa câteva idei, dar nu vreau să vorbesc pentru că, repet, aș deranja și am evitat de când am plecat, mi-am impus mai exact, nu ascund faptul că mi-e greu să mă abțin, să nu-mi spun ceea ce gândesc, dar aș crea anumite rumori, să spun așa, anumite rumori și probabil și dezamăgiri, pentru că oamenii nu sunt obișnuiți cu mine așa, să plec de undeva și să încep să arunc sau să-mi dau cu părerea. Nu o fac. De arbitraj când sunt faze de arbitraj, pentru că am acea colaborare cu fanatic, încerc să fiu cât se poate de imparțial și nu întâmplător îmi și explic, să zic, deciziile atunci.

0: când discut de o fază, dar nu, mai mult de atât, nu vreau ca să... Mm-hmm. Să
1: cum s-a arbitrat în sezonul ăsta, Cristi? Cum s-a arbitrat în sezonul ăsta? Cum ți s-a părut că s-a arbitrat?
0: Și cu greșeli, ca și celelalte sezoane au fost cu greșeli. Cel mai greu se acceptă deciziile și greșelile pe final de campionat, pentru că au mai fost situații în care CFR Cluj a câștigat campionatul și din cauza faptului că cei de la FCSB cu care se luptau au avut situații de offside, nu știu, într-un meci sau două, nu mai știu, pe final.

0: chiar dacă ei nu jucau în acea zi, pentru că au beneficiat în mod direct de faptul că a pierdut FCSB-ul. La fel s-a întâmplat și aici, au fost două meciuri, Craiova-Dinamo și CFR Cluj-Craiova, în care au fost două decizii de offside, din punctul de vedere cât se poate declare, chiar și a doua, de la meciul CFR Cluj-Craiova, Chilo și când a explicat, a venit cu acea proiecție pe la umăr, acea proiecție fir de plumb, cum zic ei, firul de plumb a căzut la câțiva centimetri de piciorul apărătorului înspre poartă, iar când au tras linia, n-au mai tras linia pe unde a căzut acel fir de plumb, pe la proiecția omului, au trasat-o pe la picior. De ce? Pentru că, atrăgând-o așa pe la picior, au ajuns la concluzia că a fost 2 cm offside versus 20 cm cât ar fi fost dacă era trasat pe la umăr.
1: Da, e foarte ciudat. Uite, de exemplu, acum la Leeds cu Tottenham, Dominic Calvert-Lewin a fost în offside 1 cm vârf de gheată pentru că are piciorul foarte mare, da? Adică el având undeva 46 sau 45 are Dominic Calvert-Lewin la gheată. Și el pentru un centimetru, deci ăștia și calculează după emisiuni, și arată un centimetru, nu s-a văzut, și la fel, era penalti. Deci el scapă, e faultat în careu, se dă penalti, dar varul zice, vedeți că e offside. E adevărat
0: este
1: că
0: la... corect, Narcis.
1: Da, la var... Corect.
0: Atât timp cât este în offside.
1: Corect.
0: Dar atunci când ai umărul, proiecția pe la umăr, ar arăta că nu este offside, clar nu este offside, adică chiar este diferență între linia albastră și roșie și clar nu este offside, este greu să accept ca linia să tragă pe la picior, să anulez acea proiecție a umărului și să fie suprapuse linia albastră peste cea roșie, iar cea roșie să iasă de sub cea albastră doar un fascicul atât cât să declară offside. Este foarte greu ca să accepți așa ceva. N-ai cum să vinzi o asemenea decizie. Nu ai cum să o vinzi. N-ai credibilitate. Iar cum s-a prezentat, prefer să mă abțin, pentru că am fost și arbitru și atunci, fiind acolo între ei, nu vreau să folosesc anumite cuvinte care, din punctul meu de vedere, le-ar merita cu prisosință, la modul în care. Adică nu poți să vii să spui că a fost o greșeală, pentru că este normal ca să greșești. Dom'le, a fost o eroare de interpretare sau de analiză. Până la urmă, cei care sunt în camera VAR ar trebui să le verifice și carnetul de note, cei care au fost corigenți la geometrie în spațiu n-au ce să caute acolo, să analizeze offside-ul.
1: Am înțeles. E ultimul meci pentru Ciprian Deac. Se retrage, gata. Meciul cu Argeș e ultimul.
0: Da,
1: și...
0: da, da.
1: Chiar voiam să ne dați câteva cuvinte așa despre el, pentru că până la urmă rămâne un fotbalist extrem de important în istoria CFR-ului Cluj și al României până la urmă.
0: Multe pot spune despre el, pentru că îl cunosc. Cunosc și omul și Crideac, am fost de acasă. Cunosc caracterul lui, cunosc tatăl, având două fete, tatăl și Crideac, un om minunat care are grijă de copii, soțul Cipri Deac și, nu în ultimul rând, fotbalistul Cipri Deac, de care spuneam că dacă nu s-ar fi pregătit atât de mult, probabil că ar fi jucat mai bine în această perioadă. Este jucătorul care venea cu primul antrenament, de multe ori venea înaintea mea, la birou, și pleca printre ultimii, pentru că activarea pe care o făcea înainte de antrenament era mult mai lungă decât a celorlalți și, bineînțeles, și antrenamentele suplimentare, precum și recuperarea, era la cel mai înalt nivel. Cipri de Deac, în momentul când își dădea jos tricoul, avea impresia că a înghițit caloriferul.
1: Uh-huh. Da, așa este. Și astăzi se pregătește exemplar. E interesant dacă va rămâne...
0: Rămâne în cadrul clubului,
1: asta zic,
0: pentru că este legat... istoria CFR-ului este legată în mare măsură și de Cipri Deac.
1: Asta spuneam, interesant dacă el va rămâne sau nu mai departe.
2: Cristi, de ce n-ai investit de-a lungul decenilor CFR Cluj într-un centru de pregătire? E o problemă acolo. S-au rulat foarte mulți bani acolo și nu s-a făcut.

0: un centru de pregătire.
1: Da, se vorbea și de stadion, ați văzut.
2: Noi în acești 4 ani am încercat să facem multe, am găsit și variante, dar nu vreau să spun.
1: Bine, cred că
2: o să ne vedem o dată la o bere, o să verific dacă ai aparatură pe tine și dacă nu
1: ai. N-avem, nu suntem cu dat.
0: Ne ascultă telefoanele și dacă sunt închise.
2: Am colegi, din păcate, jurnaliști care sunt o mare dezamăgire.
1: Au făcut de-astea?
2: E unul sau doi, unul mai exact. Doamne, cât a putut să mintă despre mine.
1: Ia auziți. Păi și mințea așa...
0: Public?
1: Public sau doar pe la spate?
2: Da, public am mințit, nu public. Și am dat, am venit cu lămuriri, cu mail și el a ținut-o pe a lui. De dragul, anulăm o minciună de dragul unui subiect interesant. De ce? Nu conta.
1: Da, am înțeles.
2: Și n-am cum să trec pe lângă el și să-l salut, din păcate. Adică nu vreau să fiu fals. Clar, dacă Doamne ferește, dacă ar păți ceva și ar avea nevoie de mine, ar fi singurul de pe planeta asta care aș putea să salvez, având o grupă de sânge care îi se potrivește doar de la mine, clar aș fi alături de el, dar nu am limite, în rest, nu vreau să... O mare dezamăgire și vă cum păcărește lumea, mai apare pe la televizor și... La un moment dat spunea că nu înțelege cum păcălește Cristi Balaj toată lumea, că acum e propus să aud că s-ar putea să fie la Rapid, povestea. Și cei erau două persoane lângă el, păi de ce că a mai fost? Și Zota, și Argăseală, și Tudor, și nu știu care. Păi da, domnule, ce păcălește, ce recomandă, ce a făcut la CFR Cluj? Noroc că au făcut aia de la... Da, o fi citit, dar n-a mai avut revenire după ce a postat.
1: Da, asta e personal.
2: Ce a făcut?
1: Personală.
2: Și mă gândeam acum, stăteam comparativ cu foștii arbitrii actuali, oameni care se implică în conducerea cluburilor și o fac excelent, trebuie să spunem acest lucru, de departe cel mai apreciat Argăseală, de exemplu, da? Deci comparativ cu foști arbitrii actuali și care au fost în conducerea unor echipe, mai e și Pârvulescu la
0: da.
2: CXR, da?
0: Da.
2: Comparativ cu ei, eu totuși m-am jucat fotbal, am fost în lotul național de junior, am fost măcar în lotul lărgit, să spun.
1: Și a jucat în prima ligă, în prima ligă Ungariei.
2: Baia Mare, am 100 meciuri cu Grozavu, da. Miliuță, Buia, Frunză, Vasca, adică aveam echipă excelentă, a Zoiței.
1: A jucat în Ungaria, în prima ligă, la Peci.
2: În prima ligă în Ungaria, după care... a fost arbitru un pic mai bun decât cei pe care enumerau ei. A fost președintele antidoping, am două legi organice care le-am promovat și nu au fost ușoare, adică au fost foarte greu de implementat și au fost votate în unanimitate cu un lobby pe care l-am făcut și am avut grijă ca să nu fiu refuzat atunci când merg în Parlament. Nu cred cum se face în ziua de astăzi. Eu neavând nicio culoare politică și asta a fost un avantaj probabil și oarecare un grad mai mare de credibilitate. Am fost consilier la 3 miniștri ai sportului, președinte la CFR Cluj. Bă, să zici și să vorbești de mie ca și cum aș fi fost un frizer care se uită din două în două săptămâni la câte un meci și l-a plantat cineva post de președinte. Adică mi s-a părut total deplasat.
1: Am înțeles.
2: Și mai mult decât atât, am refuzat să mai merg la meciurile lui Rapid, am fost asta cu CFR-ul, tocmai ca să mai evit să apară aceste discuții și mi-am cerut scuze și de la Angeles, cu care trebuie să spun că a apreciat intervenția mea în care am clarificat cât se poate de mult situația. Nu puteam să tac, să nu zic nimic, și să mă bucur că a apărut numele meu ca și propunere la un club de altfel de tradiție.
0: Da.
2: Că e totuși e o chestie importantă și mulți s-ar simți măgulit. Eu, înainte de a fi măgulit, m-am simțit răspunzător față de Victor, care, repet, n-are nicio vină și îl felicit pentru ceea ce face la acel club, mai ales că să nu uităm de unde a dus Rapidul și unde a fost și în ce perioadă a fost lângă Rapid el.
0: Cristi Ișvancu.

0: Vaci nu mai e în formă sau nu mai e motivat? Cum, ce explicație
1: poți să găsești? Am văzut că l-au scos cam de peste tot din... Da. Adică nici Conference, nici Europa League, nimic nu mai.
0: Sezonul european e terminat pentru...
1: Și cred de teamă...
2: Mă, dar ce să mă, tot el arbitrează finalele.
0: N-are cum, da.
1: N-are cum, așa e, așa e. Așa e, așa e. Îi dai odată, gata.
2: Mai trebuie să arbitreze și alții. Adică putem să vorbim orice. Și Kovacic Ivan astăzi... Kovacic, Van Barbu, care e Bârsan, care vreți voi. Astăzi este mai valoros decât a fost acum o lună sau cu un an. Ori UEFA, FIFA nu gândesc ca și noi. Ei nu există să investească atâția ani de zile într-un arbitru, să-l aducă la un nivel înalt. Dacă a ajuns la acel nivel, înseamnă că este verificat. Apropo de mine, când am fost numit președinte la antidoping, într-o perioadă în care trebuia să recredibilizăm Agenția Națională Antidoping, eram pe punctul de a pierde conformitatea și lumea nu știe ce înseamnă să pierzi conformitatea Agenției Naționale Antidoping. Conformitatea, dacă ai pierdut-o, să înțelegă cei care ne ascultă, înseamnă că sportivii din țara respectivă, adică din România, nu mai au voie să reprezinte țara noastră. Adică Popovici nu mai nota pentru România, canotajul nu mai zica medalii în favoarea României, Naționala de fotbal nu putea să mai fie la Euro și așa mai departe. Asta înseamnă. Asta înseamnă să nu... Și întreba unii când a modificat legea. Păi cum, domnule, vine astăzi să-mi spună ce să facem? Cum? Nu, domnule, ei ne lasă. Dar dacă nu respectăm legea și regulamentul internațional, jucăm fotbal între noi aici în țară sau ne luptăm din punct de vedere sportiv între noi. Notăm doar pentru concursurile interne. Nu mai mergem la competiții internaționale. Ce scuze. Păi asta înseamnă să-ți pierzi conformitatea. Și atunci când am fost să ales din mai multe nume, domne, în care aveți mai mare încredere și când s-au luat informații despre mine, a contat foarte mult că am ajuns la nivel de elit, unde aici van acum... pe plan internațional, din punct de vedere al arbitrajului. Să fim primii 27 de arbitri Europei, fiind sute de mii de arbitri, înseamnă că ai fost verificat.
0: E, da,
2: povestea apar despre tine, dar iar Kovacic Ivan, nu investesc ea la UEFA ani de zile, cursuri, seminare, meciuri, pentru că orice meci e investiție. El este plătit la acel meci. Ei nu investesc într-un arbitru dacă n-au încredere în el și după ce au investit atâția ani și l-au dus la un nivel foarte înalt, nu se debarasează, pentru că arbitrii nu cresc în pom. Dacă ar crește în pom și pentru cei de la UEFA, ar planta Livez, am vedea Livez pline cu arbitrii, să culeagă care e mai frumos, care e mai bun, care e mai... Sunt momente și momente și mai ceva. Când ai și așteptări, cu atât mai mult accepti greșelile. Ori... dacă o să stăm să analizăm ce faze dificile, câte faze dificile a avut Kovacic Ivan sau un alt arbitru de care voi sunteți mulțumiți și stăm să analizăm câte faze grele au avut, ca și la complexitatea unui exercițiu fizic la gimnastică. Cu cât exercițiu fizic are mai multe elemente dificile, cu atâta nota pornește de mai de sus, dar e greu ca să atingi perfecțiunea. Ori noi vrem perfecțiune în arbitraj, el având multe faze dificile. Și atunci, da, sunt de acord și cu voi că a avut scăpări și probabil o stare de, cum să numesc, de oboseală acumulată în timp. Atâtea meciuri, atâtea deplasări și atâtea meciuri grele. Un meci la nivelul în Champions League este foarte greu ca să-l conduci. Uitați, am avut semifinalele și câte greșeli am avut. Am avut multe greșeli.
0: Întrebarea e, Cristi, cum va percepe Colina? Întrebarea este cum va percepe Colina de la FIFA cu arbitrajul, situația lui Kovaci. Că el, nu știu, ok, că l-au suspendat și că nu i-au mai dat meciuri acum în fazele finale. Că el nu prea l-a...
2: L-au suspendat.
0: Păi n-a mai arbitrat, l-au scos din sezonul european.
1: Adică mă gândesc că
2: câte meciuri au fost? Hai să vedem câte meciuri
0: au fost. Da, bine, nu știu, putea să mai prinde un meci, două, putea să mai prinde
2: pe... Câte meciuri au fost în fazele finale?
0: Păi astea câte au fost?
2: Câți arbitri sunt?
0: A, da, absolut, absolut, stai că nu trebuie să arbitreze doar.
2: Deci ei care n-au arbitrat, ei sunt suspendați?
0: Nu, nu, dar mai putea prinde un meci, două, mai putea prinde.
1: Asta zic, e clar că...
0: Europa League Conference Champions, mai putea prinde un meci,
1: două. E clar că după gafa făcută în Champions League, Isaac, adică ăia nu te suspendă. Dar exact cum a pățit și Prunea când s-a luat de Klopp.

0: n-a mai dat niciun meci de sus de observat, nu?
1: Observator, da.
0: Adică știți cum e aici, da? Până la urmă, nici pe dumneavoastră cred că nu v-au suspendat după...
2: Cova ce arbitra de curând de Barcelona.
0: Păi da, și-a comis-o. S-au plâns ăia că...
2: Ce-a comis-o?
0: Păi a fost faultul ăla pe care nu l-a văzut și imediat ați văzut.
2: Cum nu l-a văzut? Că era fault și a dat cartonaș galben, a intervenit varul, s-a dat roșu.
0: S-a dat roșu, da, da. E, și
2: bun,
0: probabil...
2: Păi alții au comis-o mult mai grav acum în semifinale.
1: Absolut.
2: Și după acel meci de care noi spuneam și care noi îl proiectam, a doua zi după acel meci, apropo, a doua zi după acel meci, FIFA a anunțat, deci a stat FIFA să fie meciurile din Champions League, a fost și prestația lui Kovacic Van, și a doua zi s-a anunțat lista FIFA cu cei care merg la campionatul mondial. Se regăsește Kovacic în acea
1: listă? Absolut, absolut. Întrebarea este în ce măsură Pierluigi Colina la delegări îi va acorda încredere mai mult decât i-a arătat...
2: Păi din moment ce l-a delegat... Nu,
1: l-a chemat în, e în lotul mondial. De arbitri pentru mondial. Și întrebarea este cât va arbitra.
2: La un campionat mondial, o Colina, când era președinte, este cel care a insistat să vină la campionatul mondial Kovacic Ișvan.
1: Qatar.
2: Chiar dacă a fost doar rezervă, da, parcă nu.
1: Da.
2: Chiar dacă a fost doar rezervă, din dorința de a-l pregăti pentru următorul campionat mondial, ca să înceapă, să aibă experiență, să stea pe margine, să învețe pentru a fi mai bun la următorul campionat mondial care urmează începând cu 11 iunie. Deja el are un nivel de experiență. Nu, acum noi, dacă vrem, putem să povestim multe. Ei nu gândesc ca și noi, să știți.
1: Asta e o întrebare, Cristi. Noi de asta întrebăm, ca să ne explici cum
2: nu
1: spun...
2: Nu știu ce face sens ce vă spun, Narcis. Adică nu, Doamne ferește. Sper să facă sens ceea ce zic. Voi, dacă nu trebuie să fiți de acord cu mine, dacă greșesc cu ceva, și eu accept opiniile voastre.
0: Știți,
2: dar trebuie să veniți cu argumente.
0: Îi știți mai bine.
2: Trebuie să veniți cu argumente legate de acest subiect.
0: Îi știți mai bine pe aia de acolo.
1: Păi
0: de-aia
1: și întrebăm Cristi, că eu am arbitrat la Liga a 3-a, până la Liga a 3-a. Noi suntem prieteni cu arbitrii. Dacă eu am fost arbitru, atunci tu ce ai fost pe sistemul ăsta? Și de aceea te întrebăm. Cum crezi că vor gândi, cum vor pune problema, cum știi? Sigur că el a progresat, a arbitrat între timp 3 finale europene, e singurul, două încolo de treabă până la urmă, știi? Dar mai contează și momentul și conjunctura. A fost și la europene, nu e o problemă. A fost și la europene, deci asta nu e o problemă.
0: Da.
1: Zic, a fost și la europene, e în regulă, deci nu, el a acumulat experiență. El e un alt arbitru ca în urmă cu 4 ani.
2: Răspunsul este simplu. Lista a fost finalizată a doua zi după ce Ișvan a arbitrat în Champions League, ultima oară.
0: Am înțeles.
2: Și cu asta lucrurile ar trebui să fie cât se poate de simple. Putem să le complicăm noi, dacă vrem.
1: Păi, exact. Acum avem tendința asta.
2: Când eram atunci, dar bine, am prins conducători.
0: Da,
2: era,
0: corect.
2: Era domnul Ștefan, pe care îl respect penalti. Și trimit de fiecare dată câte o orare de Sfântul Ștefan. Am supărări și dușmani. Am mai povestit și cu domnul Porumboiu. Domnul Iancu a vorbit frumos de mine și era să fac o tâmpenie, dar am ajutat Crăciunescu pe vremea când era închis. Am vrut să-i fac o hârtie pentru că am fost dezamăgit de ce a zis despre mine. Și mă bucur că m-am oprit la timp. Făceam un rău omului și nu eram mândru de acest lucru. Trecut mult prea multe în arbitraj și în fotbal și povesteam în perioada în care eram în elit, povesteam cu cei de la Comisia de Arbitri de la UEFA, încercând să-mi susțin și colegii mei ca să ajungă cât mai sus. Domnule, dar de ce nu aveți încredere în arbitrii români? Și ei spuneau, Cristi, păi ce, noi nu avem. Păi ce, voi nu aveți? Tu nu citeți ziarele, ce spuneți voi despre voi? Ori nemții, italienii, francezii, spanii, toți, englezii ăștia, dacă îi vedeți, ei vorbeau de arbitrii lor că sunt cei mai buni, cei mai corecți, cei mai superbi, cei mai top.
0: Da, da.
1: Ei făceau toate cele mai mari greșeli la meciurile internaționale. Da, le făceau praf.
0: Îi facă ea varză pe la ei prin țară.
1: Acum da, dar atunci nu. Da,
2: s-au schimbat lucrurile atunci, nu era așa.
1: Nu era așa.
2: Lucrurile.
0: Da, corect.
2: S-au schimbat lucrurile în multe domenii, că inclusiv în handball. Eu eram arbitru la fotbal și mergeam la meciurile lui Miraur, îi vedeam pe arbitrii cum arbitrează, erau clar cum țineau cu echipă. Aveau și baremul foarte mic și mă opresc, baremul de arbitraj era mult prea mic, adică trebuia să își luau liber de la muncă și pierdeau două zile ca să vină să aducă, cheltuie mai mult decât câștigau dacă își plăteau și transportul.
1: Da, acum s-a schimbat și la handball, sunt baremul ca lumea.
2: Și țineau clar cu echipă, mă, și nimeni nu zicea nimic, și eram invidios pe arbitrii de handball.
0: Da.
2: Spun sincer. S-au inversat lucrurile între timp.
0: Da, corect.
2: Acum la fotbal e parfum. Mai ai și varul, dacă aș fi avut și eu varul, măcar de două ori pe an. Nu de două ori pe meci, de două ori pe an să-l folosesc și eu. Am două decizii pe an pe care să mi le repar. Că am greșit și eu.
0: Erați
2: nu sunt perfect, așa cum zic unii foști arbitri, că n-au greșit niciodată.
0: Da, erați în Champions League departe astăzi. Erați la Cupa Mondială. Mulțumim mult de tot pentru prezența la radio.
2: V-am răpit emisiunea.
0: Nu, lăsați, pe altfel, dacă nu ne plăcea, vă trimiteam acasă repede, că avem abilitatea asta, domnule Balaș, știți cum e. Să știți că atunci când sunteți ținut prea puțin la un post de radio
1: nu e regulă.
0: Sau la TV, nu e regulă.
2: Nu prea intru în alte părți, am cu Fanatic o colaborare excelentă cu Horea. Și acum sper să nu se supere.
0: Nu se supără că Horia înțelege că postul de radio e diferit. Asta le explicam și altora. Da. E diferit. Da.
2: Bine, n-am vorbit de o fază anume, așa am vorbit de generalități.
0: Da. Dar nu se supără, mi-a dat și premiu de cel mai bun editorialist anul
1: trecut. Dacă se supără, îi trece, nu e o problemă.
0: Adică,
2: Da, dar nu merită, e mult prea corect față de mine și uite că eu mai greșesc câteodată, dar... Dacă tot nu o să afle, atunci...
0: Nu află, stați nici. Tot respectul pentru Horică. Uite, i-am spus și atunci când nu așteptam.
2: Horia e un domn.
0: Nu mă așteptam
2: să... Incredibil și...
0: Când am primit...
2: Știi care e diferența între el și alții, să spun așa? El, dacă nu face emisiuni bune, el pune lacătul. Nu e ca și
0: corect.
2: Posturi care fac emisiuni bune, rele, merg înainte. Nu contează.
0: Acolo e...
2: Să-și piardă publicul, să vină cu informații care n-au nimic în comun cu realitatea. Și are și libăcia de a fi corect de față de mulți oameni din fotbal, inclusiv față de mine. Și câștigă.
0: Și invitați foarte buni.
2: Care intră la ei în emisiune.
0: Da, și invitați foarte buni astăzi, oameni care chiar au ce
2: și
0: spune.
2: Invitați foarte buni și un om pe care foarte greu pot să-l refuz. În primul rând pentru că eu sunt și subiectiv, că îl cunosc de foarte, foarte mult timp și atunci s-ar putea să nu văd lucrurile probabil cum sunt ele în realitate, dar cunosc multe părți ale lui Horea și una peste alta, credeți-mă că lucrurile pozitive sunt mult în favoarea lui. Unii contestă faptul că își face o relație mult prea bună sau perie uneori pe cei care intră în emisiune, dar are limite și atunci am văzut și divergențe și puncte de opinie diferite. Își pierde câteodată invitații pentru că știi cum e. Vorbești frumos de 20 de ori de un om, dacă odată îi spui ceva rău, îl deranjează.
0: L-ai deranjat, da. Mulțumim mult de tot pentru prezența la radio. Seara plăcută și să ne auzim cu bine, domnule Balaș.
2: Numai bine, vă îmbrățișez.
0: Pa. Numai bine. Cristi Balaș, hai să luăm noi o pauză, că imediat vine Mihai Rusu, peste noi se termină emisiunea.
1: Gata, șampion.
0: Da, hai să luăm o pauză, că mai bem și noi o gură de apă, să ne mai facem și noi un Champions League.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
5: Aha.
4: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale.

0: Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Match of Nothing la radio, la Sport Total FM. Iar noi ne pregătim de Mihai Rusu, societatea comercială Bayern München, campion imediat.
1: Nu München.
0: Este live Bayern München. Kylian Mbappé.
1: Kylian Mbappé la Bayern München.
0: Mai rămâne Kylian Mbappé?
1: Nu știu, că e la ce acolo.
0: E jalea pământului. A mai turnat și Rahat în ventilator ăsta, cum
1: cred că e Ghiță Tadic, este singura variantă de scăpare a lui Real
0: Madrid. Dar pe Perez ai văzut ce prostie a spus. Ei, Doamne,
1: na.
0: Doamne. A luat o razna Perez.
1: Păi.
0: A spus că 7 titluri le-a furat Barcelona. Că, ei, Doamne, deci.
1: Bine, deci, ei când au avut problema aia cu omul ăla infiltrat în comisia de arbitri, el acolo a bătut de
0: fapt. La scandalul...
1: Aia, de acolo e. El are...
0: Cum îl cheamă? Negren?
1: Nu mai știu,
0: Negrito,
1: nu mai știu.
0: Cum,
1: nu mai știu.
0: Negrinio, cum îl cheamă?
1: Da, acolo a fost Negrino. O problemă, într-adevăr, pentru Barça.
0: Da, exact. Da, dar oricum, de foarte multă vreme n-am... Cred că de la Donald Trump n-ai văzut unul care să abereze într-o conferință, cum a aberat Florentino Perez în conferința aia.
1: Da.
0: Hai să mergem la Mihai Rusu, la Bayern München, bună, la Bayern München, la München, la Bayern München, ce să mai că...
1: Da, da, păi stă lângă Bayern München.
0: Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
2: Bine v-am găsit, dragii mei. Ce să vă spun despre Bayern München? Echipa de fete a câștigat Cupa Germaniei.
1: Atât!
0: Nici o surpriză.
2: 4-0 cu echipa concernului Volkswagen, Wolfsburg.
0: Păi asta vreau să spun, că Wolfsburg era cea mai șmecheră la fotbal feminin. Acum văd că îi bate Bayern München.
1: Finalul de Champions League, da.
2: Păi da, dar Bayern München acum s-a întărit cu fotbaliste foarte bune din Danemarca sau din Suedia, acolo unde fotbalul feminin e foarte bun.
1: Da.
2: Și Bayern München la femeie are o trupă multinațională.
1: Păi n-avea cum să fie altfel, Mihai, decât la echipa de senior la băieți. N-avea cum, că n-are sens.
2: Păi n-are, sigur că.
1: Nu merge. Și nu merge. Știi, și la handbal la fel, și la basket, și la volei, dacă n-ai mulți străini, nu poți să câștigi Champions League-uri și să faci de-astea. Sau titluri interne, că n-ai cum.
2: Peste tot, așa este.
1: Nu.
2: Deci acolo unde bugetele sunt bune, cluburile își pot permite asemenea transferuri, da? Olympic Lyon, da, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid,
1: Chelsea a făcut și la fel, și
2: Chelsea,
1: la feminin, da.
2: Arsenal, Bayern München, da? Deci aici sunt echipe cu sunt echipe feminine cu de mare valoare europeană. Acum vreau să trecem în Italia, pentru că trebuie să vă spun că sunt foarte plăcut surprins că vine un antrenor nou la Inter, în cazul nostru Cristian Chivu, dar indiferent că e român sau nu, și câștigă în primul an și cupa și campionatul. Mă, voi vă dați seama ce performanță e asta?
1: Este.
2: Voi vă dați seama, câștigă, vine un antrenor nou, da, la Inter. Inter nu este Como sau nu este nici măcar Napoli sau nu este Sassuolo sau Atalanta, nici măcar Atalanta Bergamo. Atalanta Bergamo, echipele din nordul Italiei au altă valoare față echipele din mijlocul Italiei sau nu mai vorbesc de sudul Italiei, da, unde sunt alte reguli de joc și alte reguli de viață, da, dictate de mafie. Deci vine la Milano, vine un tip care era cotat ca foarte bun fotbalist, care nu avea experiență de antrenor. Ia o echipă care anul trecut, în finala Ligii Campionilor, a luat 5 goluri de la Paris Saint-Germain și care se va destrăma. Cred că a fost ultima tresărire acestei generații de 33 de ani plus X, da? Și câștigă cupa și campionatul. Ceea ce arată că, pe de o parte, Cristian Chivu a știut să vorbească cu ei. Adică de la jucător la jucător, și în felul acesta le-a câștigat încrederea. Pentru că și acolo avem o trupă multinațională, da? Cu turci, cu argentinieni, cu tot ce vrei, da? Și cu nemți. Și această, portarul este elvețian, și Zoma, această, da. Această trupă a înțeles ideea de joc a lui Cristian Chivu, a jucat-o, a exprimat-o și iată două titluri formidabile. Formidabile. Și acum...
1: Mihai, el este un antrenor cu o personalitate mult prea mare și cu o istorie mult prea mare la Inter. În același timp, să știi că dacă făcea treaba asta, eventul ăsta cu Bayern, de exemplu, sau cu PSG, n-avea același impact.
2: Păi nu putea să aibă

0: același impact pentru că el nu a jucat nici la Bayern, nici la
1: Da,
0: PSG,
1: dar
0: el a jucat la
1: lăsând
0: Inter.
1: asta la o parte, lăsând asta la o parte, că Bayern și PSG câștigă non-stop titluri în țările lor. Dar la Inter e altceva, acolo el e ceva, înseamnă că el era să moară
0: Păi
1: pentru Inter.
0: asta, da, asta
1: El
0: spun.
1: era să moară pentru Inter și dacă nu asculți un asemenea antrenor, tu ca jucător
0: Păi,
1: ai o mare problemă.
0: da, ascultă-mă, ascultați-mă, el a jucat 7 ani
1: Da,
0: consecutiv la
1: da,
0: Inter.
1: da.
0: 7 ani consecutiv titular.
1: Da,
0: Băi,
1: da, da.
0: e o performanță europeană, dacă nu mondială. Și a câștigat în 2010 Liga Campionilor titular fundaș lateral stânga în meciul cu Bayern München. Deci el are o carte de vizită formidabilă acolo. Deci numai acolo el este consacrat și acolo se poate dezvolta și ca antrenor și foarte bine face că managementul de la Inter a avut un asemenea nas și a avut o asemenea încredere când i-a dat această echipă de fotbal, această societate comercială, pentru că este o societate comercială pe acțiuni listată la Bursa din Milano, cu o valoare de câteva sute de milioane de euro, care se dau pe mâna unui tânăr antrenor. Așa trebuie să vedem situația. Nu e numai fotbal aici. Aici avem active și pasive care sunt puse la un loc și care, iată, se ridică la niște sume formidabile. Bravo lui, bravo lui. Spre deosebire de Milan, unde e un scandal foarte mare la echipa vecină, la echipa rivală, unde antrenorul Massimiliano Allegri, care a ținut echipa 24 de partide fără eșec și s-a întâmplat ca Zlatan Ibrahimović, care este consilier, nu? Deci care e mai puțin amestecat în businessul operativ, să intre și să se certe, să producă un conflict cu Allegri. Allegri foarte mândru și foarte bine a făcut și foarte bine face. Bine, mulțumesc, la revedere, ciao, ragazzo, la sfârșitul lunii iunie își vede de treabă și este chiar pe lista de a fi selecționer directore tehnico pentru că Serie A, Federația Squadra Azzurra, Federația Italiană, caută un nou antrenor pentru echipa națională din Italia. Deci și cu aceasta, iată, Ibrahimović se comportă de pe poziția de funcționar ca și cum ar fi jucător. Când ești jucător, poți să provoci conflicte, că dai goluri și închizi gura oamenilor. Dar acum când ești în partea, pe linia pasivă, pe linia a treia, nu poți să te amesteci, mai ales când antrenorul Allegri a avut 24 de meciuri fără eșec. Mai sunt 24 de meciuri în Serie A. Acum, da. Deci, uite ce înseamnă să nu fii temperat și iată temperamentul lui Zlatan Ibrahimović. În loc să aducă o plusvaloare, aduce conflicte. Și acum trecem la campionatul mondial din Statele Unite, pentru că mai sunt câteva săptămâni, pe 11 iunie începe, și știrea bună este că echipa Iranului a fost condusă la aeroport de către o mulțime întreagă de cetățeni și cetățene din Teheran s-au dus în centrul orașului și au ovaționat echipa, care iată, a plecat spre Statele Unite și știrea bună este că participă. Și acum vine partea ideologică și vine partea politică, așa cum se întâmplă în țări cu dictaturi. Ce credeți că declară președintele Federației de Fotbal din Iran, Mehdi Tai? Echipa națională se va bate pentru popor, pentru conducătorii religioși, avem o echipă de război. E poftim. Deci în loc să liniștească puțin spiritele, președintele Federației de Fotbal, ca să se dea mare, să se dea bine pe lângă liderii religioși, atunci le cântă în strună și bineînțeles că lansează niște provocări. Bun, acum vom vedea ce se va întâmpla, vom vedea cum va evolua echipa Iranului. În orice caz, în California înflorește businessul negru cu biletele, iar autoritățile californiene au cerut lămuriri de la FIFA. Care este marele scandal? FIFA a pus niște bilete la vânzare online. Unii șmecheri le-au cumpărat și le vând acum la mâna a doua la niște prețuri super, super piperate, în care trebuie să plătească taxă 15% FIFA. La New York, de exemplu, la New York, după modelul Super Bowl, la meciurile campionatului de fotbal,

0: sau dacă este programată chiar finala sau până la finală, vom vedea show-uri cu Shakira, cu Madonna, Shakira care a apărut acum 2 săptămâni pe celebra plajă braziliană de la Copacabana, a fost o nebunie la Rio, a fost un spectacol popular, da? La fel cum a făcut și Madonna cu un an înainte, iar tot aici la New York, în acest show cu Shakira și cu Madonna, va veni și celebra trupă din Coreea de Sud, BTS, o trupă care este extrem de cerută și apare și aici în Germania, toate spectacolele sunt deja cu casa închisă. Bun, Shakira este din Columbia și partea interesantă, Columbia, mai ales susținătorii, columbienii și columbienele au probleme pentru că Columbia, datorită producției, traficului de droguri, e pe lista neagră a lui Donald Trump. Și acum Donald Trump și Casa Albă va da o dispensă specială pentru vizele de intrare, vize de intrare care vor fi condiționate de o garanție, cam 15.000 de dolari, și dacă columbienii s-au comportat frumos, atunci la ieșire din țară primesc cei 15.000 de dolari. Întrebarea este care sunt acei cetățeni columbieni care, dacă este soț-soție, Juan și cu Maria, vor pune 30.000 de dolari garanție la consulatul sau ambasada americană din Columbia. Deci vom vedea. Iată care sunt primele știri din campionatul mondial. Și mai avem acum din grupa Germaniei insulele Curaçao, care sunt în grupă cu Germania. Va fi primul meci Germania-insulele Curaçao cu un nou și un vechi antrenor. Un antrenor olandez, Dick Advocaat, care a dus echipa, fostă colonie olandeză, a calificat-o la campionatul mondial. Dick Advocaat este cel mai bătrân antrenor participant la campionatul mondial, 78 de ani. A fost antrenor în Olanda, a antrenat echipa Olandei, a Coreei de Sud, a Rusiei, cu Sankt Petersburg a câștigat campionatul Rusiei, a Belgiei, a Serbiei. Deci un antrenor cu o carte de vizită formidabilă. La 14 iunie, la 3 zile după deschidere, vom vedea partida Germania-Insule Curaçao. Aici biletele de intrare sunt mai umane, sunt așa 275-300 de euro, cam pe acolo. Deci, pentru că meciul nu are prea multă expunere, pentru că insulele Curaçao nu sunt nici Brazilia, nici Argentina, nici Belgia, nici Norvegia. Și atunci, iată, scade prețul în funcție de valoarea echipelor. Bun, și pentru că am vorbit de un campionat mondial, să vorbim de alt campionat mondial care va începe mâine, campionatul mondial de hockey pe gheață, care începe în Elveția, campionatul mondial de hockey pe gheață al bărbaților. Începe cu o știre nu prea bună pentru americani care sunt campioni olimpic de la Milano și care vor avea un lot fără mulți dintre campioni olimpici care rămân la echipele lor în play-off. Rusia este în continuare suspendată, Rusia cu Belarus. Nu știu, lumea vorbește de favorită, favorita principală, favorită este Canada, fără discuție. A doua e Finlanda, care este întotdeauna surprinzătoare. Cehia, Slovacia, outsidere. Suedia, ne așteptăm să joace bine, dar poate să și piardă. Germania a fost o decepție la Jocurile Olimpice. Sunt curios ce va face aici cu jucătorii din Liga Națională Americană. Nemții întotdeauna spun, domne, venim, ducem, ne batem și la un moment dat iau câteva castane, ca să spunem. Echipa Germaniei este foarte puternică cu Finlanda, cu Letonia, cu Elveția, cu Ungaria, cu Austria și cu Marea Britanie. Păi băieți, ajuns în Marea Britanie, hockey-ul se dezvoltă și în România hockey-ul se află într-o involuție. Cum să înțelegem acest proces? Aveți voi vreo explicație?
1: E mai greu.
0: Mai greu. Pentru că hockey-ul, explicația vă dau eu, că sunt mai bătrân decât voi și am trăit mai multe perioade în hockey-ul românesc. Și anume, hockey-ul românesc este întotdeauna, a fost întotdeauna și rămâne în continuare în zona Ținutului Secuiesc. Da?
1: Corect, corect, corect.
0: La Ciuc, la Odorhei, Deci acolo
1: Gheorgheni
0: se
1: și toată
0: joacă.
1: zona aceea. Acolo sunt zeci de

0: patinoare.
1: Zeci de patinoare. Acolo copiii știu un singur lucru, se joacă hockey. Se duc la hockey pe gheață. La Brașovul, care are o tradiție, în rest, totul ce a fost în București a fost importat, pentru că prietenii mei din echipa de hockey de la Steaua erau foarte mulți ciucani. Adică erau foarte mulți de etnie maghiară. Erau toți prieteni cu noi, eram toți prieteni. Nu conta că unul de etnie maghiară, că altul este de etnie românească. Nu conta. Erau toți prieteni.
0: Și la Galați la fel. Și la Galați la fel, Mihai.
1: Păi și la Galați la fel. Așa, pentru că și acolo au fost foarte mulți. Și atunci Bucureștiul, Galațiul au importat hockey-ul din Ținutul Secuiesc, da? Deci a fost un transfer cu ordine de partid, s-au creat echipe, s-au dat bani, atunci erau ordine politice de la comitetele județene să fie așa, ceea ce nu era rău, pentru că era, deci în divizia, cum se numea, divizia A de hockey, erau 6 echipe marșilate. Și din aceste echipe marșilate erau două care dominau, Steaua și cu Dinamo, și care dădeau marea majoritate a jucătorilor pentru lotul național, și așa a fost o întâmplare în 1975 la campionatul mondial de hockey de la Viena, când România, când băieții s-au clasat pe locul 5. Era o amestecătură, combinație Steaua-Dinamo, atunci era însă fracțiunea Dinamo mai puternică. Și mi-aduc aminte că mă întâlnem cu ei la Atene Palace după ce au venit Doru Tureanu cu Axinte și încă unul de la Dinamo, scapă numele, și erau cu noi la șpriț. Și îți dai seama, pe locuri, o echipă, o țară cu 6 echipe obosite, echipamentul se importa, patinele se importau, pucurile se importau, ce să vezi, tot se importa, pentru că...
2: Da, Mihai, dar noi nici nu avem infrastructură pentru sporturi de iarnă.
1: Păi asta vreau să spun. A fost un rezultat formidabil, întâmplător,
0: da,
1: locul 5,
0: da.
1: Și lumea a crezut și cei de partidiștii din... Comitetul Național de Educație Fizică și Sport spune, Doamne, suntem în locul 5, Doamne, suntem în lume, suntem acolo. Și aia, tâmpiție, iertați-mi expresia, tâmpiția de politruci și de politicieni din Comitetul Central, secretarii de partid, chiar credeau ce-i mintă ăștia. Doamne, și raportau lui Ceaușescu, Doamne, pe lângă fotbal, pe lângă tenis, pe lângă gimnastică, avem și hoi, Doamne, suntem o putere în lume. Așa se discuta atunci. Era totul cosmetic, era tot o minciună. Că în felul ăsta să mărea bugetul, în felul ăsta să l-au prime, în felul ăsta să făceau deplasări. Da? Așa. Și unul dintre prietenii mei, care, din păcate, e în spital și l-am vizitat astăzi, fost înaintaș, Traian Traușan, care a jucat și la Steaua și la Dinamo și la Galați, îmi povestea. Când vine la mine sau când mă duceam, zice, bă, când mergeam în Uniunea Sovietică și plecam de la Moscova, la 1000 de kilometri pe la Sverdlovsk, prin Taiga, prin Ural, pe acolo unde erau echipe de hockey și erau echipele din campionatul unional și le dădeau vreo 10-11 goluri pe la 12-0, schimbau, băgau juniorii și juniorii le mai dădeau 4-5 că se termina meciul 17-1. Deci asta era valoarea adevărată, asta spuse de ei de hockey și nu de mine, da? Așa. Bun, dar acum se vede că nu avem că nu se pot să cumpără jucători de hockey din Belarus, de acolo, de mâna a treia, care nu sunt jucători. Deci, până încă o dată, nu se face un concept. Federația de hockey este vai și mamai, e prăduită, e nelegală, e cu niște scandaluri formidabile după ce a plecat Eduard Pană. Și înainte cât a fost Eduard Pană secretar general sau înainte președinte, au fost scandaluri mari de tot. Scandaluri ca și în alte federații. Deci v-am dat istoria ca să nu ne împătăm cu apă rece. Vreau să trecem acum la Roma. Toate drumurile au dus la Roma. Au mai rămas acum numai câte 4 la bărbați și la femei, pentru că suntem în semifinale. Italienii sunt pe val la bărbați. Au pe Luciano Darderi și Yannick Sinner, 2 italieni în semifinale. Mâine vom vedea o semifinală Carsten Ruud, norvegianul cu Darderi. Italianul poate să câștige, să se califice și să-l vedem alături de Yannick Sinner într-o finală italiană. Ar fi un moment formidabil pentru Federația Italiană. În Italia un boom să joacă tenis în draci. În competiția feminină, Sorana Cârstea a pierdut astăzi, adică i s-a terminat benzina. bine a ajuns în semifinală, a bătut-o americana Coco Gauff, care joacă bine pe zgură, a câștigat și Parisul, această mare speranță, care s-a și consacrat, dar Sorana Cârstea la 35 de ani, iată, a mai încasat 300.000 de euro, ceea ce nu e puțin. Foro Italico este un turneu de 1.000 de puncte, se dau premii foarte mari, se dau puncte. Sorana Cârstea a câștigat aici 500 de puncte. Deci, iată, ea la 35 de ani, în loc să involueze, evoluează. Dacă avea mintea care o are astăzi, acum vreo 5, 6, 7, 8 ani, era atunci în top 10. Dar acum la bătrânețe i-a venit mintea la cap că de frică și acum că se lasă, acum se antrenează. Și e mult mai disciplinată și își, în cariera ei este mult mai atentă, mult mai, mult mai știe să cântărească ce are valoare, ce are valoare. Cariera ei până acum avea alte probleme. Frumoasă, îndrăgostită, să certa cu antrenorii, își critica antrenorii în mod public, are și ea o carte de vizită de ei.
2: Da, a fost tot timpul acolo în primele 20.
1: Păi mă, ai un talent formidabil.
2: Asta spun, adică, și uite că cu banii ei, cu tot, a ținut până la 36 de ani lejer, a fost tot timpul sus.
1: Mă, asta dacă avea, dacă era ascultătoare,
2: da,
1: era
2: da, fată de top 10. Amintesc că a avut și perioada aia cu operația la umăr când nici nu mai putea să servească și totuși
1: aia
2: a trecut
1: a fost,
2: peste.
1: A trecut.
2: Asta
1: dar
2: spun.
1: Anii ei grei, negri, a fost 25, 26, 27, 28, 29 de ani. Aia au fost. Acolo a pierdut ea timpul. Acolo
2: Corect.
1: A pierdut timp. Da? Ea și-a revenit după 32-33 de ani, s-a maturizat atunci și atunci și-a revenit ea. Ultimii 3 ani, de exemplu, de carieră sunt fenomenali. Da? Așa, avem și o semifinală Iga Swiatek cu Irina Svitolina și trecem acum la sportul german, pentru că aici am câteva știri foarte interesante pentru noi. Pentru voi, să vedeți cum e finanțat sportul german. Sportul german are o fundație, se numește Fundația Sportului German, care strânge bani din piața liberă și pune sub formă de burse la dispoziția sportivilor și sportivilor de performanță. Deci câte 1.000-1.500 de euro pe lună, care sunt bani foarte mulți, pentru atleți, pentru gimnaști, gimnaste, pentru canotori, pentru judocani, pentru judocane, adică în afară de fotbaliști, pentru toți acei sportivi și acele sportive care nu au banii din fotbal, de la tenis, din handbal, din basket sau din hockey pe gheață. Da? Unde aici sunt sportivi profesioniști, sunt ligi profesioniste, alții mai vin. Deci o diferență între ce câștigă tenismenii din Germania, tenismenele care vin în lot olimpic, față de gimnastele și gimnastii din lotul olimpic ai Germanii. Diferențe colosale. Și acum, recent, această fundație a încheiat un contract cu un sponsor nou. Punem sponsor în ghilimele pentru că este vorba de societatea comercială Tipico, de care ați auzit și voi, și care este specializată în pariuri, case de pariuri. Sediul este în Monte Carlo, acolo își plătește și taxele fiscale. Deci, aici își are cifra de afaceri, aici își face toate încasările, aici își face toate socoterile și tot ce este profit este scos, dus în Malta, acolo unde marea majoritate a caselor de pariuri au sediile, da? Și acolo se plătește impozitul pe profit, care este foarte, foarte mic. Și acum această casă de pariuri și acest nou partener al Fundației Sportului German are două probleme, are două conflicte. Odată are un conflict cu autoritățile germane pentru că n-a avut licență, deci casele de pariuri au fost la negru, dacă vă puteți imagina, în Germania așa ceva. Deci este un conflict formidabil și pe de altă parte, acum cu toți clienții, care au, adică jucătorii, pentru că n-a avut licență, și acum cei care și-au pierdut banii la pariuri vin și ei și dau casele, sucursale tipico în judecată și cer o despăgubire cam în valoare de 150 de milioane de euro, ceea ce e o sumă foarte, foarte mare. Suma e netă, nu e brută. Așa, bun. Deci, iată ce se întâmplă cu acest sponsor tipico și acum apare o altă

0: oblici sau tinerii intră într-un circuit acum cu jocuri de noroc. Ce faci dacă devin dependenți de jocurile de noroc? Când aici există campanii împotriva jocurilor de noroc. Există campanii împotriva dependenței de aceste case de pariuri. Dar împotriva, există campanii împotriva chiar și a sponsorilor de bere care finanțează în mare parte societățile comerciale de fotbal din prima și a doua Bundesliga. Deci este un conflict de acum între legalitate și moralitate. Sunt două, de fapt. Bun, vom vedea acum. Apropo de fundații, pentru că și în România se vorbește foarte mult de fundații, trebuie să știți că aceste fundații sunt un instrument pentru menținerea banilor în familie. Există două feluri de fundații. Deci prima pentru menținerea banilor în familie, a averilor, fie că sunt bani, fie că sunt imobile sau alte valori, acțiuni. Și există fundații cu caracter civic, cu un caracter, să spunem așa, de utilitate civică, nu publică, în care se strâng bani, în cazul nostru pentru Fundația Sportului German, care se împart sportivilor și sportivilor și prin care, din organizarea unor acțiuni caritative, vin bani și acești bani sunt pentru finanțarea activității sportive. Acum, trebuie să știți că în Europa Centrală sunt fundații în Germania și în Liechtenstein. Liechtenstein e un mic principat din Elveția, asociat cu Elveția. Francul elvețian este valoarea din Liechtenstein. Deci și Germania și Liechtenstein nu sunt paradisuri fiscale. Da? Aici, ca să deschizi o fundație, un cont pentru o fundație, te costă între 50.000 și 100.000 de euro. Întreținerea costă 20.000 de euro anual. Vorbesc de Germania și de Liechtenstein. Fundațiile de familie, repet, conțin și valori imobiliare sau pachete de acțiuni când cineva, seniorul unei familii, familiei Krupp, de exemplu, face cadou sau prin testament dă urmașilor pachete de acțiuni la bursa din Frankfurt, la bursa din Düsseldorf, la bursa din Londra sau la bursa din Paris sau mai știu eu la care bursă. Așa, deci fundațiile pentru scopuri civice adună bani prin acțiuni caritative, iar în Germania banii pentru fundație sunt impozitați cu 23,5%, în Liechtenstein în schimb, acolo cu francii elvețieni, taxa, impozitul este mult mai mic. Liechtenstein, repet încă o dată, nu este un offshore în timp din moment ce fundațiile de familie cam 80% se duc în Liechtenstein. În RFG sunt cam 27.000 de fundații cu nume și prenume față de paradisurile fiscale unde fundațiile sunt mascate prin căsuțele poștale. Și aici vă reamintesc Panama, Malta, Cipru, Monte Carlo.
1: Stai că Panama nu mai e paradis fiscal decât în anumite condiții și pentru exclusiv pentru cetățenii americani.
0: Da.
1: Deci
0: da,
1: Panama nu mai este. Insulele Cayman, poate.
0: Stai, cei care și-au deschis înainte de această lege beneficiază de avantajele contractuale de la semnarea documentelor de la vremea respectivă.
1: Aia
0: de
1: da, dar astăzi nu mai este paradis fiscal Panama.
0: Nu mai vin astăzi alții, da? Dar până atunci când
1: păi nu mai pot apărut, pentru că au scos după Noriega și așa mai departe, au scos
0: după Panama
1: au scos asta cu paradisul fiscal. Eu am fost acum cât sunt 2-3 ani, 4 ani,
0: așa,
1: cât sunt, când am fost în Panama.
0: Panama
1: și fix asta
0: paper
1: mi s-a spus acolo în țară că nu mai este paradis fiscal așa, pentru cetățenii așa, europeni.
0: Așa. Da, așa. Da, pentru că statul Panama, ca să-și recâștige încrederea și imaginea, au spus bine, nu mai deschidem conturi, pentru că au fost investigații din toate statele occidentale care aveau cetățeni, pentru că toate aceste evaziuni fiscale sunt de sute de miliarde, dacă nu de peste un bilion, două bilioane de euro. Sunt bani care ar fi trebuit să fi fost inclusiv impozitați în România. Vorbim și de România. Să nu credeți că România e în afara jocului. Da? Așa, inclusiv România. Bun, deci iată care este regula cu și de ce sunt fundațiile importante în sport și de ce alte fundații sunt folosite ca instrumente pentru, cum să spune, optimizarea impozitului. Ce termen frumos!

0: în care lumea înghite gălușca. Aici mă opresc. Narcisă, trebuie să spun de acum că nu voi fi sâmbătă după amiază cu tine, întrucât noi, partea românească de diaspora, avem o gală de excelență, de împărțire a unor premii de excelență lângă Augsburg, mai exact la Friedberg. Eu sunt președintele juriului, suntem cinci persoane care am judecat, am cântărit, am încercat să fim cât se poate de obiectiv în acordarea premiilor de excelență în antreprenorat, în excelență de cultură, în excelență de muzică, în excelență de diasporă, în excelență de activitate comunitară, în excelență de performanțe, de activități, să spunem așa, colosale, de recunoaștere a comunității române și de integrare în societatea germană. Deci, iată, sunt 11 premii care se acordă, sunt prezent, așa că luni sau duminică seară, vă voi da așa câteva elemente, se întâlnește toată lumea din diaspora, gala este organizată cu sponsori din piața liberă germană, cu banii acelora care sunt chiar antreprenori și care vin cu bani, deci nu sunt bani publici, ca să fie bineînțeles. Așa că acolo sunt sâmbătă seară, iar duminică veți primi și luni, în corespondența lui Narcis, veți primi, vă voi prezenta un scurt feedback al acestei gale de excelență a diasporei românești din Germania. În Germania locuiesc, înregistrați, peste 1 milion de români care plătesc taxe statului german.
1: Cravată sau papion, cum vei fi?
0: Să vedem cum voi fi, probabil la cravată, pentru că sunt senior. Și dacă vreau să vă spun că aici e foarte frig, sunt 13, 14, 15 grade maximum. Și atunci, dacă ținuta de seară va fi cu rochii de seară, la costum, atunci trebuie să respect eticheta organizatorilor.
1: Deci să înțeleg că nu te duci cu echipamentul bavarez, nu?
0: Băi, nu mă duc cu echipamentul bavarez pentru că este gală românească, da?
1: Am înțeles, dar ar trebui să-ți iei,
0: Dar
1: da,
0: dacă
1: corect,
0: este, dar
1: corect,
0: fii
1: trebuie să te
0: atent, dar
1: îmbraci
0: dacă este
1: românește.
0: o, dar fii atent, dar dacă este o gală românească în timpul Oktoberfest, atunci ar trebui să mă duc în tradiția bavareză.
1: Normal, asta ce am, dar e mai,
0: Da?
1: mai
0: Aici,
1: aveți până la
0: pentru
1: Oktoberfest.
0: toată Germania. Deci n-ai cum să te duci cu un costum bavarez sau cu
1: Păi
0: Bayern. Da.
1: tocmai,
0: Da. Pentru că vin din toată Germania și atunci vin fiecare. Da, deci uite cât de bine s-a emancipat diaspora românească din Germania, așa că e un exemplu de recunoaștere, de respect, de integrare și de recunoaștere și a societății germane a culturii românești. Da? Este cu, să spunem, cu joc dublu, da? Într-adevăr, acum jucăm la două capete. Da?
1: Exact. Hai mă, că ei sunt
0: Dragii
1: investitorii
0: mei,
1: numărul unu în România, Mihai.
0: Poftim?
1: Germania e investitorul numărul unu în România.
0: E investitorul numai în
1: E, nu
0: România.
1: e,
0: Și
1: e serioasă, da.
0: veneau unii să spună, băieții ăștia care n-au cap și n-au minte de la aur și cu acest Călin Georgescu
1: Asta.
0: să scoată România din Uniunea Europeană, când Germania vine și are în România 250.000 de locuri, da, create. Și numai Münchenul, Bavaria are o valoare de 5 miliarde de euro în afacerile cu România. 5 miliarde de euro. Au nebunit ăștia de la aur. Le-a dat
1: Bine,
0: Dumnezeu
1: oi aveau
0: minții.
1: cu Franța, nu cu Germania.
0: Eu spun de Germania, da? Că astea sunt cifre oficiale ale Casei de Comerț Româno-Germane.
1: Da, corect,
0: Acum
1: corect.
0: facem și cu ei achiziții comune în armament, ceea ce e bine, că ai și
1: Păi
0: tehnologie, sunt multe lucruri. E și acum
1: mai,
0: crește.
1: și mai, da, crește bine de tot.
0: Crește.
1: Crește
0: Păi
1: bine de
0: sigur că
1: tot,
0: da. Păi
1: da.
0: sigur că da. Acum crește. Acum a declarat și ăsta ministrul apărării. A salvat câteva fabrici de armament care aveau și înainte echipe de fotbal și acum vine cu capital, cu SAFE, cu acest program SAFE de modernizare a armatei române, pentru că armata română e făcută praf. Și asta nu vă spun eu, sigur că o știam. Asta mi-a spus-o Mircea Joană, care era pe poziția de secretar general adjunct NATO, aici la München, la o întâlnire cu diaspora românească. Armata românească a fost subfinanțată. V-am repetat declarația care ne-a făcut-o Motamu.
2: Da, dar numai că în ultimii 7-8 ani de zile s-a schimbat. Noi nu realizăm de fapt cum arată armata. Vorbim foarte mult
0: păi
2: din trecut.
0: Păi trebuie,
2: dar în ultimii 7-8
1: ani ne-au tras americanii după ei.
2: Sigur că da.
1: Ne-au tras americanii după ei.
2: Gândește-te că noi suntem la nivel mondial numărul în afară de americani, utilizatorul numărul 1 de HIMARS. Atenție, nicio țară din lume nu are HIMARS cum are România, în afară de America. Logică, sunt ia lor.
0: Da, tu știi? Numai că sistemele sunt depășite pentru că astăzi se lucrează pe sisteme drone,
2: de acord.
0: Producție drone contra drone.
1: Mihai, asta s-a și discutat la summit-ul ăsta la B9 acum.
2: Mihai,
1: fix asta.
2: Să știi că într-un final o țară se ocupă, o invadezi și o ocupi sau îi creezi probleme, tot după ce ai ras cu artileria și cu infanteristul și cu tancul și cu transportorul blindaj, aia cu dronele se va rezolva, culmea că se va rezolva cu dronele mai repede decât credem noi.
1: Păi da, păi fix asta s-a discutat la B9 acum.
2: Deci aia cu dronele e valabilă doar temporar.
0: Ascultați-mă, în condițiile în care ucrainienii și-au prezentat ultimul model de dezvoltare de roboți, care operează în prima linie rusească, au făcut prizonieri militari ruși, au salvat răniți și i-au adus în partea lor. Deci roboții sunt astăzi colosali. Deci e următoarea dezvoltare. După drone, acum vin roboții.
2: Absolut.
0: Da? Roboții. Absolut. Care sunt dirijați de la vreo 20-30 de kilometri din spatele frontului. Ca să vă dați seama.
2: Numai că să știi că pe inamic îl ții la distanță, nu cu robotul. Pe inamic îl ții la distanță tot cu HIMARS-ul sau ce-o fi el, tot cu un aruncător de proiectile, tot cu aviație, că dronele au o distanță limitată de acțiune.
0: Dacă Putin, uitați slăbiciune, dovadă de slăbiciune a lui Putin, dacă Putin s-a rugat de Donald Trump ca să intervină și să fie liniște în 8-9 mai, să nu tragă.
2: E panică mare.
1: Păi sunt că am terminat, se termină resursele și acolo.
2: Da, absolut, absolut.
0: Păi sigur că da. Deci, pe lângă faptul că au drone ucrainienii cu bătaie la 1000 de kilometri.
2: Corect. Și au dezvoltat ei deja rachetele lor.
0: Așa.
2: Care bată până în 2-3 mici.
1: E adevărat că ajutați de Europa și NATO la greu.
2: Păi stai un pic, rusul nu i-a ajutat de chinezi, de iranieni sau de nord-coreani.
1: Ba da, păi
2: stai un pic.
0: Ascultați-mă, NATO are astăzi consilieri ucrainieni.
2: Da.
0: Armata germană, fost ministrul apărării federale Boris Pistorius, a fost acum trei zile, a fost la Kiev și a văzut fabricile. Le-am văzut în presa germană că era cu el și le-a prezentat. N-a spus loc, n-a spus nimic.
2: Corect, da, normal,
0: și am văzut roboții. Și am văzut roboții și în prima linie de front, că nu vă povestesc aiurea.
2: Păi nu, și deja ucrainienii de câteva săptămâni omoară între ghilimele la greu roboții ruși care sunt și ei pe front.
0: Așa,
2: deci este
0: exact.
2: Deja o luptă între roboți. Dacă te uiți la pierderile zilnice ale resurselor rusești, vei vedea roboți de la câțiva la câteva zeci de piese în fiecare zi.
0: Așa, bun.
2: Deci deja s-a trecut la faza următoare de la drone la roboți.
0: Am rezolvat și acest subiect militar, să sperăm că armata română va fi bine dotată și eu vă doresc seară bună, weekend plăcut. Și
2: noapte bună.
0: Narcis, noi ne vedem și ne auzim luni seară.
1: Numai bine.
0: Ceau, la revedere.
1: Mihai Rusu, aici a fost eternă și emisiunea noastră. Mulțumesc, Borchi.
2: Noapte frumoasă.
1: Seară bună, pe mâine seară rămâneți cu Sport Total FM. Noapte bună.
3: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.

sport Total FM. Mai mult decât fotbal.